Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Евроклассик Ноктюрно, нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. В днешното издание на предаването ще слушаме изпълнение на клавирно дуо Дел Вайе от техен концерт, състоял се на 6 май тази година. Допълваме програмата с творби от Джордж Гершвин, Едуард Тодра и Дариус Мио. Започваме концерта с изпълненията на 5 пиеси за пиано на 4 ръце от Дьорд Лигети и соната за пиано на 4 ръце от Франсис Поленк. Изпълнява клавирно дуо Виктор и Луис Дел Вайе.

Последователно прозвучаха пет пиеси за пиано на четири ръце от Дьорд Лигети и соната за пиано на четири ръце от Франсис Поленк в изпълнение на клавирно дуо Делвае. В следващото изпълнение на същия ансамбъл ще чуете хореографската поема «Валсът» от Морис Равел.

Равел. В изпълнение на клавирно дуо Виктор и Луис Делвайе. Проследяваме концерта на камерния ансамбъл и в изпълнението им на три прелюда от Джордж Гершуин в аранжимент за клавирно дуо на Грегори Стоун.

Прозвучаха три прелюда от Джордж Гершуин в аранжимент на Грегори Стоун. Изпълни клавирно дуо Дел Вайе. Отново в тяхно изпълнение ще чуете аранжимента за две пиана на сюитата Скарамуш от Дариус Мио.

Чухте сюитата Скарамуш от Дариус Мио в аранжимент за две пиана, изпълни клавирно дуо Виктор и Луис Делвайе. Проследяваме концерта на ансамбъла и в изпълнението им на фантазия върху операта Порги и Бес от Джордж Гершуин в аранжимент.

В ефира прозвуча фантазия върху операта «Порги и Бес» от Джордж Гершуин в аранжимент за две пиана от Пърси Грейнджер. Изпълни клавирно дуо Дел Вайе, чийто концерт слушаме днес. Последователно ще чуете изпълненията им на пиесата «Отплаване за китера» от Франсис Поленг и «Ритуален танц на огъня» из балета «Любовна магия» от Мануел Дефая.

Чухте отплаване за китера от Франсис Поленк и ритуален танц на огъня из балета Любовна магия от Мануел де Фая. Изпълниха клавирно дуо Виктор и Луис Далвае. С това концертът им, който слушахме днес, завърши. Следва симфоничната поема «Един американец в Париж» от Джордж Гершуин. Изпълнява симфоничният оркестър на Мелбърн с диригент Хорхе Местер.

Чухте симфоничната поема «Един американец в Париж» от Джордж Гершуин в изпълнение на симфоничния оркестър на Мелбърн с диригент Хорхе Местер. Програмата ни продължава с соната за обои от Франсис Поленк. Изпълняват Ева Стейна – обои и Галя Коларова – пиано.

Чухте соната за убой от Франсис Поленг в изпълнение на Ева Стейна, на рояла Галя Коларова. В следващото изпълнение на Виктория дел Лос Анджелис и градски оркестър на Барселона с диригент Антони Рос Марба ще чуете песента «Май» от Едуард Толтра по текст на каталунския поет Тринитат Катасуис.

чухте песента «Май» от Едуард Толдра в изпълнение на Виктория де Лос Анджелис и Градския оркестър на Барселона с диригент Антони Рос Марба. Завършваме днешната програма с пиесата «Сеговияна за китара» от Дариус Мио. Изпълнява Хейки Матлик – китара.

В ефира прозвуча Сеговияна за китара от Дариус Мио в изпълнение на Хейки Матлик. Така завършва днешният концерт Еврокласик Ноктюрно. Екипът на предаването ви пожелава успешен ден!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник министърът на финансите Людмила Петкова и допълни.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба,
0: каза Петкова. С получените приходи ще се финансират увеличение на данъчните облекчения за деца. Ще се

0: изпадат 10% от данъчната основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при три и повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Парламентът прие с гласовете на Прогресивна България на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите се изтъква, че целта е да бъдат въведени по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер на до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът за оскъпяване.
1: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
2: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
0: Константин Проданов. Законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта предложи за обществено обсъждане правителството. Целта е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
3: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: Премиерът Румен Радев потвърди, че в бюджета за догодина ще има увеличение на парите за отбрана, но не уточни с какъв процент.
3: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Обясни премиерът. Изтеглени бяха номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украйна вече засяга България пряко и че проблем

0: в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле, каза Йотова. Сред акцентите в речта й бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
1: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни.

0: учени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
1: Каза Лавров. По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова на спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.
0: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
1: Заяви Зеленски. Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия, твърди изданието Политико. Във вторник Тръмп заяви, че подкрепя такава забрана, която би помогнала да се намалят рекордните цени на дизела в Съединените щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат вчера цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи с 7%. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час от 4 градуса в Перник до 14 в Пловдив, а в планините от минус 7 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаш. В София температурата сега е 5 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

して。

четвъртък сутрин звучат приказки и разкази, написани от деца. Вълкът и седемте джуджета. Момиченцето, което щяло да играе Снежанка, в училищната пиеса се разболяло от пролетен вирус и помолило свой съученик да я замести. Нейният приятел се съгласил, но за беда трябвало да участва в две представления за един ден. Това съвсем го объркало. Облечен като вълк, той се появил на сцената на приказката Снежанка и седемте джуджета и всички деца в залата избухнали в смях след неговото излизане на сцената. Огледалце, огледалце, коя е най-красива на земята? Започнала репликите си кралицата.

Огледалцето отговорило, че Снежанка е по-красива и тя била при джуджетата в гората. Вълкът се сетил, че той трябвало да отиде в къщичката на джуджетата. Вратата била отворена. От предишното представление актьора така бил изгладнял, че веднага седнал и изял всичката храна на малките чинийки на джуджетата. Дори прибори не използвал. Опитал се да полегне в някой от легълцата, но бил твърде голям за тях. Вълкът все пак заспал на седмото легълце. Децата от публиката се смели, но чакали да видят какво ще се случи. Джуджетата се появили вечерта, връщали се изморени от работа. Цял ден били търсили злато в гората. О, кой ни е изял храната? Извикали те в един глас. Видели вълка в леглото на най-високото джудже и малко се стреснали. Но нали били добрички, изчакали го да се събуди. Скоро вълкът отворил очи, започнал да опипва корема си и да се чуди. Аз още ли съм жив? Никой ли не е дошъл да измъкне козлетата? О, ма какво става? Къде съм? Този път джуджетата започнали да се смеят на глупчото. Тръгнали на работа, защото слънцето вече било огряло новия ден. Вълкът останал сам, но не задълго. Скоро на вратата се похлопало. Била злата царица преобразена като бабичка. Къде е Снежанка? Ето, среши се, виж каква раздърпана козина имаш. Ау, ама че джудже! Вълкът взел гребена, едвам докоснал козината си с него и мигновенно паднал отровен. Когато се върнали джуджетата, те видели гребена в козината на глупчото и го спасили. Предупредили го да не отваря на никого или да отиде с тях да работи в гората. Вълкът обаче бил мързелив и предпочитал да сложи готварска престилка и да приготви няколко ястия за вечеря. Джуджетата се съгласили. Вещицата отново дошла да търси Снежанка, но щом не я открила и този път тя ударила вълка с ябълката по главата. Отново избухнал смях в залата. А вълкът взел ябълката и започнал да я гризе. Отровил се веднага. Джуджетата го занесли на върха на планината, защото все пак се придържали към ролите си. Започнали да плачат. Дошъл и принцът. Абе, джуджета, а къде е Снежанка? Попитал възмутено той, когато вместо нея видял вълка. Принцът бил толкова слисан, че се затруднил да изпълни ролята си по зададения сценарий. Носел пушка на место меч, взел я и гръмнал с нея три пъти във въздуха. Вълкът отворил очи и мигом побягнал в гората. Джуджетата се поклонили на децата от публиката, завесата паднала и това бил краят на училищната пиеса. Момиченцето, което трябвало да играе ролята на Снежанка, се обадило на съученика си Вълк, за да го попита дали се е справило. Приказката завърши с щастлив край. Всички бяха доволни, дори не забелязаха твоето отсъствие. Успокоило я момчето и затворило телефона. Този разказ написа и ни изпрати Димитър Иванов от град Сандански, финалист в националния конкурс за детско литературно творчество «Искри» на Българското национално радио.

0: Казвам се Петър Зарников, работя като пътен полицей в полицейското управление в град Своге. И за кратки си служебен и професионален опит съм се сблъскал с множество различни човешки съдби и трагедии. Един от последните ми случаи бе в началото на месец август, когато двама възрастни хора с автомобил си бяха паднали в дълбоките води на река Искър. За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живота и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 24 септември. Четвъртък, аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Вносител на промените е Министерския съвет. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Криминализират се допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване, нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки и концесии. Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други с цел избягване на наложените ограничения. За да се разграничат деянията с по-ниска обществена опасност, когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Извън полето на разпоредбите остава предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти. Изключението обхвърля

0: помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение и по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно образуването и избягването на такива производства. За новините, Мария Филева.
1: Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Акцент на срещата е засилването на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
2: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи до запълването на пълната бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство. България ще продължи да разчита на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт. След началото на войната в Украина, набавянето на части и поддръжката са затруднени. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
3: Отпочна очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части, да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Президентът Илияна Йотова застана зад идеята България да има свой културен институт в чужбина. Тя определи липсата на такава институция като своя лична болка. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
4: Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Денят на независимостта на България, даден Генералното консулство на страната ни в най-големия американски град. Илияна Йотова заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз, която все още няма културен институт зад граница, и то при положение, че страната има зад гърба си 14 века история. Тя изрази увереност, че Нью-Йорк ще бъде сред градовете, в които подобна институция ще открие свой филиал. Държавният глава припомни, че темата вече е поставена пред няколко правителства, но до сега не е получавала подкрепа. Такива институции, посочи тя, отдавна съществуват за редица други европейски култури. Сред примерите

0: до 10 януари действащото търговско примирие, което предвижда ограничаване на митата и въздържане от нови търговски ограничения. Лидерите ще обсъдят спорни въпроси като търговията, технологичното съперничество в сферата на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран, но не се очакват големи пробиви. В първото си изявление след пристигането си Си Цзинпин заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани. Китайският лидер изрази надежда посещението да донесе резултати както за двустранните отношения, така и за световната стабилност. Анализатори отбелязват, че пишното посрещане е знак за стремеж на Вашингтон и Пекин да запазят стратегически диалог, въпреки оставащите сериозни разногласия между двете световни сили. За новините е Силвия Петрова.
1: Оглавяваният от президента на Съединените щати Доналд Тръмп съвет за мир представи 6-месечен план за частично възстановяване на ивицата Газа. Очаква се проекта да струва 2 милиарда и 450 милиона долара, според съобщението, направено по време на среща на спонсори и членове на съвета в Нью-Йорк. Джаред Кушнер, зет и съветник на Тръмп, беше сред участниците в срещата, които призоваха за дарения по време на събитието, отбелязва ДПА. Върховният представител на съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че напредъкът зависи до голяма степен от разоръжаването на Хамас, стъпка, която въоръжената групировка отказва да предприеме. Същевременно той настоя Израел да ограничи военните си операции. В профила си в социалната мрежа Facebook Младенов отбеляза, цитирам, жилища, вода, болници, училища, ток, пътища, работа. Ще ги строят фирми и инженери от самата Газа. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души, а шестима са ранени, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военновъздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. По данни на украинските власти са нанесени щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Удари има и в черноморския град Одеса, където са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. В изказвания пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, двете страни дадоха сигнали, че няма да намалят интензитета на бойните действия. Зеленски призова Съединените щати за по-строги санкции срещу Москва и за допълнителни системи за противоракетна отбрана. От своя страна руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия няма намерение да прави пауза във войната. Русия е заобикаляла санкциите и се е снабдявала с пари, за да финансира войната с Украина чрез Роснефт, пише в разследване Financial Times. Милиарди долари от чуждестранните приходи на държавната петролна група Роснефт са били прехвърлени чрез подкрепяне от Кремъл мрежа за пране на пари. Още за разследването от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Огромно изтичане на информация от А7, подкрепено от Москва финтех компания, показва, че свързани с Роснефт търговци са предоставили на 2 милиарда долара жизнено важна твърда валута на групата, която е платила за оръжени доставки и друг внос в Русия. Документите разкриват вътрешния процес на платежната мрежа на А7, основана от молдовския олигарх Беглец Илан Шор, с широка руска държавна подкрепа. Това обяснява и как Москва получава достъп до валутите, необходими за участие в световната икономика. А7 има за цел да даде възможност на клиентите в Русия да извършват международни плащания, въпреки че са изключени от системата SWIFT. Компанията обслужва малки и средни предприятия, както и огромни конгломерати, собственост на близки сътрудници на президента Владимир Путин. Роснефт, която беше поставена под пълни санкции от Съединените щати едва през октомври 2025, играе ключова роля в този процес, като предоставя твърда валута, която може да бъде изразходвана от А7 извън страната. Енергийната група, най-големият производител и износител на петрол в Русия, е контролирана от държавата и ръководена от Игор Сечин, един от най-влиятелните хора в страната и довереник на Путин. Използвайки фалшифицирани документи, А7 създава фиктивни компании на имената на привидно несвързани хора в други страни. След това използва тези организации, за да извършва международни плащания в рамките на SWIFT от името на руски купувачи. Financial Times вече е идентифицирал около 200 такива фиктивни компании при изтичането на документи, което обхваща основно периода от края на 2024 до август 2025. А7 е пълнила банковите сметки на тези организации, като е прибирала приходи от износ, деноминирани в дирхами на Обединените арабски емирства от 16

0: 30 компании, свързани с Роснефт. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Отново у нас Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища, посочва председателят на съвета Цветомир Петров.
2: Капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро и са насочени към разширяване на метрото.

0: тук има и ключови обекти за 931 милиона евро за текущемонт на улици и подлези път на безопасност. Около 103 милиона евро ни е спрело чистота на града и поддържка на междублоковите пространства.
1: Каза Цветомир Петров. Общинският съвет на София ще разгледа и икономическата рамка на транспорта и ще избере обществен посредник на столичната община. Враца, книжен град, е надсловът на литературния фестивал, който се организира за 8-ми път в града от местната библиотека Христо Ботев. Фестивалната програма от днес до събота включва срещи с автори, представяне на нови книги, резиденция за млади писатели и книжен базар. Още от нашата кореспондентка във Враца, Иван Тонова.
2: Срещите с известни автори ще се проведат в градската концертна зала във Враца. Днес преди обед новата си творба ще представи любимата детска писателка Радостина Николова, а вечерта полярният изследовател професор Христо Пимпирев ще говори за книгата «Антарктида. История, природа. Българските полярници». Утре вечер Захари Карабашлиев ще представи новия си роман «Последният ловец на делфини». За втора поредна година литературният фестивал ще излезе извън града. В първото българско село на книгата Челопек ще се проведе резиденция за млади писатели, които ще работят по текстовете си под ръководството на Здравка Евтимова. Над 20 издателства ще представят продукцията си на книжния базар, който се организира в събота в центъра на Враца. От Враца Иван Тонова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на България си осигури 2 медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория 75 кг Рами Килон победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. При 60 кг-овите Радослав Росанов спечели с 3-2 срещу руснака Всеволод Шумков и също се осигури място на полуфиналите. И двамата имат гарантирани минимум бронзови медали. Уилям Чолов отпадна на четвъртфиналите в категория до 80 кг. Срещата му с сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Санимира Петрова загуби в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Лолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. В 8-я кръг днес българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолен или на Себър в матч от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България, определи жребият. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград, Спартак Плевен, Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния тим на Лудогорец. Хърватинът спечели требъл с разградчани през 2025 година. Йовичевич сменя на поста германеца Томас Райс, който застана начало на турския Трабзонспор. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3-2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! С предимно слънчево време ще започне днес денят в по-голямата част от страната. Към този час ниска облачност има на места над високите полета в Западна България и над крайните югоисточни райони, а планинските върхове и била са обхванати от облачния слой. Температурите са от 1 градус в Дупница до 14 в Пловдив, а в планините от минус 7 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаш. В София температурата сега е 4.

0: градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничено движението по магистрала Траки от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Марица от 108 до 109 км в посока Капитан Андреево трафикът е в една лента, скоростта е до 50 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава, в полската столица. Той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Президента на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР.
2: Съни. Съни.

0: Добър ден на всички!
1: Добър ден, мис Бел!
0: Е, вече сме в първи клас.
1: Да!
0: Да, и ни предстои

толкова много работа, дори не можете да си представите колко много. Затова нямаме никакво време за губене. Да повторим заедно. Котаракът слапа, млякото излапа.

0: защо не повтаряш с другите?
1: А защото това е глупаво миспел. Всяко дете в първи клас вече знае, че котките не ядат млякото с лапа, а с езиче. Освен това, моят котарак предпочита палачинките с малинов сироп. Само на закуска изяжда пуе и толкова.
0: Ти противоречиш ли ми?
1: Не, миспел, просто ви поправям.
0: Не, това е нечувано.
2: Защо, миспел? Тя е права. Котките наистина ближат млякото с езиче.
3: И моето пие млякото е така, сръп-сръп-сръп, от чириката направо.
0: Сани? Много съм огорчена.
1: Но защо, миспел? Всички котки правят така. После се облизват и накрая се измиват с лапичка.
0: Какво искаш да кажеш, Сани? Че аз не зная какво правят котките.
1: Оф!
0: Не, ти това ли искаш да кажеш? Много съм огорчена от теб, Сани, а и от всички вас. За първи път ми се падат толкова непослушни деца. Ще се наложи да се оплача на директора.

0: Мистер Хил, добър ден. Мистер Хил, моя първи клас има едно много упорито момиченце. Просто аз не знае какво да правя с него. Днес, например, отказа да повтаря заедно с останалите деца стихотворението за котерака. Онова, което аз сама измислих. Котеракът слапа, млякото излапа. 20 години всички деца в първи клас го повтаряха с удоволствие. Тя изведнъж отказва.
1: Да. Ало, как се чувствате, мис Пел?
0: Аз се чувствам прекрасно, обаче аз не съм дошла да говорим за мен, а за Съни. Но ако вие не искате да ми помогнете, мистер Хил, аз ще се справя с нея и сама. Всичко хубаво.

0: трябваше да напишете съчинение за своя роден град. Направихте ли го?
1: Да, а моето стана цяла страница.
2: А пък моето две.
3: Моето повече.
0: Тихо, тихо, тихо. Какво означава това? Всяко дете в трети клас би трябвало вече да знае, че подобни обаждания в час са нежелателни. Моля това да не се повтаря. Мери, надявам се, че съжаляваш за репликата си. Ти, Елизабет, също. Алън, прочети какво си написал.
4: Моят град е много красив, защото в него има много паркове. През пролета и лятото те са зелени, а през зимата побеляват от снега. Най-хубавото е, че на всяка улица се продава сладолет и ние си хапваме винаги, когато се връщаме от училище.
0: Добре, добре, Алън. Ела насам. С тетрадката, моля. Благодаря. Това за сладоледа ще го зачеркнем. Така. Ще препишеш съчинението си още веднъж и тогава ще го покажеш на родителите си. Ясно ли е защо? Добре. И моля, избягвайте повторенията много красив, много паркове.
4: Може ли да си купуваме сладолед на връщане от училище, както до сега?
0: Разбира се, че не. Сани, прочети своето съчинение.
5: Да. Моят град е много красив. Той се намира далече, далече от тук. Разположен е в един от цветовете на бялата лилия. През нощта, когато двете слънца залязват, лилията се затваря и ние оставаме в нея до сутринта.

0: красиви, от най-пъстрите фойерверки, които съм виждала тук. Техните отражения във водата...
1: Стига се. Дай ми тетрадката си. Ти вероятно не си разбрала, че трябваше да напишете съчинение за своя роден град, а не фантастичен разказ. Деца, вие трябва да правите разлика между тези неща.
0: Сани, това за лилията вярно ли е?
2: Разбира се. Някои от нас живеят в цветовете на жълтата лилия, други в розовата, трети в червената.
0: А двете слънца наистина ли съществуват?
2: Това е двойната звезда, около която се движи нашата планета. Алан, да не говорим сега. Мис Клауд ни гледа.
1: Чувате ли ме всички? Сани и Алан?
0: Да, мис Клауд. Много внимателно.
1: Чуйте. Наистина внимателно. Какво трябва да напишете този път? Едно съчинение на тема. Когато бях на една чужда планета. Очаквам да бъдете тихи и да работите усърдно. Внимавайте с запетаите и повторенията.

0: Mr. Hill. Мистър Хил, мистър Хил, може ли да ви запозная с един проблем? Искам да кажа, това момиченце, Съни, се учеше много добре, но сега започна да става все по-упорито и да прави всичко наопаки.
1: Нима върви с краката нагоре?
0: Не, но, мистър Хил, аз им дадох съчинение на тема Моят роден град. И знаете ли какво написа тя? Фантастичен разказ. Не, вижте тетрадката й.
1: Дайте да погледна.
0: Да, ето.
1: Синята мъглявина.
0: Да.
1: Бялата лилия. Да. Двойната звезда.
0: Именно! А знаете ли какво направих след това? Дадох им ново съчинение, в което Съни можеше да прояви напълно своята фантазия.
1: Правилно решение.
0: Да. Поставих им задача да опишат чужда планета. А вместо това, тя разказва за Земята.
1: Ей, какво обяснение ви даде самата Съни?
0: Ами, започна да ми говори, че именно Земята е чужда планета, моля ви се.
1: Ами, оставете ми съчинението, ако обичате. Искам да го прочита внимателно.
0: Сигурна бях, че няма да ми откажете помощта си, мистър Хил. Довиждане.
1: Да. Цъкава. Я да видим какво пише тази Съни по-нататък. Отдалече тази планета е много красива. Прилича на синя изумрудена капка. Около нея обикаля друга, по-малка, която отдалече блести като истински диамант. Тук кой знае защо я наричат Луна. Най-високите растения са евкалиптите, а не като при нас водните кокичета. Пеперудите са големи колкото розов лист, докато нашите приличат на хвърчилата, които си правят децата на тази планета. Ама че загадъчно, момиченце. Невероятно.
2: Добър ден!

0: Добър ден! Добър ден на всички!
1: Добър
0: И така, каква е история?

0: науки, за все кінород і за всічкі неуки.
1: Това е
0: історията.
2: А сега, деца, разкажете ми за Хенри Пети. Съни?
3: Да, мистер, значи Хенри Пети е този, който е започнал войната с Франция. Без обаче да знаете,

0: принеса. Но когато я видя, забравя всичките си планове и се оженил за нея.
1: Ама не, точно така
0: са ни. Не, така е, така е, така е, така е, мистер Имбъл. Даже мога да ви кажа под секрет какво ще се случи с бъдещия крал. Например, например, Хери 25-ти. След 1000 години той се ожени за принцесата на планета Тар, от съзвездието Лира. И то точно по този начин...
1: Ама моля ти се, това са фантазии, Сани.
0: Не, не, не, мистер Имбъл, ще видите, че ще стане точно така. О, всички се смеят, защото им се струва, че това са измислици.
1: Сани, обаче... Сани, я по-добре ми кажи, през коя година английската флота разби испанската армада? Всяко английско дете в пети клас трябва да знае това.
0: По-лесен въпрос няма в цялата английска история, но никой не е отговорил, например, на въпроса защо Англия успяла, след като испанците са завладели половината свят.
1: Ах, добре, Сани. Кажи ни тогава,

0: Мистер Хил, може ли да вляза? Както знаете, аз преподавам история в пети клас.
1: А? Да? А, да, да, да, в пети, разбира се. Заповядайте.
0: При мен има едно момиченце, което винаги ме учудва със своите познания. Честно да си кажа, майче, е време да си сменим местата с нея.
1: Чак пък толкова.
0: Ама повярвайте ми, тя може да ви каже всичко за всички английски крале до днес. И даже за тези, които ще следват от сега нататък.
1: Да?
0: Тя е способна да вижда в бъдещето с хиляди години напред.
1: Невероятно.
0: А вижте и какви неща е нарисувала. Сини жирафи, зелени лъвове, зайци, големи колкото слонове. Разбира се, всеки може да си рисува каквото си иска. Нали виждате какво правят художниците днес? Но тук се крие нещо повече, не мислите ли? А тези космически пейзажи...
1: Я, нека да ги видя. О! О! Цяла флотилия от космически кораби?
0: Именно.
1: А това? А, звездна карта на галактиката, от която идват. Как се казваше вашата ученичка?
0: Съни.
1: Съни ли казахте? Мис Тримъл, бихте ли повикали тук мис Пел и мис Клауд? Веднага, моля.
0: Разбира се, мистер Хил, разбира се.

И че дойдохте толкова бързо. Искам да поговорим за онова момиченце. Как се казваше? Съни.

0: едно ужасно момиченце. Тя говори пред всички деца така, сякаш ми се присмива.
1: Слушай!
0: Казва, че стихотворението за котарака е смешно и нелепо. Представете си, аз толкова години преподавам същото стихотворение и никой не се е осмелил да ми противоречи.
1: Ужас! А тя... Възможно ли е едно дете в трети клас да не може да направи разлика между фантастиката и реалността? Помните ли съчинението?
2: Ами нейните видения? Хери 25 и принцесата от съзвездието Лира.
3: Да, на нейната.

0: възраст всички деца говорят понякога глупости.
1: Нали? Ама моля ви се, не всички. Не, тя е наистина едно много странно момиче.
0: Чакайте. Вие мис Пел?
2: Да.
0: Преподавате на първи клас.
2: На първи клас, да.
0: А вие мис Клауд,
3: да,
0: на трети?
3: На трети, да.
0: Мис Тримбъл има часове в петите класове.
3: В петите?
0: Е, в кой клас е тогава Съни?
4: Моя!
0: Да не искате да кажете, че тя непрекъснато се мести от клас в клас.
2: А, аз не бих се учудила.
0: А, ами, тогава ще направим следното. Аз ще променя програмата така, че вашите класове да учат едновременно. Съни ще трябва да влезе само в един от класовете, нали?
2: Аз няма да се учудя, ако я намерим и в трите класа.
3: Ами да.

0: тръгваме ли си? Знаеш ли, съчиненията ти са просто фантастични. Но като че ли Мис Пейл има право да ти се сърди. Тя просто не разбира за какво става дума и си мисли, че се подиграваш.
1: Ох, много съжалявам, но нейните часове така са ни ужасно скучни.
0: А защо се появяваш в различни класове? Ту в първи, ту в трети, ту в пети.
1: Налага се да бъда на много места едновременно, защото трябва да науча много неща за вас.
0: Как едновременно? Нима на вашата планета всеки може да бъде на няколко места едновременно?
1: Естествено, естествено. Ох, какъв въпрос. Ние съвсем не приличаме на земните жители. А, добре, тук не е ли така?
0: А това за Хенри Пети и Хенри 25-ти, измисли ли?
1: Напротив, напротив, ще видиш, че точно така ще стане.
0: След 1000 години.
1: Да, ще се увериш сам.
0: Да не искаш да кажеш, че на вашата планета живеете повече от 1000 години?
1: А ти пък да не искаш да кажеш, че тук пък не е така?
0: Разбира се, че не е.
1: Ох, тогава ми Стримба може и да се е обидила, но няма как да и се извиня.
0: Е, не се разстройвай.
1: Ох, а ти как разбра, че съм оттам?
0: Е, по много неща. Първо, съчиненията ти бяха много странни. Рисунките също. Знанията ти по история не са за нашата възраст, а предсказанията ти са направо шеметни. Най-важното, което ти издаде, беше, че не обичаш Судолет.
1: Не.
0: А на Земята няма дете, което да не го обича. Това за сините жирафи и за зелените лъвове, вярно ли е?
1: Да. На нашата планета всички говорят само истината, така че онова, което съм казала, отговаря на действителността. Е, разбира се, на онази действителност.
0: А как попадна при нас?
1: Не мога да ти кажа всичко, поне за сега. Не, не.
0: А, но къде отиваш сега? Впрочем, ти къде живееш?
1: Ох, друг път ще ти кажа. Нали знаеш приказката за пепеляшка?
0: Съни! Съни! Къде изчезна? Остава. Преди секунди беше тук. Сега просто я няма. Съни! Извинете, госпожо, видяхте ли, че тук преди малко имаше едно момиченце? Не?
2: Добър ден! Нали вие сте първокласниците на Мис Пейл?
3: Да.
2: Така... Коя от вас е Съни?
4: Аз, господин директор.
2: А. Идете с Мис Пейл в кабинета ми, моля, докато се отбие в трети клас.

0: Добър ден! Добър ден! Има ли във вашия клас момиченце на име Съни?
1: Аз съм Съни, мистър Хил.
0: А мис Клауд, идете с госпожицата в моя кабинет, ако обичате.

0: Добрый
1: день.
0: Добрый день, мисс Тримбъл. Има ли във вашия пети клас момиченце, което се казва Съни?
2: Да, аз съм.
0: Заповядайте заедно с мисс Тримбъл в кабинета ми, моля.

0: Да.
1: Ето ви и трите заедно. Тук са и вашите учителки, които очакват да обясните странното си поведение. Както е очевидно, вие много си приличате и сигурно сте сестри. Каква е вашата фамилия?
2: Хар.
1: Но дневниците и на трите класа няма такова име?
2: Да, да, сега ще ви обясниме. Мистър Хил, ние пристигнахме съвсем наскоро от една друга страна и не успяхме да се запишем, защото учебната година беше започнала. И затова решихме да идваме на училище. Ето така и...
3: Виждате ли?
2: Сега ще ви обясним.
3: Не, бе, чакай сега.
2: Сега ще ви обясним.
3: Да, ето сега аз ще ви обясня.
2: Да, ето сега аз ще ви обясня.

0: Ne, няма за тях оправдание, трябва тук наказание.
1: Наказание! Наказание!
2: Оле!
1: Наказание!
3: Как ще ти накажа? Кажете на своите родители, че трябва да получат специално разрешение, ако искате да посещавате нашето училище. Иначе...
2: Да, разбира се, мистър Хил. Добре, сега свободни ли сме?
3: Да. И още утре родителите ви да дойдат тук заедно с вас.
2: Разбира се, мистър Хил. Непременно.

Ама те не само си причат колко са еднакви. Кой би ти повярвал, ако му го кажеш?

0: Объркахте. Не знаех какво да правя. Тък му мислех да вляза в кабинета на директора и да му обясня, че си дошла от друга планета и ти започна да говориш едни врели, некипели.
1: Халън, не е нужно всички да знаят, че ние можем да се раздвояваме, разстрояваме и още какво ли не. Налага се да отида в друго училище. Надявам се, че там няма да ме разкрият толкова бързо. Ох, докато трае нашата ваканция...
0: Ваканция ли?
1: А сега на нашата планета всички сме във ваканция.
0: Да не искаш да кажеш, че...
1: Точно това искам да кажа. И така е всяко лято. И през първия учебен ден се събираме да си разкажем какво сме видели на планетите, които сме посетили.
0: А когато се върнеш там, горе, как ще ми се обаждаш?
1: Всяка нощ ще ти изпращам по един метеор. Но не зяпай по цели нощи към звездите. Трябва и да спиш от време на време.
0: Добре, ще заспивам веднага след твоя лека нощен метеор.
1: Обещай да пазиш тайната ми, защото само така ще мога да се върна тук един ден. Тук, отново и завинаги.
0: Обещавам, Боже мой, пак изчезна. Сън ни, трябваше ли да го правиш толкова скоро?

0: А вие как се казвате, госпожице директор?
1: Съни Армиспел.
0: А!
1: Какво ви? А, не се ли чувствате добре? Миспел, не припадайте, моля ви се.
2: Госпожице директор?
1: Да?
2: Миспел, какво се е случило? Съни, ти се върна. Ти ли си нашата нова директорка?
1: Алън, не припадай ти сега, моля ти се.
3: Значи, онова не е било сън. Ти наистина съществуваш.
1: Е, човек не може да не се притесни от такава среща, нали? Трябва да си призная, че и аз много се развълнувах. Когато ме срещнете, моля ви, не издавайте моята тайна. Още е рано. Ще ви кажа под секрет обаче, че чудесата, които предстоят, са пред нас.

0: Добър ден, мис Пел. Аз съм новата ви директорка. Заповядайте, влезте.
1: Исках да ви кажа, че в моя клас отново се е появило някакво непослушно момиченце, което отказва да повтаря стихотворението за Котарак. Като това, как се казваше,

Редакция Драматургични форми представи Ваканцията на Съни от Гинка Билярска. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Коста Цонев, Меглена Караламбова, Петя Силянова, Деса Красова, Елза Лалева, Ивайло Герасков, Добриела Попова, Вероника Петрова, Ирина Георгиева, Александра Сърчеджиева и вокална група Радио Деца. Записът осъществиха Лили Захариева, Веселка Евтимова, Димитър Василев, Силвия Гочева, Пламен Петров и Петър Дамянов.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. В пленарната зала на първо четене депутатите ще обсъждат законопроект на Министерския съвет, който предвижда затвор и глоби за заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз, за да се прекрати наказателна процедура срещу България. Проектът предвижда създаване на нова глава в наказателния кодекс. Ще бъдат санкционирани нарушенията на замразяване на финансови средства, забрани за пътуване, предоставяне на забранени финансови и нефинансови услуги. Изключения се правят за предоставяне на хуманитарна помощ и за адвокати. Премиерът Румен Радев днес е на посещение във Варшава. Той ще разговаря с министър-председателя на Полша Доналд Туск. В делегацията, ръководена от министър-председателя, е министърът на отбраната Димитър Стоянов. В 9 часа и 30 минути ще започне заседание във Върховния касационен съд по делото за убитата преди 5 години Евгения Владимирова. Нейни роднини и близки снощи бяха на протест пред съдебната палата в София. Семейството на 33-годишната жена, която беше открита в куфар във водоем в края на 2021 година, иска справедливи присъди за извършителите – съпругът ти Орлин Владимиров и баща му Пламен. Първоначално двамата бяха осъдени на доживотен затвор, но на следваща инстанция присъдите бяха променени. Съпругът е с наказание от 20 години затвор, а баща му Пламен беше оправдан.
2: Това е един абсурд, което се е случило с тази ревизирана присъда на 20 години, бащата оправдан.
3: Смятаме, че развоя на делото абсолютно несправедлив и това е пълен абсурд.
1: Бюрото по труда в Перник организира обща трудова борса, на която се предоставя възможност за директен контакт между работодатели и кандидати за работа. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Борсата ще отвори врати в 10 часа в Общинския младежки дом. До момента участие са потвърдили фирми от областите Перник и София за производство на отоплителни, вентилационни системи, електрически съоръжения, леене на стомани и производство на мебели. Работа ще предлагат и фирми за фармацевтични и козметични продукти, производство на хляб, както и фирми, които работят в сферата на търговията, ресторантьорството, кредитирано, зеленяване и отбрана и сигурност. Посетителите ще имат възможност да се запознаят актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Ще бъде осигурен специален щанд за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начините за търсене на работници от Европейския съюз. Ще бъде предоставена информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучение с ваучери по проекти от Перник, Елена Тамакярска.
1: Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов в столицата са въведени забрани за влизане на пътни превозни средства в определени обозначени участъци. Променени са и маршрути на тролейбусни линии номер 1 и 3 и автобусна линия номер 78. Възстановяват се маршрутите на автобусна линия 120 и на нощния автобус. Австрийското правителство налага мярка за ограничаване цените на горивата, намаление на данъка върху минералните масла. Според информация от Федералната канцлерска служба, облегчението ще бъде в размер на повече от 12 цента на литър. Мярката ще важи за месеците октомври и ноември. Към това ще се добави ограничаване на търговския марж с 3,5 цента на литър, което пък ще доведе и до намаляване на ДДС. Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Испания в защита на 87-годишна жена. Мария Дел Кармен Абаскал беше принудително изведена от апартамента си в Мадрид по настояване на инвеститор, купил сградата. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
5: Казусът с Мари Кармен, както е известна възрастната жена, предизвика масово недоволство в столицата и вълна от политически реакции. Тя беше изведена от дома си при четвърти опит за изпълнение на съдебно решение. Стотици хора бяха блокирали достъпа до жилището й, за да попречат на полицаите и съдебните изпълнители да приключат процедурата. След сблъсъци между демонстрантите и служителите на реда, 87-годишната жена беше откарана с линия линейка към болница. Тя е живяла в апартамента в продължение на 71 години. Договорът е сключен от нейния баща през 1956-та по традиционния за времето си режим на защитен наем. През 2018-та сградата е купена от инвестиционен фонд, който завежда дело за опразването й. Извеждането на Мари Кармен се оказа капката, преляла чашата на недоволството. Над 10 000 жители на Мадрид излязоха на протест след изпълнението на съдебното решение. Демонстрации имаше в още 11 испански града. От Нью-Йорк премиерът Педро Санчес и обеща правителството да внесе спешно в парламента проект на кралски указ за жилищната политика. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: На 24 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Боровец 4 на частота 88,2 МГц и Карнобат 4 на частота 95 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
6: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Вятърът

0: програма Христо Ботев.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
8: Нашия ден.
9: Нашия ден.
8: Животът там, където сте вие.
10: Добро утро, добро утро! Вие сте с програма Христо Ботев и нашия ден. Аз съм Светослав Зеленски, останалите в студиото сме редактор Нина Царева, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Кристина Релевска. Ако все още Екзюпери и Лафонтен като писатели ви се препитат в ума, мисля, че е време за второто кафе. Но, по друга тема, ако в този есенен ден сте все още на някоя плажна дюна, надявам се вечерта ви да не е била студена. Откъдето и да слушате, с вас сме пак. Заедно оставаме, есента дава знак. Слънцето бавно загръща се в облачна риза. И все по-студена е всяка вълна, ала надежда има една. Ах, това море пак си отиде, тъкмо да му се налюбуваме и дойде време пак да го оставим на страна. Днес е световният ден на морето, повтарям, защото понякога от опитите ми за артистичност не се разбира какво също се опитвам да кажа. Така че честито на морето, или по-скоро честито на всички, свързани по някакъв начин с морето. Най-вече на нашите съграждани от Черноморето. Оставаме това райско място и се насочваме към програмата ни за днес. Започваме нашия ден с нашия любим културен компас, окомплектован от нашия чуден редактор Нина Цанева. След него продължаваме с темата на деня. И ако някой от вас си мисли, че в Вашингтон е най-важното събитие на деня, за толкова се лъжат, в София започва седмото издание на София Документал. Днес откриването, а документални филми ще се проектират в различни кина в столицата чак до 4 октомври. За София Документал ще си говорим с Надежда Московска от екипа на фестивала. А след новините в 9 ще продължим с един важен разговор, посветен на събитията, които заобикалят Федерацията по шах, или по-точно федерациите по шах, защото като много други неща, федерацията не е една. Избивам всички римички сега, защото по темата не бива шега. Добре, де, това беше последната. Събеседници ще ни бъдат Симеон Стоичков, член от управителния съвет на БСФШ, и доктор Радислав Атанасов, преподавател в Софийския университет. Останете с нас, започваме след малко Майстро музика.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си

0: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Културен компас.
6: Здравейте, драги слушатели, отново сме с нашия ден и този път сме с културният компас, който днес е окомплектован, подреден не от един редактор, а дори от двама. Отправната точка за днешния културен компас е град Свищов, където от 17 часа днес ще бъде открита фотоизложба за най-значимите находки от проучванията на римския военен лагер и ранновизантийски град Нове по повод 100 годишнината на археологическата експозиция. Събитието се провежда в рамките на празниците Свищовски лозници. Повече за него ще ни разкаже Марин Маринов, уредник в историческия музей в Свищов. С него разговаря колегата Нина Цанева.
7: Това е поредното събитие, с което отбелязваме 100 годишната от създаването на исторически музей Свищов, на градския музей в нашия град. Археологическият отдел е един от най-старите в музея. Той е един от трите първи отдела, които стартира музейното дело в Свищов. И затова и решихме едно от мероприятията, с които отбелязваме тази кръгла знакова годишнина на исторически музей Свищов, да бъде посветено и на археологическия отдел, на най-забележимите, на най-интересните находки от проучванията във времето между 1960 и 2000 година на римския военен лагер и ранно византийски град край Нове.
8: Разкажете ни за най-интересните за тях.
7: Сред акцентите в тази постерна изложба са както находки, открити по времето на разкопките на българските и полските археолози, които години наред проучват Нове, така и случайни находки, открити на територията на военния лагер и на по-късния град, и случайни находки от неговата близка и по-далечна околност. Малко са музеите в нашата страна и на Балканския полуостров, които притежават портрет на римски императори, изработени от мрамор, изработени от бронз, каквито притежава нашия музей. Те са изображения, са един от акцентите в изложбата. Става въпрос за изображения на император Каракала, императорите Попиен и Гордиан III, които управляват през 236-244 година. Втората най-голяма колекция от геми и камеи от античната епоха в днешна България е отново в нашия Свищовския музей. Някои от най-интересните геми от периода 2-3 век също са показани в тази постерна изложба. Те

0: Точно всичко това се случва в рамките на празниците свищовски лузници. Така. Да завършим с това, кой ги измисли, с каква цел.
1: Постерната изложба с археологическа насоченост е част от свищовски лузници, от ежегодните празници на Свищов, които се провеждат винаги в края на месец септември.
0: Ако трябва да ги определите с няколко думи, защо свищовски лузници, какво намират под сянката им посетителите на града?
1: Ако трябва да търсим значението на самото именование на празника, това е свързано с един от най-древните поминаци тук по нашия край, лозаровинарството. Както през римско време и през средновековето, така и е в по-ново време до наши дни.
0: Добре, накрая да поканим нашите слушатели да дойдат днес в 5 часа в къща музея Леко Константинов.
1: Каним всички любители на историята и на археологията, всички, които се интересуват от богатство, културно, историческо и археологическо наследство на свищовския край, да заповядат в къща музея Леко Константинов от 17 часа на постерна изложба, посветена на някои от най-интересните находки от проучванията на НОВЕ през периода между 1960 и 2000 година.
2: За втората ни спирка от Свищов се прехвърляме в съседната на Националното радио сграда на Биологическия факултет. До 25 септември продължава първата конференция за опазване на древните поданици. Събитието е международно и събира учени, природозащитници, специалисти по политики и студенти, които обменят най-новите научни постижения и ефективни природозащитни практики. На телефона е доктор Атанас Грозданов от Биологическия факултет. Пред Василена Мирчева той споделя интересни факти за конференцията.
3: Подобни мащабни и престижни конференции с международно участие има такава практика в различни страни по света да се организират. Тук поводите са няколко, може да се каже. Един от тях, разбира се, е изключителното богатство на нашата страна на видове дребни бозайници, включително такива, които са редки, застрашени и изключително ценни от природозащитна гледна точка. Нашият факултет, пък биологическия факултет на Софийския университет, наближава кръгла годишнина голяма от създаването си, така че всъщност няколко повода се съчетаха и ето, че ние имаме възможност да сме домакин на това доста престижно научно събитие.
0: Факт, доста сериозна и амбициозна програма. Да кажем все пак, кои са тези дребни бозайници?
3: Действително, разнообразието на дребните видове бозайници в Европа, в частност България, е доста голямо, но има някои акценти, на които ще се обърне и специално внимание на конференцията. Това са редки и застрашени видове, като европейският лалугер, както и европейският хомяк или още дивият хамстер. Това са и двата вида се срещат в България. Но те са изключително така редки в неблагоприятно природозащитно състояние, не само у нас, а и по света.
0: А това винаги ли е било така? Не? Имало ли е периоди, в които обратното, да кажем, имало ги е в много голямо изобилие?
3: Да, за съжаление, тези животни са едни от силно потърпевшите от така съвременните дейности на човека, като голяма част от техните местообитания значително се променят в резултат от човешката дейност. Например, европейският лалугер е вид, който образува големи многочислени колонии в открити пространства, пасищни територии, с тревна растителност, но голяма част от тези местообитания се променят значително, като се превръщат, например, в интензивно обработвани земеделски площи, третирани с пестициди, разоравани и така нататък. Така че тези големи загуби на местообитания значително всъщност намаляват естественото разпространение на този вид. Това не е само у нас, както казах, световна тенденция. Видът става все по-рядък и застрашен, а в същото време пък той е изключително важен за екосистемите като цяло.
0: Благодаря на доктор Атанас Грозданов за представянето.
2: А Така, продължаваме с културният компас. В неделя, на 27 септември, на сцената на театър Българска армия, столичната публика ще има възможност да види Ноев ковчег по Йордан Радичков. Постановката е на Драматичния театър в Търговище и е професионален дебют за режисьора Михаил Цанков. Той разказва какво го е провокирало да избере текст

0: Радичков и какви са били предизвикателствата пред постановката. С него отново разговаря Василена Мирчева.
1: Какво ви насочи към този текст на Радичков? Той има пиеси, класически до някъде за българския театър, но вие се насочвате към един изключително сложен и интересен текст.
2: Мисля, че посланието на текста някакси става все по-актуално. То сега е част от учебните програми на учениците и мисля, че е много ценен текст, който така поради сложността си и обема си остава малко и повече пренебрегнат. Аз мисля, че е много важен и много актуален от гледна точка на това, че се занимава с темата за паметта, най-общо казано, и по-конкретно хората, които вместо да се получават от собствената си памет и собствените си истории, някакси повтарят грешките си. И потопът за мен е много хубав образ, който самият Радичков дава. Спектакъл не е предупреждение, а по-скоро анализ. И аз като събирач или като разказвач на тази човешка памет си избрах всъщност един от Радичковите персонажи, хлебарките. Тъй като за мен те са най-подходящият проводник на тези истории, от гледна точка на това, че те са отритнати от хората и преднамерено не са взети на ковчега на Ной, но те все пак успяват да намерят място на този ковчег и там те съхраняват това, което потопа е затрил.
1: Какво ви помогна да драматизирате този материал? Символичния причов език на Радичков, това усещане за басня, именно за притча чрез героите.
2: Това беше, да, изключително труден материал за драматизация, тъй като текстът е, нали, първо, че става дума основно за животни, които така не говорят особено много. И също така, нали, самата материя, тъй като Радичков е прекрасен автор, е много, много добре навързана. И става трудно да се прецени кои части да бъдат махнати, кои части да бъдат оставени, тъй като всичко така е в унисон в този текст. И с моя колега Мартин Кръстев заедно се занимахме с тази трудоемка задача по драматизацията и в крайна сметка се спряхме на на класическия формат на приказката, тъй като представлението, освен че е драматизирано и текстът е много важен, визуалният аспект също е толкова важен. И сме се постарали да го направим, нали, на простичкият на пръв поглед принцип, казвам, показвам. Тоест, нашите герои, те буквално ни разказват истории под формата на хлебарки. И те се превръщат в притчи, което се надявам да бъде подсилено като ефект, нали, този притчов ефект от визуалния аспект на спектакъла. На Ивета Милева е дел той. И така, сложно беше трудно, отнени доста време, докато успяхме да достигнем до категорично решение, но в крайна сметка се случи.
1: Успех на спектакъла.
0: А сега вече в студиото с нас е редактора Нина Цанева. Добро утро, Нина, как си?
3: Добро утро, Светлио. Добро утро на нашите слушатели. Отлично съм. Много добре се чувствам в този хубав есенен ден, ден след есенното равноденствие. И сега ми е много приятно да заведем нашите слушатели във Враца, защото там започва една страхотна инициатива, която се организира за 8-ми път от регионалната библиотека Христо Ботев във Враца. Това е традиционният вече фестивал Враца, книжен град. За това как Враца се превръща и защо всъщност е наречена книжен град и какво представлява фестивала и най-вече кои са и какви са талантливите участници в него, сега ще разговаряме с писателката Здравка Евтимова, която е и български посланник на културата в конкурса на БНР. Добро утро, госпожо Евтимова!
4: Добро утро!
3: Много ми е приятно да ви посрещна в ефира на нашия ден. Както винаги, вие сте там, където са младите творци, където хората са с вдъхновение и хубави идеи.

0: и с отношение към литературата се срещат и им помагате да, на тези, които са тръгнали да вървят по пътя на литературата, на изкуството, да намерят себе си, да намерят най-верните начини да творят талантливо. Разкажете ни за вашата среща с фестивала Враца Книжен град и какво знаете вие за него?
1: Това е една прекрасна инициатива, която показва много силния, красив дух на хората от този град. Градът е жив, градът е много красив и може би младостта, пишещата младост, която присъства днес и в трите дни на фестивала, прави събитието толкова знаменателно. Той е вече организиран на 8-ми път. Моята задача и моето участие в това прекрасно събитие като ментор на млади, талантливи хора, с които ще имаме една страна изискваща много концентрация и внимание задача, а от друга задача, която ще бъде изпълнена със щастие. Защо? Задачата, която аз ще поставя пред младите хора, е следната. На първо място ще направим обяснение как се прави литературно предложение до литературно списание или издателство. Така нареченият на английски literary pitch, т.е. как редакторът, който получава до 50 такива предложения, да заповеди вниманието си върху предложението, изпратено от младия човек от България.
0: Това е първото най-важно нещо, за да се представиш така, че да те погледнат.
1: Да, това е първото нещо, което ще направим. Второто, съвсем практически указания, много точни, как да се извърши търсенето на литературното списание, което е най-подходящо за младия човек или издателството. Как се извършва това търсене? Какви са принципите на търсене? Те са три, много прости, но ако не се спазва, човек просто няма да може добре да насочи своята творба и това ще пречи на нейната реализация. На второ място, ще имаме и теоретична част. Теоретическата част има два компонента. Ще направим разлика между реализъм, натурализъм, магически реализъм. От твоя страна фентъзи и магически реализъм. Ще говорим много подробно за Албер Камю. Той е един изключителен автор, Нобелов лауреат, естествено, автор на Чумата чужденецът, но това, което е важно за нас в работата ни днес, е от една страна да видим как епохата оказва влияние върху твореца, върху човек, който от социалните низини стигнал до Нобелова литературна награда, ролята на неговия учител в Алжир. Това ще бъде разгледано, но още по-важното е, че ще разгледаме съветите на Албер Камю към младите писатели, както и тези на Хемингуей, Стайнбек и Чехов, които във висока степен, макар че хората са представители на различни литературни течения, към тези съвети, към младите писатели във висока степен съвпадат с известни, разбира се, различия. Още по-важното, втората основна част от нашата работа е да изтъкнем петте различни подхода в изграждане на художествения образ в разказа. Тук ще дадем думата на всеки млад човек да каже кой е подходът, който най-много му допада на него. След това ще имаме така нареченото упражнение, което се казва Supreme Target Exercise, т.е. упражнение на върховната цел при писане. Това е много интересно упражнение. Участниците се надявам да разгърнат своя потенциал, след като пишат по предварително тема, която те не знаят. Точно това е целта. Те няма да знаят темата до момента, когато аз ти обявя, и ще имат на разположение да пишат по тази тема разказ с избрания от тях подход, използвайки съветите на големите писатели, които ще знаят. Освен това, ние ще разиграем съвсем реална ситуация. Ще има избор на главен редактор, на подобно издателство, заместник главен редактор, литературен скаут, т.е. литературен разузнател.

0: преподавач, като кажем задачата на всеки един, като кажем много строгите изисквания при изпращането на текст. Например, ако текстът на разказа издателството или изданието обявило да бъде 4000 думи, ако го спратиш 4003, въобще няма да бъде четено. Просто много строгите изисквания при предаването на текста.
1: Много интересни. Да, а много интересни неща ни разказвате. Истинско училище по творческо писане.
0: То е много, освен че е практически насочено, то е също така и теоретически много задълбочено. И аз се надявам участниците да бъдат възпламенени, да създадат такива творби, които да могат да бъдат публикувани. Тук работим с списание Факел БГ, с Румен Леонидов, така че той ми е поръчал, ако нещо привлече вниманието ти, моля ти се изпрати, за да бъде публикуван този
1: чудесно разказ. Това е чудесно, че те намират и реализация след тези творчески работилници.
0: Ако, казваме ако. Не
1: точно така, точно така. Вие ще прецените. А няма да имаме време сега да ни кажете защо точно един от идеолозите на екзистенциализма, Камю, избрахте за начало на вашата среща.
0: Ако искате, мога веднага да
1: добре
0: се обяснува. Така. Значи, Албер Камю е роден 1913 година в Алжир. Баща му е неграмотен сезонен работник. Майка му е също неграмотна. Тя е и глуха в 80%. Семейството е изключително бедно. Живее, той и брат му, майка му и баща му живеят в една 19 квадрата тайчка. Няма ток там. Няма течаща вода. Пък Албер Камю по какъв начин стига до огромната литература? Благодарение на един негов учител по литература.
1: Винаги е така. Учителя е в началото.
0: Който му дава безплатни уроки по латински, по френски език, по математика. Той издържа матура, успява да отиде в гимназия. 20 години по-късно, когато печели Нобеловата награда за литература, той се обажда на този учител. И казва, Мусю Жермен, през всичките тези 20 години аз съм ви обичал и ви благодаря. Без вас нямаше да съм тук на церемонията за раздаването на Нобеловата награда.
1: Дай Боже, госпожо Евтимова, всяко талантливо дете в България да има един такъв ментор. Всъщност, вие сте точно такъв човек. Няма почти...

0: без да се интересувате от това какво ви коства, а вие сте там, където има таланти и им помагате да тръгнат по пътя на истинската литература. Но понеже нали, времето, както винаги, не стига, Враца книжен град е мотото на този фестивал. Но вие сте, бяхте и в конкурса на Бодлите на таралежите, на много документални филми и така нататък. Кажете ни, можем ли да кажем, че България е книжна страна? От гледна точка на младите хора. С това, което сте видели. И след това имам един последен въпрос към вас, ако може на този по-кратко.
1: България
0: книжна
1: е една страна, която е буквално родина, гнездо на талант. Удивително е, ние сме 6 милиона тук под българско небе хора. И в който и град да отида. Чета и слушам изумителни произведения. Разбира се, не всичко е толкова изумително, но някоя метафора, някое произведение те оставя без дъх. Аз смятам, че това е един подарък от Вселената заради тези огромни исторически травми в развитието на нашия живот. Толкова много талант да бъде изсипан тук и толкова често да бъде срещан.
0: И не само да? В областта на литературата, наскоро бяха наградени и нашите олимпийци в природни, математически науки и така нататък. И сега изпълнявам една своя мечта. Винаги съм си мечтала да задам на хора като вас, писател със световна известност, когато го изучават в учебниците по литература в Америка, превеждан в десетки страни, следния въпрос. Днес е последния ден, преди началото на утрешната предизборна кампания за президентските избори. Каква би била вашата препоръка към начина, по който ще се държат в този един месец кандидат-президентските двойки?
1: Моята най-гореща препоръка и молба към всички претенденти за този висок пост в нашата страна е да запазят един културен тон, тон основаващ се на уважение и разбиране към опонента. Тоест, кълта, словесната тиня, да бъде изхвърлена от дебатите. Да се работи единствено с факти, да се работи по такъв начин, че посланието на всеки кандидат-президент да достига до сърцата не чрез ругатни, защото създаваш ли път към някого чрез ругатни, ти го подготвяш за престъпник. Аз искам и много се надявам и горещо се така отправям апел към кандидат-президентите, да запазят един културен тон в своите дебати, като по този начин дадат пример на своите последователи.
0: Много ви благодаря, защото това поведение също възпитава младите хора. Благодаря ви за участието в нашия ден. Писателката Здравка Евтимова, член на журито, на един от менторите в фестивала Враца книжен град, а иначе български посланик на културата в конкурса на БНР. Така завършва нашия културен компас днес.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Обратно сме в студиото. Не мисля, че има по-добро мото на фестивал за документално кино. Особено в днешно време. За малко да кажа бреме, но се спрях. Имам чувство, че човек наистина трябва да придобие свръхестествени способности и да си отваря очите на 7, че даже и на 8, като някой паяк в наши дни. Право десетката е наистина таж годишното мото на София Документа. Отваряте си очите на 7. Аз го разбирам по мой си начин, но ми е интересно какво мисли нашия гост Надежда Московска, която е част от екипа на фестивала. Здрасти, Надежда!
3: Здравей, Светло.
2: Здрасти, Надежда. Подготвила ли си си очите на 7 за откриването днес? Питам, понеже възможно и това да е всъщност изискването от фестивала и да се окаже събитие само за паяци.
3: Изискването на фестивала, то не е може би изискване на фестивала, ами изискване на пълноценния ни живот заедно, да си отваряме очите на 7. Това е мотото на фестивала от една страна, защото фестивала има своето 7-мо издание, което се открива тази вечер, а от друга страна, разбира се, заради 7-мото изкуство. Знаете, това е именно киното. Това е играта на думи, с която приканваме публиката да се включи в нашия преглед на най-доброто от световното документално кино тази година. Както казах, за 7-ма поредна година София Документа оправи това. Като казах за смисленото вглеждане в света, имам предвид от една страна, разбира се, бдително и критично с търсене любопитство с разум, но от друга страна и емоционално пълноценно в този смисъл, че без грижа, без солидарност, без чувствителност, всъщност нищо от това логичното, разумно, бдително и критично вглеждане няма смисъл. Казвайки грижа и солидарност, на първо място каня и теб и слушателите на програма Христо Ботев да гледат откриващия ни филм. Дали тази вечер...
2: Да спасиш планината. А планина всъщност не е членове.
3: Да спасиш планина, понеже става дума за може би по-абстрактно разбиране за планина. От една страна става дума за една много конкретна планина, едно планинско плато, наречено Синевина в Черна гора, където двете главни героини на този филм се завръщат всяко лято, за да се грижат за животните, които пасат там. Става дума за около 2000 метра надморска височина, наистина високо и сурово място, лятно време са тези жени там. Но не става дума само за Синевина като планина, ами за планината като майка, нашата грижа за нея и нейната грижа за нас. Това от една страна, разбира се, е грижата, от друга страна, за съжаление, както много често се случва в така човешката ни реалност, става дума и за насилието, което се стремим да не възпроизвеждаме, онова, от което се стремим да предпазим близките си, онези неща, които обичаме, в случая планината. От една страна, частното насилие е онова, което е понякога вътре в самите семейства и микрообщности, но и глобалното насилие, тъй като всъщност част от завръзката на филма тук ще издам, е, че на това място, на това планинско плато, НАТО планира да направи тренировачен такъв военен полигон. Едната от героините се оказва главно действащо лице и лидер на така съпротивата срещу това, всъщност това прекрасно място да се превърне в по-малко прекрасно място, над което летят хеликоптери и се провеждат военни учения. Много ще се радвам, ако слушателите успеят да дойдат тази вечер на откриването, защото

0: имаме специален гост, операторката на филма, която освен, че дълго време е снимала на това място, е успяла така да влезе по много красив и много незабележим начин в интимното пространство на тези две жени. Можете да си представите една такава постройка в планината, с колко пространство разполага, и да заснеме този филм. Наистина, на моменти ще се чудите дали не е игрален, не е игрален, изцяло документален, всичко е точно такова, каквото се вижда на екран, но да го заснеме толкова красиво. Ева Кралевич е гост на откриването тази вечер, което, разбира се, е подкрепено и от посолството на Република Черна гора в България. Но ако не успеете тази вечер, откриващия ни филм, носител, между другото, на голямата награда на журито на фестивала в Сънданс, взе и сърцето на Сараево този филм. Като награда имам правителствено скоро, предстоят му още много. Можете да огледате още веднъж в рамките на фестивала на 3 октомври. Започнах така, защото съм на вълна откриването тази вечер.
1: Аз те слушам и през цялото време просто се надявам да не ми издадеш нещо от филма, защото вече съм си взел билети и така тръпна в очакване да изгледам филма. Но се радвам, че не издаде важни събития и така важна част от сюжета на филма. Фестивала, доколкото така знам, че представа и български документални филми, които ще бъдат под формата на конкурс. Каква е наградата за победителя, ако има такава, разбира се, и кои са българските така участници в фестивала?
0: Точно така, имаме вече български конкурс. Това е за първа година награда, която връчваме в рамките на София Документал. Традиционно, разбира се, имаме нашата награда за режисьорка. Тя е подкрепена от Българския фонд за жените. Всяка година се връчва. Тази година имаме два нови конкурса. Единият е за така международен филм за човешки права, каквито са всъщност всички филми в програмата на София Документал. Тази награда я връчваме с подкрепата на Amnesty International България. На български конкурс, обаче, на който ти се фокусира, също с организатор на конкурса, както и основен организатор на фестивала, е Балканския документален център. Той ще връчи парична награда на най-добрия български документален филм. Отделно от това, нашите партньори от Дневник ще изберат и те свой фаворит, за който ще предложат така кампания и стратегия за увеличаване на видимостта. Всъщност, българското документално кино, както искрено се надявам, че слушателите на програма Христо Ботев знаят, програма Христо Ботев прави доста за това те да знаят, че всъщност българското документално кино има своите редица постижения, които са оценени и извън България. И всъщност в съзвучие с това, че Балканския документален център има и своите програми за насочени към индустрията. Опитваме се да насърчаваме и обмена, и не само балкански, но и в частност български, през пичингите, обсъжданията за индустрията. Сега всъщност този български конкурс иска да покаже отново на българската публика, че изключително качествени български филми се правят документални. Ще изредя, може би, заглавията след малко, но имаш въпрос.
1: Да, имам въпрос, защото така, както обичат всички радиоводещи да казват, времето ни пришпорва, много мраз този израз, но трябва да го спомена. Имам просто въпроси към тебе, малко по-така лични. Според тебе, във времената, които живеят, смяташ ли, че е възможно документалните филми да се, така, се конкурират с игралното кино по интерес и обществено влияние, или по друг начин задавя въпроса, дали на хората не има писнал малко от тези типа биографични игрални филми за хора, държави и тем подобни, в които има повече фантастика, отколкото филми на Спилбърг. Всъщност Спилбърг не е най-добрият пример, защото списка на Шиндлер не е фантастика, но така да мисля, че разбра какво има предвид.
0: Струва ми се, че разбрах. От една страна, това е, нали, понеже казва, че лично ме питаш, от една страна тази тяга да търсим документа, тя е свързана с това, че, нали, с подозрението ни, че така или иначе действително фикцията е много. От друга страна, когато говорим за документално кино, освен документа, в него винаги го има авторския прочит. Също цялата програма на София Документал е илюстрация за това, че също документалното кино е художествен подход към

0: документи. Всъщност, като казвам цялата програма, имам предвид, че всеки един от филмите може да погледнат слушателите на документа ОБГ и да се запознаят по-подробно с програмата, за да не говоря твърде бързо и да изреждам заглавия.
1: Мисля, че всеки да може да провери програмата.
0: Има авторски подход и така, говорих в началото за тази емоционална страна, за чувствителността, с която се разказват историите. И от това не просто не може да ни писне, убедена съм, че имаме нужда от това. Що се отнася до интереса, документалното кино в общия случай, точно защото когато е смислено, то се занимава с наболели проблеми, не е онова, което можем да да рекламираме по сензационен начин или през само единствено хубави преживявания. Тези неща, към които е най-смислено да гледаме, често са онези, които си казваме, хайде да не е сега. Нали, това е тежка тема, това е трудно. Всъщност,
1: понеже каза тежка тема,
0: много. Много се отплаща всеки път, когато гледате хубав филм, който, нали, в началото си казали, аз сега искам ли точно това да гледам, когато обаче се срещнете с наистина чувствително разказана история и смислена история, това се отплаща. Дръзновение трябва винаги.
1: Да.
0: Това е отговора ми.
1: Аз имам един буквално последен въпрос, в който ако мога да отговоря с едно изречение. Надежда.
0: Не пробвам.
1: Надежда. След като изгледаме десетките филми в фестивала, по-вероятно да ни обзебе тревожност или надежда?
0: По-вероятно да ни обземе надежда. Така си мисля.
1: Много се радвам, че отговори по този начин. Благодаря ти много за този разговор. Ви останете с нас, защото предстои членуваната му форма, разговорът. Но не преди да чуем какво се случва по света и у нас от новините на БНР в 9 часа.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: На 24 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Боровец 5 на частота 102.5 МГц и Карнобат 5 на частота 103.2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс ще обсъдят депутатите на първо четене според приетата програма за работата на парламента. Вносител е Министерския съвет. Измененията са свързани с въвеждане в законодателството ни на директива на Европейския парламент относно наказанията при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз. Предлага се да бъдат криминализирани като престъпления с наказание затвор или глоба, както и ограничаване на определени права за обикалянето на всички санкции, включително тези срещу Русия. Създава се нова глава в наказателния кодекс, която за обикалянето на санкциите се определя за тежко престъпление. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Акцент на срещата е засилване на двустранното икономическо сътрудничество и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа. Президентът Илияна Йотова застана зад идеята да има България да има свой културен институт в чужбина. Тя определи липсата на такава институция като своя лична болка, още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
1: Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Денят на независимостта на България, даден генералното консулство на страната ни в най-големия американски град.

0: история. Тя изрази увереност, че Нью-Йорк ще бъде сред градовете, в които подобна институция ще открие свой филиал. Държавният глава припомни, че темата вече е поставена пред няколко правителства, но до сега не е получавала подкрепа. Такива институции, посочи тя, отдавна съществуват за редица други европейски култури. Сред примерите, които даде, са испанският Сервантес и германският Гьоте институт. По думите на Йотова, собствен културен институт би дал на България пространство за представяне на нейната история и постижения извън дипломатическите мисии. Пред българите дошли да се срещнат с президента, Йотова сподели и своите впечатления от участието си начело на българската делегация на 81-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, където по-рано изнесе реч от трибуната. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Турският премиер, президент Реджеп Ердоган, призова Русия и Украйна незабавно да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море, като подчерта пред украинския си колега Володимир Зеленски, че Анкара е готова да съдейства за постигането на траен мир и възобновяване на преките преговори. По-рано Зеленски заяви, че Киев е готов да обсъди морско примирие въз основа на предложения на Турция, Индия и Египет. Междувременно войната продължава с пълна сила. При руски ракетни удари срещу Киев тази сутрин са загинали най-малко двама души, а шестима са ранени. Удари има и в Одеса. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Силвия Петрова с подробностите.
2: Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за тридневна визита по покана на американския държавен глава Доналд Тръмп. Си беше посрещнат от Тръмп на военновъздушната база Андрюс в щата Мериленд с рядко прилагана официална церемония, включваща червен килим, почетен караул и военни почести. Посрещането съвпадна с решението на двете страни да удължат до 10 януари действащото търговско примирие, което предвижда ограничаване на митата и въздържане от нови търговски ограничения. Лидерите ще обсъдят спорни въпроси като търговията, технологичното съперничество в сферата на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран, но не се очакват големи пробиви. В първото си изявление след пристигането си, Си Цзинпин заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани. Китайският лидер изрази надежда посещението да донесе резултати както за двустранните отношения, така и за световната стабилност. Анализатори отбелязват, че пишното посрещане е знак за стремеж на Вашингтон и Пекин да запазят стратегически диалог, въпреки оставащите сериозни разногласия между двете световни сили. За новините е Силвия Петрова.
1: Малко преди началото на тридневното посещение на китайския лидер Си Цзинпин в Съединените щати, базираната в Швейцария компания Меркурия потвърди ангажимент за над 500 милиона долара към инициативата на Доналд Тръмп проект Трезор за създаването на резерв от критично важни минерали. С този проект целта е да се гарантира, че Съединените щати ще бъдат по-малко зависими от страни като Китай. Управляващите са готови да обмислят нови мерки срещу повишението на цените на горивата, съобщи в ефира на Хоризонт Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламента. Той обаче отказа да конкретизира какво още се обмисля за овладяване на инфлацията при горивата.
3: Ние ситуацията е скъсо, предвиждаме и допълнителни мерки, ако кризата с горивата се задълбочи, ако се наложи, ако цените продължат да растат, или ако се запазят продължително време такива.
1: Каза пред Хоризонт депутатът Здравко Марков. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, три масивни вилни постройки и още няколко помощни постройки в зона отдих. На място остават да дежурят огнеборци. Обявено беше частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона. Кореспонденция на Кремена Данева.
4: Нощта е преминала спокойно. Очаква се до обяд всички тлеещи огнища да бъдат унищожени, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Той подчерта, че причините за възникването на пожара все още се изясняват, но има сериозни притеснения за умишлено запалване.
5: Предвид множеството огнища, които бяха възникнали и гасени в ранните часове на 23-ти, тъй като между 2 и 4 и половина през нощта имахме от порядъка на около 20 огнища, които самостоятелни, независими едно от друго, възникваха в този кратък период от време. И Това ни

0: Последната сесия Росенов ще има за съперник испанеца Андрес Ернандес, а във вечерната сесия Килуан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. В Баку започват тренировките и квалификациите в автомобилните Формула 1 и Формула 2. В надпреварите за Гран-при на Азербайджан във Формула 2 участник е и нашият пилот Никола Цолов. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Вчера при жените спечелихме срещу Украина, а мъжкият отбор загуби от Нидерландия. Тази вечер започват срещите от груповата фаза в футболния турнир Лига на нациите. Най-интересният матч в Лига А е от 21:45 между съставите на Нидерландия и Германия. У нас ще бъдат връчени наградите футболист на футболистите за сезона 2025-2026 година. Организатори са БФС и Асоциацията на българските футболисти. На турнира по тенис в Пловдив един срещу друг ще се изправят Иван Иванов и Адриан Андреев. А Илиан Радулов ще срещне британеца Феликс Гил. С матча по Тел Авив, Байер Мюнхен в Арена София от 19 часа започват срещите от баскетболната Евролига при мъжете. А женският баскетболен отбор на Берое Стара Загора е домакин от 18 часа на испанския Университарио Ферол в квалификациите на турнира Еврокъп.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Рано тази сутрин най-ниски бяха температурите в Югозападна България във високите котловинни полета, в Гоце Делчев 1 градус и 8 десети, в Кюстендил 3 градуса, в Благоевград и София 4. Там се образуваха слани, по тази причина имаше и предупредителен код в европейската система Metal Alarm. В останалата част от страната температурите бяха между 5 и 10 градуса. По Черноморското крайбрежие по-високи до 15, както и в отделни райони в Дунавската равнина. И към този час температурите вече в по-голямата част от страната са над 10 градуса. В столицата сега температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, с временни увеличения на облачността. Само на изолирани места в Югозападна България след обяд ще превали дъжд, по най-високите върхове слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София, поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Марица от 108 до 109 км в посока Капитан Андреево трафикът е в една лента. Скоростта е до 50 км в час. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Вие сте обратно с Нашия ден и разговорът. С нас в студиото вече са Радислав Атанасов, преподавател в Софийския университет, и Симеон Стоичков, член на управителния съвет на БСФШ. Натъртвам БСФШ, защото това е една от българските федерации по шах. Българската спортна федерация по шахмат, или БСФШ, е федерацията призната от ФИДЕ, Световната шахматна федерация. А другата федерация носи името Българска федерация по шахмат, или БФШ. Тя пък притежава държавния лиценз от Министерството на младежта и спорта. Да, вече си представям и знам как звучи това за голяма част от вас, но преди да разгледаме тази тема, мисля първо да чуем една песен от нашата музикална редакция.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади.

0: Място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Нашият ден.
7: Разговорът.
8: Започваме разговорът. В студиото вече с нас продължава да се с нас, всъщност почетавам Радислав Атанасов, доктор Радислав Атанасов и Симеон Стоичков. Здравейте първо, добро утро.
9: Здравейте.
10: Добро утро.
8: Да, преди да така започнем този разговор, аз натъртих БСФШ, но трябва да поясня, че всъщност има три, доколкото вече сега разбирам, федерации. БСФШ, БФШ, БФШ 2022. Аз лично мисля, че се обърках тотално. Мисля вече да се насоча наистина към въпросите, за да ни се изясни малко тази картинка, защото ако продължа да говоря, повече ще се объркам. Затова искам да се обърна към доктор Атанасов. Каква е причината за разделението в българския шах и кои са всички тези федерации, които споменах?
9: Ами те бяха повече, може би десетина, може би да, 10, 11 или 9, не мога да кажа. Със сигурност, но тези трите сега оцеляха. Причината за разделението се състои в това, че около 2014-2013 година в България бяха декларирани провеждането на 2-3 турнира, които минаха под една шапка, под една рамка, в една документация, за да се усвоят държавни пари, да се получат субсидии като средства за организирането на тези първенства. Те трябваше да минат за европейски. Ми не мога точно да си спомня първенства. Всъщност от тях дойдоха хора. За тях дойдоха хора от цял свят. И после се зашуми, доколко е меродавно изразходването и оправданието по такъв начин. Дали е целесъобразно, дали е законосъобразно. Имаше някакви реплики. След това се повдигна въпрос и любопитство от това къде се превеждат пари от получени от държавата и спонсори, дали в лична сметка на организация, носеща името на Европейския шахматен съюз, но всъщност под това име се крие друга лична частна организация, която има сметка в щата Делавер, офшорна зона в Съединените щати. Там потънаха някакви пари. Европейския съюз направи разследването, то мина през Швейцария и в крайна сметка се оказа, че се смята, че тези наделя виждането, че тези пари не са изразходвани по предназначение. Гласува се, имаше много дълга разправия с организацията и тя гласува изключването на Българската федерация от Европейската, от континенталната федерация. И тук в България решихме, че това са някакви лични разправи. Тоест, част от хората решиха, че това са лични дразги и разправи. Намесиха се ксенофобски възгледи. Руманеца това, гърка, онова, албанеца, не знам си какво. И хората се разделиха и някои повярваха, че това е необосновано. И така се получи разделение.
8: Аз имам един въпрос за моментът, в който се получава тази ситуация, членовете на различните федерации в момента тогава били ли са членове на БФШ?
10: Всички тогава бяха членове на БФШ и, както каза Радислав, 2016 година имаше искане от Европейския шахматен съюз за информация относно парични преводи и други машинации. Това беше отказано от тогава казионното ръководство на БФШ и по тази причина тази организация беше изключена от Европейския шахматен съюз, което е най-големия срам за българска спортна организация, сигурно за последните 100 години. И не само това, ми в продължилите 8 години до 2023 година, когато ние по

0: Получихме новата вече Българска спортна федерация по шахмат, получихме лаукарт, нашия отбор да участва на Европейското за жени, където нашите представителки станаха европейски шампиони, което пък е един от най-големите успехи в колективния спорт на България. Знаем, че имаме само европейски шампиони по волейбол и по баскетбол, и то преди повече от 50 години. И съответно беше отказано това съдействие. 2016 година беше изключена България от Европейския шахматен съюз, Българската федерация по шах, след което 2017 беше изключена от международната организация ФИДЕ. Българска спортна федерация по шахмат успя да възстанови членствата на България и в Европейския шахматен съюз, и в ФИДЕ, защото след това имаше някакъв период на някакво време, но не пълно членство и прочие, на което тогавашната организация не отговаряше на изискванията и тя съответно отпадна. А както той каза, разделението е просто защото има едни хора, които най-вероятно са се облагодетелствали. Има вече така съдебно решение. Беше загубен единствения шахдон в столицата, който беше завещан на Българската федерация по шахмат. Той беше загубен заради неплатените дългове към Министерството на спорта. И това вече на последна инстанция. И съответно, явно някои хора са имали интерес така да се случат нещата, но тези хора не искат да си тръгнат.
1: Добре, аз искам все пак да погледнем и от нормалният, да кажем, едно дете, което какво губи наистина българските шахматисти. Да кажем, едно дете играе в някои от всички сайтове за шах, дига своето ело, както знаем, това е ранката в шах и става добър иск турнир първо в България, да кажем, защото иска да започне първо от страната си. Към кой се обръща в този случай? Понеже аз, доколкото разбирам, едната наистина федерация е призната от Министерството на младежта и спорта, другата от Европейската и Световната шахматна федерация, което наистина поне така разбирам, че ако искаш турнир в България, се обръщаш към едната. Ако искаш турнир в Европа или в някоя държава в световен мащаб, се обръщаш към другата. Така ли е всъщност?
2: Не е съвсем. Тук засягате едни така интересни въпроси от по-виш характер. Могат да се обърнат към всички клубове, които работят с деца в училищна или в клубна среда. И за нивото, за което вие дадохте пример, то ще получи необходимата консултация, услуга или както тренировки, ако щете. По-нататък обаче, що се отнася до регламентацията, да получи изчисляване на международно ело, единствено може да получи в рамките на членство в БСФШ. Защото тя е легитимната и признатата от международните федерации, структури и федерации. А когато казвате за пример за малките деца, аз ще се опитам така да ви подскажа лекичко една друга тема.

0: признатата от международните федерации, структури и федерации. А когато казвате за пример за малките деца, видите, аз ще се опитам така да ви подскажа лекичко една друга тема. В България има едно деление, което един единствен министър Красен Кралев в началото на своя мандат смяташе да промени, а то е на олимпийски и неолимпийски спортове. И се получава така, че олимпийските спортове са винаги привилегировани. Те дори да имат две парзалки или две-три стрелбища и не знам още какво, винаги получават по-добри големи субсидии. Докато нашата дисциплина не се води олимпийска, като олимпийски спорт от тях и често пъти е четвърта-пета група. Но примерът, който вие давате, е хубав, защото децата и родителите не се интересуват от това кой спорт е олимпийски, дали техните деца ще стигнат изобщо някога до олимпиада. Те се интересуват точно от което казахте, да се развият, да. Защото шаха е семейно-битова игра, не е като да вкараш ком в хола. И много други дисциплини, да.
1: Да.
0: Така че тук...
1: Също може да вкараш кон.
0: Ще ви кажа, аз на
1: имаш два коня на...
0: Да, можеш да вкараш, ние също имаме коне. Та, значи, големите проблеми у нас идват от администрацията, от държавната администрация и от министерството.
1: Понеже, така, интересно ми е дали професионалните шахматисти имали буквално разделение между тях да изберат, да трябва да са принудени да изберат едната или другата страна. И също това ме интересува наистина как се отразява и на българския шах, защото преди сме чували наистина за големи успехи и сега като че ли някакси и в момента има такива, но може би сме още в началото.
2: Може би сме на път на още един голям успех, дано живи и здрави, да знаете, преди малко в новините се каза, че вчера победихме Украйна при жените.
1: Да.
2: И от 8 кръга националния отбор има 7 победи. Една единствена загуба от лидерките от Китай. Остават 4 кръга до края, искаме да им пожелам от тук отново успех. Няма такова разделение там. Виждате, че абсолютно най-добрите състезателки участват на олимпиадата. Това си и Норбил, и Нади, и Белослава, и Гергана, и Габриела. Може би от първите така 6 поредник да отсъства само една, която има семейни ангажименти. Нали? При мъжете има едно така, може би, на база на тази липса на държавна политика и подкрепа, малко по-така неприятна ситуация. Защото когато ти не знаеш дали 2 месеца преди това ще играеш, ти няма как да един сериозен професионалист да си рискува кариерата и да не поеме друг ангажимент, както в случая най-силният играч състезател на България е Иван Чапаринов, който по ангажимент да бъде капитан на отбора на Турция. Другия силен състезател, който не играе, е Веселин Топалов, но той много отдавна не играе състезател на шах. Може би последното беше участва в демонстрационни турнири, такива, разни такива сесии и събития. Така че не считаме, че има разделение. Всички най-добри винаги са били добре дошли при нас и винаги им е даван шанс да се по най-добрия начин да се изявят. Проблема, както казахме, че чак сега за първи път ни разпознаха от министерството и участието на тази олимпиада е така с подкрепата на Българския спортен тотализатор, който е част, нали, от Министерството на младежта и спорта. Като до момента предните две големи първенства след победата в Черна гора бяха осигурявани от Столична община, нали, Столичен общински съвет, с единодушно решение и двата пъти подкрепи, но тази година считахме, че абсолютно вече нерелевантно при наличието на такова министерство да се търсят външни и други начини за финансиране. За съжаление, това дойде последния месец, това финансиране, и има доста пропуски, нали, в подготовката и организацията.
1: Може да се каже, че да, бяхме паднали, но вече отново изкачваме върха на планината. Мога да използвам така тази метафора. Също така ме възможно ли е да се отново да се създаде, да има само една българска федерация?
2: Къде има на закона, където да не може федерация, която е отхвърлена и няма никакво международно признание, така да е хванала и да стиска здраво вътрешния лиценз. Просто това трябва да се реши на законова. Абсолютно категорично.
1: Да, понеже казах дали е възможно, случвало ли се нещо подобно, ми е интересно в други държави и как те са решавали подобни конфликти или моля всъщност наистина такива примери?
2: Имаше такива примери и затова тук беше създадена международна комисия с представители на ФИДЕ и на ЕШС. Имало такива случаи в Чили, в Филипините, в Пакистан. И на база на това беше създадена международна комисия, която 2023-та проведе такъв процес, който беше напуснат от тая организация, която се е хванала, нали, като удавник за сламка за вътрешния лиценз, така наречената Българска федерация по шах 2022.
1: Аз да продължим така с развитието наистина на българския шах в момента. Може ли България да използва този силен интерес към шаха след успехите на Нюргъл и младото поколение? Връщам се към доктора Танасов.
0: Да, тя използва. Ние виждаме интереса в очите на хората. Аз вчера бях на две родителски срещи в училища. Ние работим по договор с образователни учреждения, с детски градини и интересът е оправдан и виждаме се повече грамотни така семейства, които вкарват децата си в тайните на тази игра, независимо от резултата на нашите така вътрешно-политически битки. Така че един процес си върви на демократизиране. Той е улеснен от наличието на тези технически средства, с които всички разполагат по джобовете си или на телефоните си, като ChatGPT и играещи енджини. Въпреки че това не освобождава играещите от нуждата да правят консултации. Няколко дена имам също един ученик на 26 години, който е перфектен специалист в своята област, с солидни доходи. Играла е около 2-3 хиляди шахматни партии, но нищо особено не е научил. Хора 2-3 хиляди онлайн. Така че онлайна допълнително допринася. Не мога да кажа какъв процент, нали, от хората са тръгнали от там, но те определено се свързват с нас в един момент и виждат, че онлайн е нещо съвсем различно от практически шах. Това е, значи, в цял свят тенденция.
1: Добре, а за да просто се питам така, питам се наистина дали е възможно България да има талантливи шахматисти, международни успехи и едновременно с това да продължава това разделение в федерацията. И вярвате ли, че когато наистина така се реши този проблем, ще изкочим отново на много-много по-високите места в световния шах, независимо от това, че наистина в момента се изкачваме по тези върхове?
0: Аз мисля, че разделението у нас дойде така и от една връзка между външни апаратчици и вътрешни апаратчици. Тоест, ние станахме жертва на едни точно апаратни игри, в които тогавашният министър на спорта в последната седмица, преди да излезе от служебния си мандат, даде лиценз на една от организациите, с която е в политически и партийни връзки години преди това, които нямат нищо с шаха, разбира се. Така че живота ще се оттърси от тези изкуствени игри, където е много по-лесно да се представя за нещо, което не си. Фактически това са... Ние станахме жертви на едни спекулации, които разчитат и на това, че в България съдебната система едва крета и не може да изпълнява своите функции. И оттам, нали, сега се мъчим, нали, да виждате, значи, това разделение, то е много или малко изкуствено. И е бита карта. Ясно е как ще завършат нещата, когато от едната страна са хора грамотни, шахматисти, от другата страна са, нали, казах ви, така, опитни апаратчици.
1: Това е интересно. Аз искам да се така малко по-глобално да погледна този проблем. Какво означава това признание на ФИДЕ? Или на световната наистина шахматна организация и защо е толкова важно. Защото трябва да кажем, че през годините, може би някои хора знаят, че и в световната шахматна организация имало доста скандали, така да се каже. Чисто исторически, като погледнем наистина назад във времето.
2: То няма организация без скандали. Виждате и FIFA, и UEFA.

0: това, но нещата не са монета с така една страна. Ето сега, вие знаете, Платини беше отстранен поради корупционен скандал от възможността да участва като кандидат за президент на ФИФА, който беше спечелен от Инфантино. Да, ама тази година се оказа, че той беше оправдан по всички обвинения и съответно сега той на свой ред вече завежда дела и срещу Инфантино, и срещу ФИФА. Тук проблема е криминален в България. Това е проблема. И тук господин Атанасов е един от потърпевшите последните години с неговия клуб. Може той да ви разкаже допълнително за тук вече на границата между административно и така самоуправство това, което му се случи.
1: Преди доктор Атанасов да разкаже това, ми е интересно дали, понеже доколкото знам, юли тази година в Световната шахматна федерация имаше също промяна и в нея. Доколкото знам, Вишня Нант стана временен президент на Световната шахматна организация. Това дали ще има някаква промяна в решенията или дали ще промени по някакъв начин ситуацията, която се случва в България?
0: Ами изборите са други ден за нов постоянен президент на ФИДЕ.
1: Колко важни са те за ситуацията в България?
0: Ами, вероятно са важни, но може би не трябва да преекспонираме сега в един екип на кандидатите. Челото на този екип е нашата почетна председател Антоанета Стефанова, която се умя така да организира един блестящ турнир тук в края на август. Такъв турнир, какъвто няма равен по себе си в Европа тази година като награден фонд. В същото време като условия за игра, 5-звезден хотел, гости, съпътстваща програма, също мисля, че няма равен. Тоест ние показваме еталоните, показваме как трябва да се случват нещата. А вече който иска да си избира сега, ние не може да... Но всеки може да си избере в каква посока да тръгне, но когато ти им покажеш продължение на 5 години вече близо, най-доброто, има хора, които искат, ние не може да ги, дето се казва на сила, не може да ги приносим към световното шахматно семейство. А това дали ще повлияят тия избори, ще се разбере скоро, но нашата организация е така... Общо взето отговаря на всички критерии. Тя е продукт на процесите на ФИДЕ. Т.е. дали ще бъде екипа на Стефанов или ще бъде екипа на Туров, който е така продължител на Дворкович на политиката и Дворкович съответно част от неговия екип участва в тази международна комисия, която тук се опита да направи едно финално обединение в България. Така че не мисля, че би трябвало по някакъв начин
1: аз
0: да...
1: Аз питам това, защото доколкото разбирам, има и до някъде и разделение между световната организация по шах и европейската такава. Доколкото знам, предишният президент е така свален или сменен с Вишенанта, именно поради така разделение и там.
2: А за кого говорите?
1: Избягам името в момента. Дворкович, да.
2: Правилно е Дворкович.
1: Дворкович, добре. И за това наистина е въпросът ми за каква важност имат тези избори на най-високото разнище.
2: Аз подкрепям колегата Стоичков. Там не става въпрос за дали ще е Дворкович, дали ще е Мартинов, дали ще е Данел Зола, има и други мъже, жени. Значи всички структури на международното шахматно движение са наясно с казуса България. Нищо съществено и промени не могат да настъпват за това, че някой бил приятел на някого. Това е работа, свърши.
1: Мисля, че просто разбирате откъде идва моя въпрос, защото, да. Както знаем вече в този наистина свят, в който живеем, много често така...
2: У нас се разчита сега, като минат изборите и ще цъфне нещо, ще върже, стане друго. Е, няма да стане друго. Няма да се сменят някои хора, но друго няма да стане.
1: Да, господин Стоичков каза за това, че ви имате пример наистина за тези... Така, не знам
2: как пример, да. Организация, която сама признава, че съществува от 22-та година насам, изключва една организация, която съществува от 94-та година насам. И която със своите кадри, като продължение на учебно-състезателния и тренировъчен процес в Национална спортна академия, няма читало събитие, в което да не е участвала през всичките тия десетилетия. Те се събират няколко души, не знам с какви гласове, и гласуват за изключването и заличането на шахматния клуб при Национална спортна академия. Това е крещящо престъпление спрямо и рязане на клона, върху който съдат, защото всички са почти възпитаници на Национална спортна академия. Най-много реват точно тия, които не са възпитаници, които не са завършили под никаква форма, въпреки че им даваме шанс на всеки няколко години с

0: съвсем ритмично и периодично, да, нали, да докажат своя интерес и връзка с шахматното знание, шахматната култура. Но там битуват в тяхната организация наперени така момчета с съвсем други възгледи, които нямат нищо общо с културата като цяло и с философията на шахматната спорт и взимат едно такова деструктивно решение спрямо организация, в която деца вика, дори Веселин Топалов е прекарал няколко години, когато му беше времето, завършена от десетки български гросмайстери, международни майстори, треньори и провела куп допълнителни роли. Да не говорим международната дейност колко активна, че се проведоха хибридни турнири с Съединените щати, че бяхме и на место в няколко щата и всичкото това е било в полза на българския шах. Те хващат едни точки, които са абсолютно измислени и смукани от пръстите, че не сме имали достатъчно участие в техните състезания, ми ни участваме и ги бием. Но не можем да си губим времето в... Има една негативна селекция, отрицателна селекция последните години и затова резултатите може и да падат, може и качеството на игра, разбира се, виждаме, че непрекъснато се занижава, но това е точно отрицателна селекция в резултат на управление на хора, които не разбират играта.
1: И аз наистина се закачвам за това, което казвате, и се надявам наистина съда да свърши своята работа, да излезат наяве фактите, доказателствата и истината да излезе наяве, каквато и да е тя. Благодаря ви наистина много за това участие. Благодаря на Радислав Атанасов и Симеон Стоичков за този разговор. Продължаваме с рубриката Времето на редактора, подготвена от Нина Цанева, но преди това малко музика.

0: Нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Продължаваме нашия ден. Отново в студиото с нас е редактора Нина Цанева. Здрасти, Нина, отново.
3: Здравей, Светло, добър ден на тези слушатели, които сега се присъединяват след малко преди края на нашето предаване.
2: Тръпна в очакване какво си ни приготвила за времето на редактора.
3: Провокираме наближаващото начало на учебната година за повечето от българските университети, например и Софийския. Сега ще чуем студенти от Софийския университет, обаче какви са те? Срещнах се с тях, защото имах възможността да участвам в 44-тия международен семинар по албански език, литература и култура, който се проведе в края на август в Прищина, столицата на Република Косово. И този семинар ме направи свидетел на дългогодишния културен и образователен обмен между България и Косово, реализиран чрез този семинар, както разбираме 44-то издание, а то е щяло да бъде и повече, може би юбилейното предстои 50-то, заради войната в Косово е спряно. Между другото, днес има годишнина от трагични събития там, но не това е темата на нас.

0: нашия разговор. И всъщност видях как едно такова събитие съдейства и за укрепване на политическите, икономически, всякакви връзки между нашите две страни. Та всяка година преподаватели и студенти от български университети участват в семинара и заедно с албанските си колеги от филологическия факултет на университета в Прищина развиват своите познания за езика, литературата и културата на двете страни. Имах възможност да разговарям с студенти, участници в семинара в Прищина, които ми разказаха за смисъл от това участие, как се чувстват, с кого са се запознали, какво са научили и изобщо за образователния обмен между Софийския университет и университета в Прищина, както и за междукултурния диалог между България и Косово. Сега ще чуем Владимир Георгиев, завършил специалност балканистика в Софийския университет, който в момента се занимава с туризъм, но има сериозни научни интереси в областта на езикознанието. Калина Атанасова, която също е студент от специалност балканистика към Софийския университет. И двама 19-годишни досегашни първокурсници, от миналата година първокурсници, сега ще бъдат втора година, от специалност балканистика на Софийския университет. Да чуем какво са научили те и как оценяват семинара.
1: Казвам се Владимир Георгиев, завършил съм специалност балканистика в Софийския университет. Занимавам се с туризъм и имам научни интереси в областта на езикознанието.
0: За кой път сте на семинара? Какво ви дава той? Как се свързахте с албански език? Какво срещате и кого тук?
1: С албанския език се свързах в университета чрез професор Антон Панчев и той ни разказа за възможността да посещаваме семинара по албански език и аз го посещавам вече за шести път. На този семинар имам възможност да подобрявам познанията си по албански, да се срещам с много хора и да слушам лекции на интересни теми в научните области, към които съм заинтересован. Семинара е едно много хубаво преживяване, защото атмосферата в Косово е много отворена, много приятелска, специално на семинара и може да даде много във всички аспекти, затова се връщам всяка година.
0: Каква роля е изиграл той за вашите научни интереси и заобщо за заниманията с албански език? И тая година специално до сега какво ви впечатли най-много от лекциите и презентациите?
1: Семинара затвърждава интересите ми към езикознанието, към лингвистиката и засилва желанието ми за развитие в науката.
0: Посещавате вероятно курсовете, ежегодните курсове по албански, които са включени в семинара?
1: Разбира се. Тази година имаше много добри концерти.

0: Експерти, които бяха различни от досегашните и които също много силно ме впечатлиха.
1: Аз съм Калина Атанасова, студент от специалност балканистика към Софийския университет. Тук съм за първа година. Ние сме, може би, първите първокурсници, които научават рано за този семинар и идват тук. Разбрахме от нашата преподавателка по албански език, Ани Капитанова, и решихме да дойдем, за да разширим познанията си по албански.
2: Как ви се струва, на какви лекции и упражнения ходите тук, кои презентации ви впечатлиха?
1: Аз посещавам като цяло самите курсове по албански език. Присъствала съм и на повечето лекции. С много добро впечатление останах от италианската общност тук, с която ние развиваме много стабилни приятелски отношения. И като цяло на мен също много добро впечатление ми направиха концертите, защото дойдоха Арбареши конкретно един мъж, да ни изпълни цял концерт на китара.
2: Да кажете за нашите слушатели, кои са арбарешите?
1: Арбарешите са албанците, които живеят в Италия. Те имат там общност. Те се свързаха с нас и дойдоха тук.
2: Те ли са повод за тесните ви контакти с италианските ви колеги?
1: Не, с италианските колеги развихме чисто приятелски взаимоотношения и така успяхме да се сближим доста бързо.
2: И вие специално в балканистиката с албански език, къде смятате да насочите интересите си? Знам, че учите и румънски, и гръцки там.
1: Доколкото ми е известно, в радиото има албанска редакция към Радио България и знам, че имаме възможност да отидем там като стажанти и може би после да продължим работата си там.
2: Това ще ви очакваме. Ще ви очакваме в Българското национално радио и вие да се представите.
3: Казвам се Георги Йорданов, първа година в Софийския университет, както и за първи път съм на семинара в Косово.
2: Кой преподавател ви свърза с него? Как разбрахте и се организирате?
3: Бяхме 4 човека общо, свързани с семинара нашата преподавателка Ани Капитанова.
2: Вие на колко години сте?
3: Аз съм на 19.
2: Разкажете за впечатленията си от семинара.
3: Впечатленията ми са доста добри, защото се запознахме с културата на албанците, с това какви хора са. Посещавам най-вече курсовете по албански език, както и някои лиджерата. Направихме доста добри приятелства с немци, с италианци и опознаваме най-различни култури.
2: Каза, че сте опознали албанците. Какви са впечатленията ти за тях?
3: Ами албанците са много близки до нас по култура с нас, защото те са като една общност, която се подкрепя адски много. Най-вече ми харесва това, че те са задружни и са преминали през толкова много тежка история и са останали все пак силни.
2: Какво разбрахте повече за историята на Косово, на Албания, тук докато бяхте на семинара по албански език, организиран от Прищинския университет?
3: Най-вече се разбира за войната тук, за травмите от войната, които до ден днешен личат си, но не чак толкова. Малко по-спокойно е положението. Вече албанците са направили много по-силна държава и се подкрепят.
2: Ваши възници интересуват ли се от тая тематика? Те разказваха ли ви за тези истории?
3: Не всички се интересуват от политика. Всеки разказват от неговите преживявания под културна форма или под образователна, свързана с езика. Различно е при всеки, индивидуално.
2: Какви са намеренията ти от тук нататък? Ще дойдеш ли пак в семинара и как смяташ да се развиваш?
3: Смятам да го посещавам всяка година, поне докато завърша, защото албански език ми харесва най-много от между румънски и албански. Все още не сме започнали гръцкия. Смятам да стана посланник към Косово или Албания.
2: Пожелавам ти успех! И сега с вас.
4: Казвам се Мария Магдалена и на есен ще бъда втори курс специалност балканистика към Софийския университет.
2: За първа година си тук на семинара. Разкажи ни как стигна до него.
4: Моите колеги споделиха, че нашата преподавателка ни е насочила насам. Всъщност Ирина, един от хората, които са голяма опора за нас тук в Косово.
2: Ирина Драндарова, която е преводач.
4: Да, тя ни, може да кажем, пусна мухата за семинара, тъй като по принцип първокурсници не ходят

0: и не бяхме много информирани за него, как можем да попълним заявление. Тя ни спомена за него и всъщност ни изпрати формуляра, чрез който стигнахме тук.
1: Къде се запознахте с Ирина?
0: Тя просто беше в един наш час по румънски език. Ни я представиха и ни казаха, че живее тук в Прищина. И я помолихме да ни изпрати формуляра, чрез който да се запишем за семинара. Мисля, че семинарът е доста добра среда, в която можем да завържем контакти не само с студенти, хора, които също учат албански език, които са горе-долу наши връстници, но и по-възрастни такива с много повече опит, които могат за бъдеще да са ни от голяма полза и да са много важни контакти, когато търсим работа или дори било то помощ под някаква форма. Семинарът предлага доста обширни познания, възможности за опознаване на културата на хората, които говорят албански език, не само в Косово и Албания, но и в други страни, като Италия, Гърция. Това, което мога да кажа е, че присъствах на няколко езиковедски лекции, включително и на доцент Бейлери. Нейната лекция беше изключително интересна. Доцент Бейлери е преподавател по албански език в Софийския университет, преподавател от катедрата. Друго нещо, което мога да споделя, са самите лекции по езика. Те са доста интересни, може би защото преподавателят ни е наистина много отдаден на своята работа и прави всеки един час забавен, полезен, по начин, по който можем да комуникираме с други, а не просто да стоим и да пишем или да четем. Семинара ми харесва страшно много. Въпреки това, не знам къде ще ме отвее вятъра. Но със сигурност си обещавам, че ще дойда пак, защото тук хората са наистина много грижовни, много мили. Повечето страшно много се радват, когато видят чужденец и той им заговори на албански език. Може би поради тежкото им минало, те са страшно приемащи, особено такива, които се интересуват от културата им, така че със сигурност бих се върнала пак.
2: С това завършва днешното издание на нашия ден. Отново честит Световен ден на морето. Благодаря ви, че бяхме заедно. С вас бях аз, Светослав Зеленски. Останалите в студиото бяха редактор Нина Цанева, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Кристина Релевска. Приятен ден и останете с програма Христо Ботев.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейко.

0: директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
1: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на ивенти.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Депутатите обсъждат законопроект на Министерския съвет, който предвижда затвор и глоби за заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз, за да се прекрати наказателна процедура срещу България. Проектът предвижда създаване на нова глава в наказателния кодекс. Ще бъдат санкционирани нарушенията на замразяване на финансови средства, забрани за пътуване, предоставяне на забранени финансови и нефинансови услуги. Изключения се правят за предоставяне на хуманитарна помощ и за адвокати. Предвижда се създаването на нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се включват различни форми на нарушаване на санкциите, например разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, нарушаване на забрани за пътуване, сключване на или продължаване на сделки, предоставяне на финансови услуги и инвестиции. Прогресивна България ще поправя законопроекта за бързите кредити между първо и второ четене с цел по-справедлива формула за изчисляване на лихвата върху заемите, каза пред Националното радио Здравко Марков от Бюджетната комисия на парламента. Управляващите ще защитят гражданите от дълговата спирала и ще разкъсат връзката между задлъжнялостта и хазартната зависимост, каза още той. Обобщение на репортерът ни Наталия Ганчовска.
1: След сериозните критики към законопроекта за потребителския кредит, който вчера бе гласуван

0: На първо четене в Народното събрание управляващите обмислят редица поправки в текстовете, включително на формулата, която трупа лихвите върху малките заеми, съобщи Здравко Марков от Прогресивна България.
1: Ще

0: запушим всяка една дупка в този законопроект, която уязвява българските граждани. Ще предложим нова методология на изчисление на лихвата, която да бъде доста по-справедлива. В същото време ще ограничим това осъждани лица да вземат каквато и да е било длъжност в фирми за бързи кредити или в фирми, които имат отношение към отпускането и събирането на такъв тип кредити.
1: Подготвен е още цял пакет от мерки, които да дадат допълнителна защита на уязвими социални групи, които прибягват до бързи кредити, включително и заради хазартна зависимост, казва още Здравко Марков.
0: Този порочен обръч задушава и вкарва в дългова спирала стотици хиляди българи всяка година. И повярвайте ми, ще се справим с този проблем.
1: За новините Наталия Ганчовска.
2: Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Това става с открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Насилниците на животни от Свищов вече с внесен обвинителен акт информират от неправителственото сдружение «Кажи подало сигнала». Насилниците, мъж и жена, са изтезавали животни и са продавали видеоклипове повече от 10 години. Те остават в ареста. Вчера в районния съд в Свищов е бил внесен обвинителен акт срещу Анита Вачкова и Детелин Аврамов, задържани на 3 февруари тази година. Откажи следят и делото срещу другата двойка насилници на животни, печелили от записи на мъченията – Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник. Фестивалът за документални филми с фокус върху човешките права Документал започва днес. Това е седмото му издание, разказва репортерът Светослава Кузманова.
3: Отваря си очите на 7 е мотото на седмото издание на София Документал, а акцента ще бъде върху ролята на документалното кино в осмислянето на обществените процеси. Двата нови конкурса, включени в програмата, са за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм, казва Мартичка Божилова, фестивален директор.
4: Разглеждаме всички теми, които ни вълнуват. От български теми, от малко селце до сериозния оръжен бизнес в Казанлък, до Ливан, Иран, Газа. Имаме страшно силни филми, които разказват тези истории чрез личните преживявания на героите.
3: София Документал ще продължи до 4 октомври в различни киносалони в столицата. За новините Светослава Кузманова.
2: Прогнозата за времето днес ще чуем от Анастасия Стойчева.
5: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, с времени увеличение на облачността. Само на изолирани места в югозападна България след обяд ще превали дъжд, по най-високите върхове слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 10 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Програма Христо Ботев.

предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Всеки четвъртък след новините в 10 сме заедно. Новата учебна година започна почти навсякъде и в българските неделни училища зад граница. А днес ще имаме възможността да разговаряме с Венета Ненкова, председател на културната асоциация Паралел 43 в Рим. Тя е създател на училище Асен и Илия Пейкови в Италия. При тях от тази година започва интересно взаимодействие между училището и българската църква в Рим. Ще ви запознаем и с историята на Лина Гладийска Георгиева, чийто път я повежда от театъра в Пазарджик до Виена. За опазването на българския език в чужбина ще поговорим и с Любов Цай, таврийска българка, родена в село Петровка в украинското Приазовие, преводач

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Малко над 400 са българските неделни училища по света, които и тази година работят по програмите на Министерството на образованието и науката и продължават своята възрожденска мисия. В повечето от тях новата учебна 2026-2027 година започна. Едно от тях е българското неделно училище в Италия, Асен и Илия Пейкови. Той има филиали в Рим, Флоренция и Авелино. Първият училищен звънец там прозвуча миналата събота. А интересното в училището е, че тази година към него протяга ръце новият храм на Българската православна църковна община в Рим. Венета Ненкова, председател на културната асоциация Паралел 43, която е създател на училище Асен и Илия Пейкови, даде подробности за взаимодействието с църквата и за новата учебна година. С нея разговаря Весела Кръстева.
2: Тази година за първи път мисля, че няма друго такова училище по света, където Българската православна църква отваря врати в непосредствена близост до училището. Имаме уникалната възможност. Мястото, където се намираме, използвам случая да благодаря специално на доцент Емилия Занкина, която е декан на Американския университет Темпъл Юниверсити, която за пореден път подслонява не само нашето българско училище, но и Българската православна църква, тъй като сградата, в която се намираме, всъщност е бившо католическо училище. И в самата сграда, където се помещава нашето училище, Американския университет, има и църква, която след проведени разговори с Ватикана дадаха възможност българската общност да се събира в този храм Свети Георги на площад Испания.
3: Това е една новина, която разбрахме през юни месец, доколкото си спомням тази година, нещо, което е много важно за българската общност там. И сега се сещам, че по време на откриването на годишната конференция на Асоциацията на българските училища по света,

0: Епископ Тихон, който откри с молебен самата конференция тази година, заяви, че българските учители зад граница имат възрожденска мисия и че, за негово голямо съжаление, тази връзка между училището и църквата, която е съществувала преди години по отношение на българските общности зад граница, за съжаление е прекъснала или е много слаба. Но ето, че в Рим ставаме свидетели на нещо, което може да възроди отношението.
1: Да, всъщност ние имаме една и съща мисия, църквата и училището. Ние работим с живата материя. Ние работим с децата. Това са бъдещето на света, не само на България. И всички тези ценности, морални ценности, за които толкова много говорим и които през последните 30 години толкова много бяха забравени и изоставени, единствените места, може би, където всичко това може да бъде възродено, е именно в училището и в църквата. Но за да се работи, за да се предадат истинските ценности, трябва да имаме истински хора, преподаватели, учители, ментори, хора, които наистина желаят не само доброто на децата, желаят доброто на света. От край време училището и църквата са били тясно свързани именно в тази своя обща мисия. Това е правилния растеж на подрастващите и на хората въобще.
0: Така, какъв ще бъде интересът на учениците според вас към богослуженията, към срещата с български свещеници на това място, на което те учат и езика на своите деди?
1: Аз мисля, че няма да бъде лесно. Затова, защото при нас в бившите социалистически държави има един огромен проблем. Това са 45 години забрана за влизане в църквите, забрана хората да посещават храмовете. Много хора тайничко са ходили на църква, тайно са чели Библията, но това е една огромна пропаст, която много трудно може да бъде запълнена, тъй като достатъчно е едно поколение, за да бъде заличена историята, да бъде заличено доброто, което е правено през вековете. За съжаление, ние българите имаме малко къса памет. Това, което винаги ми е правило впечатление, аз от повече от 30 години живея в Италия, връзката, която има между църквата, родителите и децата тук никога първо не е прекъсвала връзката, защото тук италианците, и не само италианците, във всички католически държави, децата още от малки започват да ходят на катехизис, правят първо, второ причастие. Родителите също са задължени да ходят на църква, докато децата посещават тези курсове, които продължават една година. Така че това е един процес, който никога не е бил прекъсван. И сега, когато ние се опитваме наново да започнем, ние имаме да наваксваме едно толкова огромно изостанало положение, тъй като, вие знаете, църквата е била тази, която е поддържала духа на българите по времето на османското владичество. След това църквата е имала все пак важна роля в живота на нашата страна, но изведнъж по време на социализма тя започва да изпълнява други функции, да изпълнява функции на държавата. Няма да влизам в подробности, но наистина крайно време е църквата да влезе в ролята, която трябва да изпълнява, а именно тя трябва да слезе надолу към народа. При нас се получи нещо много интересно. Многократно отец Иван ме е молил да водя децата в църквата, но това е изключително трудно. То е трудно да накараме родителите да водят децата си на българско училище. Представете си как мога да ги закарам на литургия. Но в църквата за първи път направи нещо много интересно, че тя дойде при нас в училище. Какъв ще бъде резултата? Те първо ще видим. Бих искала да бъда ентусиаст. Нека да видим. Има една руска поговорка, поживем, увидим. Така че нека да видим. След една година надявам се да ви дам положителни резултати.
0: Говорим за едно място, където се събирате, което, доколкото разбрах, се е утвърдило като духовен и културен център на българската емиграция в Рим. Така ли е? Говорим за университета, да, това да, място.
1: Това място започва да става едно много интересно място. Затова, защото нашата асоциация, която администрира българско училище Асени Илия Пейкови, се занимава с много културна дейност. Организираме много важни семинари. Например, най-важният за изминалата учебна година беше семинара, който беше посветен на прабългарите и на откритите 460 гроба в Молизе, в град Кампобасо, което е недалече от Неапол и Салерно. Има един археологически музей, в който една немалка част е посветена на прабългарите. През 7 век в тази зона, в зоната на Велино, се заселват прабългари. Благодарение на лунгобардите те получават територия, където могат да се настанят. И в тази зона се раждат немалко грачета, за които се смята, че основоположници са именно прабългари, като Изерния, като Бояно. Направихме точно на 18 и 19 април семинар, на който присъстваха учени от Софийския университет, от университета в Кампобасо, за да си поговорим именно за прабългарите, защото в продължение на 30 години точно в тази зона са копани гробове, които дълго време са смятали, че са били гробове на авари. Но в един момент се установява, че това са гробове на прабългари. И те първа има, и аз много бих искала все повече учени, включително учени и музейни работници от Шуменския археологически музей, от Плиска, от Преслав,

0: sve poveće učenji, включително učenji i muzejni работници от Шуменския археологически музей, от Плиска, от Преслав, да дойдат да погостуват в Кампо Басо, защото тази година с моите деца от българското училище бяхме в Плиска и в Преслав. Уверявам ви, че експозицията, която е в Кампо Басо, е много по-богата и нашите музейни работници имат какво да видят и да научат от своите колеги в Италия. Така че искрено се надявам нашата асоциация да бъде един мост между всички хора на науката, на културата, и мисля, че сме поели по правилния път. Предстоят и други събития, които са в тази насока, така че сигурна съм, през новата година ще научите доста интересни неща, които ни откриваме тук в Италия.
1: Венета Ненкова, председател на културната асоциация Паралел 43 в Рим, която администрира българското неделно училище Асен и Илия Пейкови, чухме в интервю на Весела Кръстева.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Как се пази родният български език, когато всекидневието ти е на хиляди километри от България? Понякога не само с учебници и уроци, а с театър, музика, фолклор и най-вече с желание да бъдеш част от общност. Историята на Лина Гладийска-Георгиева във Виена е именно такава. Личен път, в който любовта към театъра постепенно се превръща в средство за общуване с сънародници, далеч от родината, и начин за предаване на български език и култура на следващите поколения. Лина пристига в австрийската столица преди близо 35 години. Останалата част от разказа за нея е от първо лице.
2: Тук дойдох по повод преместването на мъжа ми на работа в постоянното представителство на България към ООН. За малко, но е това за малко се оказа вече 35 години. Мъжът ми беше с договор за 4 години. Аз също получих от театъра в Пазарджик, където бях актриса, отпуск неплатен за това време. И дойдох така с съзнанието и с желанието да намеря едно спокойствие, нещо ново, да науча нов език, да отглеждам детето си в друга среда, което беше тогава дъщеря ни на 3 години беше. И така се оказа, че останахме за по-задълго, с едно малко завръщане в началото на века, 2003-та в България, след което отново се върнахме в Виена. И където дъщеря ни отново си продължи образованието, завърши, работи, омъжи се и сега гледаме внуци.
3: Колко хубаво! Какво остана с вашия професионален път на актриса?
2: Ето това е така интересното, защото аз си мислих, че кариерата е възможна, заедно с семейството и всичко така да върви успоредно, паралелно, успешно. Но много скоро си дадах сметка. Разбира се, че двете неща едновременно при дадени обстоятелства не могат да бъдат така безпроблемни, да съществуват заедно. Така че аз предпочетах семейството, но любовта към театъра остава и търсих начини да поддържам този пламък, този огън и това желание за изява. И разбира се, къде в българското училище, където дъщеря ми учеше, там започнах с децата, направих театрално.

0: групата. И паралелно с това, разбира се, имах и друга трупа от по-големи студенти. Така се започна в Българската културно-просветна организация, всъщност с един студентски театър. Тогава нашия председател Бойчо Илиев също беше председател на студентското дружество към културно-просветната организация Кирил и Методи. Имахме един хубав клуб на Шварценберг плац, където е паметника на Съветската армия, на много хубаво място, беше българска собственост и там съществуваше клуба някъде около 50 години на това място. И там всъщност започна дейността с театъра, първата постановка беше там, след това имаше още една в жилищното пространство на посолството и така се започна края на миналия век.
1: Коя е публиката на тези представления на българското дружество, на студентското дружество, на децата? Само от българската общност ли са зрителите на това творчество или успявате да привлечете и австрийци тук в една доста наситена с културни събития столица?
0: Ами бих казала, че е доста затворено, защото да, езика, представленията бяха на български език изключително. Това беше и целта. Чрез ученето на текста децата научаваха много по-лесно езика. И с движението с текста в пространството, което беше още едно допълнение към свободното боравене с българския текст. Това е един всъщност от начините на изучаване на чужди език в случая за децата, които бяха, въпреки че материн език, на повечето случаи има и смесени бракови, разбира се, чието деца също учат български с успешно от театъра като помощно средство за усъвършенстване на езика и за общуване на български език.
1: Понеже говорите в минало време беше, сега как е положението?
0: Ами сега е не по-различно. Всъщност разликата е, че станаха все повече децата в българското училище, в културно-просветната организация, много повече членове, млади хора идват, развиват се много дейности, различни клубове по интереси и по така, на занимания. Има детски курс за изобразително изкуство и малка пластика. Детска школа не можахме да направим към културно-просветната организация, театрална школа. Имахме и такива амбиции, но предполагам, че младите сега, които започват и ако има интерес, разбира се, защото все пак театъра като форма и като общуване в една чужда страна след чужд език е малко по-трудно комуникира с по-широка публика. Докато музиката е универсалният език, на който е най-добрият посланник, според мен, за такова общуване.
1: Как си обяснявате, защо в този толкова информационен век, когато имаме всякакви канали за достъп на информация до България, до езика ни, казвате, че има повече млади хора в културното дружество? Какво ги привлича?
0: Ами именно това стремеж да не забравят, да не се претопат, да не се асимилират. От една страна интеграцията, която тук се налага да се интегрират в тази общност, а от друга страна тази искра, която винаги ги връща към България и това е езика. Нашата идентичност, традициите, езика, фолклора, който се развива най-добре. Има много, много, много силно присъствие и в нашата организация, и в другите организации. Доколкото знам, Китка, който е ансамбъл за народни песни, танци и хор има към него народно пеене. Сега има и към нашето дружество, Кирил и Методи, група фолклорна. Има хор, който наскоро ще празнуваме 10 години от съществуването, от създаването на този хор. Така че те върват паралелно. Това е стремежа на младите хора за изява. Да изразят себе си и слава Богу, нали, че има тази възможност. Защото в една чужда страна те се изразяват себе си по друг начин. Професионално, в университета и сред студентските общности тук в Австрия, в Виена специално. Но от друга страна това си остава стремеж и автентичност. Така, изразяват своята автентичност най-добре на български език и с българските традиции.
1: Много ми е любопитно как най-старата българска организация, всъщност имам чувство, че е най-млада.

0: с всичките тези клубове на млади хора, които сте създали? Как се случва това?
1: Ами приемственост, това е думата, която бих употребила. Това е единствения начин да остане. Да остане българският дух, езика и традициите, фолклора. Това е да, с една дума казано.
0: За вас с една дума, какво е България?
1: Родина.
2: Българката от Виена Лина Гладийска-Георгиева чухме, а интервюто беше на Елена Къркаланова.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Любов Цай е таврийска българка по произход. Родена е в българското село Петровка в украинското Приазовие. Омъжена е за кореец, откъдето идва и фамилното й име. 4 десетилетия Любов е живяла в Луганск, но през 2014-та със семейството си се преселва в северната част на Украина, в град Житомир. Днес тя живее в село близо до украинската столица Киев. Любов Цай е завършила математика в Донецк, но с годините открива удоволствието от работата с езика. Започва да превежда българска поезия и проза на украински, както и украинска на български. Преводите излизат предимно в двуезични джобни издания, формат, който има специфична традиция в Украина. А ето как ни се представя самата тя.
2: Аз съм Люба, това малкото ми име, Любов Цай. Фамилното ми име е корейско, защото съпругът ми е кореец. Пък по бащата съм йорганска. Мисля, че може би от дума йорган, у нас казват йорганни, покривка. Аз съм таврийска българка. Ние сме преселени в 1860 години на поминалия век. Компактно живеем. Таврийските българи, това е Запорожка област, Мелитополски район, Бердянски, Приазовски, до морето. Компактно живеем, спазихме си езика. Семейството ни е българско, баба, прабаба, прадядо, баба, баща ми и майка ми, родени съответно 22-та и 26-та година на миналия век. Те са имали часове в училището, малко учили се. А пък аз вече след Втората световната война нямаше. И откакто Украина придоби независимост, взеха да откриват неделни школи, лицеи, български навляза. След нея имаше интернет. А аз учих в Донецк математика. И 40 години живях в Луганск. И в интернета видях, че има такиви сайтови, такиви портали, където има преводи българско. Но и сега много волно се обхождат с текстовите. И видях, че превеждат и много, има и грешки, такиви и така ма заболя. И сега да правя преводи от български на украински. И в моя списък на авторите имам над 100 имена. Някой си по 1, 2, 3. Има мънички, късички, има по-дълги, и разкази, и проза, така нататък, има и големи. И така стана, че имам поредица, някои друга с 10 повече книги преведени. И направих първата книга в Царов, Песен за човека, Сетни Димчо Дебелянов, Светла Вяра, Мара Белчева, Сенки, Петя Добарова, там някъде, Здравко Кисьов, Светлопис и последната Данила Стоянова. Както в наш диалект, може би, казват, тушнах се в това море. И сега това е моя живот. В 14-та година нашето семейство напусна Луганск. И

0: се преместихме в Житомир. И от Житомир сега аз живея в то се нарича село, но то село голямо, до Киев близко.
1: Разкажете ми, как вие научихте книжовния литературния български?
0: Сама, аз само взех да чета. Аз като го чета, макар че не знам книжовния, съвременния, но аз чета, аз го разбирам всичко, мисля, че това кръвта ми помага. И аз взех да превеждам. И откакто взех да превеждам, чета. Като чета нещо, виждам някаква дума, тя ми е непозната, аз търся и така върви, върви е така мрежата, върви, върви, върви. И така аз и намирам имена за преводи. Например, превеждах един разказ на Иван Вазов. Там има, спомня той, Белчев. И дава коментар, дава, че Белчев бил министър на финансите на някое си време и той бил мъж на поетеса Мара Белчева. Мара Белчева, отивам към Мара Белчева и така стана, че Мара Белчева стана четвъртата, ако не греша, книга от моята поредица. Така става.
1: И ето, вие работите сега с езика, превеждате. И има ли всъщност интерес към българската литература в Украина?
0: Има, има. Аз имам другари, които четат и много се интересуват.
1: А те само от българската общност ли си?
0: Не, не. Мои, с които се учихме се в университет, които имам сега общуване и се опитвам също сега и украински на български. Имам няколко. Тук има портал Литературен клуб, то има там страница и аз превеждах някои други. Давах на наша поетеса украинска, тя загина, Марина Брацило и от живите Любов Голота. Стихове, които са написани на украински език за войната. И аз някой друг преведах на български. От книгите давам на библиотеките по-малко, така ги дарявам.
1: А младите хора проявяват ли интерес към български език, които имат български корени?
0: Които имат български корени. Сега те имат възможност от 91-та година миналия век, имат възможност да учат лицеи в Приазовието, в Таврия. И също имат възможност да идват в София или в други градове в България да учат български.
1: А като човек, който работи с езика ежедневно, смятате ли, че и в бъдеще ще остане ценност това да се учат чужди езици? Защото сега живеем във време, в което има много програми за автоматичен превод. За секунди можеш да си преведеш един текст от един език на друг език, без да полагаш усилия.
0: Но този интелект, той няма душа и той много грешки прави. Но аз мисля, че със сърцето и кръвта той няма възможност да промени. Има такова израз, че човек е толкова в пъти човек, колкото език той знае. Виждам, че младите сега имат много възможност да познават, да учат други езици. И те ползват тази възможност.
1: Вие казахте, че по професия сте математик. Математиката помага ли ви да учите езици?
0: Смятам, че математиката помага за всичко. Аз не знам много езици. И затова, за съжаляване, аз не знам. Немски учих, не го знам. Английски не учих, съответно не го знам. Аз и знам руски, украински, български. Разбирам малко полски и белоруски, защото те са близки. Близки са езиците, но смятам, че математиката помага във всичко в живота. Система ти си изградиш, да направиш когда ти е по-удобно и помага да превеждам. Една учителка казваше, че на света най-красивото е музика и, навярно, е математика. Но пък аз би добавила и поезия. Всичко така строено, изградено, така както Бог дал.
2: Таврийската българка Любов Цай беше това в интервю на Даниела Големинова.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава пишете на нашия имейл адрес radiobulgaria@bnr.bg. Можете да ни следите и във Facebook. Страницата ни там е под наименованието Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, а също в платформата за подкасти на БНР Бинар. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и на 9 други езика. Предаването България днес на български език звучи и в ефира на Радио Варна всяка делнична вечер от 8. А сега поздрави от екипа ни днес, който беше в състав Елена Цветкова, Светлана Тодорова, Биляна Харизанова и Красимир Мартинов. До чуване!

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Добър ден, уважаеми слушатели! Започва часът за музика по програма Христо Ботев, в който с удоволствие ще работим за вас, звукорежисьорът Иван Николов и аз, Маргарита Заберска. Днес ще ви представя Ели Бруна и нейният пореден албум In Sweet Harmony, излязъл на музикалния пазар през декември 2021 година. Ели Бруна е даровита певица, родом от Мексико, но през последните десетилетия живее и работи в Рим, Италия. Тя е част от екипа на успешния нью-джаз музикант и продуцент Нерио Поджи и взима участие в почти цялата му продукция. Албумът In Sweet Harmony, който ще започнем да слушаме след малко, е смесица от стиловете фънк, сол, денс и електропоп. В него взимат участие най-елитните съвременни джаз-музиканти на Италия. Ще чуем и два дуета с певците Уолтър Ричи и Аниезе Качола, а измежду целият екип от инструменталисти, отличителни гост-музиканти са флейтистът Сарпай Йош Чагатай, тромпетистът Масимо Гера, изключителният китарист Чиро Манна и виолончелистът Джузепе Тортора. Оставим ви с тази богата музикална компания и ви желая приятни минути.

С музикалния час на програма Христо Ботев сте, уважаеми слушатели, а специално днес в компанията на родената в Мексико, но живееща и работеща в Италия певица Ели Бруна. Днес ви представим In Sweet Harmony от 2021 година. В изминалите минути тя звуча с хитове на Ал Стюарт, групата 10CC и Джо Джаксън. В следващите минути предстои да се насладим на песните «Ако не мога да те имам», лирична балада на Bee Gees и едноименната песен от албума «Дело» на британската синт-поп група от 80-те години – «The Beloved».

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие сте с часът за музика с мен Маргарита Заберска. Днес с удоволствие ви представям албумът In Sweet Harmony от 2021 година на Ели Бруна. Певицата е родена в Мексико, израства в Съединените щати, а в последствие се премества в Рим. През 90-те години е активен студиен музикант и участва в много телевизионни предавания в Италия. Заедно с продуцента си Нерио Поджи е съавтор в албумите на Марио Бьонди от 2006 и 2007 година. Освен от авторски композиции и евъргрини, богатият ти репертуар прелива от кавари на песни от 80-те и 90-те години в стил soul jazz. Албумът ти In Sweet Harmony, който слушаме днес, не прави изключение. В следващите минути ще прозвучи Unforgettable, популярната балада на американския композитор Ирвинг Гордън, позната ни най-добре от значимото изпълнение на баща и дъщеря, Нат и Натали Кол. В нея Ели Бруна си партнира с талантливия певец Уолтър Ричи, когато сме имали честа да слушаме неведнъж в предаването Музикална мрежа. Освен на чудесният им дует, ще се насладим и на изключителния китарист Чиро Ман.

В изминалите минути Ели Бруна звуча с песните Holding Back the Years и Small Town Boy, отличителни хитове на Simply Red и Jimmy Somerville, с много добър нов прочит на аранжорите Нерио Поджи и кейбордиста Пит

Ди Джироламо. Медиите сравняват гласът на Ели Бруна с този на Уитни Хюстън. Навярно, мексиканската певица обожава и се е учила от легендарната Сол Дива. Аз лично не бих си позволила да я сравнявам, защото по-своему блести със своите високи индивидуални музикални качества.

песни от репертуара на легендата Уитни Хюстън. Днес ги чухме интерпретирани от Ели Бруна и включени в албума ти In Sweet Harmony, пуснат в продажба от декември 2021 година. Надявам се, уважаеми слушатели, да сте имали приятни минути в компанията на родената в Мексико, но живееща и работеща в Италия певица. Моите бяха приятни със сигурност и се радвам, че ви представих поредната й музикална продукция. В албума участие взимат и прекрасните музиканти Алфредо Бокикио, Паоло Дерико, Лука Тролли, Марчело Сириняно, Франческо Полизи, Франки Ловекио. Все познати имена от трибуната на предаването «Музикална мрежа». Казвам ви до чуване с дуета на Ели Бруна и колежката й Аниезе Качола и ви желаем успешен ден! Звукорежисьорът Иван Николов и аз Маргарита Заберск.

0: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад вулана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 3 къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Останете с нас! В сигнал до премиера Румен Радев, бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов обвини правосъдния министър Николай Найденов в намеса при избора на професионалната квота на следващия Висш съдебен съвет. В сигнала си Сарафов, който в момента е редови следовател, категорично отрича казаното преди дни от Найденов по Хоризонт, че в кабинета му в националното следствие върви прегрупиране, отново във връзка с избора на нов съдебен кадрови орган. Силвия Великова е в студиото с подробностите. Добър ден.
1: Добър ден. Освен до премиера, Сарафов адресира отвореното си писмо и до министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС и до членовете на Висшия съдебен съвет. Той се позовава на призива на Румен Радев от последните дни да се подават сигнали при индикации за всякакви форми на политическа корупция и

0: търговия, такова вижда именно в поведението на Найденов той. В началото на сигнала си Сарафов цитира интервюта на министъра на правосъдието, първото от които беше в предаването Политически некоректно по Хоризонт. Ето част от думите му във връзка с случващото се в кабинета на Сарафов.
1: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
0: От своя страна Сарафов обвинява Николай Найденов, твърдейки, че именно той през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота. Това става в министерския му кабинет, но и в частен офис на фирма в столичния квартал Лозенец. По моя информация, целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него, пише бившия изпълняващ функциите главен прокурор, наричайки случващото се на тези срещи своеобразно целуване на ръка. По думите му, правосъдният министър обещавал на магистратите политическа подкрепа и протекции, като срещу това имал дългосрочна цел, а именно да получи уверение за подкрепата на собствената си кандидатура за бъдещ главен прокурор, чийто избор е след първите задачи на новия Висш съдебен съвет, който предстои да бъде избран. Борислав Сарафов твърди, че това е известно и на останалите представители на професионалната общност. В отвореното си писмо той заявява готовност да говори пред компетентните органи и институции.
2: Информация на Силвия Великова. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
3: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ. По време на дебата министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
4: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност.
3: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
5: За това е важно да има достатъчно яснота как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
3: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
6: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
3: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
7: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и вкарването на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи.
3: За новините Даниел Инков.
2: В този час премиерът на Полша Доналд Туск посреща официално българския си колега Румен Радев във Варшава. Акцент на срещата между двамата ще бъде засилване на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
8: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с

0: представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
1: От после очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Сега към последните новини около войната на Русия срещу Украина. Москва порази украинската столица Киев с балистични ракети и дронове тази сутрин. Има загинали и в Харковска област. Междувременно Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Обобщение на Силвия Петрова.
3: Най-малко 7 души загинаха, а 10 са ранени при руски удар с дрон срещу земеделско предприятие в Харковска област. Нови атаки имаше и срещу Киев, където според украинските власти 2 души са убити, а 8 са ранени. Сред засегнатите обекти са жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Щети са нанесени и в черноморския град Одеса. Турският президент Реджеп Ердоган призова Русия и Украина да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море и заяви пред украинския президент Володимир Зеленски, че Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между двете страни. Зеленски по-рано обяви в ООН, че Киев е готов да обсъди морско примирие въз основа на предложения на Турция, Индия и Египет. За незабавно прекратяване на огъня, започващо от Черно море, призова и германският външен министър Йохан Вадефул. По думите му, атаките срещу украинските пристанища възпрепятстват износа на зърно и задълбочават продоволствените проблеми в редица региони по света. Междувременно Москва съобщи, че руски сили са нанесли удар по танкер, доставящ гориво за украинското пристанище Черноморск. За новините Силвия Петрова.
2: Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския държавен глава Доналд Тръмп. Визитата съвпадна с решението на Вашингтон и Пекин да удължат до януари търговското примирие, което ограничава взаимните мита и новите търговски ограничения. Сред основните теми на разговорите са търговията, конкуренцията в областта на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран. След пристигането си, Си заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и изрази надежда срещата да допринесе за стабилността в света. Федерален съдия в Съединените щати временно блокира решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на телевизия CNN.

0: се приема като временна победа за медиите в задълбочаващия се спор между Белия дом и част от американските новинарски организации. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник. Подсъдими за смъртта и със съпругът и неговият баща. Първоначално Орлин и Пламен Владимирови бяха осъдени на доживотен затвор, но след това Софийският апелативен съд оправда бащата и намали наказанието на съпруга на Евгения на 20 години затвор. Сега Върховният касационен съд трябва да реши да потвърди ли тези присъди или за пореден път ще върне делото за обсъждане на нов съдебен състав. Преди началото на заседанието майката на Евгения, Капка Чорбанова, атакува вербално оправдания Пламен Владимиров.
1: Как не те беше срам, бе? Внук ти родил, бе? Как един лев, един подарък направихте за това дете за 5 години? Едеш, пиеш, нали така? Кърпеш си се, сминкаш, спинкаш си в чисто легло. Моето дете извини.
0: В момента по делото вървят финалните пледуарии на страните. Управляващите обмислят нови мерки срещу повишаването на цените на горивата, съобщи в ефира на Хоризонт Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламента. Той обаче отказа да конкретизира какво се предвижда за овладяването на инфлацията при горивата.
2: Следим ситуацията и късно предвиждаме и допълнителни мерки, ако кризата с горивата се задълбочи. Ако се наложи, ако цените продължат да растат или ако се запазят продължително време такива.
0: Здравко Марков каза още, че Прогресивна България ще поправи законопроекта за бързите кредити между първо и второ четене след сериозните обществени критики към него. Целта ще бъде по-справедлива формула за изчисляване на лихвата върху заемите.
2: Ще предложим нова методология на изчисление на лихвата, която да бъде доста по-справедлива. В същото време ще ограничим това осъждани лица да вземат каквато и да е било длъжност в фирми за бързи кредити или в фирми, които имат отношение към отпускането и събирането на такъв тип кредити.
0: Каза пред Българското национално радио Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламент. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, три къщи и още няколко помощни постройки в вилна зона отдих. На място остават да дежурят пожарникари. Вчера беше обявено частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона, които най-вероятно ще могат да се върнат в имотите си в ранния следобед днес. Кореспонденция на Кремена Данева.
3: Нощта е преминала спокойно. Очаква се всички тлеещи огнища да бъдат унищожени, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Той подчерта, че причините за възникването на пожара все още се изясняват, но има сериозни притеснения за умишлено запалване.
4: Предвид множеството огнища, които бяха възникнали и гасени в ранните часове на 23-ти, тъй като между 2 и 4 и половина през нощта имахме от порядъка на около 20 огнища, които самостоятелни, независими едно от друго, възникваха в този кратък период от време. И това ни притеснява изключително много, затова сме искали максимално съдействие от колегите от полицията.
3: С нощи част от евакуираните хора са били транспортирани от близките си, други са пренощували в хотел в Хисаря. Очаква се по-късно днес всички да могат да се върнат в вилната зона, след като от пожарната и останалите компетентни органи преценят, че това е безопасно. За новините Кремена Данева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Светослав Табаков. Добър ден!
5: Добър ден! Ивайло Чочев отпадна от състава на България за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на трикольорите и да вземе участие в двубоите. В същото време стана ясно, че футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкия национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия.

0: На неговото място селекционерът Тодор Янчев повика играча на Ботев Пловдив Велян Видолов. Никола Цолов взе третото място в свободната тренировка преди голямата награда на Азербайджан в автомобилната Формула 2. Българският пилот на Campus Racing направи най-добрата си обиколка в самия край на сесията. Този кръг във Формула 2 ще бъде двоен. Квалификацията за първото основно състезание е насрочена за 13 часа българско време и веднага след нея започва тази за втората надпревара. Радослав Росенов 60 кг и Рами Килуан 75 ще спорят за места на финалите на Европейското първенство по бокс в столичната арена Асикс. От 15 часа Росенов ще има за съперник кубинеца с испански паспорт Андрес Ернандес, а в 18.30 Килуан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. И двете срещи са на ринг А, а на трибуните ще присъства боксовата легенда Владимир Кличко. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците са едва за втори път в историята си в топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната. Над планинските райони в Западна и в Централна България се развива купеста облачност, без валежи. Температурите към обяд от 16 градуса в Благоевград и Габрово до 21 в Видин и в крайните югозападни райони, а в планините от минус 3 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. И в столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средната стойност до края на деня. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната, все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в столицата около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на много места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток, в западната част от Дунавската равнина, от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В столицата утре максимална температура около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и три къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на тридневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември, точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
2: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
1: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: ефир.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, започва Арт Ефир. Днес отново сме на живо от Варна, където продължава 44-то издание на фестивала на български игрален филм Златна роза. Предстои да ви срещнем с хората зад няколко от филмите, които бяха селектирани в програмата. Ето и кои са те.

Продуцентката Невена Семова за късометражните филми "С приколата" на Игор Христов и "Малиново сорбе" на Бисер Джонев. Две истории за избора, доверието и общуването. Ще ви срещнем с Сюлейман Летифов и Яна Радева, двама от актьорите в мечтаното приключение на Валеска Гризебах. Филмът е българското предложение за международната категория на наградите Оскар, а в Кан получи наградата на журито. Актьорът Иван Савов ще разкаже за "Черни пари за бели нощи", новия филм на режисьорския тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Ще чуем и актрисата Александра Лашкова, която участва в филмите "Немигранти" на Стефан Белов и "Бъркани яйца" на Даниел Върбанов. Режисьорът Тодор Чопкънов ще ни представи "Коледни агенти". В края на предаването ще чуем и последния разговор от поредицата "Последите на Вакханки", той е с режисьора Явор Гърдев. За него си говорим, за спектакъла, чиято световна премиера беше в Епидавър, а съвсем скоро ще си играе и пред българската публика. Всичко това, разбира се, ще чуете след песен, избрана от музикалния ни редактор Сибила Лилова. Останалите, които работим за вас, сме на пулта тук във Варна и Михаил Михайлов, а в София Никола Попов. Редактор е Надя Танасова. Пред микрофона до 14 ще бъда аз, Таня Димова. Започваме с музика.

0: Арт ефир.
1: Понякога две различни истории се срещат в един и същи въпрос. Какво правим, когато трябва да изберем? Късометражният филм «Спри колата» на Игор Христов започва от действителен случай. Двама братя крадат автомобил, без да знаят, че в него има дете. Това, което първоначално изглежда като престъпление за бърза печалба, постепенно се превръща в история за моралния избор и отношенията между двама братя. Малиново сорбе на Бисер Джонев от своя страна поставя младите си герои пред трудни решения. Филмът говори за самотата, принадлежността, общуването и границите, които човек поставя пред себе си и другите. И двата филма са част от късометражната програма на Златна роза, а зад тях като продуцент стои Невена Семова. За избора, доверието и необходимостта да се чуваме, говорим именно с Невена Семова. Здравей, Невена.
2: Здравей, Таня.
1: Тук си с два филма, които имахме възможност да гледаме вече в късометражната програма на тази годишната Златна роза, Спри колата и Малиново сорбе. Иска ми се да започнем от Спри колата, не защото така започна и самата програма, а защото откакто гледах филма, не спира да ми стои в съзнанието. Братята Торосян, разбира се, много спомагат с превъплъщенията си. Любопитно ми е сега като продуцент, който вярва в историята, сподели, че тя е започнала много по-рано от всичко останало, което си правила. Нека разкажем на нашите слушатели кога тази история, защото тя има социален елемент, кога тя те грабна и защо.
2: Идеята за този филм и за историята идва от режисьора Игор Христов, който прочел във вестника. Дете отвлечено случайно с открадната кола. Като всяка хубава история се корени в истинския живот. Преди около 8 години аз и все още съм запалена катерачка и посетихме каньона Матка в Македония с цел катерене, когато се запознах и с Игор. И веднага се усетихме, че имаме творческо взаимодействие и започнахме да развиваме тази история, като той даже ме стимулира да се отдам на дългогодишната си мечта да се занимавам с кино, като припознава в мен креативен партньор и човек с потенциал да бъде продуцент. Така повярвах и аз, напуснах корпоративната си работа и започнах да търся път към професионалното кино, което се и случи през 2020, когато започнах магистратура по кинопроизводство, която беше международна, Португалия, Шотландия, Естония. И след като завърших, се прибрах в България и вече имах инструментите как да дам на Игор възможност да разкаже тази история с езика на киното. Затова е и толкова стара. Просто тя ме изчака.
1: Намерила си е точното време обаче. Двама братя, които искат да спечелят бързи пари, стигат до съвсем други бързи удоволствия, което води до едни морални казуси, защото всъщност, макар да чуваме Спри колата като заповед, всъщност това е един морален избор. Какво виждаме обаче? Филм за едно престъпление или всъщност филм за момента, в който ти можеш да избереш какъв искаш да бъдеш в този живот?
2: Да и да. И филм за взаимоотношенията между двама братя, които се обичат, но са категорично различни като характери. Игор черпи вдъхновение от взаимоотношенията в собственото си семейство и така подхода му е малко докуфикшен, като иранските майстори, както той се изразява. Затова и още на ниво сценарий

0: Ние писахме през цялото време с идеята за Тигран Йованес. Игор си ги беше припознал и когато ги поканихме да бъдат част от филма, беше малко като на първа среща. Ние с Игор, с цветя и рози в червени, ухажвахме братята Торосян. Те обаче веднага прегърнаха идеята и допринесоха много за това образите им да са от плът и кръв.
1: Самия факт, че са братя, много спомага. Да, определено е така, защото връзката им е силна и си личи на екрана. Има послание на финала на филма и то много силно послание, което струва ми се ние някак пропускаме в живота си и смятаме, че това може да се случи някъде, някога на някой друг. Можем да го прочетем във вестника, но до там. Какво трябва да се случи според теб, за да можем да започнем да разсъждаваме какви опасности реално грозят всеки един от нас и особено нашите деца? Според мен един късометражен филм много помага.
0: Надявам се да е така. Късометражното кино има своята аудитория, но както и човек от публиката каза, важно е това да достигне до повече хора. Опасностите се променят. Това, което е било опасно през 90-те, слава Богу, може би вече не е толкова. И статистиката наистина го показва. Има по-малък брой изчезнали деца, но бройката не е нула. Все още се случва. И мога да направя и препратка към един от другите филми в късометражната програма Муха. Всъщност, пространството онлайн е един зоопарк без решетки и наистина е много опасно в днешно време да се довериш. За нас, възрастните хора, камо ли за деца? Така че трябва да се говори и трябва да се изгражда доверие най-вече, защото всъщност проблемите идват, когато има тайни.
1: Определено е така. Ако погледнем и с приколата, и малиново сорбе, отново виждаме възможността човек да избере да бъде добър. Толкова ли ни е трудно да направим този избор и доколко той всъщност е съзнателен според теб, така работейки по тези две истории?
0: Според мен, всеки ден правим този избор. Аз самата всеки ден го правя. И е много трудно, защото човек си мисли, че дървото пада в гората и никой не го чува. И ако единствено се осланяме, нали, на нашия вътрешен морален компас, без да има този диалог и това доверие, то тогава изборът е по-труден. Но затова и градим една общност, в която да сме по-добри, в която да даваме личен добър пример и да вдъхновяваме хората да постъпват по същия начин. И за мен винаги е било важно, както и за Игор, винаги сме си го говорили, да не ходим през трупове, когато правим нещо. Защото много често целта оправдава средствата, да, но на каква цена? И това са тези малки решения, които с натрупване водят до големи добрини или не, но дори резултата да е нула, все пак знаеш, че си изходил пътя по твой начин, по правилния начин. Така че за всеки един от нас мотивацията може да е различна, но е важно да осъзнаваме, че дървото пада в гората и дава пример.
1: Много е важно това да го осъзнаем. Тук в Малиново сорбе виждаме едни млади актьори. Аз лично се изненадах от Матю Горанов. Свикнала съм да го виждам по друг начин. Винаги е добрия герой. Тук беше малко така по-нахакания персонаж. Интересна история. Тя тръгва по един начин, развива се по съвсем различен. Намесена е идеята за атентат, който се осуетява от емоционалното състояние и преживявания на младия герой. Как избрахте тези актьори? Защото в крайна сметка те изнасят цялата история. Тя преминава през техния вътрешен свят, през всичките им преживявания и през разбиранията им, защото казусите, които са поставени във филма, струва ми се, са много сериозни и отговорни за един тинейджър.
0: Категорично, много по-големи от тях самите. Режисьора и сценарист на Малиново сорбе Бисер Джонев всъщност дойде при мен с готовият проект. Аз тъкмо се бях прибрала в България след магистратурата и още наистина нито познавах някой, нито знаех как се случват нещата. Така че съм му благодарна за доверието да реализираме този проект заедно. Като освен първа стъпка финансиране, наистина голямо предизвикателство беше кастинга. Виктор Стойчев и Диана Минчева в главните роли, а Матю Горанов тогава тъкмо беше започнал да снима много, но още не беше, може би, изгрял чак толкова. И веднага ни направи впечатление като много талантлив актьор. Но си спомням, че Бисер много го хареса, но нещо не му достигаше той да е главния герой. И всъщност ролята на Матю е писана за него, просто защото много искахме да работим с него, но не беше той главния герой, Мики. Така че той внесе един интересен антипод на главния ни герой, който също е антигерой. Нали, двете лица на антигероя, докато Лена

0: Диана, изключително присъствие на екран, моралния компас на филма и както каза Бисер и на пресконференцията, те бяха много щедри в процес. Не беше лесно. Снимките бяха в края на юли, началото на август. Камък се пука, жега в центъра на София, абсолютно изложени на всички атмосферни условия, но целият екип беше много сплотен. Бисер се умя да извади най-доброто от ситуацията и резултата е налице. Проектът е много смел. Темата за тероризъм, за религиозна нетолерантност рядко се обсъжда и има причина за това. Просто е пипкава тема. И аз се радвам, че той така има размаха и смелостта да говори за това.
1: Колко е трудно всъщност да си смел в киното?
0: Зависи какво целиш. Желанието ни е да имаме свой собствен почерк, да нямаме автоцензура, да нямаме и цензура от индустрията. Но всъщност има една голяма пропаст за смелите проекти. Защото виждаме по кинофестивали, говорим, нали, от по-така важните фестивали, на които всички мечтаем да бъдем, Кан, Берлин, Венеция, Локарно, те наистина търсят смели заглавия, които често пъти на ниво проект не биха получили подкрепа за държавно финансиране, тъй като не са познати като модел. И смятам, че тук е всъщност разковничето да успееш да защитиш един смел проект по начин, по който говори на езика на критици, на експерти, на киноиндустрията и в следващия момент все пак да предоставя нещо ново, нещо смело. Не съм измислила още как става, но това е магията.
1: Струва ми се, че много добре вървиш ти и екипите, с които работиш. Виждам какво е настроението и на критиката, и на публиката. Така че жънете малки, много важни успехи по пътя, който сте поели. Но освен тези големи теми, струва ми се, че има и още една – общуването между тези млади хора. Защото ние в Малиново Сорбе виждаме начин, по който те комуникират помежду си, но ако се обърнем към реалността, все по-трудно им е да говорят помежду си какво остава с другите около тях, които въобще не са на тяхната вълна или не използват техния начин на изразяване. Срещнахте се с тези хора. Имаше кастинг. Работихте с тях. Какво виждаш ти всъщност от това поколение? Защото контактите, които имам аз и това, което наблюдавам, има толкова много талантливи, интелигентни млади хора, но сякаш света, който живеем, им пречи да могат да говорят помежду си.
0: Мисля, че те просто говорят език, който ние не говорим. Защото и нашето общуване е различно от това на нашите родители, на техните родители. Нещата се променят все по-бързо. И наистина, от моя гледна точка, е жалко, например, че младите хора общуват повече онлайн. Но и ние общувахме повече онлайн от нашите родители. Така че въпрос първо на приемственост, да кажем. И ако погледнем пък от позитивната страна, какво можем да научим от тях? И какво бихме искали да им предадем от нашето изживяване, защото то също не е било само хубаво.
1: Така е. Но това, което разбирам, щедри са, раздават се и когато го има живия контакт, защото киното преди всичко е общуване не само в рамките на процеса по заснемането на един филм, но и след това срещата с публика, индивидуално, колективно, на много нива е. В крайна сметка всичко е общуване и има сърце.
0: Абсолютно. Има сърце, има душа, има любов и има желание заедно да направим нещо хубаво. И това е ключовото, заедно. Защото дори когато е онлайн, то пак може да бъде заедно.

0: мисля, че наистина идва и от нас, като по-възрастни, не знам дали да го кажа, но някъде по средата между поколенията, да сме отворени и да чуем всичко, което младите пък имат да кажат, да се научим от тях, да им дадем шанс. И не случайно и късто кино, и пълнометражното кино често се занимават с истории на подрастващи, на млади хора, така нареченото coming of age. Защо? Защото това е един изключително важен момент, решаващ. Много по-рядко човек в по-зряла възраст има шанса да оформи личността. Нали, основата. Основата се изгражда там. И когато ние сме ръка за ръка и даваме добър пример, се надявам, че всеки би могъл да вземе най-доброто от ситуацията. Вече почнах малко така да разтягам разговора, може би тази част не е така интересна, но аз съм вдъхновена от работата си с младите. Щастлива съм, че имам шанса с този тип работа аз да имам контакт с тях, защото в предишното ми поприще беше доста по-ограничено като среда на хората, с които общувах. Така че наистина киното е привилегия. И имаме възможността да се вдъхновяваме всеки ден.
1: И да обичаме живота, защото ни го показва в абсолютно всичките му възможности и крайности. А и като човек, който работи в радио, вярвам, че основата в общуването е да се слушаме. Имаме ли го това? Мисля, че тази заедност винаги започва да присъства. Много ти благодаря за този разговор.
0: Аз също благодаря за възможността и на добър час на фестивала Златна роза 44.
1: Точно така.

0: Арт ефир.
1: В Арт ефир продължаваме да ви разказваме за селекцията в 44-та Златна роза, фестивала на български игрален филм. Продължаваме с Мечтаното приключение. Филмът на Валеска Гризебах е история за срещата с другия, за предразсъдъците и за границите, които понякога сами поставяме между себе си и хората от среща. Мечтаното приключение ни отвежда в Свиленград, където археоложката Веска среща свой стар познат. Стар познат обаче, който се занимава с незаконна дейност и чиято кола е открадната. Докато му помага, тя се оказва въвлечена именно в свят на скрити престъпни връзки. Изправена пред призраците на миналото, Веска трябва да разкрие истината за града и за собствениците и собствените си преживявания. От тази среща започва историята, която постепенно променя представите на героинята за хората около нея и за самата нея. В Мечтаното приключение участват и двама български непрофесионални актьори – Яна Радева и Сюлейман Летифов. Филмът е българското предложение за международната категория на наградите Оскар, а на фестивала в Кан получи наградата на журито. Сега ви предлагаме разговор именно с Яна Радева и Сюлейман Летифов.
2: Как сме открили на един коледен базар в НДК. Една година бях на кастинг. Това беше декември месец 22 година. С Валеска се запознах март месец 23. Една година точно беше кастинга. И искам да ви кажа, че почти никой не ми вярваше, че ходя на кастинги, че ще участвам в филм и то в главната роля. То не беше и сигурно да е, нали? Защото имаше много жени за тази роля. Но общо взето това е. А дали е приключение? Да. Приключение, което се случва на много малък процент от хората по света, да участвам във филм и то в главната роля и то филм да има такъв успех.
1: Така е, с награда от Кан. Ето сега е на Златна роза, българското предложение за Оскар. А вие сте инженер?
2: Инженер-геолог, аз вече забравих. Нали съм археолог във филма и се чуда вече каква съм.
1: Всъщност, вашата истинска професия някак помогна ли ви да разберете героинята си?
2: Ами да, това, че аз съм била на терен, може би 5 години, като бях геолог, археолозите също така ходят, но не толкова продължително. Геолозите бяхме по половин година, докато археолозите са 20 дни, един месец, зависи от разкопките, на които са. Но да, полевата работа не беше проблем за мен да обикалям, да гледам горе-долу това е. Иначе са много различни геолозите, археолозите.
1: На сцената, когато представихте филма, споделихте, че режисьор се възхищава на силата на българската жена. Как премина всъщност вашия разговор за това каква трябва да бъде Веска, каква сила трябва да покаже?
2: Аз съм присъствала може би 4-5 месеца преди снимките на разговори с мъже, които различни от различни слоеве на обществото да разкажат за 90-те години. Наистина масово стоях и ги гледах и не можех да повярвам. Казваха ми, това бяха мъжки времена, жените нямаха никаква роля, продаваха телата си. Аз изпадах в шок и понеже всички, които бяха от екипа, те са много финни хора, много възпитани, нищо не казваха, аз започвах да се карам с тях. Нали, да споря, че това въобще не е било вярно и не е така. И добре, че Валеска с много жени контактува наистина през тези 5 години на проучване, защото може по друг начин да бъде представена българската жена, но тя каза, аз се отчудвам, аз съм възхитена, поразена съм от силата на българската жена. Толкова много е преживяла и толкова много се е борила и оцеляла и е била фактор.
1: Вие как виждате вашата героиня? Къде се не толкова припознахте с нея, колкото къде разбрахте тя какво прави и защо го прави?
2: Аз не съм толкова смирена като нея. Единственото, може би, общо между мен и Веска е това, че и аз така се втурвам да помагам на хората, защото тя не мисли за... Нека да не издавам филма, защото не е минал по кината, но, да кажем, не мисли за кариера, за последствията, но се хвърля да помага на определени хора. Може би там се припокривам с нея. Да, винаги съм помагала, но аз не съм толкова мека като нея с усмивка, нали, да решавам проблеми. Единственото, което е също, което е общо между нас, че мен също не ме е страх. Нея не е страх от никой и мен също не ме е страх от никой.
1: Какво ви се иска да остане у зрителите?

0: като после вкус от филма.
1: Всичко е много субективно. И толкова мнение чух, нали, всеки харесва нещо и по съвсем различен начин тълкува филма. На мен по-скоро ми е много интересно, защото Валеска наистина деконструира жанра уестърн. Нали, няма каубой, има каубойка. Всичко това. Другото, което е, искам да кажа, че на мен това ми е много интересно. Преди 10 дни четох една рецензия американска, че това е нуар на 21 век, нов поглед, което много ми е интересно точно това, как да конструира жанровете и колко финно го е направил, без аз да разбера, нали, всичките тия, то замисъл, който ме е прекъсвал, когато сме прекъсвали снимките и казва: Яна, това малко по-меко, Яна, тук с усмивка, или когато беше много важната сцена с Илия, беше: стоп, Яна, той не ти е приятел. Така че нека всеки да извлече каквото иска от този филм. Това е много субективно. Всеки човек е различен. Но на мен филма, аз съм го гледала вече 5-6 пъти, със всеки път ми харесва повече от предишния.
0: Много ви благодаря за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: Здравейте, много се радвам, че можем да поговорим за мечтаното приключение. Имах възможност да гледам филма на 44-та Златна роза. Казахте го и на сцената, вижда се и на екрана. Целият ви живот е преминал през приключения, сега и трябваше да изиграете такова. Всъщност, къде се открихте в вашия персонаж?
2: Здравей, добър ден. По принцип, това беше много близко до моя живот. Изцяло моят живот е в приключения, големи приключения. Не ми беше трудно да играя тази роля. Все пак ставаше въпрос за добрия човек. Не, че винаги съм бил идеалният човек, но не беше трудна ролята за мен. Хубаво се получи. Радвам се, че всички са доволни.
0: Като казвате, че така доста близо до вас, имате предвид, че и вие сте изживели сходни с вашия персонаж събития в живота.
2: Тотално. Имах бурен живот. Не само тези. Много, много, много, много. И в момента продължавам.
0: Да живеете
2: Да.
0: така. Какво според вас е същинското послание на филма?
2: Посланието, как би ти казал, то кой как го погледне, но в България хората това са го виждали, живееха с него и не им прави голямо впечатление, защото го знаят, нали? Докато за другия свят е различно. Посланието, че добрината трябва да е по-силна от парите, както се казва, защото не парите са всичко. Понякога човек се самозабравя за пари и живота му отива по дяволите. Силна дума казах, но е така.
0: Какво разбрахте за кинопроцеса?
2: Едно е да живееш, друго е да те гледат как живееш. Не ми беше трудно, но това беше за мен наистина друг свят, киното. Но преживяването е фантастично, тотално фантастично. Има много тръпка, забавлявахме се, смеяхме се, но много силно това, което се случи.
0: Силно.
2: Пожелавам на всички, нали, да преживеят нещо така, за да го почувстват. Когато го обясняваш на човек е различно, когато го преживееш е съвсем различно. И съм
0: Точно.
2: благодарен много.
0: Това е най-хубавото, човек да бъде благодарен. Любопитно ми е как възприемате живота и според вас как всъщност трябва да го живеем наистина този живот?
2: Моят живот го живея, греба от живота с шепи и продължавам да греба, нали. Искам само едно да ни правя лошо, както се казва, защото като прави човек лошо, колкото и да е доволен, той не може да заспи. Много неща, които човек не може да обясни с думи. Това трябва да го почуваш с душата си най-вече, за да си доволен своя живот, от своите приключения. Нали, всички хора имат приключения. Ежедневно, да не ги забелязват, но това е факт.
0: Смятате ли, че филмът е от тези, които наистина могат да заговорят на хората именно с душа?
2: Би трябвало, защото се вижда къде е границата между доброто и лошото, да приемат нещата така, че да са доволни от себе си, най-вече с своите действия, което е много важно. Ще се радвам, ако наистина заговори с душата филма.
0: Много ви благодаря и желая успех на
2: И
0: филма.
2: аз много творчески успехи и на вас.
0: Благодаря ви.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Арт ефир.
6: От международната копродукция «Мечтаното приключение» се връщаме към новия филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Режисьорският тандем познат с истории, в които обикновеният човек се оказва изправен пред необикновени морални ситуации. В случая «Черни пари за бели нощи» ни среща с възрастна двойка, която мечтае за пътуване до Санкт-Петербург. Но парите за мечтаното пътуване изчезват, а заедно с тях започват да се разклащат и отношенията между двамата. Филмът е история за черните пари, но и за цената, която сме готови да платим за една мечта, за компромисите и за границите на личния морал. В ролите са Иван Савов, Таня Шахова, Маргита Гошева и Иван Бърнев. В следващите минути в Артефир разговаряме с актьора Иван Савов.
7: Господин Савов, поздравления за ролята!
8: Да, благодаря.

0: Какво се получава сега? Съвестта накрая се събужда и какво се случва с човека?
1: Ами, сега то ще прозвучи много странно, но има едни страшни съкращения от целия филм и аз сега втори път го гледам, втори път ми липсват тия неща, които са урязали, но това естествено е тяхно право на режисьорите. Първо искам да благодаря на Пепи и Криси, които това е пети филм, който правим заедно. Другото, което отново не ми харесва във Варна, не мога да разбера какъв им е проблема. Не мога ли да го пуснат без пари да, да гледат тия хора? Значи бяхме в Чехия, пет прожекции, всичките ще се чупат. Няма къде да влезе човек. Тук идваме във Варна, всеки път е някаква страшна мизерия по 50, 100, 150 човек. Което е много

0: кофти. За мен филмът е хубав, да, но не знам вашето мнение какво е. Съжалявам, че може би това са неща, които вас не ви вълнуват, но мене ме вълнуват.
1: Разбираемо е да ви вълнуват. На мен филма ми харесва. Още повече харесвам работата на Петър Вълчанов и Кристина Грозева, както и вашата работа, и с тях, и не само. Затова казвам, че поредна силна роля правите.
0: Ами, втори филм, който правят с тях по-голяма роля след Бащата, и отново не мога да кажа, че не ми е харесал, но липсват ми едни неща. Пак повтарям, извинявам се за кой път. Но филма има качества, видях, че хората са развълнувани.
1: Липсват ви неща, които са свързани с...
0: Да, бе, ние ги бяхме съснели. Да, и просто те са ги освирили в монтажа. Но и друг път са освирали, този път цяла една линия няма и затова все още ми е леко търсене, като я няма. Но това е положението. Така. Аз съм благодарен за това, което са ми дали възможност да направя и мисля, че се справям добре според мен.
1: Определено. Факт ли е, че колкото повече пари, толкова проблеми?
0: Ами да, значи те го пуснаха преди 6 години този филм. Не знам дали знаете, той е нискобюджетен. Тия пари, които бяха преди 5-6 години, сега са хептен никакви пари. Тук снимат почти всички роднини и приятели, който се сетиш, нали? Тук е небезизвестният Милко Лазаров, един от нашите най-добри кинорежисьори, който играе. Майка му, която играе на Милко Лазаров. Стефан Командарев, който играе. Кой ли не играе, нали? Всички приятели, само
1: Самата
0: и само.
1: Кристина.
0: Да, и Криси играе. И в общи линии те много добре седат. Аз ги виждам, че са си просто 6, нали? Но така, без пари направихме хубав филм, според мен.
1: Да, но пък в сюжета изглежда, че колкото повече семейство се опитва да се докопа до парите, толкова повече проблеми започва да има.
0: Това, че са черни пари за бели нощи, първо страшно ми хареса. Аз не се сещам за някакво по-хубаво заглавие за филм. Черни пари за бели нощи звучи страхотно. Само да ти кажа, че нали, когато тръгнахме да го снимаме, нямаше и война тогава. Това го вкараха сега, защото се чудеха, бе, как да го снимаме сега. Вкараха това, което се случва в момента. Нали, то добре е преплетено, според мен, с този полет, който от Белград и така нататък. Его сега пак се сещам пак за пари, майка му стара. Трябваше да имаме страхотна сцена на летището, една от най-хубавите в сценария. Довиждане, нямаме, защото не мога да си платиме да стигаме на летището. Измислиха го да ходим с автобус, не е лошо. И така, но филма се е получил. Това искам да кажа. Каквото пипна, бива ги, това е.
1: Много беше хубава тази сцена с сина ви. Как го гледахте, не можете да...
0: Много ми хареса и на мене наистина много ми хареса, защото няма никакъв текст. Абсолютно никакъв текст, но наистина много силна. И аз се харесах също.
1: От един клас сте с Таня
0: Станчето Шахова. Да.
1: Смятали са ви и тогава са ви сложили като двойка и ето сега ви гледаме...
0: От първи курс. От първи курс ни плюкнаха, нали, и ние и двамата не ни биваше в тия откази, които правихме. Но после постепенно, завършвайки Витис, нали, бяхме пак двойка, която си партнираше любовна. След това в Димитровът пак бяхме двойка при Жоро Дугиро в едно представление. След това Пини и Маргарита Младенова, нали, правихме Ромео и Жулиета. И така на стари години отново пак сме заедно.
1: Предполагам, беше все пак удоволствие да работите.
0: Е, Станчето, да, ние си знаеме и кътните. Ние сме и приятели на всичко горе. Ние сме приятели, ние се виждаме, нали? Защото не са всички от класа се виждам. Те минаха толкова, ето приема Владо Пенев от нашия клас. Не съм го виждал, не дам. Ако умерна някъде случайно.
1: Иван Бърнев и Маргита Гошева отново.
0: Да, с тях, да. Това с Ванката е, да, извинявам се, че не го споменах, невероятно удоволствие просто. Да работя с Ванката за мен в киното е, понеже много пъти сме се срещали, наистина страшно. Така добре си пасваме и просто ми се ще, ако може и за бъдеще пак някъде да сме заедно. Страшно ми харесва да бачкам Ванката Бърнев.
1: И за финал, нека кажем всъщност на нашите слушатели, които ще са бъдещи зрители на Черни пари за бели нощи, за какво е този филм?
0: А, не може в такъв едно изречение, винаги съм се чудил как да го определя. Не мога да определя за какво е. Според мен, когато нещото се е случило, то има много посоки, в които по различен начин може да докоснеш хората. Прио се сещам за следното, да кажем. Приемаме, че Шекспир е най-добрия драматург, отиваш, гледаш представление на Шекспир, България, и след това отиваш да повръщаш, то за нищо не става, като изключим това, което правеше Сашо Морфов, нали само. Така че каквато и драматургия да има и с каквито и посоки да е, ако не е талантливо направено, какъвто е случая с Пепи и Криси, значи те каквото и да тръгнат да разказват, те умеят да го разкажат талантливо и то докосва по различен начин хората. Той не трябва да има някаква посока. Всеки нека, всеки да си намери нещото вътре в това. Този филм е емоционален, значително според мен е по-успешен от предния филм. Така мисля се, те могат да имат друго мнение, защото докосва емоционално.
1: Така е, благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.

0: Арт ефир.
1: Нашия кинопреглед от 44-та Златна роза продължава с две различни истории, два различни жанра и две срещи с човека, който се опитва да намери своето място. Немигранти на Стефан Белов ни отвежда в малко граче, което постепенно остава без хора. Млад мъж отказва да приеме, че приятелката му иска да замине и решава да се опита да върне живота в мястото, което всички напускат. В късометражния филм «Бъркани яйца» на Даниел Върбано пък, човек излиза от затвора след 20 години и още в първите минути на свободата си се оказва въвлечен в ново престъпление. В тези две различни истории виждаме Александра Лашкова. Нека чуем повече за филмите от актрисата, която е част от актьорския състав на «Немигранти» и «Бъркани яйца». Здравей, Алекс.
2: Здравей.
1: Много се радвам, че се засичаме тук на 44-та Златна роза, защото има два филма с твое участие. Да. В единия си продуцент. Но да започнем от «Немигранти». Интересен филм, ситуационна комедия, на млад режисьор, хубав екип събран, участваш заедно с Мартина Пенева, с Кирил Нетков, с Мак Маринов, видяхме и Мария Статулова. Прекрасен екип, предполагам, е било забавление да работите заедно.
3: Да, правилно предполагаш, много беше забавно, много беше симпатично. Ние бяхме на командировка извън София и така много се сближихме, много се сплотихме, имахме така всяка вечер след снимки, се събирахме актьорите, обсъждахме си какво ще правим на другия ден, как ще го направим, мислехме си нови неща, импровизации, така, обогатявахме си, говорихме си за персонажите, за филма. Много скъпо преживяване за мен, така, много хубави спомени имам от тогава.
1: Това е от тези преживявания, които са нужни, особено за вас, актьорите, да ги съпреживеете заедно. Как работихте с режисьора, защото ако не бъркам, за него това е дебют?
3: Да, Стефан беше много, как да кажа, много си говорихме. Идваше той на същите тези срещи, за които ти разказвам. Той идваше при нас, говорихме, разменяхме идеи, променяхме в движение много неща, т.е. бяхме доста флуидни. Доста добре си работихме с него, говорим на един език, така спорихме също, което е важно. И също съм с добри чувства към нашата работа съвместно.
1: Ако съдим по историята в филма, разбира се, че има така носталгия към българските и села, и малки градове, идеята въобще за миграцията, но ми се струва, че много по-силната тема е приятелството. И идеята за тази заедност и какво можем да направим, когато сме заедно.
3: Да, и всъщност, че дома е там, където са най-близките ти хора. И как ти можеш да си мислиш, че някъде друга да е по-хубаво и по-добро, обаче всъщност там, където си най-обичан, си най-щастлив.
1: И че когато се обичате, каквато и глупост да направите, колко и и голям скандал да се случи, има нещо по-силно, което ви държи.
3: Да. И най-вече, че където и да си, можеш да задвижиш нещо, да направиш нещо, стига да имаш съмишленици, стига да имаш идея, желание.
1: Както и в киното.
3: Да, абсолютно.
1: Партньорството с Мария Статулова, тази прекрасна актриса, която така винаги успява да завладее публиката, видяхме го и тук.
3: Изключително харизматична, такава и на екран и извън него. Много съвети ни даваше, много. И то не така нарочно да си ги търсим, а напротив, през начина, по който тя работи, през начина, по който се отнася към професията и изобщо целият и опит си личи. Завладяваща жена е, наистина.
1: От 6 ноември, казваш, тръгва

0: Филма Покината.
1: Да, 6 ноември, Покината, цялата страна. Ще се радвам да го гледате, тези, които сте го пропуснали.
0: Те първа, разбира се, ще го гледат филма. Ти си обаче тук и с Бъркани яйца.
1: Да.
0: Това е дебютът като режисьор на Даниел Върбанов.
1: Точно така.
0: Двамата сте и...
1: И също нашия общ дебют като продуценти.
0: Именно.
1: Всъщност това е първият ни проект, който сме създали заедно и който сме успели да реализираме. Надявам се, един от многото.
0: Разбира се, пожелавам ви го. В главната роля виждаме Захари Бахаров, ти му и партнираш като актриса в филма.
1: Опитвам се.
0: Втори филм, в който играете заедно, след България море мило, ще ви видим сега и в този късометражен филм. Денис, който след 20 години в затвора излиза и отново се налага да извърши престъпление. Кажи ми сега, това филм за изборите ли е или за това усещане на безизходност?
1: И за изборите, и за усещането на безизходност, и за сблъсъка на очаквания с реалност, и на сблъсъка на наистина да излезеш от някъде и да си мислиш, че едно, а то всъщност се оказва съвсем друго. И това е всъщност нашия пръв опит да проговорим на нашия киноезик и на това как ние чувстваме киното и как ние искаме да го виждаме. И това, че сме селектирани, например, тук на този фестивал, така много ме вдъхновява мен и ми дава така сили да се опитваме още повече да правим и още повече да пишем, да продуцираме и да правим още такива проекти.
0: Какво усещаш в късометражното кино? Струва ми се, че там има една свобода на идеята, на въображението, на експеримента.
1: Има я тази свобода, да. Можеш много да експериментираш. Но пък можеш много да сгрешиш понякога и да тръгнеш в някакви грешни посоки. Но пък, не знам, то всъщност е също толкова трудно, колкото и пълнометражното кино. И също толкова отговорно, и също толкова изискващо твоето въображение, внимание и абсолютно цялата ти отдаденост. Така че това, което може би е по-достъпно, особено за нас, които те първо навлизаме в тази професия, е по-лесно да се направи късометражен филм. Пък за нас изобщо не беше лесно, 4 години ни отне, така че се надявам следващия да сме по-бързи. Между другото, спечелихме една награда сега наскоро в Must Art Fest и там наградата на Дани е безвъзмездно използване на техника. Той да може да си направи следващия късометражен филм в рамките на една година, така че със сигурност следващ проект е на
0: хоризонта.
1: На хоризонта, да.
0: Това е прекрасно. Поздравления. Тъй като спомена техниката, казвам, че оператор на филма е Борис Славков, което също е много важно, защото...
1: Да, майти, Борис. Да.
0: Защото визията на филма е от голямо значение.
1: Боби ни се нави на нашия така млад и неопитен екип и сме му страшно благодарни, защото всъщност той успя да вдъхне живот на нашата визия. И не само донесе невероятното си професионално отношение, което ние сме се сблъсквали с него и преди, и доброто си настроение, и заобщо целият ни проект не мога да си го представя без него.
0: Какво го очаква филма след Златна роза, на къде?
1: Ще видим, предстоят ни още отговори от различни фестивали, надявам се да има дълъг фестивален живот и щом той свърши, може би ще го публикуваме някъде, за да могат да го гледат всички.
0: Пожелавам ви успех преди всичко и много вдъхновение за бъдещи проекти, защото виждам, че имате желание, влагате сърце, а мисля, че това е най-важното.
1: Да, ти благодаря.
0: Благодаря и аз за разговора.

0: Арт Ефир.
1: А сега продължаваме с една история за деца, в която е забъркана Коледа и една спасителна мисия. Коледни агенти на Тодор Чапкънов е приключенски филм, в който пет деца трябва да се превърнат в тайни агенти, за да спасят Коледа.

0: Мистериозен злодей е решил да заличи магията на празника, а задачата да го спрат се оказва в ръцете на най-неочакваните герои. Филмът е по сценарий на Николина Любенова и е продукция на Българската национална телевизия с подкрепата на Националния филмов център. За киното, за децата, за приключението и за коледни агенти разговаряме сега с режисьора Тодор Чапканов.
1: Здравей, Тошко!
2: Привет, привет!
1: Много се радвам, че можем да се видим тук във Варна и повода да е 44-та Златна роза. Почвам директно. Гледахме Коледни агенти. Един филм с настроение, с много доброта, с много детска енергия. Кажи сега, защо реши да разказваш на хората тази идея за магията и добротата, която всички ние носим и то, разбира се, прекарана през детския поглед?
2: Коледната тема е главното. Оттам нататък обаче има една втора тема, на лошия. Той не иска просто да сипе Коледа, ами той иска чрез технологиите. Не? Той създава една игра, която обсебва децата и те просто стават лоши. Тоест, аз сега и моите деца не мога да ги контролирам и да им кажа, стига толкова гледахте, стига толкова играхте. Така че то си има една втора тема, която не сме я натрапвали. Кой знае колко много, въпреки че аз според мен е много очевидна. Но така, трябва да сме добри, за да имаме подаръци. Уж, но исках да бъде просто едно забавление и лошия да е преекспониран и децата да си ги герои и да има интересни локации, визуално да изглежда интересно и пак казвам, и да е забавно, защото коледните филми трябва да са забавни и смешни.
1: Носи настроението на коледен филм, на телевизионен детски филм, точно това, което сме така привикнали да гледаме и което ни е познато, и ако го нямаше всичко това като формула, струва ми се, щеше да ни липсва нещо, но ето съставките са на лице. Как обаче работи с децата, ако не бъркам, те са от школа?
2: Да, някои са, някои не са, но повечето така имаха някакъв опит, да кажем, че да не се притесняват. Имахме много така интензивен кастинг, защото накрая тръгнахме да свеждаме до 3 деца за едната от троите, после станаха 2, нали, така малко голямо отсяване беше. Всъщност в разговорите ми с тях и репетициите и самия кастинг, защото аз нали, винаги присъствам на тях, аз там мога още да разбера колко лесно мога да комуникирам с тях и те колко могат да разберат от мене какво аз искам, дали ако искам нещо да го промена, да кажат нещо различно, да ще кажа, бе, мисля, тази сцена вече няма да е такава, ми ще еди каква си, те да не изпаднат в ступор и страх и да не почнат да разбират какво е. И самите те по някакъв начин много се харесаха от самото начало и се разбраха и си намериха една сплотеност между тях си, което беше много хубаво, защото дори лошото момченце и то си беше част от цялото, така че те си се допълваха и си се надграждаха един друг. И си намерихме общо заедно как всеки да си има неговата си, как се държи, той какъв е, дали е по-затворен, дали е по-отворен, дали е по-нахакан. Така че успяхме да намериме заради това, че все пак те, дори това, че са играли в представления, дори те аматьорски да са каквито да са, те вече имаха отпуснатост да са пред хора, да не се притесняват за поведението си пред камерата и така да се донаместваме лесно. Добре беше.
1: Не е изненада, че на децата им се играе. Факт безспорен, но как го виждате киното? Защото вие все пак общувате, говорите си, кое им харесва в тази... Винаги стигаме до идеята за магия, но такъв свят, който можем само наистина да мечтаем за него.
2: Ами сега те, нали, моите деца вече стават сега на 11 и 12. Значи те са гледали много неща, не само заради мене, защото просто си обичаме киното и да гледаме, ходиме на кино много, като излязат нови филми, след това в нас си гледаме, сериали се гледат. Така че те са запознати това как изглежда. Кое им е интересно, кое е вълнуващо. Така че аз оттам тръгвам, нали, вече с самата тема и как да го направим този филм, че на тези деца, които знаят съвременното кино как изглежда, това да е все пак в тоя, не кажем, не тренд, но да е достатъчно интересно и вълнуващо за тях, за да могат 85 минути да го изтраят. Това е първото. И второто, оттам нататък вече ние сме си говорили отделно, понеже има вътре все пак някакви визуални ефекти в самия филм, как ще ги постигнем, как ще ги направим, така че интереса им да бъде задържан и на друго ниво на самия терен. Не просто се събираме и казваме, ти Саша, влезеш от тук, ще спреш тук, си кажеш репликите, ами префасонирахме много от нещата в движение, защото като намерихме самите локации, казахме, а, тук има много яки мазета, чакай да направим такъв коридор, те да минат по него, тук ще се затичат. И за тях самите започва да става по-интересно, по-вълнуващо, а, тук ще ни затворят, ама тук сега аз коседна, ако аз това. И си имахме тази колаборация много хубава, без да ги оставим да се отекчат по някакъв начин. Плюс това в самата подготовка гледахме да сме толкова наясно вече с какво ни трябва, че да не прекаляваме с дубли, ама

0: Не само излеем, не, кажи горето. Не. Ами много конкретно, ясно да знаем, да, това сменяме, те да си дойдат подготвени, че сменяме репликите, че това се променя. И оттам нататък правим един общ план, близките на тоя, престоя, дека да вземем това. И много бързо по някакъв начин се развиваха нещата, така че на тях самите да им бъде интензивно и интересно вече самото правене на филма. Така, хубаво беше.
1: Със сигурност забавлявали сте се, спор няма. Сега в един коледен случай детски филм, разграничението добро и лошо е повече от видимо и слава Богу, че е така, но в живота нещата стоят по малко по-различен начин. Това са тези завуалирани светове, към които ние пропадаме, за съжаление, винаги в едната крайност. Децата как го виждат? Налага ли се въобще да им обясняваш кое е доброто, кое е лошото?
0: Трябва от време на време, ама то е пак много относително те колко ще разберат, колко ще възприемат, просто защото има, за съжаление, едни някакви нарушени морални стандарти, норми, които изведнъж изглеждат, че е добре или нормално да направиш нещо, което очевидно не е, и се намират някакви такива извинения и завуалираници и обръщане на какво точно се е случило, че не е точно това, че е малко друго, което много обърква моралният ти компас, нали, реално наистина това добре е или зле е, защото което очевидно зле е ясно. Но тънките нюанси, докъде можеш да стигнеш и колко можеш да прекрачиш, дали можеш да кажеш нещо, което вече да е обидно, което да е агресивно, там е много особена тази линия, как да ги вкараш те да се разбират. И пак другото е, че те си имат един собствен техен свят, в който те си говорят по един друг начин, по който ние може би също сме си говорили, но и си спомняме. Те ако използват обиди, те не ги приемат по този начин. Дали ние отстрани чуваме, гледай те как си говорят, а за тях си между другото и никой не е фанал да се обиди, а реално изглежда като че да се обиди. Сега това как ще прерасне вече в бъдещето им и как това нещо ще, как казвам, ако стане, нали, по-голямо и по-силно и ти станеш някакъв арогантен простак, тогава вече друго, но би трябвало да сме се справили поне до някъде като родители, да сме им показали горе-долу някаква рамка на нещата. А те в училище, в медиите, в социалните мрежи, всичките неща, които така или иначе стигат до тях, как ще възприемат нещата, е много относително и притеснително.
1: Да, определено е притеснително. Имаш ли усещането обаче, че лошотията някак по-сериозно обединява хората?
0: А, защото е много по-лесно. То е много по-лесно, много по-разбираемо, много по-бързо. Бързо се създава маса, която отказва да разбере или да приеме въобще, че има алтернативна гледна точка и така тя се игнорира, неглижира и въобще не се взима под внимание. Докато все пак другите, тези, които сме от добрата страна, се опитваме да го анализираме, да намериме защо това е станало, как може да се промени. За жалост, отново разединението в световен мащаб е толкова сериозно и голямо, че говорих си с мой приятел, който в Америка живее, той казва, нас ни е страх да поканиме дългогодишни наши приятели на гости, защото ще се скараме за някаква пълна глупост, защото един ще каже, аз вярвам на това или аз подкрепям. И вика, ние вече няма сме приятели след 30 години. И вика, и само си говорим, е така, как си, как си, и не смеем, вика, да събереме на едно място. И цялото това нещо, то се наслагва в света и в голям мащаб, дали е и тук, или в съседна Сърбия или Гърция, където искаш. Но пак и тази една пропаганда, която се стига до нея, да четем едно заглавие, никога да не разбереме то отдолу какво пише за него и дали е така или не. Аз се взима първосигнално и аз го чух, аз го видях, те казаха и там се приключва всичко и лоши хора, нали, би трябвало да няма. И не сме и чак кой знае колко толкова много хора и затова за мен е шок, че в 2026-та продължава да има колко войни насякъде, колко ненависти, омраза и някакви интереси, които са извън човечността. Това за мен е шокиращо.
1: Шокиращо е, но ето пък киното може много да помогне в тази посока, когато ни говори от екрана тези неща, които по презумпция би трябвало да знаем и да разбираме, но все пак явно е хубаво да си ги припомняме ежесекундно. Сега ние се срещаме тук във Варна и причината, освен коледни агенти, е, че ти снимаш новия сериал на Българската национална телевизия Летище. Какво можем да кажем за него? Докъде са ни позволени в момента така навлизанията в дебрите?
0: Ами, дет казва, може би до никъде. Снимаме, ще съм тук до 10 октомври, след това се връщаме в София още да го снимаме, но обикаляме из Варна на летището, на пристанището, имаме различни локации, места, надяваме се да се задържи времето лятно. Интензивно е, това ще кажа, но просто защото логистично имаме много неща да свърши.

0: Отново, нали, времето е много голям фактор, особено сега знам, че им досаждаме на хората в летището страшно много, защото те си имат друга работа и едни 40 човека да се разхождат на ляма, да са ни 50. Ей, тук може да снимаме, не, просто отидохме на едно, ей, тук на площада и ей, тук стои, ъгъл се скриеме, там винаги пречиме на някой, а пък те са толкова любезни с нас и организирани, пренастройващи, колкото може да ни дадат още 2 минути тук и още и там, ама много ми е търсене и на мене, как сме се набутали, а ние искаме да покажем, нали, това, че хората закачване на самолет, всички го знаем, и сме се чекирали, сме минавали през security, скенери, а ние искаме да покажем къде товарят, къде отиват куфарите, като ги сложиш там на гишето, всички тези неща, и затова малко им досаждаме, ама така.
1: Какво можем да кажем поне малко за историята? Сега като кажем летище, разбира се, тук вече пристигане, заминаване, обаче във всеки смисъл на тази дума, не само в чисто...
0: Да, те са романтичните връзки между героите, смисъл, че имаме пилоти, нали, чудеси, наземния персонал, шефовете на летището, техните роднински връзки. Цялото оплетено, опитваме се, нали, да е романтична комедия, има си моменти на драма, естествено, и напрежение, и съспенс, но то е за да отидем в драмеди, но реално се опитваме да направим повече хумор да има и да е пак отново лек и интересен за гледане. Много хубави локации сме си избрали, гледаме да е красиво, костюмите са много красиви, актьорите са ни красиви, опитваме се всичко да е така със стил и да не е просто регистриране на събития, само да покажем, че сме на едно летище, но наистина да се възползваме, да вляза с терминала, да минат през него, да видим хората, така да има живот и тази забързаност и неочакваност на къде ще отидеш, къде ще стигнеш, закъсне или няма ли. Така че всички тези неща вътре са голяма предпоставка да бъде хем динамично, хем интересно за гледане, защото, пак казвам, иначе какво да гледаш? Ако на мен не ми е интересно, какво ще ходя да го снимам?
1: Този жанър драмеди, в който ние си живеем.
0: Да.
1: И винаги ще си живеем. Трудно ли се постига на екрана?
0: Еми, трудно е. Да, трудно е, защото актьорите имат шанс да дали ще кажат нещо смешно, ще направят, но то е, пак свеждаме до хумор на ниво диалог. А интересното е да има хумор в действието, така че се опитваме да има тези всичките препятствия, кой какво ще направи, как ще го направи, така че да вкараме и действен ситуационен хумор, който да им пречи или дори докато те водят най-обикновен разговор, нещо друго да се случва съвсем неочаквано, което да бъде. Така че има...
1: Малките недоразумения в живота.
0: Еми, да, да. Смисъл, онзи ден снимахме на пристанището и сцената беше, те се зацигурят, викаме, той сега вземе да падне във водата, ама то пък не сме се подготвили за това, да не може. А нали така, има си едни моменти на доразвитие, до разсъждения, ама така.
1: Той живота подава, така или иначе. Много ти благодаря за този разговор.
0: Също.
1: Желая успехи на коледните агенти, разбира се, на новия сериал.
0: Мерси.
1: Да има попътен вятър.
0: Еми от 20 ноември в кината да ходят да гледат за Коледа, защото ще е забавно.
1: Благодаря ти още
0: веднъж. Мерси.

0: Perhaps.
1: Арт ефир.
2: Макар днешния ни арт ефир да е посветен на кинопрограмата на 44-та Златна роза, ще ви кажем нещо съвсем различно в края на предаването. А именно, ще ви срещнем с Явор Гърдев. Поводът е поредицата ни Последител на Вакханки, която достигна до своя последен разговор. С режисьора, който стои в основата на спектакъла, се връщаме към Епидавър. Мястото, с което Гърдев е свързан още от 1989 година. И към една мечта, започнала още през 90-те. Говорим за Вакханки като спектакъл за екстатичния театър. За онзи момент, в който човек напуска собствените си граници, но театърът му позволява да се върне обратно. За Дионис като опасния друг, който всъщност е вътре в нас. За границата между играта и реалната опасност. За езика, музиката и срещата между българските и гръцките актьори. А Вакханки ще се срещне с българската публика на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври.

0: Домбри в зала 1 на НДК. Чуйте разговора с Явор Гърдев в поредицата Последите на Вакханки. Последите на Вакханки. Режисьорът Явор Гърдев. Здравейте, господин Гърдев. След 37 години отново в Епидавър, 94-та година срещата ви с Вакханки. В същото време това е спектакъл, който не реконструира миналото, а конфронтира настоящето. Има ли някаква игра между миналото и настоящето и в личен план за вас и от гледна точка на спектакъла?
1: Да, особено тук в Епидавър, където за пръв път дойдох през 89-та година, почти половин година преди да падне Тодор Живков. И това беше първото ми излизане в чужбина тогава. И то излизане, което не беше сигурно, че ще се случи. В този смисъл аз бях наистина зашеметен от тази учебна практика, която трябваше да дойде да осъществим в Гърция, от моето училище, класическата гимназия, Националната гимназия за древни езици и култури. И аз имах задача, такава директна задача от моя учител Огнян Радев, лека му пръст, да представя на своите съученици именно това светилище, светилището на Склепи в Епидавър и театъра в Епидавър. Тоест аз имах тая задача и знаех предварително камък по камък какво точно има тук. Много добре си спомням това време, сякаш е било вчера. Втория момент е 94-та година, когато за пръв път в академията ми хрумна, че искам да правя Вакханки и написах първата си режисьорска експликация. И сега, съответно 37 и 32 години, може би по-късно, идването тук. Има някои неща в живота, които човек не преследва ежедневно, но стоят в главата му като дългосрочен, дълготраен проект. И това е един от тези дългосрочни, дълготрайни проекти, който си стоеше в някакво кътче на моето съзнание и чакаше времето си. И това време дойде. И за мен той в личен план е много, много важен, защото той завършва един цикъл. Не знам дали това е точно цикъл, но нещо отворено много, много отдавна, което сега се затваря. И вече мога да гледам на него като неизпълнено. Това за мен е много радостно, защото то не представлява просто пореден проект в кариерата или нещо подобно, а представлява сбъдната мечта. За мен беше много важно аз да видя Бог Дионис, който целува собствения си олтар, именно в Епидавъра, в центъра на оркестрата тук, в този най-запазен театър. Или този, или театъра на Дионис в Атина, това са двете места, на които много ми се искаше по някакъв начин да се върна. И тъй като това е мястото, което се използва днес за театрални цели, се случи така, че избора ми падна именно на Вакханки, като пиеса, която е най-представителна за нещо, което в театъра много отдавна ме интересува. Той е именно екстатичният театър, театър, за който аз на теоретично ниво съм писал, занимавал съм се с изследване на възможностите на това какъв би могъл да бъде екстатичният театър днес. И той е мой план още от 90-те години, като че ли се осъществи по един възможно най-желан начин.
0: Искате да видите как Бог Дионис целува собствения си олтар, обаче има ли нещо парадоксално в това, че Богът на театъра ни води до това, че едно божество, което руши, всъщност е в основата на театъра?
1: Да, и то не се отнася само до театъра. Първичният импулс на играта и на самозабравянето на човека в нещо е много важен импулс, той е много важен житейски импулс. Затова и Дионисовия култ е един от най-важните и неговото изследване не е свързано само с чистото веселие, а е свързано и с деструктивните импулси, които това веселие отваря. В този смисъл Дионис е опасен и той е опасен, защото той прилича на това, което човека е. Той знае като че ли какво в човека е много възбудимо, много нужно, но едновременно с това е много опасно. И границата между играта, опасната игра и чистата житейска опасност, всъщност много, много лесно може да бъде заличена. Това е нещо, на което ние трябва да гледаме сериозно и културното наследство, което ни предава това, трябва да бъде изследвано с необходимото внимание и си мисля, че то е достатъчна и много съществена тема за театрално представление.
0: Казвате, че най-опасният друг не е извън общността, а именно вътре в нея. Ако излезем обаче от политиката и погледнем към отделния човек, кой е този друг, когото непрестанно се опитваме някак да изкараме от себе си, да го изгоним?
1: Онзи, към когото се обръща самия Дионис, нас. Той е онзи опасен вътрешен демон, който иска да играе, но не знае границата на играта и много често може да я загуби. В този смисъл самия театър е институция, която е организирана около това играта да бъде вкарана в режим на безопасност. Тоест човек да може да полудее, но да полудее по здравословен начин. това е всъщност в основата на театъра и тъкмо затова Диониса и бога на театъра и тъкмо затова театрите, античните театри,

0: негови храмове. То не е случайно. То е тъкмо, за да може човека да улови тази мяра, в която играта може да го изведе от него самия, да го провокира да напусне границите си, но и по един здравословен начин да го върне отново в собствените му предели.
1: От кой друг обаче се страхува от обществото? От този, който води до заплаха? Или този друг, който всъщност някак кара самото

0: начин да го върне отново в собствените му предели.
1: От кой друг обаче се страхува от обществото? От този, който води до заплаха? Или този друг, който всъщност някак кара самото общество да се съмнява в идентичността си?
0: Мисля, че този втория е повече предмет на мой интерес в тази пиеса. Защото става дума за нещо по-сложно от това да идентифицираш другия и врага. Другия ти дава възможна граница, от която нататък знаеш, че това си ти. Той ти дава възможност да се идентифицираш като друг на този, който е срещу тебе. И в този смисъл, тук по-сложното нещо и по-сложното отношение е как един принадлежащ на определена общност човек, понеже бива отритнат и непризнат в нея, се връща и разрушава. И тя говори за нещо друго, че вътрешният враг е много по-опасен враг в някои от случаите. И невъзможността да бъде признат този вътрешен враг като свой, всъщност го оформя като враг, като най-опасният враг, който ще се върне при собствената си общност. Това е движение, което се осъществява в тази пиеса. Ако оставим на страна божествената природа на Дионис, в чисто сюжетен план се случва такова нещо. И тук аз често правя аналогия с един интересен персонаж от античността. Той е реално съществувал човек, Алкивиад се казва, който от един от най-важните политици в Атина всъщност се превръща в човек, който бива прогонен от нея и след това става съветник на нейните врагове, знаеки нейните вътрешни тайни. Той, така да се каже, се бори срещу собствения си град дълго време, а накрая пак се връща в него. Тоест има една принадлежност, която независимо от това къде сме изтласкани, дали за някакво време отиваме друга да би се връщаме или пък не се връщаме, остава в нас като много важна и тя е мястото, откъдето произхождаме, където сме се родили. Нещо такова има в сюжета за Дионис. Той е онзи отхвърлен наш, който става друг. И когато вече е друг, той започва да става унищожителен и отмъстителен.
1: Да не говорим, че в случая в пиесата имаме българин, който играе на гръцка земя и отново има една такава връзка. Спомням си, че когато се срещнахте с Кирил Серебряников и направихте тази дискусия, много говорихте за мястото на езика.
0: Да.
1: В случая тук, кога се ражда истината, при положение, че никой не говори на майчиния си език?
0: Ами, това, че никой не говори на майчиния си език, всъщност ти помага според мен в дадения случай, защото ние отиваме на една трета територия, зона, в която могат да се срещнат нашите и гръцките актьори. И това да произведе някакъв ефект, който е отделен от ефектите на тяхната собствена реалност, която те могат да донесат в представлението. Те са лишени от тая възможност да ги донесат тези ефекти и произвеждат други ефекти, които вече са ефекти на отчуждението, а в креативен план за мен са много по-интересни. В този смисъл езика тук отново е много важен и този проект претърпя много развитие. Аз в началото исках той да се случи на старогръцки език с еразмово произношение, което щеше да даде възможност и на двете страни да осъществят някакво пътуване, тъй като от съвременния гръцки до старогръцкия има голяма разлика, най-малкото фонетична, не само разбира се, но и самите гръцки актьори трябваше да учат това, което ще говорят, а и българските актьори биха могли. Но това е един много сложен за комуникация език, тъй като всичко вече преминава през една реалност, която може да бъде доставена само през субтитри и става прекалено опосредена. Но в идеалния си вид, да, и даже мислих хора на ваканките да се опитаме да възпроизведем нещо, което е останало от фригийски език, от лидийски език, но това са езици, които са почти напълно изчезнали, има само по няколко думи запазени и нищо такова не може да се случи. Имаше моменти, в които си мислих това да е на праславянски, който също трябва да се доконструира, имам предвид хора, за да може да възникне езиково напрежение. Това напрежение, за което се говори в пиеста между варварите и гърци. И за чуждата природа, азиатската природа на Дионис, който пристига със свитите си. Всички тия варианти са възможни и биха били възможни, но най-универсално комуникативен се оказа този, защото той може да срещне и актьорите от двете страни, а може и да се срещне с публика, която вече има това усещане за английски език като за лингва франка, като за някакъв общ език, на който можем да се разбираме. И в този смисъл финалното решение беше в полза на английски.
1: Езика е музика, но тук има и много музика. Тайгър Лилис свирят и привличат вниманието, но как музиката и театърът на отчуждението се събират в едно?
0: По един, за мен, доста изненадващо бърз начин. Безпроблемно. Аз нямам никакви въпроси към това и разчитам на една интуиция, която е много отдавнашна. Тя е ничианска интуиция, че трагедията се ражда от музиката, а театъра се ражда от онази музика, която е била посветена на Дионис в най-ранните фази на неговия култ. В този смисъл музиката е органично свързана с античния театър, тя не е привнесена в него. По-скоро обратното, всъщност всичко там е поезия, което е език, представляващ музик. И

0: Както аз мисля, нищо различно не се е случва от това, което вероятно се е случвало тогава. Разбира се, музиката със сигурност е различна. Работата е в това, че тя изпълнява подобна функция на тази, която изпълнявала тогава.
1: И понеже споменахте Ницше, да завършим с Ницше. Съществува този въпрос: какво би било, ако Дионис победи Аполон дори в рамките на едно представление? Какво обаче би се случило, ако е обратното? Иска ли ви се да е обратното?
0: Аполон да победи Дионис в рамките на едно представление? Не. Аз в представлението очаквам Дионис да се проявява повече, отколкото Аполон. С Аполон нещата са предвидими.
1: А кое е непредвидимото с Дионис всъщност?
0: Това, че той събужда импулси, които не могат да бъдат контролирани.
1: Въпросното желание и първичност, която всички ние носим.
0: Да.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.

0: Арт Ефир.
1: Така звучеше днешния ни Арт Ефир, уважаеми слушатели. Това бяха и част от срещите ни с българското кино от Варна и 44-тия фестивал на български игрален филм «Златна роза». Говорихме за избора и доверието, за срещата с другия, за мечтите и компромисите, за местата, които напускаме и за тези светове, към които винаги можем да се завърнем. Защото киното може да бъде и пътуване, и завръщане. Към историята, към себе си и към другия. Кои ще са носителите на «Златна роза» тази година, ще разберем тази вечер на официалната церемония в фестивалния и конгресен център тук във Варна. От целия екип и от мен, Таня Димова, приятен следобед!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Симфоничният оркестър

0: концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Програма Христо Ботев.

0: Добър ден, точно в 14 часа вие сте с новините за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Древна стена, открита под сграда в Париж, може да потвърди къде се е намирало първоначалното селище, от което по-късно се развива града, съобщават от Френското министерство на културата. Около 20-метровата стена, датираща от галоримския период, е намерена под сграда на болница, близо до катедралата Нотър-Дам. Смята се, че конструкцията от камък и дърво е част от укрепленията на Лутеция, древното име на Париж. Лутеция е спомената за първи път в седмата книга от записки за Галската война на Юлий Цезар. Възможно е да сме изправени пред една от най-значимите находки, откривани някога за разбирането на галската Лутеция, заяви министърът на културата Катрин Пегар. Съществува обаче и друга теория, според която селището се е намирало в Нантер, днешно предградие западно от френската столица. По стената са установени следи от пожар, които може да съответстват на разказа на Цезар, според който галите подпалили града си преди битката при Лутеция срещу римляните. Книжарите във Франция продължават да защитават романа «Това или умри» на канадско-хаитянски автор Телисон Орелиен и да го предлагат активно, въпреки разразилата се полемика около предполагаемото използване на изкуствен интелект при написването му, съобщава Le Monde. Само за 5 седмици са продадени 35 000 екземпляра на книгата, издадена от Грасе, а през тази седмица книжарите от веригата ФНАК и присъдиха едноименната награда, разказва Люба Константинова.
1: Парижката книжарница Ла Мартин, потърсена от изданието, продавачът Станислас Риго, заявява, че е изненадан от ситуацията, но не вижда причина да спре да поставя романа на преден план. В друга парижка книжарница Libre R посочват, че за сега няма доказателства за използване на изкуствен интелект. Съмненията около романа са свързани с инструмент за откриване на текстове, създадени от изкуствен интелект, наречен Панграм. Именно резултат от този инструмент е използван като основа на обвиненията срещу Орелиен, отправени от анонимен профил в социалната мрежа X. Според публикацията, романът е бил написан почти изцяло от изкуствен интелект. Самото твърдение обаче не може да бъде проверено с абсолютна сигурност, тъй като установяването му представлява сложен научен проблем. Съмненията за използване на изкуствен интелект при писането започват да се разпространяват след появата на ChatGPT през 2022 година. Съществуват множество безплатни и платени инструменти, които ги класифицират като създадени от човек или от изкуствен интелект. Сред тях е именно американският стартъп Panggram, който твърди, че може да установява подобно авторство с много висока степен на увереност. Надежността на тези системи обаче остава предмет на научен въпрос, обобщава Le Monde. Междувременно, част от френските книжари подчертават не само търговския успех, но и литературните качества на романа. Франсуа Мишел от книжарницата Livre in Rome казва, че книгата е предизвикала ентусиазъм сред читателите и че се е харесали много. В парижките книжарници

0: Цитирам, не може да приеме споразумение, което би изисквало да признае собствеността на Британския музей върху скулптурите, нито схема, според която да заемат части от собствения си паметник. Изказването му е седмици, след като директорът на Британския музей Николас Калинан каза пред Financial Times, че 10-месечното предоставяне на гоблена от Байл от Франция на Британския музей може да послужи като модел за споразумение. Мицотакис обаче подчертава, че случаят с мраморите от Партенона е напълно различен, защото половината от фриза се намира в Атина. По думите му, никой не би предложил гобленът от Байо да бъде разрязан на две. Гръцкият премиер заявява, че няма да приеме нищо по-малко от връщането на мраморите в Атина. Мраморите от Партенона са известни като мраморите на Елгин, по името на британския аристократ лорд Елгин, който ги изнася от Атина преди повече от 200 години. Създадени преди около 2500 години от великия скулптор Фиди, произведенията са били част от монументалната украса на Партенона. Те са отстранени при силно оспорвани и до днес обстоятелства от Елгин, който по това време е британски посланик в Османската империя, след като изпада в финансови затруднения заради начинанието си през 1816, той продава скулптурите на британското правителство. Спорът между Великобритания и Гърция продължава от десетилетия. Гърция смята, че ценностите са били неправомерни отнети, докато действащото британско законодателство ограничава възможността на Британския музей да изважда за постоянно предмети от колекцията си. Кипърският крайбрежен град Ларнака става студентска база за първи път. Договорът за изграждането в него на факултет по морски науки, технологии и устойчиво развитие към Кипърския технологичен университет беше подписан на церемония преди часове, съобщиха от общината. Още от кореспондента Бранислава Бобанац.
1: Бъдещето висше училище е 8-ят факултет на Кипърския технологичен университет и 1-ят факултет на Държавен университет в Ларнака, отбелязаха от общината. В него ще се обучават до 500 студенти в областите на морската биология, аквакултурите, морските технологии. Очаква се новият факултет да посрещне първия си випуск след 2 години. Двуетажната сграда ще заеме площ от почти 5000 квадратни метра на брега на Средиземно море. В нея ще бъдат разположени аудитории, конферентни зали, специализирани лаборатории, модерна технологична инфраструктура. Строителството и на стойност близо 11 милиона евро се финансира със заем от Европейската инвестиционна банка. Първата копка ще бъде направена на церемония на 30 октомври от президента на Кипър Никос Христодолидис, обявиха от община Ларнака. Инвестицията в новия факултет е инвестиция в енергийната сигурност, защитата на морските ресурси и управлението на околната среда, изтъкнаха от правителството. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Следват научни новини. Физици предоставиха най-точния часовник в света, уред, който е толкова надежден, че би трябвало да работи повече от 260 милиарда години, за да се отклони само с една секунда, съобщава списание Nature. Подобни устройства биха могли да послужат и като основа за ново определение на секундата. Използват се и в сателитната навигация, в търсенето на тъмна материя, както и при картографирането на земното гравитационно поле. Лабораторният часовник е създаден от редкоземния метал лутеци от следователи от Националния университет на Сингапур за около 10 години. Международен екип, ръководен от учени от медицинското училище ИКАН към болница Маунт Синай в Нью-Йорк, създаде най-мащабната карта на област от мозъка, свързана с планирането, вземането на решения и регулирането на емоциите, съобщи списание Nature. Те са използвали данни от повече от 6 милиона отделни клетки от близо 1500 души. Очаква се, чрез картата на мозъка да се изследва детайлно неврологичните и психиатричните заболявания. Учени от повече от 25 държави ще представят свои разработки, посветени на дигиталното съхранение на културното наследство на международната конференция DIPP 2026, която се откри преди час в културния център Морско казино в Бургас. Основната тема е използването на съвременните технологии за документиране, архивиране, представяне и дългосрочно съхраняване на материалното и нематериалното културно и научно наследство, съобщават от Института по математика и информатика към Българската академия на науките. Навършват се 130 години от рождението на писателя Франсис Скот Фицджералд. Той популяризира израза епохата на джаза за бурните 20-те години в Америка. Приживе обаче кариерата му постепенно запада и умира през 1940 година, едва на 44 години, без да доживее огромен

главната посмъртна слава на романа «Великият Гетсби». С цитата от творбата: «Приискали ти се да критикуваш някого, спомни си, че не всеки на този свят е имал същите предимства като теб», завършват международните новини за култура, наука и образование. Приятен ден!

0: Класично и романтично.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

0: Изключително ми е приятно да посрещна в студиото на Кантате юбилата един познат глас, колежката Мария Вълчанова, този път в ролята на диригент на Националния филхармоничен хор. Как се усещаш на тази позиция? Вече имахте една година за сработване, миналата година сезона. Какво усещаш от тук нататък? Какви са ти амбициите, желанията?
1: Да застанеш на чело на Национален филхармоничен хор, макар аз съм хормайстор, едно изключително предизвикателство и най-вече обаче отговорност. Преди мен историята е показала, че този хор е ръководен от големи имена, сред които е Георги Робев. Все още имаме колеги, които са работили с него. И за мен досека с тях е много важен, защото те са хора, които са черпили от извора на най-доброто, което се казва. За моя радост, през изминалата година успяхме да се сработим с колегите. Тази стартирахме вече от няколко седмици. Виждам в тях ентусиазъм и желание. Предстои ни един доста динамичен сезон в лицето на ръководството на Националната филхармония. Имаме изградена програма, която е изключително богата, с много широк диапазон и палитра от различни стилове за ангажираност на хора. На 24 септември ще застанем на сцената заедно с оркестъра в Чудният мандарин на Бела Барток. Седмица по-късно е акапелният ни концерт «Гласове от извора». И седмица по-късно от това, на 8 октомври, имаме щастието да изпълняваме заедно отново с оркестъра сътворението на Хайн. Тоест, отпускането е абсолютно невъзможно. Но пък от друга страна смятам, че това е изключително предизвикателство и полезно за всички нас, казвам и за себе си, защото ние преминаваме много интензивно през тази богата програма с една необходимост за много висока концентрация, за много сгъстен репетиционен процес, но в крайна сметка човек се изгражда с една необходимост за много висока концентрация, за много сгъстен репетиционен процес, но в крайна сметка човек се изгражда. Не казвам, че те не са, напротив. Имаме много млади колеги, което ме радва. По този начин се получава една изключителна приемственост между тези, които са били в така нареченото златно време и сега. А за какво мечтая? Времето никога не може да се върне. Мечтая да се изградим отново като състав, който има своето заслужено място в този национален институт и да може името отново да блести с онзи блясък, който е било и преди.
0: Нека да обърнем внимание на програмата, която ти ще дирижираш. Гласове от извора или...
1: Точно така, Гласове от извора. За мен тази програма е много близка до мен и затова се радвам, че имам тази възможност. Беше ми дадено, разбира се, от ръководството и шанса да си избера композиторите. Поставяме Петко Стайнов в центъра на събитието, защото все пак отбелязваме тази година 130 години от неговото рождение. До година 2027 пък са 50 години от неговата кончина. Петко Стайнов е един от композиторите, не само емблема на българското хорово композиторско творчество, но е той в центъра и особено важна фигура в изграждането на българското хорово изкуство въобще. Избирам да поставя до него Золтан Кодей, именно защото смятам, че това са двама композитори, които се доближават до националната музикална идентичност на своите държави, с показването на два различни народа, но с една обща цел, един общ европейски език. Гласове от извора първоначално звучи доста абстрактно, но за мен е една програма, която поставя тези личности с цел търсенето именно на онзи извор дълбоко в корените. В същото време обаче, без да търси народното като основен извор, като основен източник, народната музика и в двамата композитори, затова съм ги поставила един до друг, е като един универсален почерк, който обаче не се облича в класическата хармония. Знаем много добре, че Петко Стайнов използва народните мотиви, но създавайки свой личен собствен композиторски език, своя лична концепция, а народната музика, т.е. народният извор, е само претворен в паметта, на народа, в картините от природата, в ритъма, в мелодиката. По същия начин и Златан Кода е като композитор, като педагог, като емблема също на унгарската музика. По сходен начин използва унгарската народна традиция, претворявайки я в своето творчество.
0: И от тук на къде?
1: От тук до нови извори, защото за мен всъщност в тази програма е много важно да напомним на публиката и на самите нас, че в извора се коренят точно корените, които не ни връщат назад във времето, а напротив напомнят ни кои сме, откъде сме и ни поставят пътеводната светлина за това, че именно народ и човек без минало няма как да има своето бъдеще. Бъдещето е пред нас, насочено е към това да пеем колкото може повече, да привличаме колкото може повече съмишленици. Не говоря просто за публика. Защото когато един човек бъде приобщен към магията на хоровото изкуство, ти много добре знаеш каква е страстта на всеки, който участва в хор, тогава смятам, че и изворът на нашето щастие, изворът на нашата удовлетвореност и пълноценност ще бъде много по-силен за всеки един от нас като личност.
0: Определено се подписвам с две ръце под тези думи. Аз обаче искам да обърна малко внимание и на хорово диригентското майсторство. Имаш достатъчно опит вече. Кое от онова, което те научиха в Музикалната академия, ти беше най-много полезно? Кои са онези уроци, които стоят като лайт мотив във всяка твоя следваща стъпка като диригент?
1: Лайт мотивът на това, което винаги ме води, е всъщност обикновено на нас, диригентите, когато застанем на студентската, така да се изража, скамейка, е колко е важна техниката. Все повече практиката и все повече разговорите ми с моите учители стигаме до извода, че всъщност техниката е много важна, но присъствието и най-вече концепцията на диригента отпред в това, което прави, е разковничето,

0: искаме да дадем на хората. И примерно както е дадената ситуация, гласове от извора, гласовете не са просто, т.е. извора не е само в миналото, а самия хор трябва да се превърне в онзи глас, който е извор на песента, извор на познанието, извор на желанието и умението. Моите учители са неизброими, сред които са, разбира се, и професор Попсалов, моят личен преподавател. Той винаги е казвал, че диригента трябва да може да дирижира без ръце, диригентът трябва да може да дирижира с очи. Разбира се, това не са и само негови приказки, а и на големият Васил Арнаудов. За това, че диригента трябва да има сугестията. Когато застана пред хората, пред моите хористи, съм винаги убедена за това, че не е само жеста, не е само изразителността на ръцете, погледа, диханието, усещането за единен организъм, както на тях самите, така и на те с мен. За да можем това, което ние правим, независимо дали го харесваш или не, когато го приемеш като свое и ти осъзнаеш посланието, което носи, да може да бъде то транслирано към публиката.
1: За какво си благодарна?
0: Благодарна съм за всичко това, което съм взела и дори което не съм могла да взема, защото в крайна сметка ние се учим за едни 5 години и всички сме наясно, че за 5 години човек не може да вземе всичко. Дори това, което не сме успяли да научим през този период, в крайна сметка в изпитанията на ежедневието, когато се сблъскаш, разбираш, че си човек, който постоянно трябва да търси и да открива новостите. Благодарна съм за това, че ме надъхаха, така да се каже, с желанието да работя това, което правя. И съм благодарна най-вече, че наистина имам възможността да съм от, може би, наистина малкото, които изпълняват всички свои професии. Защото в крайна сметка, да, работи тук. Сме колеги с тебе в Българско национално радио. Умението да говориш е всъщност страшно важно, за да можеш с онези хора пред тебе, които стоят, да ги им обясниш, защото ръцете са важни, но изказността, риториката е също толкова важна, за да можем да си го изречем. От тук нататък музиката говори сама със своето послание. Благодарна съм на това, че всяко едно произведение, което сме работили и с маестро Попсалов, и с всички преподаватели навънка, с които съм имала възможността да бъда част от техните майсторски класове, са ме обогатили, но най-вече са ми дали посоката на това как сам да седнеш и да търсиш това, което е написано в нотите, защото в крайна сметка наистина в нотите е написано всичко.
1: Пожелавам искрено успех и ще следим следващи изяви на Националния филхармоничен хор.
0: Благодаря, заповядайте на 30. Програмата е интересна и мисля, че всеки ще намери нещо за себе си.

0: На телефона вече е доцент доктор Кръстин Настев. Здравейте!
1: Здравейте! Приятно ми отново да бъда гост в предаването.
0: Аз ще помоля да направим една ретроспекция, може би, като отзвук от протеклата през лятото 10-та творческа лаборатория Крикор Четинян. Какви бяха акцентите този път?
1: Юбилейната творческа лаборатория посветихме на музиката на Хайден и на Хендел. Три оратории бяха основните произведения, които участниците от България и чужбина работиха по време на тази една седмица. Това са Месия на Хендел, Сътворението и Годишните времена на Йозеф Хайден. Произведения, които така с известна болка би казал, рядко звучат в нашите концертни зали. Това беше и целта на нашата лаборатория. Отново да покажем нещо, което рядко се изпълнява или изобщо не е изпълнявано. В случая, естествено, в България тези оратории са познати, но оказва се не и на младите колеги. Знаете, че Месия в западния свят се изпълнява по Коледа, в почти всички западноевропейски държави. Нашите колеги, които се записват на лабораторията, не знаеха основни неща за изпълнението на тази музика. Творческата лаборатория се проведе в София и в Пловдив. Отново участваха моите колеги доцент доктор Сергей Павлов и професор доктор Джеймс Хан от Щатите. Интересното беше, че ангажирахме музиканти от Пловдивската опера, които да акомпанират заключителния концерт. И също така в лабораторията отново участва вокалния педагог професор Сердар Илбан, който също идва от САЩ за трета поредна година. И в интерес на истината, участниците, които се бяха записали и предните години, с голям трепет очакваха неговото пристигане в България и отново се записаха, което е все пак едно свидетелство, че много добре си е свършил работата в предните години. Тези, които се бяха записали за майсторския клас по пеене, участваха всички в заключителния концерт, като изпълняваха някои арии, дуети и един терцет от споменатите оратории от Хендел и Хайден. Мисля, че концертът се получи много добре и бих казал това, което си споделихме с моите колеги, че това е може би един от най-силните концерти, запомнящ се от всички тези 11 лаборатории, които сме направили до момента.
0: А кои от младите се отличиха по някакъв начин, направиха впечатление?
1: Не бих искал да отлича никого от тях, защото всеки носи своя заряд и своите умения, но бих искал да ги спомена тези млади колеги и диригенти, които бяха отново в Пловдив и в София тази година. Висент Алгарра, който идва за пети път от Испания в България. Димитър Крапчев, завършил академията в София. Джулия Озунова, която идва също дълги години на майсторския клас по дирижиране, участва също и на майсторския клас по пеене. Иван Драгнев, един млад колега, който тази година се записа в модула техника на дирижиране, основи на техниката на дирижирането, което отварям скоба за първа година, води нашата колежка Атанаска Попова, диригент на хора на Пловдивската опера. След това да спомена също така Мария Потикан, млад диригент, който също работи за госпожа опера в Държавна опера Пловдив. Марта Гайтанджиева, която тази година е избрана да участва в Фортисимо фамилия на Софийската филхармония. Пламена Войнова, също млад колега, който работи като хормайстор в един пловдивски хор, ОТП-то. И две американки, Кортни Остин и Хана Джак, те също бяха участнички в майсторския клас по дирижиране.
0: Аз бих искала да ви върна назад във времето, когато се основава тази творческа лаборатория. Какво от онова, от заряда и от семето, което е посадил Крикор Четинян, виждате, че днес покълва?
1: Трудно мога да отговоря на този въпрос, но самият Крикор Четинян каза след една лаборатория, след като се връщат при нас, това означава, че добре сме си свършили работата. тези млади хора, които идват 7, 8, 5, 6 пъти в Пловдив. Това означава, че наистина има някакъв смисъл от това, което правим и това, което той ни е завещал като методика на обучението по дирижиране. Защото аз смятам, че онзи фундамент, който съм получил при него в уроците по дирижиране, продължавам да го предавам и на тези млади колеги. Ние наистина продължаваме неговото дело.
0: А за какво мечтаете от тук нататък?
1: Мечтая, ако говорим за творческата лаборатория, този формат да продължи съществуването си и също така много често съм си мислил, и това може би е и мечта, че хубаво е да не идват само млади хора, а възрастовата граница да не бъде мотив дали да се запиша или да не се запиша, защото ясно е, че на всяка възраст човек може да научи нещо, което не знае, или пък да попълни някоя липса в своите познания. Това е, може би, моята мечта, да идват повече колеги и просто да споделят своя опит с нас и съответно ние да споделяме пък нашия международен опит с тях.

Това беше документален запис от 29 юли 2026 година, Голямата базилика в Пловдив, заключителния концерт на 10-та творческа лаборатория. Крикор Четинян, диригент беше доцент доктор Кръстин Настев от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев в Пловдив и Висшата консерватория за музика на Кастилия Ламанча. А сега още един документален запис, но от 16 септември 2019 година пеят най-малките певци от хорова школа Свиленград. Диригент е Кирил Търпов.

0: На телефона от Свиленград е майстор Кирил Търпов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Очакват ви чествания по повод 10 години на хоровата школа в Свиленград. Какво да очакват слушателите и гостите на Свиленград?
1: Хоровата школа възстановихме 2016, когато се завърнах от щатите, но всъщност тя е основана още през 1985, когато по мое желание ми разпределиха тук в града. А какво да очакваме тази година, тъй като аз настоявам децата да се развиват колкото може повече. Имаме деца, които са приети в университети, в Музикалната академия в Пловдив. Имаме деца, които са приети в музикалното училище, и аз съм призовал всички под знамената за 10 годишнината от възстановяването, и всеки, който е в състояние да дойде, ще участва, освен хоровите формации, хор на малките, детски хор и смесен камерен. Освен това, имаме и две момичета, които бяха приети. Едната е в художествената гимназия в Пловдив, а другата е в училището за сценични кадри, което също е наша гордост. Те всички продължават да идват, когато имаме концерти и участие в фестивали, да участват с нас, което за мен е много голямо признание за това, че съм успял да запаля в тях искрата. Нещо, което не е много лесно в сегашно време. Ще имаме изложба, ще имаме индивидуални участници, които ще свирят и ще пеят като солисти, и ще имаме и хоровите изпълнения на различните формации. Датата е 2 октомври. Исках да бъде на 1, но тъй като на 1 има посветено на празника на града театрална постановка, съобразено с тяхната програма, затова концерта ще бъде на 2. И освен на 10 годишнината, ние посвещаваме концерта на празника на града на Свиленград, който е на 5, и на 100 годишнината от Хоровия съюз.
0: Как успявате да мотивирате децата да продължават да пеят? Как успявате да задържате интереса на онези, които са излезли вече от хоровата школа?
1: Старата фраза, клишето, те са закърмени с любов. До ден днешен всички, които са минали от хоровата школа от 85-та година, до сега са били закърмени с моята любов към тях, с моята любов към работата, която върша. И съответно те са го приели това като тяхна емоция. Искрите в очите им са благодарение на тяхната любов към хоровото пеене. Те просто малко по малко в работата ни и в това, че аз никога не правя компромиси, когато работим, и в това, че аз не им давам лесни неща. Те пеят достатъчно труден репертуар, както за детски хорове, така и за хора на малките, така и в смесения хор. И това възпитава. И по някакъв начин ги кара да преодоляват трудностите, по някакъв начин ги кара да изпитват удоволствие. Понякога се мръщат на лесни песни, така че това е плод на това, което правим. Те са ми всичките приятели, поддържат връзка с мене

0: дори от далечните 80-те до 90-те години и за това продължаваме.
1: И тъй като това е празник като рожден ден, какво бихте си пожелали да получите като подарък?
0: О, първо и най-основното нещо, което бих си пожелал като подарък, е един прекрасен концерт с емоции, които ще извикат сълзи в очите ми сигурно много пъти по време на концерта, защото да видиш децата си пораснали не е малко удоволствие, напротив, голямо удоволствие. Съжалявам, че ще има 2-3, които няма да могат да дойдат поради различни ангажименти, но с тях поддържаме контакт и те се развиват прекрасно и аз съм горд. С всичките си деца. Всички станаха прекрасни хора от тези, които бяха в началото и тези, които сега продължават. Това е най-голямата награда, най-големия подарък.
1: А какво ще им пожелаете?
0: Да не зарязват пеенето за нищо на света, да продължават те самите, защото аз може би след една година вече ще се оттегля от Свиленград. Самите постоянно ми повтарят едно и също, че ако се прибера в Пловдив, искат да ги събера и да продължават да пеят с мене, което е за мене пък най-голямата награда.
1: Благодаря ви и ви пожелаваме успех.
0: Благодаря. Надявам се, вярвам в него.

Това бяха гласовете на певците от хорова школа Свиленград под ръководството на Кирил Търпов, а така завършва днешното издание на Кантата и обилате по програма Христо Ботев. С пожелание за добро настроение с вас се разделя екипа на предаването, Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова, водеща. Останете с музика в изпълнение на детския радиохор и поканата за утрешния техен концерт в дните на японската култура.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
8: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
8: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
7: Пазител.
8: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
8: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към Найденов в същото. Пред Хоризонт Николай Найденов говори за прегрупиране в кабинета на Сарафов в Националната следствена служба, а в отвори

0: Отворено писмо, бившият изпълняващ функциите главен прокурор го обвинява, че прави своеобразен кастинг на кандидати за прокурорската колегия от професионалната квота в министерския си кабинет и в офис в столичния квартал Лозенец. Според Сарафов, освен да избере лоялни към властта магистрати, целта на Николай Найденов била да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Отвореното писмо е адресирано до премиера, вътрешния министър, председателя на ДАНС и Висшия съдебен съвет и е в отговор на призива на министър-председателя Румен Радев да се подават сигнали при индикации за всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние. Всички страни по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник, а обвинения бяха повдигнати на съпруга й и неговия баща Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му бе оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да осъди съпруга й и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото настоя, но за да бъде намалено наказанието му, и единственият осъден Орлин Владимиров. Решението на съда трябва да стане ясно в близките месеци. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът, предложен от правителството, цели и България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията няма да бъдат криминализирани. Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
2: За това е важно да има достатъчно яснота как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
1: От Демократична България Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
3: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
1: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство.
4: Изнасянето и вкарването на туристи в Русия е криминализирано.

0: над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи.
1: За новините, Даниел Инков.
2: Премиерът Румен Радев заяви, че поканата към Владимир Путин от страна на Съединените щати да участва в срещата на G20 трябва да се използва като възможност за диалог, за да се върви към мир.
3: Балистични ракети, дронове падат в пряка близост до границата на Полша с Украина. Дронове вече достигат и до България, да не говорим и за Румъния. Рискът расте, този конфликт ескалира и ние трябва да използваме всеки повод и всяка възможност за диалог. И всеки един разговор трябва да се използва, всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир. Ние нямаме интерес тази война да продължава повече.
2: След разговорите между двамата във Варшава, премиерът на Полша Доналд Туск посочи, че страната му последователно подкрепя Украина и въпреки различията по темата с България, и двете държави споделят и общи позиции.
4: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна. И този мир, който бъде изключен, да бъде, има траен характер.
2: Полският премиер Туск допълни, че Европа трябва добре да се подготви за идващата зима, тъй като следващите няколко месеца могат да бъдат критични. И още по темата войната на Русия срещу Украина, Белият дом настоява за 3 незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. Весела Владкова с още информация.
5: Прекратяване на ударите срещу обекти от енергийната инфраструктура, възстановяване на зърнения коридор в Черно море и тристранна среща между Съединените щати, Украина и Русия, вероятно в Абу-Даби. Това, според Зеленски, са трите стъпки, които иска да постигне Доналд Тръмп. Украина е готова да се съгласи с това, каза Зеленски. Украинският президент смята, че срещата на върха на G20 в Майами през декември може да послужи като възможност за тристранна лидерска среща. Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между Украина и Русия, е уверил турският президент Ердоган, украинския си колега Зеленски в Нью-Йорк. От изявление на Украинското външно министерство става ясно, че България е сред държавите, които в навечерието на заседание на Съвета за сигурност за Украина изразява солидарност с Киев. Декларацията е подписана от 50 държави и е публикувана снощи. Тя осъжда руската агресия и подкрепя украинското право на отбрана. Припомниме, че уставът на ООН утвърждава суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави, се казва в документа. В него се подчертава, че от март 2025 година Украина се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и се призовава Русия да направи същото. На сайта на българското външно министерство все още няма съобщение за декларацията. За новините, Весела Владкова.
2: И отново у нас отмениха бедственото положение, въведено във връзка с пожара край хисарското село Михилци и наложилата се евакуация на хората от вилна зона отдих край Песнопой. Загасени са тлеещите огнища, но екипи на пожарната ще продължат да дежурят на място. 40 души бяха евакуирани през вчерашния ден. Част от тях пренощуваха в хотел в Хисария и преди половин час започна извозването им обратно, съобщи кметът Ива Вълчева. Огнената стихия унищожи близо 2000 декара растителност, изгоряха и 3 масивни постройки във вилната зона, както и още няколко помощни, като предстоят допълнителни огледи. Продължава разследването за причините за възникването на пожара. Има сериозни притеснения за умишлено запалване, каза по-рано днес старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Информацията е на кореспондента ни в града Кремена Данева. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
6: Добър ден! Предимно слънчево време в страната, по-значителна купеста облачност се разви над планинските райони в Западна и в Централна България. Температурите към този час от 17 градуса в София до 23 в Лом, Пловдив, Елхово и Варна. В планините от минус 1 градус на Мусала и Ботев, където прехвърча съвсем слаб сняг, до 10 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца

продължи много бавно да се понижава и утре ще е близко до средната стойност. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде слаб от запад с

0: северозапад. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в столицата около 7. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. Столицата утре около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите заради подмяна на камери на пътя София-Кулата в района на Благоевград. До 21 часа днес поетапно ще се спира движението на автомобили в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Трафикът в района се регулира с временна пътна сигнализация. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Отново е четвъртък и, както всеки път в този час, вие сте с предаването Следобед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаят е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Нашите земи в

исторически обекти в България и Югоизточна Европа. Все повече става ясно, че през петото хилядолетие преди Христа по нашите земи е имало една изключително добре развита цивилизация. Освен това, става ясно и, че река Тополница, която преминава през цитаделата на селището, е била плавателна през онези години. За какво говори тези археологически разкопки и направеното тук, ще разберете само след малко от разговора ми с баща и син, доцентите археолози Явор и Камен Бояджиеви. Разговорът започваме само след песен. И още срещи днес. Исландия е европейската държава с най-много вулкани. В страната има 26 действащи и повече от 150 изгаснали вулкана. Въпреки че България е далеч от тази бройка, у нас също е имало вулкани. Ако не знаете, това са Кожух, Високата Ела, Витоша и Голямата Папия, която се намира край Царево. Какво е влиянието на вулканските изригвания върху морския планктон? Очаквам да ни разкаже професор Кристалина Стойкова от Геологически институт на Българската академия на науките. Учените от института току-що са приключили изследвания, като става дума всъщност за супер вулканснат в източни Родопи, който е изригнал преди 33,2 милиона години и оказва влияние и днес в морския басейн на Централна и Източна Европа, както и в Средиземноморието. Разговорът с професор Кристалина Стойкова очаквайте малко по-късно днес. И още след обед за любопитните, по повод Световния ден за борба с лимфона, комплексният онкологичен център в Пловдив насочва вниманието си към симптомите, които не бива да бъдат пренебрегвани. Става дума за злокачествени заболявания на лимфната система, при които определени клетки се размножават неконтролируемо, разграничават се на две основни групи и обхващат различни части на тялото. Подробности в рубриката «Анатомичен атлас» днес от доктор Ирина Колева от отделението по медицинска хематология към комплексния онкологичен център в Пловдив. И още в предаването ни ще разберем до какви нови открития достигнаха в Перперикон, репортажът е на радио Кърджали. А до 16.30 за вас удоволствие работим в екипа. Звукорежисьор е Руслан Беров. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова. Редактор на броя и днес е Венета Гаврилова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново сте с нас.

0: Следобед за любопитните.
1: И както ви казах, уважаеми слушатели, тук първият разговор ще бъде за селището Юнаците, тъй като 50 години вече там се извършват проучвания археологически. И започвам разговора с доцент доктор Явор Бояджиев. Много или малко са 50 години?
2: Ами, за едни проучвания на археологически обект са много. Всъщност, мисля, че това е най-дълго проучвания без прекъсване обект праисторически в България. Нали? Изключвам столиците Плиска, Преслав, които са много по-късни, но конкретно от праисторията това е обекта, който най-продължително време се проучва без прекъсване, което е от голямо значение, между другото, защото всяко прекъсване на работата на един археологически обект го съсипва.
1: Разкажете ни през годините как е започнало, докъде сте стигнали, какво се знае?
2: Ами всъщност първите разкопки са още са далечната 39-та, 1939 година, които са проведени от един от така основоположниците на българската праистория, Васил Миков, който прави един сондаж в могилата. Но 1939 година, знаете, започва Втората световна война и съответно разкопките са прекъснати. След това вече чак в 1976 година те се подновяват. Отначало започва да се работи под ръководството на Българския археологически институт съвместно с Историческия музей в Пазарджик. Резултатите са много интересни. Между другото, веднага обръщат внимание на европейските праисторици, не само на българските. И по тая причина, ако не се лъжа, 82-та година, Камен може да ме поправя, ако бъркам годината, се сключва договор с Съветската академия на науките. Знаете, по това време ние сме в
1: сътрудничество.
2: Да. Идва и съветски екип, който също участва в разкопките.
1: А защо говорим, че всъщност нашите български земи в праисторията са били връх в европейската цивилизация?
2: Ами, защото това е истина.
1: Вие сега... го казвате като археолог, но ние като слушатели, те сме специалисти.
2: Сега, ще почна малко по-далеко. Всъщност, в България, въобще на Балканския полуостров, в случая не бих искал да отделям точно нашите земи, защото тогава е нямало по това време граници държавни, нали? Нещата се развиват на целия Балкански полуостров, общо взето до голяма степен еднакво, синхронно. Някъде около 8000 и малко години от тук назад, около 6200-300 години, от Анатолия започва да навлиза население. Население, което носи със себе

0: си уседналия начин на живот, съответно развито земеделие, развито животновътство. Те се идват с тези умения тук вече.
1: По тези земи,
0: на Балканите. Населявайки ги тук, след известно време, век, два, три, те успяват да се адаптират достатъчно добре и да започнат едно самостоятелно развитие. След това вече има няколко процеса. Тоест има една втора вълна на навлизане на население, също от юг. Най-вероятно около 5500-5400 години преди Христа, което от една страна старото население, това, което вече се съществува,
1: уседналото
0: население се запазва, новото, което до голяма степен е носител на същите традиции, то не е коренно различно, но все таки е ново, се настанява, носейки една малко по-различна култура. Примерно ще кажа, че старото население обитава така наречените селищни могили, които се развиват селище върху селище, докато се натрупат могили от по 10-15 метра високи, докато новото население прави едни много обширни селища, разпръснати, няколко къщи до, да кажем, най-близко до съвременното понятие дворови, след това друга група къщи на много по-голяма площ. Нали? Ако едните са на 4-5 декара, другите са на 40-50 декара. До един момент нещата се развиват мирно, има достатъчно място за всички. В един момент започва да навлиза население и от север от Дунава, което е носител пък на други традиции, съвсем различни между другото, защото там все-таки има останки от мезолитното население, т.е. това, което съществува преди идването на уседналото неолитно население. Нали? Започва едно смесване население. Население, което носи различни традиции, различни култури, съответно различни познания.
1: За живота, за
0: стопанството, за всичко, за дейности най-различни. Отначало това развитие е мирно, има достатъчно място за всички. В един момент обаче става прекалено гъсто явно и започват конфликти. Или по-скоро да кажа, не само конфликти, започва смесване на тези населения. Тоест, имаме както мирно смесване на население, главно чрез бракове, екзогамни. Тоест, женят се хора от различни селища, което е нормално, за да се обогатява генфонда, нали, генетичния фонд. Това е единия начин за смесване на население. Независимо, че ще говоря, за да е по-понятно на слушателите, за племена. Бъкач, в археологическата наука ние ги наричаме култури и така нататък. Реално това са някакви различни племена. Те започват да се смесват. Както казах, това води до обмен на най-различни идеи, до различни способности. В един момент обаче започва и насилствено смесване. Започват да се бият.
1: Нормално
0: е.
1: Има спорове, нещо, дали е дама, дали е земя или нещо друго.
0: Да, се за нещо.
1: Да.
0: Може би Камен след това ще говори. Той е специалист в тая област. Но, както и да е, за съжаление, от тогава започва, може би, войната като източник на прогрес, така да го кажа, на по-бързо развитие. Тоест, част от нещата се развиват именно благодарение на тези действия, които са...
1: Появяват се необходимости от нови открития.
0: Първо, за открита е мита. Тя е открита преди това. Но в този период тя започва да се използва масово и то основно за оръжия. Започва необходимостта от военни предводители, както и от техните помощници. Започва да се издигат укрепителни системи. Ще говорим и конкретно и за юнаците. Те укрепителни системи изискват една сложна организация. Това не е лесно, нали, да се обгради едно селище цялото с даден вид отбранително съоръжение.
1: Иска и предварително мислене.
0: Иска да го кажа така малко по-съвременно, но иска някаква инженерна мисъл. Иска хора, които са по-подготвени. Тоест започва някакво разслоение на обществото, социално. Всичко това постепенно води наистина до едно бързо развитие и все по-ускорено развитие, разбира се, в тяхните граници, не като сегашните наши технологични, които знаем.
1: Говори за праисторията,
0: да,
1: нали?
0: Да, точно така. Той започва едно значително по-бързо развитие на обществото. Именно по тая причина тук наистина успява да се развие това общество много, много бързо.
1: Какво намерихте вие на

0: юнаците, което доказва тази теория, за която говорите до момента.
1: Ами, мисля, че намерихме доста неща. Първо, оказа се, че юнаците, което беше съзнаеш като селищна могила, на която са започнали първите разкопки, нали, която продължава
0: 1939,
1: където
0: да.
1: Са съсредоточени всичките проучвания, включително началото, руския, съветския екип, който работеше. Тоест до 2000-та година това беше, дори бих казал до 2006-та, когато ние вече работихме, ние мислехме, че това е основното селище тука. Извина се оказа, че селището е много по-голямо. Че всъщност селището не е тези 7-8 декада, които представлява селищната могила, а е поне едно 20-30 декада. Говоря като минимум. Нали? Може би ще се окаже и много по-голямо. Ние имаме проучвания извън селищната могила. Започнахме да търсим некропола и търсейки некропола, който би трябваше да е удалечен на 150-200 метра от могилата, насякъде попаднахме на културен пласт, т.е. на останки от селищи, от халколитната, от каменно-медната епоха.
0: Сега да включа тук в разговора ни и вашият син, доцент Камен Бояджиев, за какво говори всичко това, което до тук за тези 50 години е открито?
2: Здравейте и от мен. За тези 50 години е открито и страшно много, и има и страшно още много работа. 50 години, ако се върна към вашия изначален въпрос, и много, както каза Явор, но също време и малко, защото проучването е на един подобен обект. Мога да продължат още десетки, дори стотици години, за да бъде
0: стига
2: изцяло
0: да има
2: проучен.
0: Средства, обаче.
2: Разбира се. Всъщност в рамките на тези 50 години са разкрити редица много важни неща, свързани. Така ние в момента се концентрираме върху по-далечните части от праисторията, т.е. говорим до момента основно за каменно-медната епоха или за 5000-летие преди Христа. Всъщност по време на тези 50 години проучвания е проучено много и за селищата, последователните селища от ранната бронзова епоха, т.е. от цялото 3000-летие преди Христа. Т.е. има редица неща, които в рамките на тези 50 години са открити, които ни дават информация не само за това какво се случва в този обект конкретно,

0: но още за много по-мащабни събития и процеси и в Горнотракийската низина, но дори и на Балканите.
1: И ако през този далечен период
0: и ще се върна отново с тази малко по-глобална картина. Нали, ако Явор започна с заселването през неолита, след това ускореното развитие през каменно-медната епоха или през 5000-летие преди Христа, всъщност един от големите проблеми пред българската праистория, всъщност какво се случва, как приключва тази култура в края на каменно-медната епоха или края на 5000-летие преди Христа. Тъй като всъщност това, което знаем от редица други обекти и селищни могили, включително и от юнаците, че в края на 5000-летие тези селищни могили са напуснати, обезлюдени, много често последните селища са унищожени, опожарени и след това за дълго време в юнаците данните, които имаме, че за повече от 1000 години могилата не е обитавана и е заселена отново през ранната бронзова епоха. Тоест следващото обитаване е през 3000-летие преди Христа. И всъщност юнаците са един от малкото обекти, които дават много интересни данни за края на тази халколитна култура, цивилизация, както и да я наречеме, това общество, което действително е един много напреднал етап на развитие за този период, като всъщност последното селище в юнаците е изцяло опожарено, очевидно нападнато. В опожарените къщи в селищната могила са открити останките от неговите обитатели, голяма част от които са с следи от насилствена смърт, като например деформация или следи от удари по черепите, по горни крайници и така нататък. Което показва нещо, което и Явор вече спомена, че каменно-медната епоха е един доста динамичен период, свързан и с конфликти, като включително и краят, и въпреки така различните теории относно края на каменно-медната епоха и на тази цивилизация, в които не знам дали ще имаме време и сега да навлизаме.
1: Подробно,
0: но така или иначе различни теории съществуват, основно свързани с било насилствени конфликти, било с климатични промени, възможно и двете да са свързани помежду си, като едното провокира в една или друга степен другото. Или иначе в юнаците очевидно виждаме, че краят на тази култура е свързан с едни насилствени конфликти. Същевременно изследванията в последните години вече с модерни средства на тези пък скелетни останки ни дават много повече информация по отношение на тяхното ДНК, на тяхната диета, на различни болести, от които са страдали.
1: И каква е връзката им с българите? Да попитам.
0: Твърде опосредствена. Така да го кажем. Смисъл, също, още през ранната, прямо каменно-медната епоха и ранната бронзова епоха, вече виждаме една, макар и не истински драстична, но много отчетлива разлика в ДНК-то на тези хора, както и в тяхната култура. Тоест, макар говорим за 1000 години, в рамките на 1000 години, разбира се, тези хора, които в края на халколита са напуснали това място, са се преселили някъде другаде, вероятно са се смесвали с друго население, някакви наследници на това население или сходни на тях групи, в един момент се връщат тук през ранната бронзова епоха. Но това не е директно същото население. Тоест, ние не можем да направим пряката връзка през тези 1000 години между хората от каменно-медната епоха и хората от бронзовата епоха.
1: И това ли е доказателството, че всъщност тези земи, както каза и баща ви, са на Балканите, имам предвид, не само българските, са били връх на европейската цивилизация за тези години.
0: Това по-скоро показва края на този връх, а иначе доказателствата са много. Ако се върнем дори само към проучванията на юнаците, дори само към изследването на скелетните останки, например, от изследванията на тези скелетни останки от юнаците, например, имаме данни за развитие на медицина и хирургични дейности.
1: Още тогава
0: имаме едни от най-ранните данни за успешна хирургична операция. Ампутация на ръка на една жена, която е била след това лекувана от потенциалните възпалителни процеси, съответно раната заздравява и тази жена е живяла години след това. Медицината е нещо, което много рядко можем да проучим археологически от този ранен период, тъй като ние само можем да гадаем какви лечебни растения, например, са ползвали. Но ето пример като този ни показва отваряни врата към една сфера, която Иначе не си представена, в която тези хора действително очевидно са били напреднали. А металургията, за която и Явор вече спомена, нали, появата на медната металургия в началото на 5000-летие у нас, говориме за на Балканите, като цяло и днешните български земи, но около средата на 5000-летие се появява вече най-ранната обработка на злато. Всички знаем, надявам се, за световно известие Варненския некропол, но от юнаците произхожда едно златно манисто, което

0: предхожда Варненския некропол.
1: Нима? Да. Те са били по-древни?
0: Тоест, може би всъщност юнаците, заедно с така един по-ранен гроб във Варна, може би предоставя на този етап най-ранните данни за развитие на златна металургия. Между другото, река Тополница, която и вие споменахте, и до днес е златоносна. Тоест, хората в юнаците са имали реално естествената даденост да открият това злато и да започнат да го използват. Докато в Североизточна България, в близост до Варна, например, тези ресурси са доста по-ограничени или отдалечени. Тоест е много възможно именно в днешната горно-тракийска низина, всъщност в средата на 5-то хилядолетие, да започва първото в човешката история обработка на злато. А пак от юнаците имаме много ранни дати за производство на вино. Говорим отново за втората половина на 5-то хилядолетие преди Христа. Между другото, едни изследвания от тази година пък така предполагат, може би, и производството на вино, кое набира, освен на вино, което иначе предполагаме за праисторията по редица други данни. Много развито занаятчийство в различни негови форми, нали, както Явор вече също спомена, със сигурност вече може да говорим за едно социално разслоение, което включва от една страна обособяване на специалисти в различни области, например хора, които се занимават само с производство на керамика или добив и обработка на кремъчни суровини и кремъчни сечива, хора, които добиват мед от медните рудници и се занимават с преработката на тази мед. Съответно, това изисква организация на цялото това общество, т.е. вече може да говорим и за една социална йерархия, която пък виждаме и в некрополите, освен в селищата и селищните могили. Много развита търговия. Например, в селищната могила при юнаците откриваме предмети, които произхождат от райони, които са отдалечени на стотици километри. Например, кремъчни артефакти, кремъчни сечива от днешна Североизточна България, от района на Разград. Или накити от беломорски, средиземноморски раковини, които произхождат от района на Северното Егейско крайбрежие. Тоест, това е било едно много отворено, динамично общество. Нали, въобще не си представяйте, че ние някак си обикновено подценяваме хората преди нас от дистанцията на времето. Колкото по-назад са, то толкова някак си, като жили с едно известно пренебрежение, гледаме на техните способности.
1: А вярно ли, че река Тополница е била плавателна в онези години? Кой от вас, доцент Явор Бояджиев?
2: Аз лично съм убеден, че е била плавателна. Първо, ние горе-долу сега можем да видим и по останките от пясък, които са в съвременните ниви, колко широко е било коритото й. То е било много по-голямо от съвременната Тополница. Второ, ние имаме открит един артефакт, един глинен предмет, за съжаление само частичен в юнаците, който най-вероятно е бил модел на лодка. Такива модели има открити на други места в България, не е единичен. Така че сега има един друг обект, на който сме работили много интересен. Той е до Симеонов град, който е до древното корито на река Марица, който най-вероятно, сега нямаме време да се впускаме, но е бил като пристанище, на което са спирали и са се отбивали пътуващите по реката, за да починат, за да се нахранят и така нататък. Тоест, както и Камен каза, търговията е била много оживена и много силно развита.
1: Едно от действията, които и дейностите, които са развивали в онзи период, тъй като трябва да приключваме, за жалост, така ограничено е радиовремето, но доцент Явор Бояджиев, какво е бъдещето и какво трябва да се направи още на юнаците, за да не загубим това, което сме открили за тези половин век, за този период половин век?
2: Значи, според мен, може да говорим за две насоки за бъдеще. Едното, разбира се, е да продължат разкопките, което зависи от финансирането. Веднага да го кажа, нали? Просто грехота е обект от световно значение, смея да кажа. Камен е казал, макар че той е ръководител, ние работим и с доброволци от чужбина, значи това са от Америка, Австралия, Канада, Англия, Франция, да не говоря. Откъде ли не идват млади хора, които си плащат, за да работят на този обект и да се обучават?
1: Да, едното е продължаващи разкопки.
2: Разкопки. Второто е да бъде, както се казва, социализиран, да може да бъде показан този обект. Той да може да бъде консервиран достатъчно добре, да се запази каквото трябва и не се работи в момента, защото, разбира се, тая част, която се работи, не може да бъде консервирана, но има страшно интересни структури в обекта. Нали? Това е част от крепостната стена, това е един много дълбок ров, това е така речета ни голяма структура, една яма, която е дълбока вече 10 или колко метра стана, 11. Има уникални съоръжения, които трябва да бъдат консервирани, т.е. да се разработи, то всъщност проект има разработени удобни.

0: Нали, трябва да се намери финансиране да се изпълни този проект, за да стане той достъпен за масовата публика.
1: И да може да стане известно това, което е открито.
0: Което е открито за масовия зрител, защото сред специалистите иначе... той е много известен.
1: Да, но иначе, но иначе остава неизвестен.
0: Остава неизвестен.
1: Така
0: да.
1: Е, вярно е. Сега същия въпрос към вашия син, доцент Камен Поеджиев. Юнаците и бъдещето.
2: Юнаците и бъдещето, да, бъдещето, както каза Яро, бих се присъединил към това, което каза и той, разбира се, на първо място продължаващи проучвания и много по-сериозно, надяваме се, ангажиране по отношение на неговата социализация, защото това би могло да бъде от плюс въобще на, и на местните общности.
1: И не само, и, би могло да се използва и за туризъм.
2: Точно така, но ако пък наблегна на по-научната част и това, което може да научим от юнаците, бъдещето според мен е в проучване не само на могилата, но и на тази част, която остава извън укрепената площ на могилата, т.е. разбиране много на тази сложна селищна структура, какво се случва в укрепената площ, какво се случва извън нея и защо, и на много повече анализи. В последните години все повече се развиват така техническите науки, които съпътстват археологическите проучвания, които ни носят много повече информация, която до сега не сме и подозирали по отношение на живота, диетата на тези хора, технологичните им способности. Така че съчетаването от едни археологически проучвания, концентрирани и в могилата, и извън нея, с допълнителни средства и възможности, и така координации с други специалисти за допълнителни анализи, сигурно са, биха предоставили много-много потенциал да научим много повече за това население в бъдеще.
1: И тук слагаме многоточие на този разговор, уважаеми слушатели, защото и тепърва ще говорим за селищна могила и юнаците и се надявам да разкажем повече детайли за нея. Спираме до тук, след песен продължаваме на друга тема.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
5: Българите в световната наука.
6: И една такава българка, уважаеми слушатели, е тук в студиото на Следобед за любопитните. Това е професор Кристалина Стойкова от Геологически институт на Българската академия на науките. Тъй като заедно със свои колеги тя е приключила съвсем наскоро изследване за това как, по какъв начин вулканичните изригвания влияят върху морския планктон. Повече ще ни разкаже тя за всичко това. Нека ви кажа само за онези, които не знаят, че всъщност Исландия е европейската държава с най-много вулкани, тъй като в Исландия има 26 действащи, повече от 150 изгаснали. Но и в България сме имали такива, въпреки че преди много години. И това са вулканите Кожух, Високата Ела, Витоша и Голямата Папия. Сега ще говорим за кой от избухналите преди милиони години у нас вулкани, професор Стойкова.
7: Аз само да направя едно малко въведение, че вулканските изригвания са едни от най-катастрофалните, рискови събития на Земята, заедно с земетресенията, с свлачищата и така нататък. И въпреки, че множество изследвания разглеждат климатичните последици от съвременни мащабни вулкански изригвания и тяхния екологичен ефект върху околната среда, съпътващите реакции на морския планктон са доста слабо проучени. Аз го установих, ровейки се в литературата. Още повече пък за вулкански изригвания, станали в геоложкото минало, милиони години преди днес. Това е една доста слабо изяснена тема и ние решихме да проучим как изследването, как изригването на нашите вулкани, които преди 32 до 33 милиона години са се намирали на територията на източните Родопи, съвременните източни Родопи, как тези гигантски изригвания са се отразили върху морския планктон.
6: Тоест говорим за вулкана Кожух.
7: Не, вулкана Кожух се намира при Петрич и Сандански, този вулкан,
6: така?
7: За който, който доказахме, че е супер вулкан, се намира в източно-родопското село Боровица. И това е Боровишкия вулкан. И всъщност

0: Това изригване, което те са последователни две изригвания, това изригване оформя една гигантска вулканска калдера с размери...
1: Калдера? Какво означава за слушателите, да кажем?
0: Калдера означава буквално склона
1: чаша
0: на вулкана.
1: Или...
0: Да, склона на вулкана, в средата на калдерата е гърлото му. Една гигантска вулканска структура, калдера, с размери 34 на 15 км. Това е размера на калдерата, която се наблюдава в околностите на село Боровица. И всъщност този вулкан е имал две гигантски изригвания. Едното преди 33 и 2 милиона години, а другото преди 32 и 7 милиона години. Това мои колеги вулканолози го установиха с супер прецизни методи. И сега тези гигантски ерупции на този палеовулкан

0: са се разпространили на огромно разстояние, приблизително около 1300 км от източника на вулкана, т.е. от вулканската калдера, до Централна Европа и на изток до Кавказ и Каспийско море. Нали, това не са голословни твърдения, това са научни факти, които сме ги доказали. И по тази причина ние решихме, че е много интересно да изследваме как тези гигантски изригвания са се отразили на морския планктон. Защо? Защото той е в основата на хранителната пирамида в морската екосистема и от неговото функциониране всъщност зависи здравето на цялата пирамида, т.е. храната на всички намиращи се по-нагоре. И така, вероятно, тази гигантска ерупция, която ние изчисляваме, че около 3000 кубически километра
1: даже газове, не мога да си го представя.
0: Газове и вулканска пепел са се разнесли в резултат на тази ерупция. Те постепенно, тези материали вулканските, са се утаили в намиращите се на околоводни басейни. И сега, в тези басейни, които са били по-плитки, в по-плитката част на тогавашния океан, който се нарича Паратетис, те са причинили една аноксична обстановка. Аноксичната обстановка е липса на кислород и също така токсичност на водата. Защото всъщност там е било много плитко. И вулканските продукти са дали ето такъв ефект. При този тип басейни всъщност установяваме масово измиране на риби, на спиратели, масово измиране на морски обитатели, а също така бързо намаляване на видовото разнообразие на този планктон и на количественото му разнообразие и преобладание на едни по-студенолюбиви видове. Знаете, че вулканските материали предизвикват захлаждане на климата поради спиране на достъпа на слънчевата светлина до Земята. Така. Обаче, на остров Лимнос, където ние изследвахме тези две изригвания, материализирани в вулканските продукти, които се разкриват там, очевидно, това беше нашата първоначална хипотеза, че можем да очакваме такова масово измиране.
1: Каквото наблюдаваме
0: в другите части, значително по-плитки части на басейн. Но каква беше нашата изненада, когато получихме точно противоположни факти на нашата хипотеза? Тоест, установихме чрез преброяване на видовете в скалните проби едно значително колебание в количеството и броя на видовете след всяко едно вулканско изригване.
1: За какво говори това?
0: Това говори за временно установяване на една стресова ситуация в морския басейн, в този дълбоко воден морски басейн. Имаме стресови екологични условия след всяко от вулканските изригвания и вулканските материали са предизвикали едно своего рода наторяващо въздействие върху морската вода.
1: Стимулиращо развитието, да разбираме.
0: Стимулиращо, да, и то просто увеличава морската първична продуктивност. И ние установихме едно рязко увеличаване на броя на видовете и рязко увеличаване на броя на екземплярите на този морски планктон, последва всяко едно вулканско изригване. И това някак си не се връзваше с господстващата хипотеза.
1: И с ясното до момента.
0: И с данните, които има в литературата. Ние доста спорихме вътре в нашия колектив, но в крайна една сметка решихме да публикуваме тези факти. И всъщност стигнахме до извода, че след всяко изригване, това доказано повишаване на броя на

0: видовете и на количеството на морския нанопланктон доказва, че в едно и също вулканско изригване може да има най-различни ефекти в различните части на морския басейн.
1: В зависимост от
0: спецификата на морския басейн. Ако басейнът е доста отдалечен от океана, няма връзка, плитък е, вулканските продукти предизвикват именно това. Има намаляване на броя на видовете,
1: смърт на биологичен
0: смърт
1: на видовете.
0: А в по-дълбоките части на басейна, каквито ние в остров Лимнос изчисляваме, че дълбочината е над 400-500 метра на морската вода, там вулканските продукти предизвикват своего рода наторяване и дават основата на един невероятен цъфтеж и изобилие на морския планктон.
1: Стимулират всъщност развитието.
0: Видообразуването и количеството на произведения морски планктон. А пък той от своя страна, нали, както
1: в основата
0: на хранителната
1: верига.
0: Така че главният извод от това наше изследване е, че всъщност палеоекологията на басейна, неговата специфична орография, разположението му спрямо вулканския център, дълбочината му, свързаността му с океана, са от най-важно ключово значение за ефекта на вулканските изригвания върху морския планктон.
1: Това, което сте направили като изследване, проучване и изводи, които сте направили, вие сте публикували, разбрах.
0: Да.
1: Даже го виждам, уважаеми слушатели, за съжаление, не сме телевизия, за да го покажем. Къде го публикувахте, нека кажем за слушателите?
0: Това наше изследване е публикувано през месец юли тази година в едно така доста авторитетно международно списание, което се нарича Journal of Paleogeography. И резултатите от това наше изследване се надявам да докладвам пред една много компетентна международна аудитория до година през месец февруари на една конференция на Световната нанопланктонна асоциация, където се събираме през две години специалисти от цял свят и където така очаквам реакцията на колегите на това наше
1: заключение,
0: да, и на тези наши изводи на базата на фактите, които сме придобили.
1: Аз предполагам, че те ще станат основа и за бъдещи изследвания.
0: Разбира се, когато някой открие нещо друго интересно, обикновено негови колеги се опитват да проверят дали това е
1: достоверно.
0: Дали е достоверно и да го проверят
1: на
0: други места, на друг материал по земята.
1: Чудесно, много интересни неща ни разказахте. Нека обаче, връщайки се пак към това ваше проучване, да разкажем този цъфтеж на планктона, който сте наблюдавали, който сте изследвали, говори, освен че планктона, разбрахме, е в основата на хранителната верига, говори за какво? За разцвет на един живот, различен от това, което се наблюдава на други места.
0: Значи планктона, морския планктон, спецификата му е това, че той е доста микроскопичен с микроразмери. Това са морски водорасли, които фотосинтезират. И той много бързо се разпространява в световния океан от морските течения. Така че това, което ние сме наблюдавали като ефект, за мен ще бъде изключително любопитно някои други учени или групи, научни групи, ако решат да проверят на базата на други вулкани и на други места по света, но фактът е, че морският планктон реагира доста чувствително и бързо, в геоложки смисъл на времето.
1: Разбира се.
0: Бързо на такива, бих казала, екстремни събития,

0: като вулканските изригвания. И ние, геолозите и палеонтолозите, които се занимаваме с, именно с ефектите от катастрофални събития в геоложкото минало, за да можем да предвидим по някакъв начин бъдещите ефекти от евентуални такива катастрофални събития.
1: Екстремни.
0: Екстремни събития. Нали, това е здравия смисъл, прилагайки принципа на актуализма.
1: И смисъл на вашата работа като цяло.
0: Да. Всъщност се стремим и проверяваме всяка една такава изказана хипотеза.
1: И това е важно за бъдещи проучвания, както казахме нееднократно в този разговор. Вие лично, от кое бяхте провокирани, за да направите това проучване?
0: Интересно е, че при мен дойде колега вулканолог от нашия институт, който дълго време се беше занимавал с тези родопски ерупции, но изведнъж беше прочел някаква статия за въздействието на вулкана и търсеше тук в България факти, които това да доказват.
1: И информация, предполагам.
0: Да, информация, да, дойде при мен аз като палеонтолог. И всъщност ние отдавна знаем, още от студентските си години, че тук в Пернишкия басейн, Софийския басейн, има едно ниво с масово смъртност на риби. Масово рибни скелети. Може би си спомняте, като сте прави тази магистралата Струма, как попаднаха на много риби.
1: Точно така.
0: Помняте ли си?
1: Спомням си теб.
0: Ето тези риби на нашата магистрала Струма, като възраст, са абсолютно същите, съвпадат с ерупцията на родопските вулкани. И всъщност ние изградихме такава хипотеза, че ето пепел от този вулкан и химически компоненти от материалите вулканските са причината за масовата гибел на тези риби. Но ние очаквахме това да го докажем на остров Лимнос. Там се оказаха нещата абсолютно други, но въпреки това ние тук в България, в нашите ограничени басейни, какъвто е бил Софийския по това време, намерихме частично подкрепа в факти за токсичността и
1: на вулканската пепел.
0: На въздействието на вулканската пепел от родопските вулкани тук на място в България. Също и по Северното Черноморие, в Мангановото находище при Оброчище. Там също имаме материали от този вулкан, родопския, от двете му издригвания. И там също имаме установен много ниско видово разнообразие и много малко нанопланктон.
1: Тоест повече смърт. Тоест, на биологични
0: повече
1: видове.
0: Повече смърт, но в по-плитка обстановка. В много по-плитък басейн, който е бил палео Черното море преди 33 милиона години. Така че ние започнахме първо от България, но после преминахме на Гърция, защото искахме да
1: разширите информация.
0: Да разширим и да видим наистина различните ефекти на вулканското изригване.
1: Аз, професор Кристалина Стойкова, ще ви очаквам след участието ви през февруари следващата година, за да ни разкажете от първо лице как са реагирали вашите колеги, какво сте предизвикали с вашите нови разкрития и проучвания и до какви изводи сте стигнали там, на тази среща.
0: Много ви благодаря за поканата. Поласкана съм и наистина за мен е чест да участвам в това предаване.
1: Благодаря, професор Кристалина Стойкова от Геологическия институт на Българската академия на науките.

0: Анатомичен атлас.
1: И така, уважаеми слушатели, по повод Световния ден за борба с лимфона, комплексният онкологичен център в Пловдив насочва вниманието към симптомите, които не бива да бъдат пренебрегвани. По този начин казвам добра среща в ефира на доктор Ирина Колева. Кои са тези симптоми?
2: Здравейте на вас и вашите зрители. Увеличение лимфен възел, както знаем, не означава автоматично рак. Най-честата причина това са инфекции, локално възпаление. Понякога е необходимо да изключим и автоимунни заболяване или лимфом, или метастатично такова. Значението зависи от локализацията, размера и консистенцията, както и подвижността и динамиката и придружаващите заболявания на самия пациент. Симптомите обикновено това са свързани с, както упоменах, с увеличен лимфен възел, твърд или гумен възел, фиксиран конгломерат от лимфни възли. Размерът на лимфния възел да е около или над 2 см, който е съмнителен. Персистиращ, той прогресира в рамките от 2 до 4 седмици без ясна причина, т.е. да има други придружаващи заболявания. Надключна локализация, генерализиран лимфаденомегалия, необяснима загуба на тегло и наличието на продължителна температура, както и обилни нощни изпотявания и необяснима

0: снимат силна умора. Може да се касае също и с затруднено дишане или приглъщане на увеличени лимфни възли, т.е. които изискват да се направи консултация с лекар. И вече да се прецени.
1: Да, извинявайте, че ви прекъсвам, но да. Нека кажем за слушателите, кои са най-честите признаци?
0: Най-честите признаци, това е увеличен лимфен възел, който персистира, т.е. е с давност от 2 до 4 седмици, без да има ясна причина, както и загуба на тегло, обилни нощни изпотявания, придружено и с силна умора, обикновено, която не може да бъде обяснена по друг начин.
1: Как може да бъде поставена диагнозата и от кого?
0: В такъв случай пациент

0: тежка диагноза, ако преценим. Допълнително, нали, се назначават и немалко маловажни са наличието и на лабораторни изследвания, като ПКК, ЦРП, СОЕ и други вече специфични изследвания.
1: Доктор Колева, повече или по-малко са тези случаи през последните години? Какво показват данните при вас?
0: Определено зачестяват и за това се налага и провеждането на такива профилактики, т.е. редовни профилактични прегледи при личните лекари, участие в тези въпросни скринингови програми онкологични, които така нашумяват напоследък и много колеги участват в тях активно, което е именно насочено към откриването по-рано на тези заболявания, защото лимфният възел, както упоменах, не е свързан сам с наличие на лимфом, а може да е свързан и с наше онкологично заболяване, както и с различни видове хронични инфекции. И тези именно скринингови програми ни помагат по-рано да бъдат открити и откривайки рано едно заболяване, то е естествено, че по-добре се подава и на лечение и по-добър контрол се постига при него.
1: Думи на доктор Ирина Колева от отделението на медицинска хематология на комплексният онкологичен център в Пловдив. Благодаря ви.
0: И аз благодаря.

0: връх на копие от типа Хаста на римски легионер от 3-4 век с последните открития на Перперикон. Находките бяха представени от ръководителя на археологическите проучвания професор Николай Овчаров. Археологът посочи, че те добавят пореден штрих към историята на скалния град на Траките. Повече подробности в интервюто на Галина Кючукова от Радио Кърджали с професор Николай Овчаров.
1: Професор Овчаров, къде се намираме в момента?
2: Ами, както в последните 10 години в южния квартал. Обаче искам да отбележа, че сме на около километър от Акропола на Перперикон, а виждате какви великолепни сгради от 3-4 век излизат тук. Ние самите сме шокирани от това колко мощно е било градоустройството на Перперикон. Особено през 3-4 век, за който говорим, късно римския период, в който се оказа невероятно със своите храмове, мазолеите, които вадим и така нататък. Но заедно с тях, естествено, има и находки. И точно това искам да покажа днеска. Нещо, което ни показва битът на кой? На римските легионери. Защото все пак този град е трябвало да бъде отбраняван от някой. Има мощни 3 метра крепостни стени. Така че всъщност находките, ето ги тук долу сме ги показали, това са две сечива, така да ги наречим на този етап, които носят името долабра в римският език. От доларе дълбая. Това е глагола, от който идва. Всъщност става дума за най-важният инструмент на римският легионер. По-важен казват от меча, защото римският легионер, освен войник, е бил и строител, архитект, проправял пътища, правил лагери и така нататък. И именно долабрата, която представлява всъщност брадва от едната страна, а от другата страна в няколко варианта кирки, тесли, чук в единия случай, който имаме тук, това е било именно за работата в полеви условия, така да го наречеме. Но някой път долаврата е можела да се превърне в оръжие, както е бил случаят от 28 година от новата ера, едно въстание на галските гладиатори, което римляните трябвало да потушават и който долаврите, тези мощни инструменти работни, са оказали най-добри срещу галските гладиатори. Освен това обаче имаме и находка на истинско оръжие. Става дума за копия от типа Хаста, виждаме го тук по-малкото, което всъщност е стационарно копие. За разлика от пилума и други, които са били захвърлени, метателни копия, хастата е било стационарно. Тоест, третата линия на легионерите са посрещали врага, нали, с такива копия. Всъщност, хастата се ражда още в републиканската епоха, после е позабравена за известно време, но отново се възражда точно в 3-4 век, когато е трябвало да бъдат отблъсквани варварските нашествия срещу империята. Така че всъщност тези три паметника, които имаме, двете са от околностите на Перперикон, копието е тук намерено буквално в тази сграда, в която се намираме, ни показват и един друг штрих, не само прекрасните мавзолеи. Впрочем, тези мавзолеи трябвало да бъдат правени с някакви инструменти и това са едни от инструментите, с които са работили и каменарите.
1: Такъв тип оръжие за пръв път ли откривате тук?
2: На Перперикон? Не. Имаме фрагменти, включително от тази сграда имаме фрагмент от такава долабра. Не го показвам в момента, защото е счупен. Само чука се е запазил от едната страна. Имаме и на други места каменоделски инструменти. Имаме на няколко места открити, включително неща, които са буквално и днешните майстори използват. Даже се очудиха така реставраторите, като видяха, днеска ги използваме подобни неща, което е съвсем нормално в края на краищата. Каменоделските инструменти са доста консервативни, бих казал. Но тези са изключително добре запазени, буквално, дето се казва, са за експозиция, така че всъщност това е и една много важна придобивка на Регионален исторически музей Кърджали.
1: Това откритие нещо променя ли в досегашните разбирания за Перперикон или добавя нови штрихи?
2: Добавя, разбира се, защото ние, както виждаме тук, нали, наоколо, около нас, всяко нещо е нещо ново. Например, тая сграда сега, която излиза, сега първо ще мислиме какво е била тя, с какво е

0: Това свързана. Тя се намира около пътя. Край нея се развиват мавзолеите, римските мавзолеи, които знаем, те продължават да нарастват, но към края ще говорим повече за техния брой. Храмовете и така нататък. Още не знаем даже каква е била тази сграда. Дали е била храм, дали е била жилищна, дали е била нещо друго. Това ще го говорим по-нататък.
1: Тоест очакваме още изненади от Перперикон, поне до края на това археологическо лято.
0: Така е, точно така. Значи ние продължаваме до към 8 октомври и мога да кажа да загадна само, че ще имаме наистина накрая нещо много интересно, не само като архитектура, но като една интерпретация, която имаме нова за това какво е представлявало всъщност Перперикон, особено през 3-4 век.
1: И ако може да обобщим до момента в рамките на тази годишните разкопки, какво имаме на Перперикон?
0: Имаме толкова много неща и не мога да ги кажа още в този етап, защото предстои това нещо. Но имаме няколко нови ротонди, нови мавзолеи, които излязоха тази сграда, за която говорим, още не знаем какво ще бъде от нея. Разбира се, сред находките блести печатът на императрица Ирина, византийската Ливия, както е някакъв от началото на от първата половина на 13 век. Само мога да кажа, че тя предизвика огромен интерес в чужбина. Това, което изброихме, са публикации в 11 страни, повече от 40 публикации на всички езици, включително и в Съединените щати в едно от най-интересните така списания за археология, археологически магазин, археологичен магазин, който е специализиран специално за такава литература. Наистина, както вече казах, нали, тогава, това е третия или четвъртия в света печат. Това е една много важна находка, която има исторически смисъл.
2: С репортажа на Галина Кичукова от Радио Кърджали завърши днешното издание на Следобед за любопитните. Желая ви здраве и позитивни емоции, уважаеми приятели. Пожеланията са от целият екип и от мен, Ани Костова. До следващия четвъртък.

0: Радио енциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: Изкушавам се да кажа, че това е звука на мисълта, но няма да бъда точен. Мисълта продължава да си е съвършенно безшумна. Това всъщност е звук от голяма зала, пълна с сървъри, т.е. звука на магията интернет. Модерната магия, изобретена от модерната мисъл, за да подпомогне собственото си съществуване и развитие. Както се случва с всяко велико човешко творение, обаче и това не може да мине без закрила свише. Да, вероятно мнозина не знаят, но вече повече от 10 години световната мрежа си има официален светец. Идеята Свети Изидор от Севиля да поеме цялата тежест на трите знаменити W се реализира през 2003, когато папа Йоан Павел II го прогласява за покровител на компютрите, мрежата и всичко свързано с тях.

Вселената, която те очаква. Така се казва този грегориански химн, който е толкова ранен, че не може да се датира, а се поставя някъде между година 300 и година 1000 след Христа. И как тогава лесно да си представим, например, годината 560, когато на Иберийския полуостров се ражда момче, наречено Изидор. Това са тъмните векове на Европа. Тъмни, защото за тях малко се знае, много се предполага, а и защото са родина на базисни трансформации в европейската психика, мисъл и история, в целия процес, при който континента става истинско цивилизационно средище на човечеството. Това са времената, когато, например, на мъгливите британски острови живеят, ако наистина са живели, вълшебника Мерлин, вещицата Моргана, митичния крал Артур и неговите рицари, които и досега търсят Светия Грал. Това са времената, когато столицата на Римската империя вече не е на запад в Рим, а на изток в Константинопол, докато запада е залят от странни варвари. Това са времената, когато християнството, макар официална религия, е повече пламенна духовна мисия в собствената си люлка Европа, все още слабо стръкче, нежели здрав дънер. С други думи, времена са, когато Европа по магически начин се опложда сама, за да се роди после от себе си. Ето в такава среда се ражда и момчето Изидор, което расте и се развива като истински светилник на знанието.

Някои го наричат последния античен мислител, други казват за него, че е първия средновековен учен. Заради книгата Етимология обаче всички признават Изидор от Севиля за първия енциклопедист на Нова Европа. Ето кое цели 14 века по-късно го прави най-подходящия светец за покровител на последното световно чудо – интернет и всичко свързано с компютрите. Впрочем, знаете ли, че не е зле всеки път преди да влезете в мрежата да кажете съответната молитва? Не ви насилвам, само казвам, че е хубаво да го правите. Някои твърдят, че помага дори срещу глупост, макар че като се оглеждам наоколо не виждам особен резултат. Но така да е, резултат най-вероятно липсва, защото никой няма време за молитва в забързаното ежедневие. А тя е кратка и отнема секунди. Някои вълнодумци твърдят, че гласи следното. Господи, опази ме от лигаване с интернет порното, от разпространяване на спам и пълната загуба на деня с интернет игри.

Това не е вярно. Всъщност, истинската молитва, която католическата църква препоръчва на всички, от големите компютърни гении до нас, простите юзери, гласи: Всемогъщи и вечен Боже, който ни създаде по своя образ и ни заръча винаги да търсим всичко, което е добро, вярно и красиво, особено в божественото лице на Твой единороден Син, нашия Господ Исус Христос. Направи така, молим Те, че чрез застъпничеството на свети Изидор, епископ и лекар, по време на пътуванията си през интернет да насочим нашите очи и ръце само към онова, което е угодно на Теб, и прояви милосърдие и търпение към всички онези души, с които се срещаме. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.

слушаме знаменития испански концерт от Аранхуес в изпълнение на знаменития испански китарист Пако де Лусия. Записът е от една прелестна лятна нощ през 1992 година в Севиля. Севия, както и казват испанците, това е сърцето на Андалусия, а оттам и на цяла Испания. Земята, където в началото на 7 век хората приветстват новия си епископ на име Изидор. И където после, след 36 години на споделена между тях мъдрост и светъл дух, го изпращат в отвъдното, вече като Сан Изидоро де Севия. Нищо, че е родом от Картахена.

Изидор е роден през 560 година в Картахена, испанския Картаген. Тогава обаче града се нарича Картаго Спартария, защото е част от земите на Византия. Семейството на Изидор е изключително високо поставено. Баща му, Северианус, е от знатна и богата испано-римска фамилия, а майка му Теодора е от вестготското кралско семейство. Не се заблуждавайте, вестготите не са част от варварските германски племена, които опустошават Европа по това време, а цивилизовани, отдавна романизирани съюзници на Рим, които идват на Иберийския полуостров след края на Западната Римска империя и основават там Толедското кралство, което бързо се разраства и включва цяла Испания. Вестготите въвеждат добро управление, основано на римското право, но има проблем. Те, включително кралската фамилия, изповядват арианството, докато огромната част от поданиците им са католици. Това и сега би било истинско политическо неудобство, представяте ли си тогава. Но как управляващите разрешават проблема? Ами вместо с огън и меч да покръстят всичките си поданици в арианството, те сами приемат католицизма, като обявяват това на Третия Толедски събор през годината 589. И не е чудно, че точно смесената по произход и високообразована фамилия на Изидор е в центъра на тази промяна и нейното утвърждаване. Достатъчно е да спомена само един факт. От четирите деца в семейството на Изидор, трима брати и една сестра, в католическата църква остават четирима светци. Изидор получава начално образование в катедралното училище на Севиля, катедрала, в която служи архиепископ Леандър, неговия голям брат светец. Естествено, изкарва тривиума и квадривиума – граматика, риторика и логика, плюс аритметика, геометрия, музика и астрономия. Освен латински, разбира се, научава гръцки и еврейски, за да може да чете всичко в богатата семейна библиотека, която той цял живот допълва и докарва, доколкото си спомням, до цели 1000 тома. Може би най-богатата европейска библиотека в онези времена. А после, докато продължава да чете и да се учи цял живот, той самия се превръща в прочут учител. Само ще вметна нещо, което има пряко отношение дори към системата на демокрацията, която в Европа се развива доста по-късно. Един от нейните корени обаче, при това много важен, принципа за разделение на властите, се намира именно в възгледите на свети Изидор от Севиля. И свети Августин, разбира се. Всъщност, те двамата са първите мислители, които оспорват въведения от античността принцип за божественото право на управляващите да разполагат

с живота, свободата и собствеността на поданиците си. Самия Изидор, след като през 600-та година наследява брат си Леандър на архиепископския престол на Севиля, въвежда принципа за сътрудничество между църковната и светската власт в управлението.

Изидор, разбира се, не просто учи другите, а и пише книги, за да разпространява знанието сред хората колкото може по-широко и дълбоко. Писменото му наследство включва десетки книги, за най-важно от които се сочат прочутите му етимологии. Тя е първата енциклопедия на ранното средновековие и носи на Изидор славата на учен и мъдър човек, продължител на делото на античните гръцки и римски мислители. Етимологии се състои от 20 книги, в които той събира, може да се каже, най-доброто, есенцията на цялото тогавашно световно знание, като се започне от граматиката, мине се през медицината, историята, учението за Бога и ангелите, да се стигне до храната, домакинските изкуства и селскостопанските инструменти. Тази енциклопедия буквално столетия наред се използва в цяла Европа, било като буквар по наука, било като наръчник по обучение. Тя е едно от чудесата, заради които през 1598 година Изидор е канонизиран. През 1772 е обявен за доктор на църквата, а през 2003 за светец-покровител на нашия енциклопедичен интернет. Още повече, както се знае, свети Изидор от Севиля умира на датата 4 април, което, изписано по подходящ начин, е точно прочутата компютърна грешка – Error 404. Впрочем, може би смъртта винаги е грешка. Свети Изидор обаче поне ни остави забележително наследство. Аз поне никога няма да забравя неговата мисъл, че ако човек иска да бъде постоянно в компанията на Бог, трябва да се моли често и да чете често. Когато се молим, ние говорим на Бог. Когато четем, Бог говори на нас.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Момичето, когато беше при нас, виждаше ангели. Но ангели няма. Кой вижда ангели? О, восъчна кукло. Попа клати глава, малкото черно куче лае-лае, жената в траур крещи. Един солиден господин плаче, като гледа восъчната кукла, хванала главата си с ръце. Бяло, бяло и отново бяло. Аз пък не вярвам в ангели. А ти? И ти ли? Момичето, когато беше при нас, виждаше ангели. Момичето виждаше ангели. Така се казва това ранно стихотворение на великия френски драматург от румънски произход Йожен Юнеско, виден противник на задължителната смърт и почитател на обикновеното безсмъртие. Кой ли пък не вижда ангели, кой ли пък не вярва в тях, може да се каже човек, ако прочете дори само един, а какво остава за всички текстове на Юнеско? Разбира се, най-вече ако прочете пиесите. Да прочете пиесите ли, казах? Да, така казах. По принцип, смята се, пиесите се пишат, за да се играят в театъра. Човек отива там да гледа играта на актьори и актриси, да види модерна режисьорска концепция, да се наслади на декори, музика и всякакви забавни хрумки. Това са си отдавна и твърде разпространени предразсъдъци сред публиката. Не знам, може би за някои пиеси това наистина да е важно, като патерицата за куцащия. Но пиесите на Юнеско трябва просто да се четат. Да се четат преди театъра, да се четат след това, да се четат по време на театъра или вместо театъра. Защото бъдете сигурни, ако ги четете с истински очи, целият театър ще бъде постоянно в главата ви. Оп, чухте ли как той е плесна по дупето? Така започва пиесата на Йожен Юнеско, Плешивата певица.

Всъщност така започва плешивата певица само в тази версия на режисьора Джани Дефел. Има огромно количество други плешиви певици на други режисьори, които се играят вече повече от 60 години, но със сигурност никой от тях не започва така. Ето ви доказателство. Същата пиеса, но на театралната компания Латалея. Представете си сцена, в която никакво пляскане по дупето няма. Напротив, мъжа и жената седят на благоприлично разстояние един от друг, изцяло в бели дрехи, сякаш са девици по време на конфирмация. Той чете вестник, тя шие. И екшен.

0: Guarda un po', c'è scritto che Bobby Watson è morto.
1: Dio mio, poveretto! Quando è morto?
0: Perché ti meravigli tanto?
2: Всеки режисьор има свой собствен поглед към пиесите и бла, бла, бла. Така най-често ни се обяснява страховитото разминаване на театъра със словото. Нещо, на което постоянно сме свидетели и заради което ЮНЕСКО се е карал здраво с всички режисьори. Да, защото ние искаме да видим не особения поглед на някой си режисьор, а да чуем думите и мислите на великия автор. Да чуем текста, а не да гледаме скетчове и скачане по сцената, придружени с неистови крясъци. В край на краищата искаме да се насладим на мъдростите и глупостите на ЮНЕСКО, а не на нечие виждане за тяхната опаковка. В този случай отговорът обикновенно е

Ми тогава си четете мъдростите и глупостите на ЮНЕСКО вкъщи. Добре да е така и правим. Ето, сега, например, ще ви прочета началото на неговия прочут монолог «Как да си приготвим твърдо сварено яйце». Това е яйце. Казват, че яйцето е яйцевидно, защото има формата на яйце. Характерно е обаче, че яйцето е яйцевидно, без да бъде яйцевизирано, и неговата яйцевидност е напълно естествена. Можем да кажем, без да рискуваме много да сбъркаме, че яйцевидността на яйцето, освен в редки изключения, толкова редки, че не могат дори да се цитират, е негов унаследен белег. И продължава така, докато накрая, след дълги мъки, човека, който монологизира около яйцето, изяжда полученото.

0: Евжен Ионеско, определен по навик като гений на театъра на абсурда, макар той винаги да възразява, че не театъра, а живота е абсурден, е роден през 1909 година в Слатина, Румъния. Произходът му е сложно смесен. Баща му е православен румънец, майка му е френска протестантка с румънски, а както се предполага и частично еврейски корени. Самия Ионеско е кръстен в православието, но това едва ли е толкова важно. Той цял живот си остава атеист, който упорито търси Бога. И всяка секунда с различен резултат. Или никога не го намира, или го намира постоянно навсякъде, най-вече в словото или парчетата от него. Вярата изчезва, постройките остават, а онези, които не ги строят и които не композират симфонии, нито Нощта на кралете, създават, като мен, по-маловажни произведения или нищо, задоволявайки се да играят театър пред самите себе си. В свойствения си иронично-сериозен маниер, пише Ионеско в есето, във всеки случай бих написал. Преди да започне да твори пиеси обаче и да стане познатия ни велик драматург, той изминава дълъг път. Когато е на годинка, родителите му се местят във Франция. Под небето на Париж Ионеско прекарва вълшебно детство, но пълно и с реален страх по време на голямата война. Като тинейджър се връща в Румъния. Там завършва френска литература, създава литературни приятелства, жени се и има дъщеря, за която пише детски книжки. Пише също есета, поезия и критика, но нищо сериозно, поне по неговите критерии. Връща се във Франция за дипломната си работа на тема «Греха и смъртта» във френската поезия от Бодлер насам, но скоро я зарязва. Установих, че в тази поезия има само риторика за смъртта, не и реално усещане за нея, обяснява факта самия Ионеско. Следва още малко колебание между Румъния и Франция, но през 1942 се заселва в Марсилия, а след войната в Париж. Става част от новата Бохема, но както по-рано в Румъния се опазва от демоните на нацизма, така и в Париж не се въвлича в комунистическата зараза, така характерна за голяма част от френския интелектуален елит след войната. Първата си пиеса «Плешивата певица» Ионеско пише, когато е на 39. Идеята за сложната игра на разградени думи и значения в основата на пиесата му хрумва, когато се хваща да учи английски и от учебника научава, че пода е долу, а това нагоре, че птиците летят, а цветята цъфтят. Ионеско е наистина изумен от ироничната дълбочина на тези прозрения и така се ражда онова, което сме свикнали да наричаме театър на абсурда. Етикетът е измислен малко по-късно от критика Мартин Еслин, като заглавие на книга, в която той, освен работите на Ионеско, разглежда и пиесите на Самуел Бекет, Жан Жоне и Артур Адамов. Всички те са смешни и всички те са изумително трагични. Комично е, защото е трагично, казва Ионеско в едно интервю и добавя.
1: Le comique, c'est une phase tragique.
2: Comme l'envers du tragique.
1: C'est l'envers du tragique. C'est le tragique, c'est le tragique. C'est même le tragique. Le comique est plus tragique que le tragique.
0: За мен комедията е част от трагедията. Нещо като капака на тенджерата, пита водещата. Да, капак, но всъщност тя е трагедията сама по себе си. Комедията е по-трагична от трагедията. Трагедията има правила. Човека се бори срещу съдбата, човека е победен от съдбата или от закона. В комедията обаче няма закони. Тя е глупава, защото в нея няма дори и съдба. Да бъдеш победен от съдбата е един от пътищата да се придаде на живота смисъл, но когато нямаш съдба изобщо... Това са думи на човека, който до смъртта си през 1994-та написа над 60 пиеси и беше наричан от критиката

0: трагичния клоун, Шекспир на абсурда, лошото дете на авангарда, изобретател на метафизичния фарс. Публиката обаче си го хареса. Дали защото усети, че ЮНЕСКО всъщност е реалист и описва абсурда, който самата публика създава и в който живее. Дали заради скандала или заради смешките и гениалните изблици на смисъл в привидно до безсмислие на текстовете му, не е ясно. Самият той е до някъде изненадан от успеха и малко се подиграва на злонамерената критика, като заявява: най-неочаквано се оказа, че публиката е на моя страна. Както винаги обаче, публиката може да е благосклонна или не, но смъртта, срещу която душата на ЮНЕСКО винаги се е бунтувала, е неотвратима. В едно интервю, 10 години преди да си тръгне, на въпрос може ли литературата да има някакво оправдание, той отговори: литературата може и да помогне на хората. Двама от преводачите ми, един румънец и един германец, умираха от рак, докато превеждаха Краля излиза. И ми казваха, че знаят, че ще умрат и че пиесата им помага. За съжаление, тя не помага на мен, защото не мога да се примиря с мисълта за смъртта, за човешката смъртност. Виждате ли, малко си противореча сам, когато казвам, че литературата може да бъде важна. Хората, които не четат, са говеда. По-добре е да се пише, отколкото да се води война, нали?
1: Слушахте Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Фестивалът София Documental 2026 представящ над 30 филма извън и от Европа започва с лентата «Да спасиш планина» в Дома на киното от 19 часа. За нея разказва една от организаторките му, Надежда Московска, в ефира на нашия ден.
1: От една страна става дума за една много конкретна планина, едно планинско плато, наречено Синевина в Черна гора. Не става дума само за Синевина като планина, ами за планината като майка. Нашата грижа за нея е нейната грижа за нас, но и глобалното насилие, тъй като всъщност част от завръзката на филмът е, че на това място, на това планинско плато, НАТО планира да направи тренировачен военен полигон.
0: След 8 дни, посветени на най-новото българско кино, 44-то издание на фестивала «Златна роза» завършва тази вечер във Варна. Кои филми се състезават за отличията и кога ще станат известни победителите, обобщава Юлия Владимирова.
2: През последната седмица фестивалният и конгресен център във Варна беше дом на най-новото българско кино, на премиери, срещи с филмовите екипи и разговори за мястото му в европейския контекст. В конкурсните програми на 44-та Златна роза участваха 16 пълнометражни и 29 късометражни филма, както и 3 български сериала. Сред претендентите за отличията са откриващият филм «Манина роза» на Женевиев Дюлют Дюсел, «Остайница» на Костадин Бонев, «Мечта Станото приключение» на Валеска Гризебах, «Лъст» на Ралица Петрова и «Аврора» на Джеки Стоев и Никола Бушнаков. При сериалите се състезават «Мамник», «Ком Емине» и «Дъждът оставя следи». Таз годишното издание премина под мотото за връщания. Победителите ще станат известни тази вечер, а официалната церемония по награждаването започва от 19 часа. След нея публиката ще види отличените с награди филми. За новините от Варна, Юлия Владимирова.
0: Над 70 филма от цял свят са в селекцията на 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Синелибри. Събитието започва на 15 октомври и ще се проведе едновременно в 7 български града под мотото «Цивилизация на зрелището». Специален гост е австралийският писател и носител на наградата «Мам Букър» Ричард Фланаган. От днешната пресконференция на Синелибри разказва репортерът Калина Колева.
3: Кинолитературният фестивал представя селекция от нови екранизации, авторско и ретро кино, срещи с изявени писатели и режисьори. Мащабното събитие ще бъде открито с филма «Мастило» на британския режисьор Дани Бойл. В програмата са включени и киноадаптации на класически произведения като «Кукла» на Болеслав Прус и «Разум и чувства» по романа на Джейн Остин на Джорджия Уокли. Международно жури ще оценява филмите в категориите «Най-добра екранизация», «Най-добър документален филм», «Почетна награда за цялостно творчество» и «Принос към киноизкуството». А полският режисьор Павел Павликовски ще направи само една премиера на най-новия си филм. Повече за него и състава на международното жури разказва една от организаторките на събитието Станислава Айви.
4: Отечество на Павел Павликовски пък ще бъде филма на награждаването, а самият Павел Павликовски ще бъде наживо на сцената, ще му бъде връчена специална награда и много се вълнуваме от това, че той също ще се присъедини към нас тази година. Съответно, членовете на журито, ирландския режисьор Джим Шеридан, британския актьор Клайв Ръсел, испанската актриса Мария Хорадо, писателя Якоб Йония и, разбира се, нашата гордост, сценаристката Теодора Маркова.
3: Международният кинолитературен фестивал Синелибри ще продължи 7 седмици, а наградите ще бъдат връчени на официална церемония на 3 ноември в зала 1 на НДК. За новините, Калина Колева.
0: Социалната изолация е основната тема в спектакъла «Свръхпредел», чиято премиера е от 19 часа на сцената Апостол Карамите в Народния театър Иван Вазов. Режисьорът Надя Панчева го определя като съвременен концерт за края на света, а по време на действието на барабани свири Александър Даниел и кореспондира с актрисата Мартина Пенева, която се превъплащава в 3 различни персонажа. Пенева разказва в артефир за проблемите, които изследва представлението.
5: Контекста, в който живеем всички, и той е, че ние всички сме в една криза на идентичността, в свръхпотребление. Изживяваме края на капитализма като някаква истерия и всички се чувстваме доста тревожни в този начин на живеене. Всички сме консумирани от социалните мрежи, които ни бомбардират с информации. Той текст е малко като един алгоритъм. Се носи в Инстаграм и прелистваш рилчета и войните, които се случват, климатичните кризи.
0: Тази вечер в училището за деца с увреден слух в Пловдив ще се играе пиесата «Приказка за чадъри и любов». Входът е свободен, а представлението е създадено така, че да бъде достъпно и близко до хората.

0: от различни възрасти с различни възможности за възприемане на изкуството. Подробностите от репортера Деси Маркова.
1: Приказка за чадър и любов е възможност да погледнем към другия не като към различен, а като към човек, с когото имаме повече общо, отколкото предполагаме. Авторът на текстовете Катя Андреева споделя.
2: Разказва се за две деца, които връщат любовта и пролета, защото 3 години не са видели никакво слънце в тази тъжна държава.
1: Жестовият език в спектакъл, освен средство за комуникация, е и художествен инструмент. Постоянният жестов превод в реално време не позволява различията да се преграда, а част от самото изкуство.
2: Разбира се, имаме музика, имаме китарист, имаме и участник, който е дете, което не чува. Заповядайте и чуващи, и нечуващи, и с всякакви отворени сърца ще разберат целия спектакъл.
1: Освен днес, приказка за чадър и любов може да бъде гледана и на 26 септември в Лятно кино Орфей. От Пловдив, Деси Маркова.
0: Първите по рода си фрагменти от римски статуи са открити при разкопките на Перперикон. В основата на голяма обществена сграда са намерени части от мъжка фигура и от едро животно. Фигурите са изработени от местен камък през 3-4 век и свидетелстват за разцвета на региона. Ръководителят на разкопките, професор Николай Овчаров, каза, че откритите находки са силно повредени, вероятно още при приемането на християнството в Родопите, и допълни.
3: Вижда се добре рамото, ръката, която е била повдигната нагоре, и част от гръдния кош. Горе-долу, като го изчисляваме, е била в естествен или почти естествен вид, може би около 1,50 м. Тоест, със сигурност е имало човешка статуя, която е стояла или в храмовете, или в площадите. Още един детайл, не може да го кажем от кого, но подозираме, че е от някакво животно, може би лъв, краката на лъва, но съвсем малко от него е запазено.
0: Завърши изграждането на първия професионален радиотелескоп на България, част от паневропейската мрежа на ЛОФАР, съобщиха от Българската академия на науките. Съоръжението, разположено в непосредствена близост до Националната астрономическа обсерватория Рожен, ще бъде 53-та станция в европейската мрежа и първата в Югоизточна Европа. Предстои финалния етап от процеса – сертификацията и началото на научната дейност, което се очаква да стане в началото на 2027 година. Вие бяхте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Спокойна вечер!

0: Какво се случва?
1: Здравейте, драги слушатели! Започва Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. До новините в 18 часа ще бъдете с тон режисьора Руслан Беров, редактора Милена Лекова, музикалния редактор Весела Морова и с мен Яна Пункина зад микрофона. Ще разговаряме за това как щастието може да бъде и форма на съпротива. Този разговор ще водим с кураторката Галина Димитрова-Димова, която откри вчера изложба именно с това име. Групова изложба, която събира множество български съвременни артисти и е част от поредицата на Галина Димитрова-Димова от изложби, които изследват основни за човешката психика и социалния живот противоречия. Тук тя черпи идеята си от някога зададения от Симон Дю Бувуар въпрос: правилно ли е да бъдеш щастлив в един разбит свят? Питаме Галина Димитрова-Димова как живеем в днешните интересни времена и може ли фокуса върху личното щастие също да бъде политическа позиция. По-натам в предаването, в рубриката «И това се случва още съвременно изкуство». Какво ще видим на третото издание на изложението за съвременно изкуство «София Арт Фейер»? Това ще ни разкаже Суни Данаджа, неговия организатор. Но винаги започваме с музика днес също.

0: Какво се случва?
1: Казваме добре дошла в студиото на Какво се случва на кураторката Галина Димитрова-Димова. Здравей, Галя. Ние си говорим на ти. Отдавна се познаваме. Няма... Мисля, че ще... Ако тръгнем да се преструваме, да си говорим на вие, рано или късно ще забравим. Пак ще минем на ти. Затова направо минаваме на ти. Изложбата «Щастието като форма на съпротива» се откри снощи в галерия Васка Емануилова. Тя ще продължи до края на ноември, до 29 ноември. И поне в моите очи тази изложба е продължение на една линия, с която ти си се захванала в последните години. Една линия, която поставя произведения на различни автори на съвременно изкуство един такъв житейски, философски контекст, изправя ги срещу големите въпроси. Как да обичаме, как да оцелеем, как да преживеем вината, как да губим, как да скърбим, как да намерим щастието? Имаме ли право на щастие? Как си позволим щастието? Е въпросът този път. Наистина въпроси, които отиват отвъд изкуството. И затова на мен ми се иска, преди да захванем самата изложба, да кажем няколко думи за тази твоя линия в кураторстването или в курирането, защото аз мисля, че тя е доста уникална. Не знам някой друг така да създава изложби.
2: Здравей, Яна. Първо благодаря за поканата. Винаги ми е много приятно да разговарям с теб по така, проектите, които правя. Благодаря първо за тази оценка, която даваш на проектите ми. Аз, честно казано, винаги следвам един такъв мой личен импулс на любопитство, на тързания, на предизвикателства, които съответно вплитам волно-неволно в проектите, които правя. Честно казано, трилогията, за която ти спомена преди малко, която се състоеше от три изложби. Първата беше «Страх и любов» през 23-та година, последвана от «Срам и вина» и «Грижа и изцеление» миналата година. Беше така замислена като една трилога и аз мислях, че съм приключила с нея. Нали? Разбира се, човек не може да избяга от себе си. Аз продължавам да се вълнувам от теми, които мен лично ме засягат. И това, което споделих и снощи на откриването, че всъщност темата на сегашната изложба идва буквално от статията на една австралийска философка и следователка Скай Клирли, която ми попадна, така да се каже, случайно, но както знаем, няма случайни неща, разбира се. И аз бях много запленена от това, което тя представяше в своето изследване върху творчеството на Симеон де Бевоар. Честно казвам, за мен беше това едно откритие на тази авторка, защото, разбира се, бях чувала за нея, но така не я познах дълбочина и започнах да изследвам. И ми се стори, че много така добре резонира на моите размисли за ситуацията днес. Защото, честно казвам, на фона на всички войни, новини за разруха, катастрофи, кризи от всякакъв порядък, някакси въпроса, който Бовар задава веднага след края на Втората световна война, когато, нали, се ражда и тази нейна

Идея. Имаш ли право да бъдеш щастлив в подобни трудни времена? Честно казвам, откликва и у мен, защото ние признаваме нашата привилегирована позиция, че слава Богу, тук все още нямаме такива да кажем, открити военни действия или някакви по-сериозни подобни катастрофи, но това, което се случва по света, мен лично ме тревожи ежедневно. Аз не мога да се изключа от всички тези събития. Едновременно с това пък отговор, който тя дава, много ми хареса, защото тя тук говори не толкова за личното щастие, колкото за автентичното щастие. Тя така го дефинира. И това автентично щастие в нейните писания всъщност говори именно за една ангажирана социална позиция на човека към събитията в света, в който се намира. Твърдейки обаче, че ако ти останеш по този начин свободен, си всъщност много по-полезен за обществото, отколкото да изпаднеш. Екзистенциалистите имат един такъв термин bad faith, лоша вяра. В тази лоша вяра, както те я формулират, която именно някакси те поставя в една такава апатична позиция или обратното, в някаква радикална позиция. Тоест, тази лоша вяра идва, разбира се, от, как да кажем, от религията, от нормите на обществото, всички тези неща, които ти казват общо заето, това е, ти не можеш да направиш нещо повече от това да следваш някакви процеси пасивно. Докато те се противопоставят, разбира се, на това, казвайки, че всъщност

0: повече от това да следваш някакви, нали, процеси пасивно. Докато, нали, те се противопоставят, разбира се, на това, казвайки, че всъщност, бидейки щастлив и свободен и отговорен, си всъщност много по сам за себе си, нали, така спокоен, че може да си достатъчно ангажиран и съответно и полезен, защото те казват, че нещастието, нали, на другите по никакъв начин, нали, не може ти да, как да кажем, приемайки го, нали, да бъдеш полезен. И именно през твоето лично щастие, осъзнато, автентично, си вече доста по-ангажиран.
1: Никой не може да спечели нищо от чуждото нещастие.
0: Именно.
1: И твоето нещастие не би могло да помогне на никого. Така да. Е. Добре де, обаче разрушената Европа и не само Европа след Втората световна война, ужаса, който всички са видели, престъпленията, които са осъзнали, че част от участниците в тая война са извършвали, нали, разкритието на концлагерите. Въобще, цялата тая обстановка посткатаклизъм след Втората световна война, тя колкото и да е сурова, е била някаква обстановка, в която перспективата е била към по-добро. Ние в момента, извън новините за войните, геноцидите и всичко останало, нали, цялото безумие, с което биваме затрупани всеки ден медийно, имаме, може би, обаче проблема също, че перспективата ни не е толкова добра. Защото освен тези случващи се в момента, нали, лоши неща, някакси ние живеем вече с идеята, че ето, объркахме климата, съсипахме земята, пуснахме AI да си прави каквото иска. Гледайки към бъдещето, изглежда се едно, не предстоят хубави неща. Тоест перспективата, при все, че може би в момента човечеството като цяло живее по-добре, отколкото е живяло след Втората световна война, очакванията са много по-лоши. Mm-hmm. В тая ситуация, къде се намира щастието?
0: Добър въпрос и твърде труден за отговор, разбира се. Няма еднозначен. Аз бих казала, може би, че отново всеки човек трябва да намери своята формула за това щастие. За някой това е любовта, за друг това е... Или любовта в най-общото изначение. Разбира се, да обичаш да правиш нещата, които те карат да бъдеш така себе си и смислен в съществуването си, да се срещаш, нали, с приятни хора, приятна компания, която споделя твоите възгледи. Разбира се, нали, да имаш близкия човек, партньора до тебе, който ти дава това усещане за споделеност. И част от творбите, които аз съответно съм включила в изложбата, показват именно това. Всъщност, защото също си говорихме също по тази тема, че много пъти трудно една такава силна тема, каквато е тази, да я въплатиш пък в една визуална, нали, изложба. Но пък селекцията, която аз направих, разбира се, дава моят отговор на този въпрос. Какво може да е щастието днес? Всеки има право на своите интерпретации, но хората, които аз поканих в моите така лични възприятия, са хора, които имат някакъв опит, който могат да споделят, нали, следейки тяхното творчество, познавайки, нали, все пак до някаква степен тяхния живот, имат, нали, това интересно мнение за щастието.
1: Прекрасно, колко многолики са произведенията в тази изложба. Тук аз ще прочета имената на участниците. Някои от тях са вече доста известни артисти, други се появяват с свои неща, така като не точно дебютират, но от по-скоро са на сцената. В тази изложба са Венета Андрова, Харита Асумани, Ива Вачева, Невена Георгиева, Петра Димитрова, Домисани Карамански, Антуанета Куик, Слав Недев, Радостин Седевчев, Димитър Солаков и Дина Стоев. За мен вчера, докато разглеждах произведенията, едно от нещата, които така поне за мене е винаги било някакъв източник на щастие лично, може би защото съм по характер по-скоро магаре и ми харесва

0: идеята да успявам да удържам на някакви неща. Не, че винаги успявам, но това усещане за че все пак човек може да издържи всякакви глупости и да премине през тях неодраскан, ми е много ценно. И по тая причина, може би, видеоинсталацията на Венета Андрова, Stretch and Release, в която тя отиграва един куп микроегресии, които е преживяла като чужденец в Германия и в Австрия също, тъй като тя е учила там, учила е на немски, все пак се е разпознавали като чужденка и се срещала с дискриминация, нали? Не в онзи най-грандиозен вид, в който понякога има човек нещастието да се сблъска. Точно тези микроагресии и нейният герой, който така хубаво успява да между всяко от тези микроагресии просто си свирка.
1: Да.
0: И аз си казах, това един от вариантите на това какво е да си щастлив, е да умееш да си свиркаш, когато света се опитва да те нарани.
1: Да, да, да. Напълно съм съгласна. Аз също много харесвам това видео на Венета и, честно казвам, то ми беше едно от първите такава списъка. Там тя с наистина невероятна доза самоирония разказва за случки, които, нали, не са винаги приятни. По-скоро обратното. Но ето това е. Нали, иронията също е един такъв силен инструмент да се справяш с всичките тези негативни, нали, неща в живота ти. Но аз тук искам да отлича също участието на няколко много млади автори, за които ти спомена. Това са Дина Стоев, Домисани Карамански, Петра Димитрова. Те, въпреки че са доста млади, вече пък са и така изявени, нали, на сцената. По тази причина и аз ги познавам, честно казано. И ето те тримата са също много интересен пример, нали, за това. Всеки, нали, със своята си версия за това какво е щастието. Нали, на Петра работата е много метафорична, с едни драматични крокодили. И тя говори именно за тази заплаха и разруха, нали, която човечеството предизвиква върху така целия обкръжаващ свят. Надина един много така силен автопортрет в една необичайна ситуация. Всъщност тази работа той ми сподели, че е правил по време на пандемията, когато, нали, всички бяхме така наплашени какво се случва и така, но той го вижда именно в тази перспектива. Аз не искам напълно да издавам все пак, за да видят зрителите, нали, за какво и да реч. И разбира се, Домисани, който също много така самоироничен, много смел в отговора си отново, нали, на този въпрос за щастието. Отново, нали, автопортретна работа и портретна на Дина и така. Така че различни са версиите, нали, които авторите покани в изложбата представят върху тази. Нали, Ива Вачева също е много любопитна. Това е един автор, пък, който не е много познат на българската сцена, просто защото тя също живее и работи в Германия от дълго време. И аз я представя с едно живописно платно Сатир. Там, нали, пък всъщност не това е заглавието. Заглавието всъщност е само да го намеря, сдъвчи клеветите в целувки. И там е много любопитно, че има така една намеса върху рамката на картината, нали, с едни издъвкани дъвки, която тя пък метафорично, нали, намеква за нали, това оплюване, нали, на много хора в обществото, нали, веднага се хвърлят в някакви такива заклемявания, без дори да са много наясно в ситуациите. Така че, да, различни прочити отново.
0: Обществото в България, колко типично има отношението му към щастието. Аз имам чувство, че в България на щастието не се гледа непременно с добро око.
1: Ми не се говори за него някакси така, според мен, открито. Тук се следват все още ни патриархални норми. Нали, ти трябва да се ожениш, да имаш семейство. Нищо лошо в това. Нали, аз също съм със семейство и това е нещо, което ми дава по-скоро сили въпори. Но някакси има и такива норми на поведение, които се следват. Не се говори, ти са щастлив ли си, нещастен ли си. Нали, ти трябва да правиш някакви определени неща. И ето, това също ми много хареса в така размислите на Бувар. Тя си е бунтарка,

0: Особено за времето си, но след това, четейки днес, отново звучи много, нали, бунтарски, защото тя, например, отхвърля брака. Нали, тя е автор, разбира се, на тази фундаментална книга, от която така много се вдъхновява цялото феминистко движение за втория пол, казвайки, че жената не се ражда, тя е всъщност, нали, конструкт на обществото. Така че тя отрича брака и подобни неща. Нали, аз не стигам до такива крайности, разбира се, но те... Дори не мога да се разглежда като крайности, но все едно така понякога звучат. Но свободата, ето това е, което на мен, нали, винаги ми излиза. Да действаш както смяташ за най-правилно. И дори да се обявиш срещу някакви такива порядки.
1: Съпротива има обаче още едно значение и може би това е важното значение. И освен съпротива срещу система, срещу потисничество, срещу нещастието. Съпротива можем да наречем и съпротивителните сили на един организъм. Щастието би могло да ни предпази от някакви неща. Това е гледна точка, която също трябва да имаме в отношението си към него. И от там аз се чудя дали изкуството е нещо, което може да ни донесе такава защита чрез щастие по принцип. Изкуството в тази изложба е специално подобряно за това, но доколко често това е цел на изкуството всъщност?
0: Аз смятам, че категорично да, изкуството може да донесе това усещане за промяна и същинската промяна в моя живот лично. Това е единственото спасение, честно казано. От всичките неща, които иначе ме тревожат, заплашват и така нататък, потискат. Така че аз съм убедена в неговата сила да променя и да носи щастие. За мен то носи щастие.
1: Благодаря много за този разговор на Галина Димитрова Димова. Още веднъж казваме, драги слушатели, щастието като форма на съпротива може да усетите в галерия Васка Емануилова до 29 ноември, а навсякъде другаде, където има изкуство, и след това.
0: Благодаря много.

0: и това се случва.
1: А сега ще говорим за нещо, което не се случва. В момента ще се случи между 8 и 11 октомври в София Тех Парк. Третото издание на изложението за съвременно изкуство София Арт Фейер. И покрай това предстоящо събитие, което ни дава възможност да се запознаем с десетки артисти, галерии и изобщо да видим много и най-различно изкуство на едно място, в какво се случва, поканихме организатора на събитието, основния мотор зад него, Суни Данаджа, която, драги слушатели, познавате и покрай годините на София Диша, но която от градски фестивали пред няколко години се попренасочи към представяне на съвременно изкуство. Здравей, Суни!
2: Здравей, благодаря за поканата, Яна!
1: Да, 8 до 11 октомври доста богата програма, над 90 артисти, галеристи, куратори, изкуствоведи, културни менеджери, преподаватели, студенти, независими организации, въобще всички, които са заети в изкуството, ще се мернат, поне в България, да. Според мен ще се мернат там. Добре е да кажем какво всъщност представлява един арт фейер, изложение или дори бихме могли да го преведем като панаир. И опознахме ли тази форма всъщност на представяне на съвременно изкуство в последните години? София Арт Фейер е в своето трето издание.
2: Ами, ние още ни предстоят години, поне една-две, в които да установим, да се стабилизира самия формат, като с формат, нали, за такъв тип от този ранг събития. Но за три години това, което успяваме да постигнем, е да надградим предходното издание. И това е много важно в едно събитие, особено когато е стартиращо, особено когато е стартирало с без кой знае каква подкрепа, финансова, говоря, от различни институции, така че това е много важно. И на третото издание всъщност имаме в лицето на Министерство на културата една много сериозна подкрепа. За трета година сме в календара на културните събития към Столична община и това са добри знаци от гледна точка на това, че всъщност се осъзнава колко важно е това събитие за изграждането и въобще развитието на самия сектор в България. И от гледна точка пък на програмата, тази година имаме няколко съвсем нови галерии, три от различни държави, които до този момент не са били част от събитието. Това всъщност създава едно доверие в тези участници, защото те, участвайки на други формати навсякъде по света, говорят помежду си къде, как е било, дали са доволни и дали биха се върнали. И това е тази препоръка, която е много важна от уста на уста. Тя е пра-стара. И е важна и за нас, защото не само от гледна точка на професионалната реализация в визуалния сектор, ами и от гледна точка на туристическата реализация на града София, България и в цялост.
1: Всички си представяме, може би, каква е търговската полза от едно подобно изложение, защото едно подобно изложение, един арт фейер, има търговска част. Произведенията на него се продават, между галерии и артисти се установяват връзки, хора си избират галеристи, които да ги представят по света. Въобще има една такава професионална

0: търговска част. А в същото време обаче този тип изложения винаги са отворени и за всякаква друга публика. Какво ще види непрофесионалната публика на София Арт Фейер?
1: За непрофесионалната публика сме подготвили няколко изненади, обаче аз ще се върна в началото на въпросите, защото нали, много е пикантно така търговската част и колко едва ли не всички колко много ще спечелят, което наистина им пожелавам от все сърце, но за тази търговска част трябва да се знае, че много голяма инвестиция е необходима, за да всичко да се събере на едно място и да бъде представено в тези 4 дни. Има наистина изключително много разходи, които са съпътстващи към самата организация. Например, чуждестранните участници трябва да бъдат настанени, транспортните разходи за идването и всичко останало, което не е, да не говорим само, ако говорим за едното, би следвало да, нали, да споменем и другото, за да сме напълно обективни. За непрофесионалната публика тази година, заедно с Владия Михайлова и Топо Централа, имаме цял панел с модератори, арт-медиатори, които ще могат да гайдват посетителите и да ги въвлекат в темата за съвременното изкуство по различен начин. Имаме няколко лекции, които ще бъдат насочени към тази непрофесионална публика, защото за нас е важно да привличаме все повече и повече и особено млади хора. И тази година до 18 годишна възраст всички посетители влизат безплатно. И разбира се, имаме и детска зона, в която пък децата, вместо да се пречкат между родителите, могат да седнат и да порисуват и да потворят. Така че сме се опитали да можем да предоставим възможност за всеки един да намери своето място и кътче, за да се чувства спокойно и вдъхновен.
0: Кои са акцентите в програмата? Кои са гостите, които не бива да бъдат пропуснати? Със сигурност ще има и различни такива разговори, лекции, въобще извън гледането на произведение на изкуство, ще има и
1: Софтолкс, да.
0: Говорна част. Да,
1: да, ще има лекционната част, сме си я кръстили Софтолкс. Там можем да видим няколко... Единият от тях е в подкрепата на Мария Василева от гледна точка на модериране. Гийом Пиенс, той е директора на Арт Париж, един от техните панаири. Той ще разкаже точно за това как този тип събития променят града и по какъв начин подпомагат самия град. Париж са много, много години напред, нали, в традицията с такива събития, но на мен ще ми бъде много интересно да чуя за най-вече и за добрите практики и за грешките по пътя, които са направили и как са ги подобрили, нали? Георги Тошев също ще направи една интересна лекция. Това си мисля, че той всички познават в България, според мен, Георги Тошев. Той има изключително вдъхновяващи срещи с много известни артисти и той ще разговаря точно по тази тема. Ще можем да видим, както казах, Владия Михайлова с Тодор Петев, които са създателите на програмата в Топо Централа за арт-медиаторството. Каква е тяхната мотивация, какво искат да постигнат през това, нали, с тази програма, как се развиват публиките, на къде трябва да гледаме, какво трябва да един организатор също така да направи така, щото да привлече все повече публика към себе си. От гледна точка на артисти, безспорно Томас Расено ще бъде едно от най-големите имена, които ще бъдат показани на събитието и сме, нали, изключително съм щастлива, че ще имаме такова голямо име като творби, които ще може да видим. Всичко съпътстващо покрай тези покани и въобще цялата организация е много-много предизвикателно и да, в тези 4 дни отпразнуваме нашата повече от година и 3 месеца работа. Като акценти със сигурност нещо пропускам в момента, защото нямам бележки, но имаме... Мартина

0: Йорданова и Деси Димова също ще бъдат част от програмата. Те буквално ще кацнат и ще дойдат в неделя и ще дойдат в Джон Атанасов, за да разкажат за участието на Венецианското биенале, за българския павилион, какво са преживели, какво от тук нататък. Това е, според мен, една много хубава препратка към това публиката да бъде приобщена към участието на България на този голям форум, а не просто да се разглежда като нещо, което, нали, е твърде безинтересно. Така че ще ми бъде много интересно те да споделят своя опит. Да, мога още.
1: Няма как да обхванем цялата програма, просто защото тя е много богата. Казахме Джон Атанасов, става дума за сградата Джон Атанасов в София Тек Парк. Да. Там ще се състои третия София Арт Фер между 8 и 11 октомври. Вътре в тази сграда ще бъдат обособени пространства на много и най-различни галерии. Как се проектира един такъв панаир? Как се подреждат галериите и произведенията? Как се създава едно цяло от присъствието на толкова много различни галерии?
0: С много лични разговори с всеки един, който е одобрен за участие, защото в крайна сметка цялата ни идея и желание са по време на това събитие всички да бъдат някакси като едно цяло в синхрон. Подредбата, разбира се, се прави от творческия директор Стефан Стоянов. Кой къде би бил, защо, нали, причините, поради което един участник е настанен на едно място и, нали, друг на друго, спрямо авторите, които се показват, спрямо количеството на творби, които се показват, така, защото когато един посетител се разходи из всички павилиони, той да бъде плавно да преминава от едно към друго място, а да няма в един момент визуален шок, а след това визуален спад, или просто това са моменти, в които наистина се мисли при подредбата, но това е работата и на кураторите, разбира се, какъвто аз не съм, но с много голям интерес наблюдавам и участвам в разговорите, когато се подреждат самите участници. А иначе самите павилиони, всеки куратор самостоятелно вечер има решението за детайла, в който трябва да влезе, така че да бъде неговия павилион на високо професионално ниво и да бъде наистина естетически добре издържан. Така че, да.

0: Интересно е, аз наскоро бях в Копенхаген и там също наблюдавах с много голям интерес техния... Всъщност те имаха два феера, които се откриваха по едно и също време. И ги разгледах с много голям интерес и можах да направя паралела. По-интересното беше, че имаше няколко галерии, които знаеха за нашия панаир и с удоволствие проявиха интерес за до година да участват, което за мен е много-много добър сигнал, имайки предвид откъде тръгнахме.
1: Чудесно е да има обмен и български галерии да ходят на чужди панаири и чужди панаири да идват на...
0: Задължително.
1: На чужди галерии да идват на българския панаир. А той за сега е един на брой, не знам как казвам така, българския панаир. Това е едно от нещата, което може да бъде направено за визуалните изкуства в България. Не е обаче единственото. Едно писмо излезе в началото на лятото с искания на много хора, заети в визуалните изкуства, галеристи, куратори, артисти, искания към Министерството на културата и към държавата за различни видове подкрепа на визуалните изкуства. Там какво стана?
0: Точно така. Ние входирахме това писмо в началото на лятото и към средата, може би към края, средата на месец август. Всъщност министър Милошев ни покани на среща в Министерството, за да проведем този открит разговор и той беше изцяло наистина в диалогичен тон, без изобщо да спестявам или да искам да с някакви суперлативи. Съвсем реално си казахме какви са предизвикателствата пред сектора, дадохме конкретни предложения, какво може да се направи и съответно получихме протегната ръка и от тяхна страна. Това, до което се стигна като решение, е да направим предложение за конкретни промени и конкретни предложения за допълнителен, разбира се, съвет, който да... Съвет е условно казана дума, просто я използвам в момента, но екип, който да бъде професионално, който е професионално ангажиран в сектора и може да допълни работата на Министерството, за да могат те да... Нали, нормативната база да могат да я подготвят те. Но експертите, които на практика работят това, което работят, да им дадат тази обратна връзка, къде има дупки в системата и как биха могли, какви модели могат да бъдат използвани, за да се запълнят. Това е в момента, наистина е в процес на подготовка. Всичко лавинообразно от началото на септември стартира в цялата държава. В момента всички колеги, хайде не всички, но една много голяма част от колегите са доста заети и покрай има няколко големи откривания и на галерии, и на изложби, и съответно и артфера, и това в момента е в процес на работа, но със сигурност до края на октомври вече ще имаме конкретни предложения към Министерството. Така че там не е заровено, не е оставено на трупчета, както се казва, се работи по тази тема.
1: А самия София Арт Фейер би ли могъл да представлява още една връзка между артистите и управлението?
0: Ние бихме могли да бъдем част от... Първо, ние сме част от голямата система. София Арт Фейер няма функцията да управлява артисти или галеристи. Той е платформа, в която артисти и галеристи достигат до по-широка публика. По-скоро ние трябва да се насочим в развитието на самия... как да кажа... и на самия пазар, и на творците, и на галеристите като професионалисти. И мога да дам един изключително елементарен пример, който почти битов изглежда. И то е следния. Частните галерии в България, те нямат никакъв статут. Те се разглеждат като търговски обекти, начисляват им се данъци като търговски обекти, данъци за смет като търговски обекти, а те на практика не са търговски обекти.
1: Не ги признават за културни институции.
0: Не ги признават, няма. Освен това, всеки може да отвори галерия, без значение какво вътре ще продава. Нали, това са едни парадокси, които са нормативна база, която би следвало по някакъв начин

0: бъде регулирана. Да, но това е един много елементарен пример.
1: И горе-долу на този пример слагаме многоточието в разговора, защото стана време какво се случва да завърши. Преди обаче да ви кажем до чуване, драги слушатели, ще ви кажем защо е многоточие, а не точка. Защото почти сигурно е, че ще имаме собствено студио в един от дните на София Arts Fair, от което ще можем да разговаряме на живо от панаира с артисти, организатори, галеристи. Очаквайте, те също ще имат какво да кажат и за статута на артистите и на галериите в България, и за това как се изкарва прехрана от изкуство, и за това има ли пазар за съвременното изкуство, и за това какво ги вдъхновява. Сега благодаря много на
0: Сори. Благодаря за поканата.
1: Данаджа, за това, че дойде да ни покани първоначално. Ние благодарим за поканата на София Art Fair. Той се открива на 8 октомври, а за вас работиха Руслан Беров, Весела Морова, Милена Лекова и аз, Яна Пункина.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
9: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев, в началото водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега Сарафов го контратакува с обвинения в същото. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Белият дом настоява за 3 незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина, заяви украинският президент. Следват подробностите по тези и други новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро, информира репортерът ни Марта Младенова.
1: Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че около 17 милиона евро от пропуснатите ползи за фиска ще отидат за подпомагане на градския транспорт. Голяма част от хората с ниски доходи също карат автомобили с пропан бутан, допълни Петкова. От своя страна Владислав Горанов от ГЕРБ СДС коментира, че ако кабинетът преценява, че разполага с, цитирам, излишни 20 милиона евро, каквато е щетата за фиска, по-добре да направи помощта целева, например за градския транспорт в някои населени места. Според Мартин Димитров от Демократична България, подпомагането не е достатъчно. Гласуваният законопроект от бюджетната комисия на първо четене. Той е написан от депутати от Прогресивна България и идва след като в петък правителството обяви пакет от мерки срещу инфлацията, една от които свързана с акциза върху пропан бутана. За новините Марта Младенова.
0: Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвори глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Евросъюза. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура заради забавянето на транспонирането им. 183 депутати подкрепиха промените, единствено Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробност.
2: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност, неутралност или независимост. По време на дебата министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че материята е изключително тежка и сложна, а целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
3: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на

0: Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
1: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
2: За това е важно да има достатъчно яснота кой, как, кога и при какви условия установява нарушението, как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
1: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
3: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украйна и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
1: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
4: Продаването, търговията, да кажем с книги, е криминализирано. Изнасянето и вкарването на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи, само защото Румен Радев видя нормализирането на взаимоотношенията с Русия.
1: За новините, Даниел Инков.
5: Сътрудничеството на Полша с България има приоритетен характер, това заяви премиер Доналд Туск, след като прие българския си колега Румен Радев. След разговорите между двамата стана ясно, че Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. Двамата премиери обсъдиха икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украйна, атаките на Русия и усилията за постигане на мир. От Варшава предава специални ни пратеник Цветелина Стоянова.
6: От Варшава премиерът Румен Радев обясни, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
7: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи. Така че ние сме длъжен да правим всичко възможно и да работим така, че час по-скоро на тази война да се сложи край. Но нашите държави трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства. Ето готовност за реакция на всякакви хибридни атаки. Атаки с дронове, което се случва и в Полша, и в България.
6: От своя страна Тус посочи, че страната му последователно подкрепи Украйна. Дава си сметка за различията по темата с България, но заяви.
8: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но да имаме относно Русия и Украйна, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресорът да е печелившата страна. И този мир, който бъде изключен, бъде има трайен характер.
6: Туск припомни и руските саботажи на територията на страната му в близост до границата с Украйна в железопътния транспорт. Допълни, че Европа добре трябва да се подготви за идващата зима, тъй като следващите няколко месеца ще бъдат критични. След разговорите на четири очи с Туск, премиерът обяви, че поканата към Владимир Путин да участва в предстоящата среща на G20 е възможност за диалог, за да се върви към мир.
7: Мисля, че линиите на комуникация в конфликт с такова високо ниво на риск трябва да остават отворени и всеки един разговор трябва да се използва, всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир.
6: Що се отнася до поддръжката и ремонта на българските МиГ-29, темата е обсъждана между премиерите. Стана ясно, че и занапред ще можем да разчитаме на Варшава.
7: Защото ние нямаме друг шанс. Единственият шанс да поддържаме МиГ-29, това е с помощта на Полша. И ще се радвам това сътрудничество да продължава, но трябва да гледаме напред и в бъдещето. Ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16, защото полската отбранителна индустрия вече взема активен дял в поддръжката на тези самолети.
6: За новините от Полша, Цветелина Стоянова.
5: Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието с едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
9: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украйна вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че по

0: Поредиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготви инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море и изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почит на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в ръща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
1: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
0: Думи на Илияна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Белият дом настоява за три незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. По думите му, ако Русия откаже да преговаря, Украина ще поиска по-строги американски санкции срещу Москва. Редакторът Весела Владкова с още информация.
3: Прекратяване на ударите срещу обекти от енергийната инфраструктура, възстановяване на зърнения коридор в Черно море и тристранна среща между Съединените щати, Украина и Русия, вероятно в Абу-Даби. Това според Зеленски са трите стъпки, които иска да постигне Доналд Тръмп. Украина е готова да се съгласи с това, каза украинският президент. Зеленски смята, че срещата на върха на G20 в Майами, която ще се проведе през декември, може да послужи като възможност за тристранна лидерска среща. Зеленски заяви още, че ако Русия не се съгласи на преговори в един или друг формат, Украина ще направи всичко възможно, за да убеди Съединените щати да разширят санкциите срещу Русия. Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между Украина и Русия, е уверил турският президент Ердоган, украинския си колега Зеленски в Нью-Йорк. През последното денонощие руската армия атакува ферма в Харковска област. Загинаха 6 души, а 12 бяха ранени. В Киев бяха атакувани жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Разрушен е център за данни, има прекъсвания на интернет. Щети са нанесени в черноморския град Одеса. От изявления на Украинското външно министерство става ясно, че България е сред държавите, които изразяват солидарност с Киев. Декларацията е подписана от 50 държави и е публикувана снощи. Тя осъжда руската агресия и подкрепя украинското право на отбрана. В документа се подчертава, че от март 2025 година Украина се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и се призовава Русия да направи същото. За новините Весела Владкова.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Цените на петрола и дизела в Европа се увеличават на фона на конфликтите в Близки изток и войната в Украина. Редакторът Силвия Петрова информира.
4: Цената на петрола сорт Брент се повиши с близо 3% и достигна над 106 долара за барел. Поскъпването идва след общото събрание на ООН, което не даде сигнали за напредък към успокояване на напрежението в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че средната цена на дизела в Европейския съюз е достигнала рекордните 2 евро и 23 цента за литър, показва анализ на агенция Франс Прес. Данни на Европейската комисия показват, че 19 държави членки, сред които Германия, и Италия, отчитат най-високи цени от началото на воденето на статистика през 2005. Анализатори свързват поскъпването с нарушенията в доставките на суров петрол и щетите по рафинерии, причинени от конфликтите в Близкия изток и войната в Украина. Най-високи са цените в Дания и Финландия – 2 евро и 56 цента за литър, следва ги Германия с 2 евро и 46 цента. Цените във Франция и Белгия са около 2 евро и 40 цента. За новините Силвия Петрова.
2: А високите цени на хранителните стоки и горивата в Гърция намаляват доверието в правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Пенсионерите в южната ни съседка подготвят протести срещу ниските пенсии, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Според последни социологически проучвания, 63% от гърците искат смяна на правителството. Само за седмица.

0: Продължаваме промяната и Демократична България оспориха различни аспекти от представените вчера данъчни промени. От въвеждането на данъка за свръхпечалбата през акциза за мощните автомобили до увеличението на данъчните оценки върху имотите и бюджетния дефицит. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова заяви, че правителството се отказа от предизборното си обещание да не пипа данъците. Тя остро критикува планирания данък свръхпечалба в размер на 33%, който по думите й е удар върху българския бизнес и разколебава инвеститорите.
1: Какво казва правителството за въвеждането на този данък? Ние ще санкционираме всеки, който се развива добре, който си оптимизирал разходите, реализира високи печалби. Това е наистина един много сериозен удар върху българския бизнес.
0: Мартин Димитров от Демократична България критикува предложените приходни мерки на правителството в бюджета за до година. Липсва план за намаляване на дефицита, а заради високите му нива растат цените.
2: И виждаме една амалгама, една каша от несвързани предложения. Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита.
0: Опозицията възрази и срещу предвижданото увеличение на акциза за автомобили с мощност над 250 кВт или 340 конски сили, което обхваща и електрическите автомобили. Йордан Иванов от Демократична България настоя мярката, която засяга екологичните коли, да отпадне.
3: Държавата трябва да стимулира българските граждани при тези цени на горива да придобиват електрически автомобили, защото независимо дали електрически автомобил е 200 конски сили или 1200 конски сили, ти се движиш срещу евро и 50 на 100 км.
0: По отношение на предложението за двойно повишение на данъчната оценка на сградите в следващите 3 години, от ГЕРБ предупредиха, че това ще доведе до увеличение на данъка, който българските граждани ще трябва да заплащат. Лидерът на Продължаваме промяната, Асен Василев, коментира от своя страна, че ако се вдигнат данъчните оценки, трябва да се намалят ставките. Той подчерта, че трябва да бъдат изчистени всички механизми за заобикаляне на данъците.
4: Целият проблем, когато сменяш данъчното законодателство и правиш драматично увеличение на данъците, е да си подсигурен, че всички възможни начини за избягване на това данъчно законодателство реално са взети предвид и няма да бъдат възможни. Като цяло, пак казвам, дявола е в детайла.
0: За новините, Русина Петрова.
5: Решението на президента Иляна Йотова за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. За това, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на Централната избирателна комисия. При гласуването с особено мнение е била само съдия Соня Янкулова. Докладчик по делото беше Конституционният съдия Янаки Стоилов. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законов ред. Задочния спор обобщава Силвия Великова.
6: Реплика на Найденов при представяне на правителствената програма в частта съдебна реформа и последвал въпрос и отговор в предаването Политически некоректно по Хоризонт.
7: Нека тези, които са се пригрупирали в нечий изследователски кабинет, да знаят, че тяхната дейност не остава незабелязана, а те не са забравени.
6: Кой е следователския кабинет?
8: Следователския кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Казвайки тези думи, аз заставам за тях. До мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Дали това действително се е случило или не, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
6: Доведоха до тази утрешното отворено писмо на Борислав Сарафов до премиера, вътрешния министър и председателя на ДАНС. В него бившия иде главен прокурор, а сега редови следовател твърди, че Найденов прави своеобразен кастинг на кандидати за прокурорската колегия от професионалната квота, министерския си кабинет и в офис столичния квартал Лозенец. Според Сарафов, освен да избере лоялни към властта магистрати,

0: на Николай Найденов била да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Отвореното писмо е в отговор на призива на министър-председателя Румен Радев да се подават сигнали при индикация за всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние. Писмена позиция министъра на правосъдието Николай Найденов определи като компромат твърденията на Борислав Сарафов. Заявява, че част от работата му е да се среща с магистрати, а посоченият от Сарафов офис посещавал заради личния си автомобил. Отрича да е давал подкрепа за кандидати за членове на прокурорската колегия от професионалната квота, както и да е търсил такава за себе си да стане главен прокурор. И призовава Борислав Сарафов, ако разполага с данни за извършено престъпление, да ги съобщи по законовия ред. Не знае дали тази компроматна атака е израз на разразнението на господин Сарафов, че ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо, чрез създаване на изкуствен скандал да се провали предстоящ избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и да остане на власт до сегашното удобно статукво, пише Найденов. От позицията на когото става ясно, че има съмнение, че като следовател Сарафов е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите му в министерството и извън него. Тук проблема не е личен, а институционален и като такъв трябва да намери своето разрешение, завършва позицията на правосъдния министър.
1: Всички страни по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник, а обвинения бяха повдигнати на съпруга и неговия баща, Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения. Състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му беше оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да съди съпруга и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото настоя, но за да бъде намалено наказанието му и единственият осъден Орлин Владимиров. Решението на съда трябва да стане ясно в близките месеци. Преди началото на заседанието майката на Евгения Капка Чурбанова атакува вербално оправдание Пламен Владимиров.
2: Как не те беше срам? Внук ти родил? Как един лев един подарък на братите за това дете за 5 години? Едеш, пиеш, нали така, кърпеш ти се, сминкаш, спинкаш ти в чисто легло. Моето дете извини.
1: Каза майката на Евгения Капка Чурбанова. Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за едно от момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Въпреки поредното обжалване от страна на защитата на 16-годишната обвиняема, в мотивите на магистратите се изтъква тежестта на престъплението извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Съдът посочва също, че съществува реална опасност, ако е на свобода, момичето да въздейства върху свидетели, включително чрез социални мрежи. Припомням, че 37-годишният Георги Кузев беше открит в безпомощно състояние след побой в района на Младежкия хълм и по-късно почина в болница. Привлечени като обвиняеми са 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета. Отмениха бедственото положение, въведено във връзка с пожара край хисарското село Михилци и наложилата се евакуация на хората от вилна зона отдих край Песнопой. Екипи на пожарната ще дежурят на място. 40 души бяха евакуирани през вчерашния ден. Част от тях пренощуваха в хотел в Хисария и вече се връщат обратно, съобщи кметът Ива Вълчева. Огнената стихия унищожи близо 2000 декара растителност. Изгоряха и 3 масивни постройки във вилната зона. Продължава разследването на причините за възникването на пожара. Има сериозни притеснения за умишлено запалване, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция на пожарната в Пловдив. Спортните новини ще научим от Илян Христов.
3: Добър вечер! Радослав Росанов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4 на 1 съдийски гласа. За титлата негов съперник ще бъде украинецът Айдер Абдураимов, а след малко Рами Килуан излиза в полуфиналите в категория 75 кг срещу Исмаил Муцолгов. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, обяви промоутърът Турки Алауших. В осмия кръг на шахматната олимпиада

0: олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите заради контузия. А съдя на първата ни среща от турнира срещу Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Райк. Футболният ЦСКА 48 уреди контрола срещу сръбския Раднички Ниш в неделя в Банско. Същия ден Лудогорец ще срещне втородивизионния румънски Ръмнико Вълча, а на 4 октомври ще играе из Черно море. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7 на 6 и 6 на 3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева 6 на 2 и 6 на 2 над италянката Лаура Майер. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди с 7 на 6 и 6 на 1, Валерия Гърневска отпадна. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората след Ръсъл остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цолов взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цолов пред конкурента му Рафаел Камара е за утрешния спринт, в който нашия ще потегли първи.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Драгоман и Перник до 23 градуса в Монтана, Пловдив, Хасково, Чирпан и Ямбол и от минус 2 градуса навърх Мусала до 8 градуса навърх Мургаш. В София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще офане западната половина от страната, но ще все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7 градуса. Утре над Западна България времето ще е облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд Западна България. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток в западната част от Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса на места в Югоизточна България. В София около 18 градуса. И в събота ще е предимно облачно и на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд в планините над 2200 метра от сняг. Ще духа долумерен вятър от север и северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна облачност ще се задържи над източните и над планинските райони, където на изолирани места ще превали слабо. Ще продължи до духа слаб до умерен северо-източен вятър, съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочено

0: насочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега Сарафов го контратактува с обвинения в същото. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев, звукорежисьор в студио 10 на БНР в София. Беше Кремена Пръвчева.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Програма Христо Ботев.
4: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Добър вечер, скъпи слушатели! Време е да нарисуваме чрез звук образа на един от изявените ни фолклорни артисти. Започва предаването Портрети, което посвещаваме на шопската певица Кремена Станчева. Каним ви да останете на вълните на програма Христо Ботев, а в екип до 19.30 работим звукорежисьорът Йорданка Янкова и аз Марина Маринова.

Едни от обичаните песни на ненадминатия шопски двуглас Кремена Станчева и Васил Кандонова чухме. Именно такива са и записите, които преобладават в изданието. Тази година се навършват 85 лета от рождението и на двете певици. Днес отбелязваме това на Кремена Станчева. Звучат емблематични песни, които свързваме с нея, както и разказите, и които Златния фонд на радиото пази. В предаването очаквайте още разговора ни с Даниел Спасов, с когото певицата е в контакт до края на живота си. Сега отваряме и раклата на Златния фонд на Българското национално радио, за да чуем Кремена Станчева, която разказва, че на село всички

0: всички са пели, както и за спомените от родното село Ковачевци Самоковско и песенната среда там, слушаме от думите на шопската певица.
1: Аз казвам, ние сме щастливо поколение. Моето поколение, това е може би последното поколение, все още някъде по селата има. Там сутрин, още като се пробуда, чувах песните. Тръгват на работа, пеят. Връщат се от работа, пеят. Това като дете го чувах. Празничните дни по цял ден, по цял след обяд се пееше. Беше голямо село, имам един грамаден площад. Аз съм ги слушала, но това ми е помогнало да ги науча, защото никой не е седнал да ме учи. Креми така се тресе, така.

0: за времето в ансамбъла за народни песни на Българското национално радио и вярността към Шопския двуглас слушаме от Кремена Станчева в следващия фрагмент, съхранен в Златния фонд на радиото.
1: Ние изпяхме стотици песни, защото ние бяхме просто машина за песни. Ние нямахме концертна дейност. Радио ансамбъла са народни песни и оркестъра и хора бяхме за нуждите на радиото. Ние правихме записи почти всяка седмица или зависи от сложността на репертуара. Ако песента е по-сложна, примерно репетираме две седмици и я готвим паралелно с нещо друго. Записваме и започваме друго нещо. И много рядко имахме концерти. Разбира се, солисти ходехме, казахме му, на бригади. По различни предприятия ни канят. Това ни помогна да се показваме пред хората, да ни чуят хората. От радиото ние звучехме всеки ден. Много често пускаха Леле Свашки, защото тя хумористична. Имам там още Ерген Деда. После, след години, разбрах една от песните «Момче дава злато за девойка», пеят из Тракията. Една от колежките казва: ми, Креми, аз толкова години я пея, ама не знаех, че е твоя песента, защото тогава ги нямаше компакт дискове. Оказа се, че в радиото имам повече от 100 песни с Василка. Да? В фонда на радиото 100 шопски песни само. Останах верна на шопския двуглас, защото характерното за шоплука е двуглас. Песента без втория глас е нещо и липсва. Бяхме, може би, родени специално за пеенето една за друга. Мама казваше: аз не знам кога пее Васе, кога пееш ти, не мога да ви различавам. И съм благодарна. Аз мисля, че с Васе имахме щастието да изпеем най-красивите шопски песни.
0: Кремена Станчева споделя още, че Василка Андонова с тембристия си и мощен глас е пеела като за няколко певици, както в шоплука е характерно да влачат няколко жени, а сега звучат гласовете им в още няколко песни.

0: Ред е да чуем какво казва за дуета Кремена Станчева и Василка Андонова още една от именитите шопски певици, а именно Олга Борисова.
1: Трябва да ви кажа, много дуети съм чула, но до сега дует като на Кремена и Василка, като звучене, като репертуар, още не съм чула. Така, да ми напълни душата.
0: А сега слушаме Кремена Станчева, Василка Андонова и Надежда Хвойнева заедно с ансамбъла за народни песни на Националното радио.

0: Ред е да чуем за историята на някои от песните из репертуара на двете шопски певици.
1: Била мама зелен венец, минало лудото, земало зеления венец, мамата вика братята си, дека да сте тук елате, тафанете лудо младо. Не го бийте, ни губете, да не го погубват. При мене го доведете да го вържа с руса коса, да го стрелям в църни очи, да го бия с бели ръце. Ето, колко е хубаво казано. Или тук едно от момичетата, пак друга моя песен, има цона и да ни излозето насреща и лудо младо. Та и зема зелен венец, дали китка да ти взема, ти за друга, че отбереш. Дали стовня да ти строша, ти за друга, че си купиш. Я, че тебе да целунем, че целувка мед на сърце, балсам на душата. Ето. С едно изречение всичко е казано. Няма смисъл от обяснение. Много красиви текстове имаме. Много, много красива поезия.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговора ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември, точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
7: В предаването Портрети, в което отбелязваме 85 години от рождението на Кремена Станчева, звучи запис нейн заедно с Радка Алексова и мистерията на българските гласове.

0: След още един от песенните бисери на Кремена Станчева и Василка Андонова посрещаме в студиото на Христо Ботев колегата Даниел Спасов. Добра среща!
1: Добра среща!
0: Пазиш жив спомена за Кремена Станчева, работили сте години наред. Разкажи ни тя каква беше като човек. Няма какво да говорим като творец за наследството, което ни оставя, репертуара, гласа, но като човек каква беше?
1: Кремена Станчева познавам още от детските си години. Тогава тук в Българско радио имаше една детска радиостудия, в която участваха деца, които се обучаваха. Първо, разбира се, минаваха през конкурс и водеха детски предавания. Но по-късно аз се преместих в Българска телевизия, там имаше също детски предавания и така се случи, че с част от децата от тази студия понякога ни ползваха като водещи на такива смесени концерти. Тогава имаше много такива. И всъщност това беше първата ми среща с нея, когато за първи път чух не само нейното пеене в дует с Василка Андонова, а и с целия ансамбъл за народни песни на Българското радио. Бях зашеметен от звука, от нещо, срещата с нещо изключително различно и непознато за мен. И след това вече пътувахме из България, пак като водещи, пък те пееха. И това нещо промени изобщо отношението ми към фолклора и към тази музика. Аз като дете съм пял в хор Бодра смен и бях решил, че ще приключвам с музикалните си занимания. Така се случи. Съвсем други неща ме интересуваха, но точно тази среща, нейното живо пеене и отношение, разбира се, към нас, промени, бих казал, целия ми живот. Всъщност най-първата среща беше в една репетиционна зала, в която стояхме всички и чакахме началото на концерта. Спомням си много добре връклетя Василка Андонова, тя беше доста по-различни. Също двете бяха два полюса, които се събираха само творчески на сцената. Много различни като характери, като поведение, като стил и начин на живот, но много еднакви изпяти на сцената. И тогава Василка така

0: каза сега какво ще пеем, и се обърна към Румен Сираков: Румения, дай само един тон за акапелата. И като запяха, това нищо не може да се опише. Едно усещането, като ги слушаш на запис, те имат брилянтни филигранни записи, би е казал, съвсем друго е, което ги чуеш на живо. Цялото това пространство на гримьорната се изпълни с такъв звук, с такива трели, които не може да се пресъздаде. След това, разбира се, много пъти сме се срещали, тя преподаваше и народно пеене в моето училище, пак по една случайност, и така започнах да работя с нея. Казах и, че искам да се занимавам с това. Тя ми каза: о, ти си много далеч от това, защото си пел съвсем в друг стил, друго нещо. И после обаче, като ме чува, сам така бях понаправил нещо, ми каза: не, ти трябва да работиш. И всъщност аз мога да кажа, че това са първите ми уроци, не толкова по пеене, колкото по отношение към фолклора, към прочита на фолклора, към подхода към това какво трябва да избереш да пееш, ако си решил да музицираш или да се занимаваш с това. Тя имаше брилянтен художествен вкус, подбираше много внимателно песните си и като мелодична структура, и като словесно съдържание.
1: Именно тя ги подбира в дуета. Тя е носител на тази задача.
0: Основно тя така една много, много голяма част от репертуара, и не сме си говорили много за това и с двете, е от нея. Тя беше до някъде и, как да го нарека точно, защото много се спекулира с тая тема, и са автор на това, което става. Да речем, някой текст тя го променяше, мелодията е правеше така, както сте, без да претендира аз съм автор или съм създал тази песен, защото това е част от традицията ни. Всеки е внасил или махал нещо и затова тя е достигнала до нас в много варианти, развивала се и продължава този процес и днес, естествено. Кремина беше много добър и фин човек. Това е първото. Състрадателен, общителен. Това да помогне на някой, защото тя помагала на много хора, като че ли беше вродено не само при нея, но и в цялото и семейство. Аз познавах и родителите й, познавах съпруга й и сега контактувам с децата й. За съжаление, тя загуби дъщеря си през 82-а година, и аз си спомням, че тук точно стоях, зачаках за един запис пред 10-то студио, когато чух, че жените, които разнасяха лентите, тогава лентите се носиха с едни асансьори, беше така много интересно да го наблюдаваш това отвътре, и нещо говореха: Кремена Станчева, Кремена, нека, как се е случило? И аз тогава попитах какво е и разбрах. Тя много тежко понесе загубата на дъщеря си, ня и прежали, това е нормално. Дъщеря пееше, не знам дали го знаете това, дъщеря пееше също много добре, и то при Михаил Букурешлив. И тук в радиото има, тя се води Надежда Вачкова, се казва по баща. Има един запазен запис, много добре звучи, даже за дете на 16 години, бих казал направо професионално. Съм така по-плътен, даже на кръвен глаза беше по-летящ, по-лек такъв, като характерно за изобщо за двугласа тук от западните покрайнини. Много колоритни бяха с Василка. С мистерията съм много малко съм имал с тях, но все пак съм имал, защото Василка пък се разболя и за съжаление си отиде много рано. Ето, този дует беше един от най-различните колоритни красиви цветове на

0: микс от забавни жетварски песни. След това минаваха в нещо динамично, пак оставаха акапела, пък и той виртуозен подход на Наско Вълчев много добре беше всичко. Много често са ме посещавали и в дома й. Ние даже с така имахме такъв навик, като минат репетиции, Олга Борисова казваше: "Ох, при мене много ми се яде кекс, всъщност не дойде му вас сега да направиш." И тя веднага казваше: "Добре." Аз казвам: "Аз се шегувам, не, наистина елате. Докато стоите и пиете кафето, аз съм готова." Беше много добра домакиня. В по-късните години от живота си тя започна да преподава и на други певци да води любителски групи, а всъщност им беше човек с проблемно здраве, с високо кръвно, с хиляди. Как намираше толкова енергия да пътува тук Симеоново, днес тук, утре там, непрекъснато, плюс репетициите, вкъщи студенти, преподаваше и в Америка с хор Китка. И реставрира така башната си къща в село Ковачевци, Самоковско, която всъщност не е точно къща, това е била с някаква селска кръчма на дядо. И той бил кръчмар, тя много се гордееше с това. Вики, имам буржуазен происход, да знаеш, не само селски, ми е буржуазен, буржуазно-селски, шегувахме се с това. Прекрасна реставрация направи в този стар стил, запази я двора вътре с тия стари предмети и там правиш открити уроци по народно пеене. Даже е канила, с Милен Иванов съм ходил, с Олга Борисова идваше, Елена Бошкова, Радка Алексова, други певци, не мога всичките да се сетя. И там всичко вървеше не в този уклон на тривиалния урок, ами то бяха едни посрещани, едни ясти, едни госби, едно чудо. Тя беше такъв човек. Аз не съм я чул да повишава тон. Не съм я чул да се скара с някого.
1: Преди да продължи срещата ни с Даниел Спасов във връзка с годишнината от рождението на Кремена Станчева, ще чуем единствения запис на дъщеря й, за който стана дума по време на разговора.

0: Ето какво още споделя Даниел Спасов за Кремена Станчева.
1: Тя умееше да бъде човека, който балансира, който изглажда противоречията, който протяга ръка, който изгражда мостове, който умее да постигне някакъв консенсус, доколкото е възможно в една такава чисто динамична творческа среда, изпълнена повечето със ревност и злоба, ако щете. Но ги умееше тези неща. Помня... Аз бях, така се случи, не знам защо и днес не мога да си го обясня. Когато се разболя, аз бях единственият човек, на който тя каза какво точно е станало. Предстоеше много тежка операция, не го бях споделил с абсолютно никой. И вече като премина, така с сестра и още поддържам връзки, обадих и се, като всичко беше наред, но след това настанаха едни влушавания, такива осложнения. И тя си отиде. Помня това погребение на централни гробища, тя е погребена в алеята на творците, върволица от хора, освен нали, колеги, музиканти, певци, от любителските групи, от Самоков, от други читалища. Тя в последните години доведе 6 групи от Самоковско в БНТ. Всички тези хора бяха там и изпратиха с песен. Мистерията изпълни Лисни се горо, та и беше любима песен на Мутаджиев. Ние с Милен изпяхме едно църковно песен. Тя го беше казала това нещо. Като си отиде, те между другото, повечето певци казва за това, когато си отиде, един ден искам това да прозвучи. И колкото така тъжно, толкова и красиво стана това

0: изпращане.
1: Във времето записвате и едни жатварски препявки. Не само това е музиката, която оставяте във фонда на радиото, но да кажем за тази ваша среща.
0: Тя прави един албум, в който включи, естествено, доминират Глас от мистерията, мисля, че се казваше. Там доминират дуетите и с... И това е нормално с Василка Андонова. Хор, като солистки двете на хора при ансамбъла за народни песни на радиото. И тогава тя предложи, защо не направим нещо, на което вие да насложите гласове. И така го направихме. Тя тогава и много записи трябваше солови да направи. И солови неща имаше там. Аз даже тук се изненадах, намирал съм в радиото много интересни неща в ранния и период, когато Димитър Динев доста често е използвал като солистка. Така че това е хубаво, защото остава един песенен спомен.
1: Именно с него оставаме и сега. Благодаря за тази среща.
0: И аз благодаря.
1: Даниел Спасов, а ние продължаваме с жетварска припявка. Кремена Станчева, Даниел Спасов и Милен Иванов.

Чухме документален запис на мистерията на българските гласове, а сега с още една от вечните песни на Кремена Станчева и Васил Кандонова оставаме, уважаеми слушатели. Така завършва днешното издание на Портрети, което посветихме на 85 годишнината от рождението на Кремена Станчева. В екип работихме звукорежисьорът Йорданка Янкова и аз Марина Маринова. Пожелаваме ви спокойна вечер и до среща!

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова, работим с Владимир Тренчев. Ето какво ще отмерва метронома тази вечер. Ще говорим за откриването на сезона на Националния филхармоничен хор. Диригента на тази формация ще бъде при нас в студиото. Откриването на сезона на балета на Старозагорската опера с Курсар. Силвия Томова ще ни разкаже подробности. Поредна глава от проекта Барток Готик, или как музиката на Бела Барток е част от много филми, включително на Уди Алън, и как един квартет реши да запише всички концерти на Бела Барток, нещо, което не е правено в България, между другото, през годините. Ще ни гостува виолончелиста Виктор Трайков и дамата, която е замислила този интересен проект, Кристина Денчева. И за сезона, така дълго очакван и така изстрадан, на симфоничния оркестър на Българското национално радио и интересната програма, с която той започва. Ще говорим с Константин Илиевски. А сега, за начало на предаването днес, сме си избрали един акцент от фестивала Пиано Екстраваганца, който, знаете, вече тече. Един от интересните гостуващи музиканти на този фестивал, логично пианист, неговото име е Джими Бриер, той е канадец и ето как свири.

0: Първата ни посока днес в нашия метроном е Софийската филхармония и по-точно Националния филхармоничен хор. И много се радвам, че мога да кажа добре дошла в метроном на Мария Вълчанова, която е диригент на Националния филхармоничен хор, иначе добре познат глас от програма Христо Ботев. Така че малко необичайна е ситуацията, но хората като цяло, които се занимават с класическа музика, са доста поливалентни и това е поредното доказателство. Добре дошла, Мария, много ми е приятно.
1: Много благодаря за поканата и за възможността да бъда от другата страна на микрофона.
0: Нали? Още повече, че пък това е едно място, където ти се чувстваш комфортно, вярвам, пред

0: Ден днешен,
1: че за гордост си?
0: Абсолютно за гордост. И защо го казвам? Защото виолистите никога не оставаме просто така част от оркестъра. За нас той винаги е недостатъчен сякаш. Казвам го с насмешка, защото повечето от виолистите, така дори световните имена, в един момент подхващат диригентския пулт. Разбира се, при мен не беше тази идеята. Музикалната академия съм завършила с специалност виола при любимият ми професор Огнян Станчев, но още тогава ме приеха и в теоретико-композиторския диригентския факултет, именно със специалност хорово дирижиране, като мой преподавател е професор Мирослав Попсавов. И съответно още от много ранна възраст нямала съм щастието да пея в детски хор.
1: Изпревари въпроса ми, да.
0: Нямах това щастие. Аз съм възпитаник на Старозагорското музикално училище, което с днешна дата има прекрасен хор, но по мое време това не беше актуално. Но в крайна сметка, попадайки в академията, професор Попсалф имаше традицията всички негови студенти да бъдем част от църковното служение като певци. И на 18 години, вече попадайки в църковният хор, любовта към хоровото изкуство е неизбедна тогава. Съответно, съм дирижирала, разбира се, църковна музика, църковни служби. С днешна дата имам щастието и привилегията да бъда част от диригентския състав на Свети Александър Невски, което ми даде възможност да и кандидатствам за Националния филхармоничен хор. Иначе през годините се занимавах с хорът към Българска академия на науките, което ми даде изключително така широк кръгозор, много голям репертуар и умението да работиш с непрофесионалисти, нещо, което днес изключително високо оценявам, тъй като работата с професионалистите е много по-различна. Но в крайна сметка контакта с хората, ако го нямаме умението да контактуваме с отсрещния, което се поражда именно благодарение на дългите години опит, днес може би нямаше да бъда с така чувстваща се в свои води сред колегите от филхармоничният хор.
1: Добре, как откривате сезона сега вие? Това е много тържествен момент си, е важен си, е сериозен си, е залага някакси посока, залага надежди, съдържание.
0: Точно така, много за мен важна е думата посока и насока. Истината е, че миналата седмица на 24-ти всъщност беше първото участие на хора с Чудният мандарин на Бела Барток. Една творба, в която обикновено не се изпълнява традиционно толкова с хора, защото участието е доста малко в финала на произведението. Но вече като самостоятелно откриване на нашия концертен сезон е на 30 септември, тази сряда. И именно за мен е много важна посоката и за това гласове от извора носи едно двусмислено съдържание, като извор от това да знаем къде са нашите корени, откъде тръгваме, кое е първо източника на нашата музикално съдържание, защото когато ние знаем откъде сме възникнали, каква е нашата основа, имаме ясно представа за бъдещето и за настоящето. Също така гласове от извора е едно послание за това, че самия хор се превръща в извор на песента. И тъй като за мен на тези двама композитори, Петко Стайнов и Золтан Кодей, са изключително свързани, освен като идейния си замисъл на композиране. Също всички знаем, че Петко Стайнов е сред фигурите изключително важна за развитието на българското хорово изкуство в България. По сходен начин Золтан Кодей е изследовател, педагог, композитор, който пък има основополагащо значение в унгарската музика. Двамата посягат към родният фолклор, но не облечен в цитат, в непосредствена илюстрация, а напротив в традиционните европейски музикални разбирания, т.е. фолклора се превръща като една основа за личният авторски композиционен стил, какъвто е случая с Петко Стайнов, съответно и паралела с Золтан Кодей. Но по-важното за мен е не толкова музиковецката страна, защото аз и като музиковец за мен винаги търся причинно-следствените връзки. По-скоро за мен е важно посланието, което искам да предадем на публиката, за това, че много често се възприема, че българската музика е на базата на фолклора, следователно тя е с народните ритми, с народно звучение. Не. Именно повечето от композиторите ни, които са учили в Европа, след завръщането си в България, те пренасят

0: пренасят онези европейски традиции, облечени в българският фолклорно звучене, но по абсолютно европейски модерен стил, европейски модел. При Петко Стайнов има онази жизнерадостност, която ще започне с песента «Изгрело ясно слънце», но в същото време има онази дълбочина на човешкото, на личностното, на смирението, например, каквото е с «Сън сънувах», последвало от песента на баладата, хоровата, невероятната «Тайната на Струма», в която пък разкриваме дълбоката историческа памет на страданието на хората, което по времето на Първата световна война, което не е разказано от човека, а е по-скоро преживяно чрез природата, чрез реката. И разбира се, тракийските танци, в които ние в дадената случай, дадената ситуация в този концерт, ще изпълним ръченицата, едно доста нетипично произведение за хор. То е аранжирано, разбира се, с позволение и разрешение не от наша страна, от дамата се казва Недялка Тончева, която мисля, че творба е примерно в този вид за Националния филхармоничен хор. В лицето на нашият пианист Светлин Христов и на гостът ни Ромел Смилков ще бъдат изпълнени другите тракийски танци, като по този начин правим и взаимовръзката на това, че човешкият глас може да бъде толкова пластичен и демонстративно умеещ, че една инструментална музика да бъде изпълнена и в хоровата си версия. А Златан Кодай, да, по сходен начин, отново в унгарския фолклор, но там имаме повече и вече духовното в лицето на Мизерере, на Псалом 114 или пък една песен, която за мен е много така образна, казва се Ещидал, вечерна песен, много близка до Стайновата Сън сънувах, защото се обръща към онези най-съкровени и дълбоки човешки емоционални същности, които оставят, карат човек, бидейки сам със себе си, да се замисли за днешното, за миналото, защо не и за бъдещето. Но в крайна сметка искам хората да дойдат и да чуят не просто един концерт, а да преживеят, да съпреживеят с нас вълнението на това, че човешкият глас е един инструмент, с който всеки се ражда, с който ние всички сме запознати от най-ранна възраст и как от един човешки глас, в случая визирам едногласието, нали, като носител на мелодията, се заражда многогласието, което се превръща в източник на история, на разказвач и въобще като едно цялостно музикално послание, което може и да докосне всеки и да му покаже, че не е нужно да бъдеш капацитет в дадена област, било в случая класическата музика или хоровата музика, за да откриеш едни два музикални свята, обединени от едно, от човешкия глас.
1: Отделно не съм чувала толкова красиво поднесен анонс за музикално събитие. Действително, аз даже в захлас леко слушах начина, по който се формират думите, които дават този разказ за една много смислено направена програма, наистина. И аз бих искала да се обърна към слушателите. Идете на този концерт, елате на този концерт по-скоро, защото наистина понякога подценяваме хоровото изкуство. Той има на много нива, ни дава, тръгвайки си оттам.
0: Ами, за мен е хоровото изкуство не е защото се занимавам с него. На времето, когато се занимавах с непрофесионалния състав, той беше пълен с хора от различни професии. Имах музиканти, адвокати, бизнесмени, ако щете. Много често съм си задавал въпроса, защо тези хора са там. Защото всеки един от тях има достатъчната финансова обезпеченост, достатъчната времева за ангажираност, за да отдели два пъти в седмицата по два часа. Те казаха, особено една медицинска сестра имах, която каза, ама за мен това е разтоварване. Аз се чувствам щастлива. А искам да ви кажа, че те работиха на изключително високо ниво. Факт е, че когато човек пее, изпада в едно съвсем различно състояние и здравето, то е доста така клиширано, наистина, напоследък все повече се употребява, но че който пее зло не мисли, нали, това е много общо казано, но нашето емоционално здраве зависи изключително много именно от тези преживявания да бъдат изкарани навън, да докоснеш друг, да бъдеш част от едно цяло. И затова смятам, че когато и публиката е на концерт, на хоров концерт,

0: концерт, тя е много по-близко до същността на източника, защото в един инструментален концерт все пак по някакъв начин трябва да имаш запознанство с, ако щете, и методиката или с историческото съдържание на това, което ще бъде поднесено, докато хоровата музика е много близка до нас, е много близка до нашата същност и, както казах, в една песен много често има разказ, който ние се стремим той да достигне до слушателя, а и най-малкото текстовото съдържание винаги е облечено било от дали ще ни хареса една мелодична линия или не. Текста, когато е изключително силен, какъвто е случая, например, с Сън сънувах на Пео Яворов, по хайдушките песни. Тоест, това е една симбиоза, която не може да не докосне.
1: Абсолютно е така. Да открехнем ли мъничко завесата към следващия концерт?
0: Със сигурност. Тази година за Националния филхармоничен хор предстои един много наситен сезон. Разбира се, през годините това се е случвало, но тази година за мен е втора начало на състава. Следващия концерт е на 8 октомври. Заповядайте, едно наистина събитие, сътворението на Хайдн. Огромно крупно произведение. Ние вече ги работим паралелно с всичко това, което ни е минало, което предстои и за следващия концерт под диригентството на маестро Емил Табаков. За мен това наистина ще бъде събитие. Всеки месец сме с повече от един, поне с два концерта. В края на месец октомври имаме концерт под диригентството на моя любим преподавател Мирослав Попсалов, романтична музика. Отново акапелен концерт, който със сигурност и той си заслужава да бъде чут, защото света на романтичната музика в лицето на Мендълсон, на Брамс, на Шуберт съдържа песни отново, които са с изключително силно послание, а той е за в моите очи като един магиосник, който докосва не само изпълнителите, но с ръцете си, сугестията си и слушателите. Ноември месец предстоят още много-много интересни неща, сред които е честването на Любомир Денев баща. Отново ще имам щастието да бъда начело на този концерт. И декември месец с още 4 или 5 концерта, които смятам, че може би по-нататък отново можем да запознаем нашата публика. Просто следете сайта на Софийска филхармония. Много интересен и много богат е. Не само от оркестрови концерти с много знаменити солисти, диригенти, но и нашите хорови концерти мисля, че заслужават абсолютно своето достойно място на тази сцена.
1: Така е, абсолютно. Така че заповядайте на 30-ти откриването на сезона. Това е след по-малко седмица в сряда в зала България, Националния филхармоничен хор с диригент Мария Вълчанова. Програмата включва Петко Стайнов и Золтан Кодай. Чухте в подробности. Двама пианисти ще се появят под време на време да помагат. Светлин Христов и Ромео Смилков. А тя след нашия разговор пък ще тича към зала България, където в момента те ще се появят малко след малко, бих казала, в Бела Барток, нали така?
0: Абсолютно.
1: В Чудния мандрин и ги очаква един много интересен и за тях, и за публиката сезон.

0: Хоровата музика на Золтан Кодей, тя ще звучи в концерта, с който Националният филхармоничен хор открива своя сезон на 30 септември в зала България. А пък ние продължаваме сега с музиката на Бела Барток. Между другото, Кодей и Барток са били приятели. Срещат се през 1905 година, обединява ги любовта към фолклора и неговото обаче претворяване точно по начина, по който Мария Вълчанова описа малко по-рано, с европейските музикални похвати. А темата, свързана с Барток, е мястото на неговата музика в киното. Оттам тръгва идеята за един проект, който се нарича Барток Готик, който е свързан и с първият за България интегрален запис на 6-те квартета струнни на Бела Барток. Но за самата идея, която се крие зад поредицата Барток Готик, сега тук в студиото е Кристина Денчева. На нея и хрумва тази идея. Заедно с нея тук и виолончелиста Виктор Трайков, част от квартета Art & Shock, които са се заели с нелеката задача да изпълняват и да записват Барток. Но откъде? За един човек, който не познава този проект, нека да разкажем какъв е генезис.
1: Проектът Барток Готик е нашия прочит на прекрасните струнни квартети на унгарския композитор през призмата на историята на киното в жанровете драма, хорър, трилър и готик и тяхното присъствието на тази музика в необичайни за нас места. Интересното е, че от една страна ние не сме свикнали да възприемаме Барток като филмов композитор, а всъщност той е изключително популярен филмов композитор, макар че това започва реално 10 години след смъртта му. Той самия така и не е участвал в някакви такива проекти. А от друга страна, чрез представянето на тези прекрасни произведения, които изключително рядко се изпълняват в България, ние можем да приканим нова аудитория да ги чуе, но да погледне към тях като към една много интересна киномузика.
2: Някои примери за присъствието на Барток в кино?

0: В основата на проекта е един мой любим филм, стар и, и все така прекрасен, Сиянието на Стенли Кубрик, в който звучи Барток. Между другото, заедно с Берлиоз, Фантастичната симфония също се появява там. Иначе звучи в филми като Да бъдеш Джон Малкович, например, Мелинда и Мелинда, на Уди Алън, Антропоид, Есенна соната. И има много, много, всъщност,
1: много разнородни филми,
0: много разнородни филми,
1: може би,
0: да,
1: не случайно.
0: Интересното е, че се появява и в документалното кино. Като, например, в Космос, ранните серии на Космос на Карл Сейган, звучи Барток. Точно струнните квартети и нашата любима музика за струнни ударни и челеста. В Призначна солата на Ингмар Бергман и в Антропоид звучи също любимо наше произведение, което е соло-сонатата за цигулка. Имахме щастието миналата година тя да бъде в нашата програма. И на много други места. А защо Барток е готик в нашия проект? Това беше другало мое вдъхновение, тъй като аз обичам готик културата, но не в нейния буквален вид. И от много години търсих вариант, в който да представим Барток на различна неочаквана сцена и под този филмов ъгъл, но в съответната хора атмосфера. И последната капка вдъхновение, която ми липсваше, беше една песен на канадската група Тенорите, която те направиха на практика готик опера от великата песен на Queen, Who Wants to Live Forever, от шотландски боец, и си казах, ето, това е. И в този момент вече Барток готиката концепция беше готов и аз отидох в Унгарския културен център да им го представя.
1: Те, предполагам, че са били хем заинтригувани, хем безкрайно очаровани.
0: В първия момент бяха леко стреснати, защото се оплашиха, че искаме да правим и аранжименти на самия Барток, което обаче за нас е светотатство, да кажем така, най-радикално. И след това, когато внимателно им разяснихме, обсъдихме всички детайли, оттам нататък са наши верни партньори и почитатели на проекта.
1: Ами какво да не им харесва? Това е наистина, в много проекти има, в които просто е сложена тази фраза, защото добре звучи достигането до нови аудитории, но това е един проект, който наистина достига до нови аудитории.
0: Да, и е изключително интересно, защото се срещаме именно с хора, които са почитатели на киното и хора, които след като са били на концерта, казват, аз сега отивам и ще си пусна ели кой си филм. Така имах много интересни случаи с абсолютно непознати хора, които се оказа, че сме заедно почитатели на стария Стар Трек и на господин Спок, който обаче е режисьор на един много страховит хора, който се казва Добрата майка, и там звучи струнен квартет номер 4 през цялото време. Така че много интересно е, къде можете да чуем.
1: Бача, че във филма, който се казва Добрата майка, звучи този квартет ли?
2: Аз в случая, за съжаление, понеже не обичам много да гледам хорър филми, така психиката ми е настроена към някои хорър неща по един начин, към други по друг, и филмите много зле ми влияят, квартетите много ми харесват, не ме напрягат. Кръстина ги знае тия неща, аз нямам никаква идея къде се появява в хорър филми Барток, защото умишлено не ги гледам.
0: Но пък имам съмишленик в квартета в лицето на Ивайло Данилов, който е.
2: Да, той обича да гледа за удоволствие цяла вечер ужаси и хорари, и му е много забавно, аз не мога да разбера.
1: Има такива хора,
2: как стават тия неща.
1: Аз също не мога да си обясня как го правят за забавление, гледат хорър филми.
2: Абсолютно,
1: да,
2: за забавление.
1: Аз преживявам после, драматизирам особено. И най-страшното за мен в хорър филмите е музиката, да си призная. Реално погледнато, да.
2: Тя ги прави хорър.
1: Точно така.
2: Този филм без музика ще е много смешно нещо, което ще гледаш.
1: Може би трябва човек така да ги гледа за забавление, ще е без музиката. Всъщност гласа, който чухте, е на виолончелиста Виктор Трайков. Той е част от квартета. Как си намери квартета ти за този проект?
0: Аз се запознах с Виктор 22-а година февруари покрай друг мой проект. И 23-та година, когато вече концепцията ми за Барток беше готова, просто му я представих. И той каза, че той ще избере музикантите, с които ще свире, тъй като плюс всичко друго, това е огромно свирене. И много дълъг репетиционен период, и е задължително наистина много да обичаш Барток.
1: Реално погледнато, аз сега се замисля,

0: през годините записва ли е някой всички квартети на Барток у нас?
1: У нас не. Освен това, явно е доста рядко явление, тъй като аз отделих много време да проучвам и онлайн интеграл Барток 6-те струнни квартета, на практика няма достъпен в момента. Каквато е една от целите, много амбициозна, на този проект.
0: Този класически компонент също е много сериозен вътре. И да попитам аз, Виктор, като човек, който идва не от филмовата, от филмовата гледна точка, очевидно, а Барток как е присъствал при теб преди да се захване с този проект?
2: Ами, нямах много особено огромен опит с Барток. Всъщност аз бях единственият от нашия квартет, който все пак бях свирил четвърти квартет от Барток.
0: Ага, добре.
2: И реално, когато Кристина ми предложи тази идея, аз се съгласих, защото вече бях свирил този квартет и ми хареса, и бях наясно с нивото на трудност и така знаех, че ще можем да се справим евентуално. Защото ние поехме доста голям риск. Станахме струнен квартет директно за този проект. И по принцип струнен квартет е доста рисково да се става, защото не винаги резултатът е добър или това, което се очаква. Понякога път просто нещата не се получават. Доста сложна материя е свирането в квартет и ние така доста смело тръгнахме директно да ставаме квартет и дебюта ни беше с два квартета от Барток, номер 1 и номер 4. Аз лично се чувствах доста натръни това нещо, дали изобщо ще звучи добре, дали няма да се изложим тотално и така нататък. Сега, музикантите, разбира се, сме доста взискателни към себе си, никога не сме доволни.
0: Така трябва да бъде. Да кажем, кои са музикантите, Вяло Данилов само спомена като самишлени ти, но кои са останалите?
2: Ами, нашия първи цигулар е Стоимен Пеев, добре познат виртуозен цигулар. Ивайло е на втората цигулка. На виолата е Стефания Янкова, също водач на оркестъра в БНР, преподавател в музикалното училище.
0: А те двамата са от софийски солисти?
2: Вече не. До това лято бяха там. Ивайло също преподава в музикалното училище по камерна музика. Сега тук има една любопитна връзка, че тази година ние решихме да разделим двата квартета в концерта, като между тях да няма реална пауза, но в паузата да се изфират няколко от едни много приятни дуетчета на Барток за две цигулки. Те са 44 броя като опус. Та ученици на всеки един от нас ще свирят в два състава, две дуа, две отделни, ще свирят по 4-5 минутки, така, по няколко дуетчета от тези. Сега ще споменем и учениците.
0: И само да кажа, че ето още един хубав елемент в цялата история, запознаването им с Барток.
2: Да, абсолютно. И те, освен това, така със сигурност ще присъстват на нашия концерт, също така ще запознати
0: малко по-дълго
2: с по-тежката страна на Барток, защото тия двечета са доста приятни, те са много фолклорни, там няма тази тъмна материя, няма го хорора. Не знам, може би са по-рано опус,
1: че са по-рано опус, те са и част от учебна програма на Барток, като той ги е разглеждал като нещо, което да помогне свирането в ансамбъл на учениците, като свирят заедно с учителя си.
0: Mm-hmm.
1: И всъщност такива са тези дуети. И тук бих искала да кажа, че всъщност паузата винаги е била много важна от самото начало на проекта ни. Първата година, между първи и четвърти проект, квартет, това, което направихме, тъй като колегите имаха нужда от почивка, аз предложих и за щастие беше възприето изключително добре от публиката. Пуснахме саундтрака на Twin Peaks. Миналата година вместо пауза имахме ултра амбициозното изпълнение на соло-сонатата за цигулка от Виктор Тренев.
0: Предстои да бъде записана и тази творба, най-вероятно през следващите години, когато ще се развива проекта Барток Готик. А сега чуйте някои от тези дуети, които е написал за две цигулки, някои от тях направени за други инструменти, в случая в оригиналната си версия. Леко учебни, но постепенно развили се и като концертни дуа за две цигулки от Бела Барток.

Ето така звучат някои от тези 44 дуета, написани от Бела Барток за две цигулки. На събитието, за което ви разказваме на 1 октомври, Барток Готик серия 6, ще прозвучат някои от тях в версии обаче за виолончело и цигулка, за виола и виолончело. И до там стигнахме в нашия разговор с Кристина Денчева и виолончелиста

0: музика на Ивайло Данаилов, който ще свири с Камен Величков, който е виолиста тук, който е ученик на Стефания Янкова.
1: Ето наистина се е получил като проекция някаква.
0: Абсолютно
1: такава
0: се получи така. За щастие имаме 4 човека, така, които изявиха желание и всеки така има... И четиримата са много кадърни, много добри деца, много затълнатливи, така че мисля, че ще се представят на много високо ниво.
1: Ами то е логично в крайна сметка. Това е един проект, който привлича нова аудитория и вероятно и млада аудитория. През филма, хора, които никога не биха през филмовата идея, през готика и през местата, хора, които никога иначе като видят някаква програма, бар тук да отидат на концерт, сега се оказват там, нали така?
2: Да, всъщност това е и идеята за представянето на тази музика в алтернативни арт-пространства, далеч от това, което повечето хора очакват като чувствителни квартети и някакви зали от типа на Камерна зала България или нещо такова. Не, нашата публика, ние я каним в неочаквани места, много интересни места, места, които имат изключително големи възможности да пресъздадат атмосферата, която търсим в този проект.
1: И оттам нататък на първи от колко часа?
2: От 20 часа.
1: От 20 часа започва с кой квартет?
0: Ами още имам чудене, понеже трети квартет е малко по-късичък и не знам дали да завършим с него, но може би всъщност ще си го направим така, ще започнем с втория квартет. Защото много интересен прехода между двата квартета. За мен лично третия е абсолютно коренно различен като музика. Много повече се доближава до четвърти и до пети. Втория лично за мен е доста прилича на първи. Така по-ясен е като структура, като музика, докато третия вече има доста наченки на математически закономерности, пропорции, едни формули, които човек трябва да разреши. Една странна симетрия има там. Така, даже малко асиметрия, но то реално е симетрия. И може би ще е добре да си започнем с втория квартет. Извинявам се на аудиторията, че още не знам дали ще го направим, но предполагам, че ще е така. След което в паузата много добре ще се включат нашите ученици. И третия може да е кратък, но пък е доста ефектен. Така че ще е един хубав блицкрай на концерта.
1: Какви са до сега отзивите от хора, които примерно за първи път имат досег с музиката на Барток от предните концерти?
2: Като цяло са позитивни. Аз лично съм изненадана, че хора, които никога не са ходили на концерти, камерна музика, класическа музика, проявяват интерес, след това търсят онлайн записи, търсят информация за филмите, търсят информация за композитора, което е много важно, тъй като целият този проект, в крайна сметка, нашия фокус е музиката на Барток, неговите прекрасни творби за струнни инструменти. И постепенно виждам в рамките на тези 3 години, въпреки че не можем да действаме с размаха, който бих искала, виждам как си създаваме една аудитория, която е лоялна към нас и която води нови хора. Това е целта всъщност на популяризирането на този проект. И тъй като видях колко много още от първото събитие, 24-та година, първите две събития всъщност, 24-та година, колко много хора след това питаха, а къде можем да ги чуем записани? Това беше и причината да се вземем сериозно с линията студийни записи на тези творби. 25-та година осъществихме студиен запис на струнен квартет номер 1. И се надявам, че до година ще успеем да запишем струнен квартет номер 4 и соло-соната за цигулка.
1: Пожелавам от сърце успех. Това е един дълготраен проект във времето, вярвам. И това е много ценно в него, в крайна сметка.
2: Да, и всъщност се обръщам към нашата публика и към бъдещата ни публика, че без публика, без нейното разширяване, този проект, който в основата си е изцяло самоиздържащ се, не може да продължи със същия размах, а имаме изключително много неща, които сме подготвили, с които ще зарадваме и съм сигурна, че ще възхитим нашата публика.

0: сега посока Стара Загора. Стара Загора влезе в нашия разговор и по-рано с Мария Вълчанова, която е завършила училището в Стара Загора, но по-важното е, че тази вечер се открива балетния сезон там и с удоволствие казваме добре дошла в нашия ефир на Силвия Томова. Здравей!
1: Добър ден! Благодаря за поканата.
0: Ами да кажем как, кой е балета, какво се крие историята зад неговото поставяне?
1: Тази вечер откриваме балетния сезон. Това е моят 10-ти сезон в Стара Загора, като артистичен директор на балета. И откриваме с балета Курсар, тъй като това е нашата последна премиера, която се състоя на 29 април 2026 година с хореограф Аршак Голумян и сценография и костюми дизайнера Гендони. Така че прецених, че това е най-подходящото заглавие, тъй като публиката все още не го изгледала. Срещите с него ще продължат да бъдат още дълго време интересни, вълнуващи. И ето, до вечера, 24-ти, от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора, Курсар.
0: Ами чудесно, едно прекрасно заглавие, обичано от публиката, ефектно, красиво.
1: Да, заглавието е много голямо. Аз за това така доста време изчаках да си позволя лукса да посегна към този голям класически образец, защото това е балетно платно, балет, който изисква много артисти, за да се получи ефекта на това, което са търсили и композитора, и хореографа, и либретисти, и всички, но една безумно красива, интересна история, невероятно много хореография. Ние с Аршак се постарахме да постигнем спектакъл, който е съхранил всички класически образци, като вариации, паде-де, паде-труа и така нататък. И в същото време той доста го усъвремени с допълнителни хореографии. И мисля, че е много провокативен и много правилен спектакъл за 21 век.
0: А понеже каза, трябват много балетисти, еми изградихте ги за тези години, имате ги?
1: Имаме ги, да, за 55 артист-балетиста, говорим, балерини и балетисти. Разбира се, това беше дълъг път, което аз отчитам, че все пак 10 години за човешкия живот е много и за създаването на една трупа е много кратко време. Но аз се радвам, че разполагам с такива великолепни артисти, талантливи, красиви, въодушевени, танцуват с любов, технично, красиви, високи, всякакви, но в общи линии разнообразие огромно и много високо качество, което смятам, че е нашето най-голямо завоевание, тъй като те танцуват прецизно, имат блестяща техника, танцуват с любов, танцуват много артистично, музикално. То е всичко това, което се изисква от една високо квалитетна световна трупа.
0: Така и през годините доказахте, че балета на Старозагорската опера е именно това. Много благодаря на Силвия Томова и на добър час.
1: Пожелавам и аз на цялата трупа, на всички артисти, една изключителна

0: изключителна балетна вечер и откриване на нашия нов сезон.
1: Този разговор беше записан малко по-рано в момента, докато тече предаването Метроном. В Стара Загора на сцената се играе балета Курсар, както чухте, най-новата премиера. Те първо ще има и още срещи с публиката, но беше хубаво да погледнем там, където Силвия Томова за тези 10 години наистина изградила една многонационална трупа с турнета всяка година в много европейски държави с изключително високо реноме и награди. А ето как звучи музиката към този прекрасен балет.

Това бяха красиви фрагменти от балета Курсар, с който Старозагорската опера, или по-точно балета на Старозагорската опера, открива своя 10-ти сезон, в който начало е Силвия Томова. Чухме я преди малко в нашия метронома. Сега се връщаме към канадският пианист Джими Бриер. В началото чухме негови изпълнения, всъщност от 15-те прелюда за соло пиано на Нино Рота. Понеже преди малко говорихме за Барток и неговото присъствие в киното, което се е случило след смъртта на Барток. Неговата музика влиза в много и различни като стилистика филми и се оказва много подходяща. А Нино Рота познаваме като филмов композитор. Най-малкото веднага ще се сетим това, което е написал към Кръстника. Но той има много сериозна работа като симфоничен композитор, композитор на камерна музика, композитор на инструментална музика. И тези негови 15 кратки и много ефектни прелюда за пиано той композира през 1964 година. А Джими Бриер, който ще бъде тук в София в рамките на фестивала Пиано Екстраваганца, организиран от Людмил Ангелов, чухме го на финала на миналото издание на Метроном, той подчерта колко интересен ще бъде рецитала на Джими Бриер, който е и композитор, иначе възпитаник на университета в Монреал, след това е учил в Индиана, в Штатите, след това в академията, която носи името на Глен Гулд в Торонто, учил е с Марк Дюран, с Леон Флайшер, с Андре Лаплан. Има награди от международния конкурс в Хонг-Конг през 1997 година, от големия международен конкурс в Порто. И до ден днешен е едно от големите имена в канадската клавирна музика. Ето още няколко изпълнения на Джими Бриер. Останалите, или по-скоро няколко от останалите 15 прелюда на Нино Рота, а след това в нашото студио ще влезе главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски.

0: който...
1: Добър ден, здравейте.
0: Драго ми е, че можем да поговорим. Да поговорим музикански, да поговорим за музика, да поговорим за концерти. В цялата нелека ситуация, всъщност, музиката е това, което движи нещата. Така че, какво сте подготвили с радиооркестъра?
1: Наистина така е. Музиката е нещото, което все още държи целият колектив. Мисля, че не само на поверение на мен състав, но и на другите колеги от музикалните състави. Държи ни сплутено. Това е това, защо въобще всъщност правим всичко. И много се радвам, че сега на 2 октомври ще откриеме нашия следващ сезон с един наистина прекрасен концерт, който подготвяме. Програмата е много мащабна и бих казал много близка до публиката. Може би съвсем накратко да я представя. Ще започна от втората част на концерта, в която ще прозвучи селекция от операта Кармен на Жорж Бизе. Наистина мелодии известни, бих казал, на най-широката публика. Селекцията е направена така, че всъщност слушателя ще има възможност да премине и през четирите акта на операта по много бърз начин, като ние обхващаме само най-известните мелодии, евергрини, но не сме пропуснали много от тях и представяме двете главни роли, т.е. Кармен и Микаела, като в ролята на Кармен ще можете да чуете Мария Радоева, в ролята на Микаела Стефани Кръстева Павлова. Наистина две прекрасни солистки. А преди това, разбира се, ще прозвучи увертюрата, както и всички инструментални части от операта, което ще изпълни Симфоничния оркестър на Българското национално радио и с участието на смесения хор на радиото. Също така, около тези най-известни арии, които всички знаем, Хабанерата, Сегедията и т.н., ще чуете и пасажи, които, в които участва хора, както и двата заключителни хора. Завършваме позитивно операта. При нас няма последната сцена с убийството на Кармен. По този начин все пак аз искам така някакси да декларирам и това, че оставаме въпреки всичко оптимисти, нали, в нашата борба, се надяваме на позитивно развитие на цялата ситуация. Не сме загубили все още това доверие. В първата част на концерта ще почетем годишнината на Любомир Денев с едно прекрасно, много мащабно, изключително сложно и трудно негово произведение, но бих казал даже за широката публика, въпреки доста авангардният език, много интересно. Това е неговата рапсодия Балкански гласове. И по този начин, може би драматургично, малко нещата ги свързваме с гласовете, които ще чуеме след това в селекцията от Кармен. В произведението на Денев можете да чуете както препратки към джаз, така и към народна музика, които обаче са под фасона на авангардната класическа музика. Наистина много интересно, изключително предизвикателно за целия симфоничен оркестър. След него ще чуят слушателите концерта за флейта на Жак Ибер. Така малко, за да допълниме испанската част от темперамента на този концерт. Солистката е първата флейтистка, соло флейтистката на Gewandhaus Orchester Leipzig. Наистина забележителен музикант-инструменталист, който аз имам честа да познавам много години, с който съм работил и на други места заедно. Известна е с изключителният си тон, тоноизличането от този инструмент. Наистина трябва да признае всеки път, когато работя с нея, че това ме учудва отново и отново. Тя има просто такова тоноизличане от своя инструмент, както бих казал, че една цигулка Страдивари се различава от другите цигулки. По някакъв начин има изключителна звучност от нейният инструмент. Каталин Крамарич се казва и е унгарка. И по този начин, ето, отново се свързва и един друг темперамент, който в цялостната програма, мисля, че също играе една много важна роля. Както винаги сме подготвили една стилна, не съвсем стандартна програма, но въпреки всичко, така бих казал, насочена към широката публика. Надяваме се възможно повече слушатели да присъстват в залата и да ни подкрепят.
0: Датата е 2 октомври и наистина и подкрепа, и съпреживяване, и удоволствие от хубавата музика.

0: Концерта на Ибер е наистина, може би, в средите между флейтистите, може би най-свирения и най-известният концерт, въпреки че доколкото така не съм флейтист, но доколкото мога да преценя, мисля, че технически е един от най-сложните. Виртуозен е, същевременно пълен е с най-различни метеоритмични структури, които пък, разбира се, имат комуникация, нека така да го нареча, с произведението на Любомир Денев. А за мен е много красив този концерт, изтъкан от импресионистична, неофолклористична и може би постромантична нишка. Мисля, че наистина в тази програма той пасва просто много-много добре и ще подготви, разбира се, публиката отново за делото на друг френски композитор, развиващо се все пак в испанска среда. Така наистина съм мислил драматургично някакси нещата и се надявам публиката да съпреживее с нас тази история.
1: Между другото, аз си спомням още първия път, когато чух концерта на Ибер, запис беше колко се влюбих в тази творба. Присъединявам се към поканата. Елате да чуете все пак оркестра, за който най-много се говори в момента в пространството. Казвам го с, и с хубавото, и с лошото, с цялата комбинация от неща, и който не е престанал да свири през всички тези месеци. Нека да напомня нашите слушатели, защото бидейки радиооркестър, той не само има или няма концерти, но и записва.
0: Разбира се, че е така, както и тези записи, много се радвам, звучат, разбира се, по Българското национално радио. Ами, ние единствено прекъснахме в знак на протест нашата концертна дейност, но нашите работни задължения ние сме ги изпълнявали през цялото време. Даже бих си позволил да кажа, че това за нас да излезем пред публика и да изнесеме концерт, все пак има и една така допълнителна, много позитивна функция за нас, че все пак тази публика ни зарежда, тя ни мотивира с енергия, докато последните месеци, когато в знак на протест прекъснахме нашия концертен сезон, не бих казал, че ни беше по-леко, само записвайки всеки ден много също така тежки произведения, основно, разбира се, българска музика. Някои от гостите ни, с които бяхме предвидили да направим концерти, разбира се, дойдоха и направиха записи вместо тези концерти. Ще спомена само две наистина световни звезди, диригента Гергей Мадараш и флейтистката Ноеми Дюери. Това са двама музиканта, които в момента са наистина на върха на тяхната кариера и по цял свят са в, бих казал, топ известните музиканти. Те ни подкрепиха под формата на тези записи, които направиха с нас.

0: решен и всичко да се доведе до един позитивен, положителен край, който може би пък да служи за в бъдеще, като един оптимистичен поглед към това как и най-трудни, тежки проблеми в нашата държава могат да бъдат разрешени.
1: И на финала, заповядайте на концерт. Откриване на сезон, си откриване на сезон. Датата е 2 октомври, мястото зала България, Симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Константин Илиевски. А само на финала нещо се сещам за солистката. Тя е била някога лауреат на Концертино Прага.
0: Точно така, нали? Да.
1: Защото този пък конкурс има годишни на сега и така излизат на повърхността тези имена, които много от тях се оказва са направили сериозна кариера.
0: Почти всички, бих казал. Да. Тя е спечелила дори Концертино Прага.
1: Така че и там името и освен като част от Gewandhaus, който е един великолепен оркестър, много доказателства има за защо да дойдете да чуете точно тази флейтистка, точно концерта на Ибер, точно творбата на Любоденев и финала с избрани моменти от Кармен от Жорж Бизе. Мина добър час пожелавам. Аз и благодаря на Константин Илиевски за това, което ни разказа и елате на концерта.

Ръкоплясканията са за това прекрасно изпълнение на концерта на Жак Ибер за флейта и оркестър. Между другото, той е посветен на Марсел Моис, на чието име има международен конкурс, който се провежда в България всяка година в Нов български университет и привлича млади флейтисти от цял свят. Но само да ви кажа, че солист беше Ю Бин Ким, един изключителен флейтист, който е победител на конкурса на немската телевизия ARD, носител на втора награда при неприсъдена първа на конкурса в Женева и също така на конкурса в Прага. Тоест няколко от големите конкурси е печелил. Той първа флейта на симфоничния оркестър на Сан-Франциско. Истински корифей вече, въпреки младата си възраст, на този инструмент. Чухте колко е красив концерта на Ибер. Идете да го чуете и на концерта на симфоничния оркестър на Българското национално радио на откриването на техния сезон, както разказа преди малко Константин Илиевски в Метроном, за публика за ценители, действително, и за да подкрепим нашият радиооркестър и да се надяваме, че ще станем свидетели на цял истински музикален техен сезон. Това беше финала и на нашият метроном днес. Лили Големинова съм аз, работихме с Владимир Тренчев. Вярвам, че ви беше интересно, че слушахме заедно хубава музика, че научихме още за събитията, които отмерваме в метроном всеки четвъртък в ефира на програма Христо Ботев от 19.30 до 21.30. Останете с програмата. Вярвам, че ще продължи да бъде интересно. Хубава вечер!

0: октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Програма Христо Ботев.
5: Аларма. Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
6: Бъди в час и половина.
7: Здравейте в Аларма от екипа ни. Радослав Чичев, Михайла Колева, Ники Данев и от мен Милена Воденичарова. Как съвременната наука променя класическото разбиране за емоциите и каква е ролята им в изграждането на нашата субективна реалност? За това ще говорим тази вечер с Мартин Жерков, обучител с над 8 години опит в провеждането на международни и национални обучения за младежи и възрастни. Рубриката «Сега внимавайте» на колегата Ивайло Кицов днес е посветена на предстоящия концерт на титаните Deep Purple в столичната Арена 4 Осмици на 26 септември. Останете с нас!

0: Все по-често говорим за емоции в работата, в образованието, в публичния разговор. Обикновено ги възприемаме като нещо спонтанно и трудно управляемо и почти като пречка за рационалното мислене. Съвременната психология и невронауките обаче предлагат съвсем различна перспектива, че емоциите не просто ни се случват, а могат да се конструират от мозъка, от тялото и от опита ни. Мой гост днес е Мартин Жерков, обучител и докторант по организационна психология, който работи именно в това пресечно поле между наука, практика и ежедневие. Ще говорим с него за емоционалната интелигентност, отвъд клишетата, за ролята на тялото в мисленето и за това доколко можем съзнателно да променяме начина, по който преживяваме реалността. Здравей, добре дошъл!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Много любопитна тема, наистина. Няма човек, който да не се интересува и да не му е любопитно. Това малко тъмно поле и не съвсем изяснено между емоциите, между реалността, между това как я възприемаме. Дълго време емоциите се разглеждаха като универсални, като такива автоматични реакции, на които ние не можем да влияем. Какво се променя сега с съвременната наука?
1: Да, наистина дълго време и все още бих казал, че продължават някои митове за емоциите, че те са автоматични реакции, че те са вродени. Всъщност, модерната наука променя всичко това. На практика много от нещата, които все още масово се вярват, са коренно различни на практика. Като така един от водещите, бих казал, учени, които са повлияли много за митовете, се казва Пол Екман, който той е един от хората, които така изтъкват идеята, че емоциите са вродени, че те са универсални, имаме универсални изражения и че нещо, например, нещо ни се случва и това нещо активира някакви древни мозъчни верги, където се намират емоциите. На практика всичко това се отказва, че не е така.
0: Много е логично обаче да го възприемаме, както го описва Пол Екман.
1: Да, много, много логична история, но това, което обичам да казвам е, че често логичните и подредени истории биват съсипани от доказателствата на науката. И в тази връзка, може би за да разберем какво са емоциите, но е важно да разберем всъщност за какво служи мозъка като за начало. Може би това е нещо ключово, като преди около 550 милиона години на практика съществата са нямали мозъци. Тоест организмите са съществували, но са нямали централни мозъци, както ние възприемаме сега думата мозък. И всъщност мозъците се създават, се оформят, защото телата започват да се осложняват. И всъщност това е заради...
0: Телата в най-общия смисъл.
1: В най-общия смисъл, да. Има един така наречен камбриев взрив, такъв период в историята, през който лова става все по-разпространен, целенасочен лов. Тоест вече имаме плячка, имаме и ловци. И това нещо създава, тази динамика създава, да го наречем, една биологична въоръжена надпревара. Тоест организмите започват да изграждат черупки, започват да имат по-добро зрение, сензори, така че едните да станат по-добри

0: хищници, дори те станат по-добра плячка, т.е. да бягат.
1: Да, нека да уточним, че не става въпрос за ловец, като човека като ловец и животинския свят като плячка.
0: Буквално, да, организми.
1: Да, хранителната верига, всеки един организъм.
0: Да. И с това нещо всъщност се осложняват телата и съответно заради това започва да се сформират и по-сложни мозъци. Тоест цялостната идея е, че мозъка съществува за да регулира тялото. Не съществува за да мислим, не съществува за да чувстваме или да виждаме или да чуваме. А съществува...
1: За да отговаря на командите бягай или бий се?
0: За да съществуваме като цяло, за да координира тялото. Тоест да регулира всички тези сложни системи, които съществуват в нас и в всички останали организми, е необходим такъв мозък. И всъщност се оказва, че от тази основна функция на мозъка, да регулира тялото, заради тази необходимост, във времето се изграждат и способността да мислим абстрактно, способността да чувстваме, способността да виждаме, да усещаме и така нататък.
1: Добре, къде се появяват емоциите в това развитие?
0: Емоциите...
1: И за какво са те?
0: И за какво са те, да, това е доста добър въпрос. Установява се все повече в изследванията, че емоциите имат огромно влияние върху нашия избор, върху нашето вземане на решения. И това е, най-вероятно не се отнася само за хората, но сега, ако говорим специално за хората, има множество експерименти, които показват как емоциите влияят на много базови неща, като например върху какво се съсредоточаваме. Например, ако сега случайно избухне, да кажем, пожар някъде тук в стаята, например, разговорът ще приключи много бързо. И вниманието ще бъде приковано върху опасността.
1: Това само емоциите, това не е ли разума?
0: Това са до голяма степен емоции, те се влияят. Разума вече може да се включи в момент, в който намираме решение. Тоест в момент, в който вече вниманието ни е приковано някъде, примерно в огъня в случая, тук идва момента на разума, в който вече може да се изчисли на практика, кое е най-доброто след това действие. Дали да избягаме, дали да го изгасим по някакъв начин.
1: Къде е инстинкта за самосъхранение? Той е в разума ли или в емоциите?
0: Ами те са... Самия въпрос, може би бих казал, че самото разделяне на разум, инстинкти и емоции само по себе си е един от митовете, които съществуват. Тоест идеята, че може да разделим разума от емоциите, идва още от... Поне може да се проследи, може би е било дори по-късно, но може да се проследи до Платон. И идеята на Платон има една такава алегория.
1: Искате да кажете, че абсолютно всичко до тук се отрича от новата наука, така ли, от съвременната наука?
0: До голяма степен, да. Тоест идеята, в която имаме една колесница, Платон казва така, има една колесница с два коня и съответно колесничар. Единия кон, най-общо казано, това се е

0: В действителност се оказва, че това въобще не е така и има изследвания, вече множество изследвания, но един от пионерите в тази сфера, Антонио Дамазио се казва, той е един така известен невролог. Той работи с пациенти, които имат специфични увреждания в мозъка си, които по един или друг начин им пречат да възприемат своите емоции и телесни сигнали.
1: Затова ще те помоля да поговорим след малко, но добре, нека да се върнем на примера ти с пожара. Каза, ако тук избухне пожар, ние вече не сме съсредоточени върху разговора, сме съсредоточени върху това да се спасим. Ако приемем обаче, че за мен това е инстинкт за самосъхранение, ти го наричаш по друг начин, разбира се, ти си професионалист в тази област, аз не. Ако обаче приемем, че приемем моята версия, че това е инстинкт за самосъхранение, и аз се опитвам да избягам, за да спася живота си. Наблизо обаче има близък мой човек, детето ми или някой друг близък мой човек, аз няма да тръгна да бягам, а ще се насоча към него, за да го спася. Това какво е? Емоция? Разум?
0: Това е отново до голяма степен на база на емоции. И като цяло може би
1: Ама това е противоречие. Едното ти казва бягай и се спасявай, другото ти казва не бягай. Спаси другия.
0: Да, това може да се каже, че са различни емоции, които играят роля. Но как може да си представим реално емоциите, как влияят на всяко едно наше решение? Може да си го представим, ако вземем една програма, която искаме да направим робот, например. И този робот искаме да бъде

0: тениска е по-добре да облече.
1: И тук е въпросът, кое прави тениската по-добра?
0: Ами именно, да, това е информацията. Да. Това, да.
1: И всъщност, ако няма такава програма, е много трудно да се взимат решения. И в случая, в нашия случай, конкретен, тази програма може най-общо казано са емоциите. Тоест емоциите от една страна определят какви действия насочват нашите действия, кое да предпочитаем. Защото имаме едно тяло и с това тяло може да правим много неща едновременно.
0: Въпросът защо е... да са емоциите? Ако този робот отива на събрание на мразещите сини тениски роботи, неговите емоции спрямо цветовете нямат никакво значение. Ако той е рационален, ще облече червената тениска, за да не го мразят.
1: Което пак е вид емоция. Това са вече социални емоции. Плюс това откъде идват мразещите сини тениски. Защо някой ще мрази сината тениска?
0: Условно казано, да. Просто това е някакво условие в уравнението.
1: Да, емоциите на практика са допринасят за това да влязат точно тези плюсовете и минусите спрямо дадена алтернатива.
0: Добре, очевидно имаме още много неща за изясняване. Нека да послушаме малко музика и продължаваме.

0: Продължаваме да говорим с Мартин Жерков. Говорим си за това, че науката вече не е това, което беше, и че Пол Екман, Платон и много други философи и психолози, като че ли са, техните теории са оборени от съвременната невронаука. Говорим си, докато слушаме музиката с него, за това кое е емоция, кое е разум. На мен ми трябва малко повече обяснение, да. Защото очевидно не мога да изляза от рамките на досегашното знание за тези неща.
1: Да, в тази връзка може да спомена отново за Антонио Дамазио и неговите изследвания. На практика пациентите, които той изследва, ако им се даде IQ тест, те биха го се справили на средно или една идея по-високо ниво. Тоест, чисто IQ ниво
0: това се справя добре. Това са пациентите, които не се свързват с емоциите си.
1: Да.
0: Uh-huh.
1: За сметка на това, същите тези пациенти имат доста проблеми от гледна точка на това какви избори правят в техния живот. Тоест, имат лоши финансови избори, имат трудности при поддържане на отношения, буквално имат затруднения в ежедневни решения, какво да ядат. Примерно Антонио Дамазио дава пример с един пациент, който след тяхна среща, той пита пациента, добре, кога искаш да бъде следващата ни среща? И на практика този човек прекарва 30 минути в това да премисля, добре, четвъртък не е лош вариант, но от друга страна сряда има тези плюсове. От друга страна понеделник може би е по-добър вариант, от друга страна може да го направим и петък. И на практика това, което се случва, е, че този пациент губи 30 минути да вземе решение, което обикновено се взима доста по-бързо. И то са 30 минути, защото накрая Антонио Дамазио го прекъсва и казва, няма как, нали, да продължим с това.
0: Как го обяснява това колебание?
1: Това колебание се обяснява точно с не толкова голямата възможност човек да изпита емоции и сигналите на тялото си. Защото когато нямаме

0: ясни сигнали от тялото си, които идват на база на миналия опит, като сигналите естествено първо тръгват от мозъка. Тогава няма ясно разграничение кой от алтернативите, които имаме, е най-подходяща. Защото в повечето случаи в нашия живот не е като IQ тест. IQ теста има дефиниран ясен отговор. Знаеш кое е грешно и правилно със сигурност. В живота повече са дилеми. Тоест, ако взема едно решение, има своите плюсове, има и някои минуси. Ако взема другото решение, отново има плюсове, има някои минуси. Тоест, то не е игра на 100% верен отговор и 100% грешен. И в този случай идва момента, в който се намесват и емоциите в вземането на решение. Ако нямаме емоции, които са, може да го кажем, като автоматична система за насочване на решение и определяне на цели, ние може да цял ден да стоим и да кажем мозъка да изчислява плюсовете на дадено нещо, минусите на дадено нещо, но няма нещо, което да каже спри до тук с изчисленията, просто вземи решението.
1: Добре, правен ли е опит да се зададе същия въпрос на изкуствения интелект?
0: Изкуствените интелекти, да, силно всеки ден се правят, но трябва да имаме предвид, че изкуствените интелекти първо са направени от хора за хора. Тоест в тях са заложени конкретни цели, конкретни изисквания, конкретни алгоритми, по които те трябва да отговарят. Тоест, макар и те да нямат емоции като начин, по който ние разбираме емоции, те имат заложен начин, по който да отговарят. И другото, което е, ако искаме да имаме самостоятелен робот с, да кажем, изкуствен интелект в него, в който се оправя изцяло сам в света, както един човек би успял да се оправи в света, тогава трябва да има нещо заложено, което отново да му казва: смяташ до тук, взимаш това решение. Не продължаваш да анализираш, защото един робот би отново като човек без емоции би стоял и би анализирал една ситуация твърде много време, за да вземе решение. И всъщност това се случва и с пациентите на Антонио Дамазио в по същия начин.
1: И какъв е извода от тези експерименти?
0: Извода е, че е изключително ключово сигналите, които идват от тялото, на база на които се сформират емоции, които насочват нашето поведение след това.
1: Като казваш сигнали, които идват от тялото, имаш предвид физически сигнали,
0: да,
1: или нещо друго?
0: Да, физическите сигнали, буквално, защото във всеки един момент ние не си даваме сметка, но към мозъка прииждат изключително много сигнали, които идват от самото тяло. Защото в нашите тела има изключително много процеси, които се случват. И тези процеси, всяка една секунда, всяка една мисъл, всяка една емоция, всяко едно възприятие, което имаме, било то зрение, слух и така нататък, са повлияни от тези сигнали в тялото, защото казахме в началото, че мозъка всъщност се съществува, за да легорира тялото и да го контролира и съответно да го опазва живо.
1: Това означава ли, че нашите решения всъщност са на базата на нашето физическо състояние в момента и на средата, в която битуваме в момента? Тоест, ако сме здрави физически, сме на плажа в едно прекрасно слънчево и умерено топло време, ние ще вземем едни решения. Ако сме физически здрави, обаче сме в студено и мрачно време, взимаме други решения.
0: Да, абсолютно. И като те са много експерименти, но, например, експерименти от сорта на в лабораторни условия хората са накарани да се чувстват по-негативно или съответно по-позитивно. Има такива начини, с които могат да се направи. Съответно, хората, които са по-негативно настроени, виждат неутрални лица като по-намръщени. Хората, които виждат, които са по-позитивно настроени, виждат същите лица, неутрални лица, като по-усмихнати. Буквално нашите емоции влияят на начина, по който ние виждаме, чуваме и усещаме и така нататък. Друг пример е хора, които се чувстват, да кажем, изморени или носят тежки раници, или по някакъв друг начин са възпрепятствани, например са по-възрастни, се оказва, че виждат хълмовете като по-стръмни. Буквално ги виждат по този начин, което означава, че физиологическото състояние влияе на начина, по който виждаме света. Има други примери, например, мотивацията също влияе на начина, по който виждам.

0: виждаме света. Оказва се, че когато сме много жадни, виждаме една бутилка вода като по-близка. Чисто по-близка до нас, отколкото всъщност е. И се оказва с много такива множество доказателства, че мозъка не цели да вижда света такъв какъвто е, а го вижда такъв какъвто му трябва да бъде. В случая с раниците, например, това, че виждаме хълмовете като по-стръмни, ни подготвя за по-сложно нещо, т.е. повече енергия сме готови да инвестираме. В бутилката, например, когато я виждаме по-близо, това означава, тя е лесно за достигане, просто я вземи. Т.е. това ни кара да инвестираме повече енергия.
1: Дава ти по-добра мотивация. Да.
0: И тези неща са изключително свързани с начина, по който генерално мозъка работи. Което може би е хубаво също да споделим.
1: Как... Да, кажете, да, всеки живее в своя собствена реалност.
0: Да, да. И тази реалност така е... Това е една теория. Като казваме теория, в науката теория означава нещо много доказано. В нормалния ежедневен език означава имам предположение. Но когато казваме теория на нещо, в науката означава нещо много доказано.
1: Да, не е хипотеза, вече изградена да. Теория.
0: Това е теорията за предсказващия процес на мозъка, което е сега водещата теория по, за начин, по който мозъка въобще функционира. Идеята е следната. Преди се е смятало, че мозъка работи на база на стимул и реакция. Тоест нещо се случва в света, например изкача змия, тя по някакъв начин влиза в очите ни, все едно се налива в нашия мозък като вода в чаша.
1: Змията.
0: Да, все едно, нали, възприемаме змията, тя влиза в сигналите от змията, влиза в нашия мозък, нещо сложно се случва, мозъка прави някакви изчисления, ние реагираме на змията. Нали, това е идеята на стимул и реакция. Нещо се случва навън и ние реагираме на това нещо. Оказва се, че на практика няма как мозъка да работи по този начин.

0: Нали, това е идеята на стимул и реакция. Нещо се случва навън и ние реагираме на това нещо. Оказва се, че на практика няма как мозъка да работи по този начин.
1: А как работи?
0: Да, това е интересен въпрос. Не може да работи по много причини. Една от тях е, че първо ние живеем половин секунда назад във времето. Да, буквално.
1: В смисъл?
0: Смисъл, за да може сигналите от света да достигнат до очите ни, после да влязат и да стигнат до мозъка, после мозъка да ги обработи и да ги синхронизира, така че ние да чуем, видим и усетим каквото и да е в света, това нещо отнема средно половин секунда. Тоест, ако ние живеехме, ако мозъка работеше на принципа стимул и реакция, т.е. нещо се случва, ние го възприемаме и тогава реагираме на него, най-вероятно щяхме да сме мъртви като вид. Защото щяхме да живеем с половин секунда назад във времето. Т.е. нещо се е случило и ние чак след половин секунда го виждаме и осъзнаваме.
1: Добре, а как работи на практика мозък? Като ясновидец ли какво?
0: Да, нещо такова. Мозъка се пробва да бъде ясновидец. Всъщност. Предсказващото кодиране на мозъка, то има много имена, предсказващо кодиране или просто предсказващия процес на мозъка, на практика казва следното. Най-просто, то е много сложно, най-просто казано, във всяка една секунда от нашия живот, мозъка се опитва да си спомни предишния опит, който наподобява подобна ситуация, в която се намира.
1: Добре, а за това как мозъка си спомня предишния опит, без да има такъв опит, защото даде пример с човек, пред когото изкача змия, едва ли всеки ден или въобще на всеки човек в живота му се случва да изкача змия пред него, а пък и дори така да е винаги има първи път.
0: Да.
1: Та за това ще поговорим след малко.

0: С Мартин Жерков говорим в Аларма за новите проучвания, доказателства, както казва той в съвременната съвременните невронауки, предсказващо кодиране на мозъка.
1: Да.
0: Затова си говорихме в предишното включване и дадохме примера с изкачаща пред човек змия. Това, което каза Мартин, е, че човек... Добре, кажи го отново, защото на мен наистина е супер странно, да?

0: Във всяка една ситуация, това не е само за змии и крайни опасности, но във всяка една секунда от нашия живот този процес се случва по следния начин. Ако вземем пример за змията си, продължим. Змията се... Вървим си примерно в гората, да кажем. И някакъв храст изшумолява. Все още не се е появило нищо от този храст. В момента, в който той шумоли...
1: Все пак има някаква подсказка, че ще се случи нещо и че може да бъде опасно.
0: В класическите виждания храст изшумолява, появява се змията, змията бива обработена от мозъка и ние реагираме. Това е стимул и реакция, което казахме в предишната част. Това, което се оказва в действителност, че се случва, е, че в момента, в който храсте шумоли, мозъка веднага започва да преравя, да ги кажем, предишните записи на миналия ни опит.
1: Какво миналия би опит, могло да бъде това?
0: Да, миналия опит означава също така и какво сме прочели, какво сме гледали, какво са ни разказали приятелите и така нататък. От целият този опит, това се нарича вътрешен модел. Тоест, може да си представим, че всички наши спомени са разположени като един вътрешен модел на мозъка, чрез който...
1: Също така, има теория, че се предава генетично знанието през поколение.
0: Да, има различни теории. Аз съм малко скептичен към точно този тип предаване на информация. Но идеята е, че на база на този модел мозъка започва да прави различни предсказания или очаквания. Кое е най-вероятно нещо, което би излязло от този храст на база на миналия ми опит. И тук идва и всъщност и ролята на сигналите от тялото. Тоест мозъка се пита какво е най-вероятното нещо да чуя, да видя и да усетя сега, когато храстът е шумоли, какво ще усети и така нататък, на база на предишен ми опит в подобни ситуации с подобни сигнали от самото тяло.
1: Това не противоречи на досегашните теории, защото това, което не каза в предишния ни разговор е, че има прошумоляване на храст, т.е. има все пак нещо, което ни подготвя за някаква опасност.
0: Противоречи, защото на практика още преди змията да се появи, невроните, които биха се активирали, когато змията се появи, например в зрението, те вече са активирани и те са подготвени да видят змия. Тоест мозъка, освен че подготвя тялото за действия преди змията да се появи, мозъка подготвя

0: те вече са активирани и те са подготвени да видят змия. Тоест мозъка, освен че подготвя тялото за действие преди змията да се появи, мозъка подготвя да видим, да чуем и да усетим змия.
1: Така, още да,
0: преди
1: може...
0: тя се появи.
1: Даваме пример с змия, но прошумоляването на храста може да не е змия, може да е нещо друго, да, което също толкова опасно. И ние реагираме по същия начин, нали?
0: С това условие, че ако се появи наистина змия и сме очаквали да видим змия, ние ще видим по-бързо. Тоест мозъка се подготвя да види змията и в момента, ако тя наистина се появи змия, а не е нещо друго, ние ще видим по-бързо и ще реагираме по-бързо на нея.
1: От какво зависи какво ще очакваме да видим при прошумоляването на храста?
0: Най-общо казвам предишния опит и състоянието на тялото. Ако, примерно, в същата ситуация сме през деня, спокойни сме, всичко ни е така балансирано тяло, има вероятност прошумоляването да го възприемем като просто, да кажем, някакъв вятър или заек, примерно, който се крие. Ако пък сме в състояние, в което има дисбаланс в тялото, т.е. по-негативни сме по някаква причина, има по-голяма вероятност да го възприемем като нещо негативно.
1: И това означава ли, че ако сме в дисбаланс, живота ни е в безопасност, а ако сме в спокойно състояние, не е?
0: Ами не, зависи вече колко реална опасността. Като цяло мозъка приоритизира по-негативната информация. Т.е. Идеята на мозъка не е да сме щастливи, а да ни запази живи. Но това, което би станало, ако сме в много постоянен дисбаланс, т.е. има някакъв дисбаланс в тялото, е по-вероятно да виждаме света като по-негативен и опасен, отколкото всъщност бихме го възприели, ако всичко ни е наред с баланса на тялото. И това може да го забележим, например, и при депресия и така нататък. При хроничен стрес. И тук идва всъщност ролята, механизма. Те са няколко стъпки, но най-общо казано, всичко, което преживяваме, всичко, което виждаме, чуваме, усещаме, мислим, буквално всичко, което ни се случва и възприемаме, стъпките са най-просто казано, нали, отново много по-сложен процес, но първата стъпка е мозъка преравя предишния опит, без да го осъзнаваме. Тоест ние не си даваме сметка, че постоянно мислим, тоест постоянно си спомняме информация. На база на тази информация, която преравя записите предишния опит, мозъка изпраща команди към тялото за промяна, така че тези вътрешни промени в тялото да подкрепят действия. Защото ние, за да се изправим, ние трябва да имаме промени в тялото си, например пулс и така нататък. В същото време, същите команди, които отиват към тялото, същите тези команди, копия от тях, се насочват и към сензорни зони на мозъка, които ни подготвят да видим, чуем, усетим това, което мозъка очаква, че ще видим, чуем и усетим. И съответно всички възприятия, мисли, емоции, всичко това е реално взаимодействие, може да си представим сблъсък между очакванията на мозъка, които идват от предишния опит, и сигналите от външната среда. И т.е. този сблъсък създава нашите емоции. И това, което
1: емоции
0: виждаме, чуваме и всичко.
1: Емоции или решения?
0: Емоции, решения и действия. Всичко това. Тоест първо идват действията на база на предишния опит, т.е. тялото подготвя команди за действия. В същото време тези команди от действия, както споменах, се насочват към сензорни зони на мозъка, които ни подготвят да чуем, да видим и да усетим това, което очакваме.
1: А по какъв начин това противоречи на предишни теории? Например, на схващането, че колкото повече опит имаш, толкова по-разумни и обосновани решения взимаш.
0: А това не противоречи на това нещо. Със сигурност. Това си е абсолютно в реда на нещата. Въпросът е, че противоречи на тази гледна точка, че мозъка изчаква първо някакви сигнали отвън да влязат в мозъка.
1: Все пак влизат някакви сигнали отвън.
0: Зависи. Влизат. Въпрос е, че ако мозъка работеше на база на стимул и реакция, т.е. първо изчаква змията, сигналите от змията да влязат в мозъка да бъдат обработени, от една страна ще имаме забавена реакция, от друга страна главите ни трябваше със силно 15 пъти по-големи. Защото ако мозъка обработваше всеки един сигнал, който влиза в него, тогава трябваше да има много по-голям обем и много повече енергия. Тоест нямаше да се съществуваме. Всъщност идеята на прескачащо кодиране е гениална от гледна точка на еволюцията и на как функционира, защото

0: информацията, която е предсказана, т.е. ако кажем, мозък очаква да види точно тази змия, която се появява, предсказаната информация на база на предишен опит няма да бъде толкова обработена от самия мозък, защото той вече го очаква тази информация. Информацията, която ще бъде...
1: Има по-малко нужда от обработка.
0: Да. А информацията, която реално ще бъде обработена, това е разминаването между очакването и реалното, което се случва. Mm-hmm. Тоест, това се нарича грешка в предсказанието.
1: Защото нека да си помислим за това колко пъти като прошмоли храст или за змия.
0: Да. Тоест, ние постоянно мозъка допуска грешки в предсказанията, защото не може да предскаже цвета перфектно, няма как, това е невъзможно. И тези грешки са всъщност сигналите, които мозъка обработва. Тоест, разминаването между очакванията и това, което реално се случва.
1: И много работа има мозъка.
0: Много работа има, да. И всъщност това е учене. Нали, ако някой човек пита какво означава учене, как учим, по този начин учим. Грешките в предсказанието, ако променят вътрешния модел на мозъка, и следващия път на база на тези новата информация мозъка започва да предсказва по-точно, това се нарича учене. По този начин на практика се развиваме.
1: Кога сме добри ученици и кога не сме, за това ще поговорим след малко.

0: начинът, по който мозъка работи, те виждат как той функционира. И всъщност илюзиите съществуват точно заради този модел, който казахме, че мозъкът тълкува това, което вижда, чува и усеща на база на предишния си опит. И постоянно прави една игра на предположения.
1: Защо го прави?
0: Защото има един голям проблем пред мозъка, който не много хора се замислят, аз лично никога не съм се замислял за него, но ако си представим света на мозъка, той е тъмен и тих. На практика мозъка е затворен в една тъмна кутия, която се казва череп, и всички сигнали, които достигат до него, той няма представа от защо идват и откъде идват тези сигнали. Тоест той е затворен и постоянно е бомбандиран от едни електрически сигнали. И това е голям проблем, защото няма как, как да се разбере откъде идват те, ако мозъка
1: проблем
0: не прави...
1: за кого?
0: За мозъка и за нас като цяло. Защото това, което виждаме, чуваме, усещаме, всъщност е най-доброто предположение на мозъка за сигналите, които достигат до него. Защото той няма пряк достъп до реалността навън. И тази игра на предположения се случва на база на предишния му опит. Тоест, това, което в момента, ако се огледаме тук в стаята, всичко, което виждаме, всъщност е най-доброто предположение за мозък, на мозъка за сигналите, които са достигнали до него. И затова всъщност съществуват и халюцинации. В някои случаи, това, което си говорихме за предсказващото кодиране, не работи по една или друга причина по най-ефективния начин. И това, което се случва тогава, е предсказанията на мозъка, които са генерирани на база на предишен опит, нали, очаквания, натежават над сигналите, които идват от реалния свят и от тялото. Когато това се случи, имаме халюцинация. И затова и хора халюцинират в някои случаи.
1: Добре, а как това не се случва непрекъснато?
0: Защото мозъка постоянно търси баланса, точен баланс между това дали да вярва повече на очакванията си или да се довери повече на сигналите от външния свят. И това е баланс, защото ако си представим, че да кажем човек шофира по някакъв път, който му е много познат, навън е светло, вижда се всичко, най-вероятно по-скоро мозъка ще довери повече на външната информация, която постъпва към него. Но ако е мъгла и съответно не се вижда нищо, тогава мозъка по-скоро е по-логично да си каже, познавам пътя, ще се доверя повече на собственици предсказания, защото нямам достатъчно ясна информация от външния свят. Тоест това е един постоянен баланс между информация, която постъпва от тялото и отвън, и от това, което директно е генерирано отвътре на мозъка.
1: И от знанията, които са...
0: И от знанията, абсолютно, да.
1: Разбира се, назад. Добре, организирате ти и Артим такива безплатни обучения, които, доколкото разбирам, са доста добре посетени.
0: Да, има интерес към темата, да.
1: Да, обясниме този интерес от нашия разговор. Така си правя извода, че интереса е съвсем обясним, защото това са не са много любопитни неща. Не, че и по Discovery Channel и по други такива канали не сме гледали подобни предавания, но винаги е любопитно да говорим за това как ни лъже мозъка и въобще колко малко всъщност го познаваме и се познаваме. Една любопитна илюзия, която предполагам, че доста наши слушатели са попадали на нея, цвета на роклята.
0: Да.
1: Имаше в интернет много на времето, сега не знам дали е толкова популярно, но беше много популярна тази картинка с роклята, която се възприемаше в различни цветове.
0: Да.
1: На какво се дължи това?
0: Да, това е илюзията да дрес на английски роклята 2015 година на шумя, като раздели света на две. Едните виждаха роклята като, и все още я виждат, разбира се, като бяла и златиста, което аз го виждам лично, другите я виждат като черна и синя. Тоест тя е на раета. Всеки път, като го правим този експеримент, нали, показваме тази илюзия по събитията, горе-долу хората се разделят на 50%. Половината я виждат по един начин, другата половина по другия. Все още няма категорично обяснение защо се случва това, но някои от предположенията са една от причините, че мозъкът тълкува светлината, която е на снимката, която огрява роклята, или като естествено слънчева светлина, или като по-скоро изкуствена светлина от кружка. И на база на това, когато правим тази илюзия, поставям части от роклята в различно осветено пространство. чисто като снимка.

0: я налагам. И тогава голяма част от хората виждат вече се разваля илюзията. Тоест те виждат реалния цвят.
1: А кой е реалният цвят?
0: Реалният цвят е черна и синя, се оказва. Тоест хората, които я виждат като черна и синя, реално са прави. Аз все още до днешен я виждам като бяла и златиста.
1: Правили ли сте експерименти, дали се лъжат по-лесно тези хора, които виждат като бяла и златиста и в други илюзии?
0: Ами, в други илюзии има подобни.
1: Въобще, дали има хора, които са по-склонни да халюцинират
0: от
1: други? И на какво се дължи това?
0: Има това нещо, то е доста сложно като обяснение, но най-кратко казано има връзка с допамина. Защото допамина в този модел, най-грубо казано, отговаря за това до каква степен човек ще се довери на сигналите навън, или по-скоро ще се довери на сигналите отвътре, т.е. своите собствени очаквания на мозъка.
1: Започвам да се замислям в правораздавателната система дали въобще си дават сметка за това доколко субективни са нещата.
0: Там е страшна работа.
1: По това, което говорим с теб. Но това ще е тема за друг разговор. Да. Благодаря много за любопитния разговор.
0: И аз благодаря.
1: А ние продължаваме с рубриката «А сега внимавайте». Днес тя е посветена на предстоящия на 26 септември концерт на Deep Purple. Останете с нас.
2: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
3: А сега да станем шапки долу. Защото влизат едни ритащи същински хард-рок колуси, класици. Казват, че жив класик бил онзи, дето като го срещнеш, си викаш: Божичко, той е още ли е жив? Да, жив е гигантозавърът и се завръща при това, все едно никога не си е тръгвал с албума Splat, Deep Purple. Повече от половин век след създаването си, дълбоко виолетовите все още заемат челни места в класациите. Техният 24-ти студиен албум застана начело на чартовете в Германия, 10-ти запис на групата от 1970-та насам, който оглавява класацията, Швеция и Швейцария. В родната им Великобритания дискът е под номер 1 в графите Independent Albums и UK Rock and Metal Albums и в топ албум Sales на САЩ на 10-то място. Да, преброяването е важно, но от по-голямо значение за нас, феновете, е, че българската публика ще бъде първата, която ще го чуе в столичната арена 4/8 на 26 септември, когато започва турнето на бандата в негова подкрепа на Стария континент. Ама дъртаци били легендарните британци. Разбойници са те. Старци разбойници, които берат хитове и меломански парчета.

Световната обиколка на ветераните започна от Япония, а ние чухме Arrogant Boy, сингъл от албума Splot. Много пърпаляшко парче, което напомни звученето, превърнало тази формация в величие. Признавам си, няколко пъти започвах да обмислям представянето на новите композиции на британските рокъджи с неувереността и страхопочитанието на стар и верен фен, който дръзва единствено да възславя идолите си. А и какво ново да добавя към дълбоко пурпурния ореол на бандата, за която вече всичко е написано, прочетено, казано и чуто. Ето това е легенда. Още от преди години знаехме, че Purple няма да приключат своята концертна дейност, въпреки че титаните го оповестиха официално и в София през 2018 година. Тогава вътрешно бях убеден, че има лукава уловка в заглавието на тази прощална обиколка. По-важното беше, че шоуто в столичната арена Армеец показа за онези, чието мозък и сетива не са размътени, че рокът от 60-те насам е устойчива витална категория, което беше затвърдено и с всепомитащото присъствие на групата в афиша на Мидалидаре. То беше нещо много повече от среща между миналото и настоящето. Нещо много повече от почетно внимание към една от най-дълголетните и изобретателни музикални групи в света. Наред след Цепелин и Black Sabbath, те са определени като нечестивата троица на британската хард-рок и хеви-метал музика до средата на 70-те. Модерно-ретро от бандата в състав Ян Гилан – вокали, Роджер Гловър – бас, Ян Пейс – барабани, Дон Еари – клавишни и сензационният китарист Саймон Макбрайт заменил принудително Стив Морс, който се оттегли по лични причини – заболяване на съпругата му Джанин, която за съжаление загуби битката с рака. Тези неуморни музиканти действително искат да проверят докъде може да стигне звука им и техния инструментален виртуозитет. Не спират, но далеч по-интересно е, че продължават да пишат собствената си история, при това с завидна динамика. Днешният Purple, поне за мен, е твърде актуална версия на групата от 70-те. Не е не носталгия, а продължение на плътния и тежък саунд, който изсипаха през това десетилетие. Това са хора, които нямат нужда да доказват кои са. Техните нови 13 песни в 50 и няколко минути не пазят спомена за отминали времена и някогашна слава, а усещането, че рокът все още може да е приключение и сърдечен трепет. Така също новият материал не е равносметка, а следваща глава в христоматията и на самата банда, и на класическия рок изобщо. Той е резултат от един много продуктивен период за формацията, трасиран от отлично приятите дискове «Уш», Turning to Crime и Equals One. Това е деветият състав в историята на групата, композирала и стряскала днес триминутни форми с ефектни сола и унисони. Splat е второто произведение, реализирано с китариста Саймон Макбрайт, който е скромен, но убедителен хибрид между Ричи Блекмор и Стив Морс, чието включване добавя по-съвременна динамика към класическия стил. Сега бандата продължава напред с нови попълнения в сет-листа си, които комбинира с любимите класики. Този нюк за експерименталност в комбинация с уважение към утвърдените хитове е причината рок-титаните да продължават да разгръщат творческия си потенциал и да задържат любовта на публиката вече над 5 десетилетия. Гласът на Ян Гилан не гони излишно високите, а откри удобния нисък и овладян регистър. Като израз за следваща златна ера в славната история на формацията, самите Deep Purple подчертават, че това е най-твърдият им албум от много години насам. В основата на концепцията зад проекта стои идеята за трансформация отвъд физическото съществуване.

изследване вместо обичайния апокалиптичен прочит за края на човечеството. Името Сплат е вдъхновено от звука на насекомо, което се удря в автомобилно стъкло. Янгилън първоначално смятал, че думата носи усещане за край или удар, но вместо да разгледат края като пълно унищожение, музикантите представят идеята като момент на внезапна промяна и трансформация. Чудесно им се е получило. Песента «Guilt Tripping», например, е написана от гледна точка на Бог и Чарлз Дарвин в размисъл за уж мрачната съдба на света и кой от двамата има по-голяма вина. Малко нещо персонална научна фантастика с метафизичен смисъл за това какво би представлявал краят на света и какво ни очаква отвъд физическото съществуване.

Някой ще каже, къв ти пърпал безричи Блекмор и Джон Лорд? И до някъде ще бъде прав. Стив Морс промени саунда като на американска банда. Няма го онзи бесен диалог между китарата и органа, а и парчетата са съобразени с променещия се през годините глас на Гилан, който отдавна не взима ла от трета октава като за добър ден. Затова пък актуалните парчета са някак по-зрели, по-самоуверени, а техните автори съзидателни в търсенето на нови интересни пътища, но в същото време по-своему игриви, лежерни, усмихнати и реализирани със съвсем модерен подход. Клавишите са доста по-помпозни, въпреки че на моменти бродират без затрогващата енергия на онези, които получихме от албумите Now What и Whoosh и Disc Discovery Turning to Crime. Те се характеризираха с перфекционизъм на продуциране, дори може би прекален за любителите на първичния underground звук. Но и тази глава приключи в стечение на тъжни обстоятелства. Днес, 4 години по-късно, новата кръв се казва Саймън Макбрайт. Той не е съвсем нов в семейството, очевидно не се е нуждаел от адаптация и осъзнаване като завършен професионалист, бързо е взел мястото си на петия равнопоставен член. Ирландецът свири в различни проекти на Ян Гилан и Дон Ери, както и в Суи Цавич след възраждането им през 1994 година на мястото на Вивиан Кембъл, преместил се в Дио. Сплат е композиран уховадно за и с удоволствие. Със самочувствието на дуайени, които отдавна са заедно и които няма какво повече да доказват, небрежно обърнали гръб на всички очаквания, тегнещи над колоси от техния ранг. Многоликото издание предлага всичко, което предвкусваме от обиграните лъвове, обаче по завоите открива и приятно изненадващи нотни панорами.

Ами, класическо пърпълско ъп темпо, украсено с фалцета и хармониката на Гилан, помиташ рок-н-рол в съпровод на струнни аранжименти и оркестров штрайх, далечна, но чувствена и стънчена блуз пулсация, чисти фолк трели и понеже кръвта вода не става, петимата са забили няколко по-здрави мускулисти парчета с форсирана китара и по-релефни барабани, в които за кой ли път блясва импровизаторският талант на квинтета. Но не като да затворят поредната страница от рок-историята. Обратно, те не просто поддържат класата, а връхлитат с категоричната убедителност, че тези достолепни ветерани все още има какво да дадат. Стари и златни, безспорно, но в никакъв случай уморени. Deep Purple са адресирали новата си творба по някакъв начин към всички поколения. За разлика от предишните творения на бандата, днес тя се е преоткрила в чужда свобода на солото, ритмите и пеенето. До неотдавна Роджер Гловър спасяваше реномето с джентълменска толерантност. Сега чуваме жив вихър от волни бас и звук, солово надсвирване, ритмично разнообразие и глас на Гилан, който се извисява над всичко. Толкова вдъхновена, ведра и можеща бленда не сте чували от Perfect Strangers насам или който ви е там любимият диск от по-новите. Ян Пейс отдавна престана да е само точният часовник, а все повече прилага впечатляващи собствени хватки с палките. В компания с Гловър, те си остават вероятно най-добрата ритъм секция в рока и точно тук, надхвърлили 70-те, звучат като 25 годишни. Пейс, един от малкото все още концертиращи класици на рока, държи познатото топ ниво, поставен в неизменната петица на най-добрите и иновативни рок-барабанисти. От редица престижни музикални издания, критици и милиони фенове, той не спира да демонстрира класата си и своя уникален стил свинг-рок, правещ го абсолютно неподражаем. Съвсем не случайно вихреният дръмър заслужи признанието на поколение световно известни музиканти, които го сочат за вдъхновител и основен еталон в рок-ритмиката. Безупречен Дон Ейри на органа и хонки-тонг пианото. Басът на Роджер Гловър е, както си го знаем. Която и да е нота, е щедро сервирана от виртуозни професионалисти, всеки със своя инструмент и страст, с подчертано изразен прогрес и в чисто инструментално отношение. В изчистените ясни партии на всеки от петимата в пърпъл се долавя точно онази простота, дето разправят, била кръвна роднина на гениалността. Красиво изживяване. Да благодарим за него на тези, които го създадаха. Лично аз ги определям като дълбоки творци. Те очевидно обичат да ни изненадват и все така го могат. Имат и още доста преприятни сюрпризи в чувала с подаръци. Например, песента «Диабло» с участието на кънтри звездата Кит Урбан, който свири втора китара.

Старите бандити умно, още преди повече от десетилетие, се закачиха за вездесъщия канадец Боб Езрин, чийто колоритен почерк личи в стотици релизи, сред които класики на Pink Floyd, Лури, Талиско, Паркис, Питер Гебриел и Кингс. Именно с него пърпалягите работиха и по предишните си дискове. И новите пиеси са окъпани в доволно ретро звук, но някои от тях са дори по-енергични от това, което чухме в предишните два албума на Purple с оригинални изпълнения. Езрин е извадил величията от зоната им на комфорт. Новият материал е изключително витален и съм абсолютно убеден, че той е резултат от забавен и приятелски джем между сърцата и стари пушки в студиото. Всъщност, за тези над 5 декади не само отделните парчета, но и цялото творчество на Deep Purple, с който и да е член в недотам стройните им редици, беше изковано с психоенергийна защита срещу времето като категория, а и срещу конкретната злоба на молците в музикалните класации. Динозаврите и рок-мелодици все така продължават да предизвикват познатия, поне за мен пърпаляшки вътрешен хилеж. Радост от музиката, от майсторството и силата на аналоговия звук, ако щете. Аранжиментите на всички композиции са общо дело на формацията в най-добрата и винтидж естетика – 70-тарската. Deep Purple продължава да бъде една от най-успешните банди за милиони хора по света, защото няма нищо скрито, няма измама, а просто сме петима души, които се случи така, че сме доста добри музиканти, които се качват заедно на сцената и поднасят своята музика, пояснява Ian Pace. Deep Purple представлява 100% истинския живот. Ние сме от поколението създало това, което все още се свири и се нарича рок-н-рол. Смятам, че онова, което правихме, е много по-интересно от това, което става сега. Ние сме хора, които вършат неща, които са им интересни и затова ги правим със сърцето си, а не с главата. Не крие барабанистът и признава, че ако не се е занимавал с музика, щял да се опита да бъде архитект. Спомням си, като идвахме в България за първи път и вълнението, което изпитвахме от обратната връзка, която ни даваше публиката поради факта, че толкова много години сме свирили на Запад и беше невъзможно да свирим пред хората от Източна Европа, припомня култовият барабанист за първия гастрол на Дълбоко Виолетовите в София през 1998 година. Но се връща отново към днешна дата и албума Сплет. Това, което ме вдъхновява да не спирам да свиря, е същото онова удоволствие, което изпитвах още като дете и което все още ме вълнува 60 години по-късно. В разговора влиза и Роджер Гловър. За нас да правим музика винаги е удоволствие и се радваме на невероятния лукс да имаме много вярна публика. Фронтменът Иан Гилън също има какво да каже за подхода на групата към горещата продукция. Когато записваме нови албуми, никога не губим време в чудене какво би желала публиката ни да чуе или пък какво иска музикалният бизнес.

далеч от нас. Правим това, което ни харесва, а след това стискаме палци и отправяме молитва да се окаже и нещо, което ще се хареса на аудиторията ни. Групата не крие вълнението си от турнето, което провокира певеца да коментира и кога би прекратил изявите си на живо. Ако изчезнат уменията или енергията ми, това ще е краят за мен. Не искам никога да изляза на сцената и да се представя под стандартите си. Горе-долу същото прокламира и маститият Роджер Гловър, без когото машината със сигурност не би действала така безотказно. Просто това са хора, които работят не само с главата, но и със сърцето си, спазвайки всички противоепидемични средства срещу лепкавата скука в ефтините хитчета, детайлно внимават в ракурса на посланията. Безкомпромисни професионалисти, при които нищо не се случва между другото. А може би именно така, с щедър размах, но не е да сменят центъра на живота, респективно на своята музика. Мечтата е ли? Да, но не наивни. В противен случай едва ли биха сътворили някои от най-важните тави в историята на 70-тарския рок. In Rock, Fireball, Machine Head, Burn. Едва ли биха открили своя собствен прогресивен подход, разработил до съвършенство над свирването между китарист Ричи Блекмор и кейбордист Джон Лорд, за да се отвори пространство за Ян Гилан, един от най-ярките гласове в историята на рока. Ключов момент. Стив Морс замества темерута Ричи Блекмор, който за последно е видян в компанията на Руса Самодива на път към някаква гора. Първият диск със струнния ас на Dixie Drexx, Perpendicular, беше едно от най-свежите завръщания през 90-те и изненада приятно със съвремен алтернатив подход към класическия стил на великата английска петорка, която беше удостоена с отличието Legend Award на световните музикални награди през 2008 и е мастита членка на Rock and Roll Hall of Fame от 2016 година. Ако приемем, че Purple под владичеството на Ричи Блекмор е било основно китара, при този момент ни е на Гилан, е най-вече клавир под диригентската палка на неотразимия Дон Ери, изразен виртуоз, който просто лепи клавишите по тавана. Каквото и да предстои с изостреното соло на Саймън, то ще е най-малкото любопитно. Тук няма да подмина факта, че миналия месец световната рок сцена стана свидетел на събитие, което мнозина смятаха за абсолютно невъзможно. Легендарният китарист и основател на Deep Purple, 81 годишният Ричи Блекмор, излезе на една сцена с бившите си колеги за първи път от 1993 година насам. Историческото събитие се състоя по време на концерта на бандата в Jones Beach Theater в Нью Йорк. Идеята за това епично излизане всъщност е дошла от самия Блекмор. Той лично се свързал с Ян Гилан с предложението да се качи за един единствен бис, просто за доброто старо време и без излишно напрежение. Гилан и останалите от Deep Purple са приели идеята с ентусиазъм. Новината беше загатната едва денонощие по-рано, когато Блекмор разкри намеренията си по време на включване на живо в Инстаграм със съпругата си Кендис Найт. По време на биса легендарният китарист се качи при старите си другари, за да изсвирят заедно може би най-известният китарен риф в историята на хард-рока – Smoke on the Water. В мрежата вече се завъртяха и първите любителски видеа, които улавят необикновената емоция и реакция на феновете в амфитеатъра. След десетилетия на връжди, напрежение и остри думи, изглежда, че ледовете между рокаджиите най-накрая са стопени. Присъствието на Блекмор, Догилан, Гловър и Пейс доказа, че музиката е по-силна от всяко минало разногласие. След като в края на миналата година Дейвид Ковърдейл официално обяви, че се оттегля от сцената, сега е с 6 години по-възрастният от него Ян Гилан изказа предположение, че пенсионирането му от музиката вероятно не е много далеч. Той разкри в интервю пред британското списание Uncut, че очите му прогресивно отслабват и в момента разполага само с 30% от зрението си, като не скри, че не знае колко още ще може да продължи. Виждам само 30% и е ясно, че няма да става по-добре. Това зрение прави живота ми тайнствен. Най-трудно ми е да работя на лаптопа, защото мога да видя нещо на монитора само с периферното зрение. Прочитам дадено изречение само ако гледам странично. Човек намира начини, адаптира се към всичко, но е болезнено, изморително и работата отнема много повече време. Певецът подчерта, че е благодарен, че не е загубил чувството си за хумор, но и си дава сметка какво се случва. Ако изгубя енергията си, ще спра. Не искам да ставам причина някой да се срамува за мен. Не сме далеч от края. Той се прокрадва в теб и ти понякога не го забелязваш, откровен е фронтменът, по чиято препоръка в София като подгряваща банда ще видим Джейлър. Агентите на Джеймс Бартоломю тряскат класа.

класически рок, напомпан с много от най-добрите традиции на Led Zeppelin и, разбира се, на Deep Purple. Групата от West Midlands пристига на въоръжение с актуалния си диск Voices Unearthed. И двата албума са много добре балансирани, свежи и същевременно мощни, многопластови и разнопосочни. В тях просто няма празно и това ги превръща в нещо повече от сувенир за маниакални Purple колекционери. Нарежда ги сред трайните хард-рок деликатеси за многократно слушане. Витаеща магия и безспорна мощ. С две думи – живот и класа, а и звук пренесен от 70-те на миналия век за бъдните поколения в рока. История и емоция с марка Deep Purple. Творба, обагрена с мъдрост и взрива от фантазия. Шоуто в София се очертава като едно от ключовите събития в турнето. Не само заради позицията си в календара, но и заради силната връзка на групата с българската публика. Феновете могат да очакват мащабна продукция и несравнима енергия, която превърна Deep Purple в едно от най-влиятелните имена в рок-историята. На сцената ще прозвучат както емблематични хитове, така и най-новите им пиеси, които ще бъдат представени за пръв път пред европейска публика в столичната арена 4 осмици на 26 септември. Сплат завършва с едноимената за диска пиеса. Поредното издание на Аларма също е към своя край. От нашия екип, приятна вечер, скъпи слушатели, моето име е Ивайло Кицов. До ефирна среща, респект. That's what rock and roll is all about.

Добре дошли в Джаз Клуб отново. В прозвучалата първа за днес пиеса чухме Камелия Тодорова с пиано съпровод на Живко Петров. Песента се казва Road 66, път 66. Става дума за легендарна магистрала в Съединените американски щати, дълга почти 4000 км. Започва от Чикаго, Илинойс, минава през още 6 щат – Мисури, Канзас, Оклахома, Тексас, Нью-Мексико и Аризона, за да стигне до брега на Тихия океан в Санта Моника, Лос-Анджелес, Калифорния. В Джаз Клуб слушаме Something – вечна тема на Джордж Харисън и Битлз в изпълнение на Васил Петров.

в джаз клуб след биг банда на Българското национално радио с диригент Антони Дончев и солист Васил Петров чухме американския саксофонист, мултиинструменталист, талантлив и като автор на симфонични аранжименти Тим Гарланд. Току-що прозвуча в партньорство с Чик

на когато Гарланд дължи бляскавия си старт на голямата сцена. Саксофонистът е едва 23 годишен, когато става част от банда на Рони Скот, а после в продължение на 17 години е част от различни формации на Чик Кариер, като отличен с награда Грами за симфоничните си оркестрации на продукцията The New Crystal Silence с Кариер и Гари Бъртън. В джаз клуб слушаме завръщането на един от най-големите барабанисти на всички времена с формацията Time Machine, легендарния Били Кобъм. Time Machine с участие на друга значима личност в съвременната музика. Английският пианист, барабанист, композитор, аранжор и академичен преподавател Гари Хъсбънд. Припомняме, че той имаше изява в България заедно с Джон Маклафлин. Слушаме Гари Хъсбънд с Били Кобъм Time Machine на вашето внимание. Times of My Life.

по националната програма Христо Ботев прозвучаха изпълнения на барваниста Били Кобъм с две негови формации. Едната е от 2026 година, другата е от преди половин век. Супергрупата с участие на Милчо Левиев. В джаз клуб тежката джаз артилерия. Саксофонистът и тромбетист Ерл Лейвън Фриман Джуниор, известен на света като Чико Фриман. Слушаме го заедно с неговия колега Джо Лувано в пиесата Елвин. Композицията е на Фриман и е посветена на големия барванист Елвин Джонс.

по националната програма Христо Ботев, слушате Джаз Клуб. Чухме супер триото Джон Патитучи, Джеф Балърт и италианският пианист Антонио Фаро. Сега е дварът на художника с багри и музикални изображения Христо Вичев. Българският китарист от години живее и твори в западния бряг на Съединените щати. Сега слушаме Христо Вичев с японската барванистка Йойока. Обърнете внимание на китарното соло на българския музикант Христо Вичев.

в джаз клуб. Току-що чухме тромпетиста Авишай Коен, който прозвуча заедно с неговата сестра, кларинетистката Анат, и неговия брат, сопрано-саксофониста Ювал Коен. Роден през 1978 година в Тел-Авив, днес Авишай Коен е ключова фигура на джаз-сцената в Нью-Йорк. Аз съм Цвети Бахариева. Благодаря на Кристиан Бояджиев и Тодор Лечев за осъществяването на това предаване. Очакваме ви в джаз-клуб отново.

0: Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан завинаги. Казвам се Сияна Максимова и съм младши автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в умарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своят обезопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци, тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Започва официално

0: четвърта предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Следват подробностите за тези и други новини. От този час започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент, които са насрочени за 25 октомври. Предизборната кампания продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. На изборите ще се явят общо 27 кандидат-президентски двойки. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за 2027 година, потвърди заместник-министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите – издръжката на живота, статистически данни ще има едва след 9 месеца. От ПП изчислиха, че според новия механизъм, размерът на минималния доход ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
1: Така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
0: Посочи Василев. Надя Клисурска заяви, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
2: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни и синдикати, и работодатели. Ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година.
0: Обясни Клисурска. Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала днес. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. По време на дебатите правосъдният министър Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
3: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
0: Каза Найденов. От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой и как да установява нарушението и как се гарантира еднаквото прилагане на закона. От ДБ заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев. От Варшава Радев заяви, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
4: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
0: Каза Радев. От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украина. Той коментира, че си дава сметка за различията по темата с България, но добави.
5: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна.

0: заяви Доналд Туск. Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на Външното министерство, разпространено от Нью-Йорк, където е външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната не е отразена в пълнота в документа, още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
1: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Илияна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата се проведе демонстрация срещу израелския премиер. Още от Лилия Герчева.
2: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
3: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
2: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
0: Китайският президент Си Цзинпин призова от Белия дом, Вашингтон и Пекин да управляват съперничеството си като суперсили и да държат изкуствения интелект под човешки контрол. Информацията допълва редакторът Мерим Тенев.
3: Тръмп стисна ръцете си с Си в началото на ден, изпълнен с помпозност и тържественост, но разговорите им ще се съсредоточат върху напрегнати въпроси. По-специално как да се справят с нарастващите предизвикателства, породени от изкуствения интелект. 80-годишният американски президент похвали това, което нарече своето истинско великоприятелство с китайския лидер, с когото се е срещал 3 пъти, откакто се върна на власт миналата година. Но докато Тръмп многократно е отхвърлил опасенията, че изкуственият интелект може да представлява заплаха за човечеството, Си застъпи по-умерен тон по въпроса. Китайският лидер обяви също, че двойка панди, традиционен символ на дипломацията на Пекин, ще отпътуват за зоопарк в Съединените щати след няколко дни.
0: Информация на Мерим Тенев. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намеса на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законовия ред. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка задържане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината е европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко престъпления – участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасене на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде

0: бъде решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Спортните вести представи Илиан Христов.
1: Радослав Росенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа и за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килуано стана с бронза при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмаил Муцолгов с 1-4. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, обяви промоутърът Турки Алалших. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Днес жените ще играят срещу виетнамките, а мъжете срещу турците. В класирането нашите имат по 12 точки, като дамите са 9, а мъжете 17. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приза футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. А Чочев е с контузия и отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Съдя на първата ни среща с Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Райк. Баскетболистките на Берое загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 в първи матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Адриан Андреев победи Иван Иванов с 7-6 и 6-3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева, 6-2 и 6-2 над италянката Лаура Майр. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди с 7-6 и 6-1. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората след Ръсъл остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Red Bull. А във Формула 2 Никола Цол взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цолов пред конкурента му Рафаел Камара е за днешния спринт, в който ще потегли първи.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Лена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в по-голямата част от страната преобладава ясно време, но от северозапад започна увеличение на облачността. Температурите са от 5 градуса в Дупница до 14 в Силистра, а в планините от минус 2 градуса на връх Мусала и връх Ботев до плюс 5 на връх Мургаш. В София температурата сега е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и през деня ще се доближи до средното. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още ще е без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-низки, в София около 7. През деня над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоисток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоисточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината отново по-важното в него. Започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ

0: четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Димитър Пенков.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
2: Радио колекция.

дъги, канари, бурени, цветя, потоци и реки, утренния блясък на русата по храстите, далечни високи планини, сини и бели. Чуваше да пеят птици, да жужат пчели, а вятърът повяваше на туризовите поля. Всичко това, което се разкриваше в безброй образи, в безкрайна пастрота, винаги бе съществувало. Слънцето и луната винаги бяха излъчвали своята светлина. Реките винаги се бяха плискали, пчелите винаги бяха жужали. Ала по-рано всички тези неща не бяха за Сидхарта нищо друго, освен мимолетно, лъжовно було пред взора му, и той го бе съзерцавал с недоверие, възприемал го бе като нещо, което съществува единствено за да бъде прониквано и унищожавано от мисълта, тъй като не беше същност, тъй като същността се намираше отвъд видимото. Сега обаче освободеният му взор беше от сам видимото. Той го виждаше и разпознаваше. Търсеше своето място в този свят, не търсеше същността, нямаше за цел онова, което се намираше отвъд. Красив бе светът, когато човек го наблюдаваше просто така, без да търси нищо, с обикновени детски очи. Красиви бяха луната и звездите, красиви бяха потокът и брегът, гората и зъберът, козата и бръмбарът, цветето и пеперудата. Красиво и приятно бе да бродиш и света като току-що пробудено дете, със сърце разкрехнато за всичко, което се намираше наоколо, без никакво подозрение. Другояче жареха главата слънчевите лъчи. Другояче разливаше своята прохлада сенчестата гора. Друг бе вкусът на потока и водоема, на тиквата и банана. Кратки бяха дните, кратки бяха нощите. Всеки час отминаваше бързо като платно върху морската шир, под което се носи кораб, пълен с скъпоценности, пълен с радости. Сидхарта виждаше как някакво маймунско стадо скача из високия свод, образуван от дърветата, там горе в короните им, и чуваше дивите му алчни крясъци. Сидхарта виждаше как овенът гони овцата и се възкачва. Той виждаше как щуката, тласкана от вечерен глад, преследва в езерото обрасло с тръстика плахо забързаните, потрепващи и проблясващи сонмове от рибки, които изкачаха в страха си от водата, а от водните талази, които разплискваше необозданият хищник, неудържимо строеше страст и мощ. Всичко това бе съществувало винаги, но той не беше го забелязал. Той не бе съществувал редом с него. Сега обаче съществуваше. Сега бе част от него. Светлина и сянка минаваха през погледа му, звезди и луна минаваха през сърцето му. Сидхарта си припомни пътем всичко онова, което се бе случило в горичката Ятавана, за учението, което бе чул там, за божествения Буда, за раздялата с Говинда, за разговора си с Възвишения. Отново си спомни за онези свои думи, които бе казал на Възвишения, за всяко от тях по-отделно, и установи с почуда, че е изрекал неща, които тогава всъщност не е могъл да знае. Онова, което бе казал на Гаутама, че истинската ценност, истинската тайна, която притежава той, Буда, не е учението, а неизразимото чувство, осенило го в часа на неговото просветление. Тъкмо то го бе накарало да тръгне на път, за да го изживее. Тъкмо него започваше вече да изживява. Сега той трябваше да изживее сам себе си. Наистина, отдавна бе съзнавал, че неговата собствена същност е Атман, вечна като самия Брахман. Ала никога до сега не бе намирал наистина тази същност, защото всеки път бе искал да я улови с мрежата на мисълта. Сигурно беше, че тялото е нещо различно от същността. Това можеше да се каже и за играта на сетивата. Но тази същност не се заключаваше и в мисленето, в разума. Посвоената чрез учение мъдрост, посвоеното чрез учение изкуство да се правят изводи и от досегашни размисли да се плетат нови. Не. И този свят на мислите се намираше все още там, а умъртвяването на случайното аз на сетивата и огояването в замяна на това на случайното аз на мислите и науките не водеше до никаква цел. И едното, и другото, и мислите, и сетивата бяха нещо хубаво, и за двете се криеше крайният смисъл. И двете трябваше да се изслушат, и с двете трябваше да се играе. Те не биваше нито да се пренебрегват, нито да се надценяват. И в двете трябваше да се доловят тайнствените гласове на най-съкровените глъбини. Не искаше да се стреми към нищо друго, освен към онова, към което го

караше да се стреми гласът. Не искаше да се спира на никое друго място, освен там, където го насочваше гласът. Защо Гаутама бе седнал някога в часа на часовете под дървото Бо, където го бе споходило просветлението? Той бе чул глас, един глас в собственото си сърце, който му бе повелил да подири от мора под това дърво и не бе предпочел самоизтезанията, жертвоприношенията, свещените къпания и молитвите, не бе предпочел яденето или пиенето, нито спането и сънищата, а се бе подчинил на гласа. Да се подчиняваш тъй не на някаква повеля отвън, а на гласа, да имаш такава готовност, това беше хубаво. Това беше необходимо. Нищо друго не беше необходимо. През нощта, докато спеше в сламената колиба на един от лоткарите, Сидхарта сънува, че вижда пред себе си Говинда, облечен в жълтите отшелнически одежди. Тъжен изглеждаше Говинда. Тъжен попита, защо ме напусна. Тогава той прегърна Говинда, сключи ръце около него и когато го привлече до гърдите си и започна да го целува, това вече не беше Говинда, а някаква жена. А от дрехата й се показваше

Една налята гръд, от която бозаеше Сидхарта. Сладък и силен бе вкусът на млякото в тази гръд. Той имаше вкус на жена и на мъж, на слънце и на гора, на животно и на цвете, на всякакъв плод, на всякаква наслада. То опияняваше и караше човек да губи съзнание. Когато Сидхарта се събуди, бляскавата река белееше през пролуките на вратата на колибата, а от гората дълбоко и сладкозвучно долиташе тъмния глас на кокомявка.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте! Вие сте със среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов.
3: Аз съм Алекс Янев.
2: Музиката избира Елена Цветкова, а звукорежисьор е Боян Тодоров.
3: Започваме с интервюто на Диляна Трачева в предаването Трезор по Христо Ботев.
2: Рок-група Волева представя нов сингъл и кани на концерт.
4: Група Тангра отново е тук с нов материал, с концерти. Това е поредния състав на групата, който продължава да радва почитателите на качествената, стойностната българска музика. В студиото ни сега са Борислав Мудолов, познат като Боби Косатката, и Дани Ганчев от Тангра. Здравейте!
5: Здравей! Много приятно. Здравей.
4: Много се радвам, че сте тук, за да си поговорим както за новия ви запис, така и за един концерт, който ви предстои. Тоест, предстоят ви повече концерти, но ще говорим основно за този в София на 1 октомври. Тук сте, за да си говорим за нова песен, която вие сте претворили. И това е Безсъние.
5: Да.
4: По музика на Борис Карадимчев и текст на Александър Петров.
5: Отново, да. Но наистина, от кога излезе, мисля, че на 18-ти, новия вариант на Безсъние, и то с нов видеоклип. Също с видеоклип, защото не знам старото дали има. Това е песен на Чо

0: Провадовски, естествено, но която ние изпълняваме на абсолютно всеки наш концерт и е толкова добре приемана от хората, че просто решихме заедно с Сашо Петров, Александър Петров, който ни е, да не кажем, шести член на групата, по негова покана, понеже той е роднина и с Борис Карадинчев, има права върху музиката и текста, и направо той продуцира записа на това парче и направихме един страхотен видеоклип с режисьор Васил Стефанов, познатия много добре, много български клипове, много готино, черно-бяло, също могат да огледат вече хората в YouTube, така доста интересна идея, снимано е в музикалния театър пред празна зала и ние свирим всъщност пред празна зала. Идеята е, няма да разкривам, който гледа клипа ще разбере, но съм много, много готин остана.
1: Този творчески тандем Борис Карадимчев и Александър Петров, всички тези песни, които те написаха, голяма част от тях и Тангра през годините изпълни.
2: Да.
1: Като че ли още има какво да се каже в техните песни и да бъдат претворени по нов начин, пресъздадени?
0: Той лично познава Борис Карадимчев, може да каже.
1: Затова към Дани Ганчев се обръщам. Да.
0: Имам тази чест.
2: Също аз съм от по-старата Тангра, но не от самото начало. Аз бях поканен да свира, понеже живея в чужбина дълги години в страната Словения и се бях завърнал 83-та година, се бях завърнал завинаги в България и тогава бях поканен, Косо Марков ни покани да свира с групата Тангра. Обаче не след дълго се реши да се промени коренно стилът на групата. Това, което аз носих като идея от Словения, която вече кипеше новата идея New Wave изобщо в рок-н-рол. Аз бях пълен с идеи и бях абсолютно тотално пристрастен с големите възможности и прекрасното цветно...
0: Това ме подсеща, да, цирка, не е ли първата песен, не е ли на Борис Карадинчев?
2: Точно така, точно така.
1: Със Стенли,
2: така. Когато ни попадна първото парче, което предстои да запишеме, и гледайки около това текста, което означава, че всичко е и блестят смехове, и ехта гласове, захарен памук и фойерверки и така нататък. Цветност и радост. Да. Това връща в детейството подсъзнателно и така. И беше голямо щастие да прекроя, да бъде съвременно, да бъде модерно. Примерно да изглежда като танго, обаче той е с дисторшен.
0: И какво каза Борето Карадимчев, като чу как ги прекрояваш негова песен? Изкефи ли се?
2: Е, как не? Борето абсолютно се получи една магия между нас двамата, симпатия, голяма симпатия. Аз уважавам него и той уважава мене. Споделям за неща, случки в рок-н-рола. Да речеме, бях фен на пънк царицата на целия свят. Това е Нина Хаген. И той каза, че я познава лично. Викам, как така? Той всъщност той работи в Витис, предмета пеене и така. По време на соца имаше обмен, примерно, го канят в Източен Берлин. И тогава се среща с Нина Хаген преди това тя да емигрира в Западна и така нататък. Колко е малък свет е.
1: Живата история.
2: Да, прекрасно. А пък отдавам да кажа за поета Сашо Петров. Аз свирих и дори и Косо Марко също. Свирихме с Бандераците през 60-те години. Ние бяхме най-младите. И тогава съседната кооперация на Бандераците, това са двамата братя.
0: Близнаци.
2: Сашо и Косо. И тогава те бяха доста по-млади от нас. Тогава 5 години беше огромна разликата. Примерно, ако Сашо е бил на 10, аз съм бил на 15. Аз съм бил голяма работа. Вече рокачи.
0: Да, те са им помагали, носили инструменти.
2: Точно така. Те се гордееха, че носиха нашите инструменти. Особено китарата. Китарите на Бандераците.
0: Но после Сашо става, да, наистина като шести член на групата и до ден днешен е така.
2: Да. Само дето не...
1: Не свири и не пее.
2: Да, ампак но това, че за чигите, да. Такъв късмет имам с такива приятели, такива творци и такова нещо. И просто се радвам, че ето и сега след толкова премеждие

0: приключение.
1: Продължаваме.
0: Заздравихме името Тангра, групата Тангра и продължава традицията.
2: Точно така е. И с безсъние при това, да, в момента.
0: Искам да кажа това, което е много важно. Когато беше момента, когато трябваше да се намира следващия, предстоящия певец, тъй като Стенли беше зает с представане на неговия проект. И тогава търсихме, ние бяхме почти сами, аз и Коси, се гледахме сами и нямахме нито певец, нито нищо. Но все пак, оглеждайки се и търсих варианти, и когато има случаи или пък концерти, примерно попадам на Сиатовска вечер и тогава аз виждам Боби, посадката представен, при което представят Дърхунс. И когато самия Боби се появява на сцената, изведнъж зружа като кошера пчелни мацките. И аз викам, о, чакай се, за какво става въпрос? Наострих уши и очи и видях се на всичкото отгоре да пее готино. И на всичкото отгоре започва да бичи равностойно солистично на китарата. Викам, ето това вече е и плюс на всичкото отгоре.
1: Това ме подсеща. Да, извиняй, че ма ти ще го кажеш, но всъщност е още една връзка с безсъние. Ти затова тръгна.
0: Да.
1: Ние се запознахме с Дани на 60 годишнията на Александър Петров.
0: Да.
1: В Зала България имаше концерт и свирихме някаква сборна формация. Дани, Митко Кърнев, кой още там. И аз излязох да изпея, реално на репетициите се запознахме. Митко Кърнев беше предложил на Сашо, защото Сашо не ме знаеше. И много се притесняваше кой ще го изпее това парче. Това му е песента, която е на първата страница в неговата стихосбирка, т.е. най-любимата.
0: Ай, много ти благодаря.
1: И като...
0: Искам да кажа сега.
1: Добре.
0: Знаеш, че нахало ти се пресичам. В момента, когато той запя това парче, викам, двете неща ужасно се лепнаха. Аз не знаех нито парчето на Чочо Валовски, тъй като аз дойдох от чужбина. И това парче е страхотно му залепна просто гласа и визуално. Викам, това би било много добре, ако един ден, ако се случи.
1: То не е събрало.
0: И в един момент се стигна до това, че казах на Косо, моя приятел, бойния от годините, от 60-те.
1: Косо Марков,
0: да. Казах, това е човека. На всичкото отгоре, пак тандема, Борето Карадимчев Сашо Петров. Викам, ето това е същата кухня. Това са същите хора.
2: Точно така е.
0: И казват, Боби вече е част от новата Тангра и това парче е едно от важните парчета още в началото на концерта. Винаги забиваме.
2: Аз бях на този концерт. Наистина Боби тогава, когато излезе и го изпя, всички застинахме и разбрахме, че нещо се случва, така беше. Боби, няма да те питам как се влиза в обувките на такова гигантско парче, което десетилетия наред е слушано с друг глас. Да кажем, че аранжимента в момента също е друг.
1: Да, наш си е аранжимент. Ами то това важи за всички песни на Тангра. Как се влизат, те някои са с Стенли, някои са с Чочо. Не знам, аз се старая да не правя сравнение и пея по начин, по който аз ги усещам. Не опитвам да имитирам някого и мисля, че се получава. Не е едно към едно с оригиналите, но пък хората толкова искат да чуят тия песни, като ходим из цялата страна. Ето и сега и на 1 октомври искам да ги поканим в пространството пред НДК, едно заведение. 1 октомври, ден на музиката, да чуят всички Безсъние, нашия град и всички големи хитове на Тангра, плюс някои от така по-последните, които сме понаправили. Но ще бъде един прекрасен концерт. Времето се очертава да е много хубаво, защото е на открито. Каним всички на 1 октомври.
0: Кино Кабана.
1: Добре.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Документалният филм «Фердинанд Български» на режисьора Светослав Овчаров е историческо изследване на противоречивото царуване на царя, преминало през модернизацията на България и драматичните геополитически обрати на 20 век. За направата на лентата режисьорът е направил обстойно проучване на личния архив на царя, намиращ се в института Хувър в Станфордския университет в Калифорния.
2: Лентата бе част от програмата на Международния фестивал за документално-историческо кино «ДОК» в Бургас. Филмът предлага мащабен и детайлен анализ на живота и държавническата дейност на една от най-комплексните и обсъждани личности в модерната българска история – цар Фердинанд I.
1: Разговорът с режисьора Светослав Овчаров е излъчен по Радио Бургас.

0: първо филм, който се казва Костъпаница, черти и живота и времето му. След това направих следващ филм, който се казва Стефан Стамбулов, Съзидателя и Съсипателят. И след това заснех този филм, за който вие говорите, който се казва Фердинанд Български. От 84-та до 96-та година се занимавах с тези три филма, като във всеки един от тях основният персонаж се среща с персонажите от следващите филми и те изиграват някакъв вид фатална роля в неговия живот. Така както Паница и Стамбулов са близки приятели, но Стамбулов го жертва в името на държавността. Така както Стамбулов докарва в България княз Фердинанд, а след това княз Фердинанд го жертва в името на своите по-далечни политически интереси. Така тези три филма се изискваха един от друг и прекарах в архивите десетина години, в които всъщност се занимавах с документи, които тогава бяха все още абсолютно неизвестни, защото за Стамбулов, например, в България не се говореше като човек, който се е противопоставил на Русия, като човек, който е отстоявал една ярко българска политика спрямо точно противоположните имперски интереси на Русия. И така тези персонажи някакси се изискваха един от друг, затова станаха три филма.
1: А всъщност Фердинанд е доста сложно изградена историческа фигура. Какво открихте в него, докато правихте тези изследвания? Имаше ли нещо, което ви изненада?
0: Първо по това време, когато аз се занимавах с подготовката на филма Фердинанд Български, неговият архив, неговият личен архив не се намираше в България. Той беше в института Хувър в Станфордския университет. И нито един български изследовател никога не беше ходил там. Аз имах възможността да прекарам доста време в отварянето на този архив, който никой, наистина никой не беше виждал. Имаше там едни американски учени, които се бяха опитали да го опишат, но те, понеже не познават българската история, го бяха описали доста през куп за грош. Така че от този архив излязоха наистина много неща, които никой в България не беше виждал. Разбира се, в един документален филм няма как да влязат всички тези неща. Нали, филмите са лимитирани във времето. Филма Фердинанд Български е дълъг час и половина, което е някакси годната граница за документален филм. Още повече филм, който е направен само от фотоси, гравюри и документи. Но, например, в това изследване, в неговите документи, аз намерих една чернова на тайният военен договор между България и Русия от 1902 година, който се смята за изгубен, който се смяташе за изгубен. И според тази тайна военна конвенция между България и Русия, подписана в началото на 20 век, България се съгласява да даде на Русия пристанищата Варна и Бургас като тяхни, като военни бази, като място, в което руската флота може да влезе при евентуален военен конфликт. Нещо, което никой друг никога не си е позволявал да позволи, освен ако, разбира се, съветската армия не влезе насилствено, както е влязла през 1944. Така че в този архив наистина имаше неща, които никой не беше виждал. Аз донесох копия от тези документи в България и даже колеги, които се занимават с история, направиха публикации от тях. И знаете ли, кое е много интересно? Тогава, преди години, когато се занимавах с това нещо, това беше началото на 90-те, интересът към този период беше огромен. И наистина тези филми имаха много голяма публика, много многобройна публика. Интересът към този архив на цар Фердинанд, например, беше много голям. 10-12 години по-късно този архив дойде в България. И сега никой не се интересува от него. Той си стои в Централния държавен архив, между другото в абсолютно същите кутии, в които стоеше в Щатите, със същата подредба, в който документите са доста разбъркани, умесени и като години, и като адресати, но българските изследователи почти не се интересуват от него.
1: Смятате ли, че това може да се дължи на така ентусиазма от навлизането на демокрацията, този интерес и сега, като че ли лека по лека да отслабва?
0: Да, точно така, както казвате. В първите години след падането на комунизма, в които ние излизахме от едно състояние на пълно невежество по отношение на миналото, в което имаше някакъв неистов стремеж към истината, към неподправената истина, защитена с документи. Но постепенно това някак си изтря в времето. Със сигурност, да речем, ако говорим специално за личността на княз цар Фердинанд, това, което спомогна да потъмнее този образ в съзнанието на българите,

0: Е, и управлението на Симеон II, разбира се, защото знаете как в рамките на няколко години, докато той беше във властта, успя да направи това, което преди това 45 години комунистическата пропаганда не беше успяла да направи. Някакси изведнъж страната, която имаше някакъв купнеж по времето на монархията, изведнъж се превърна в една страна от убедени републиканци, защото видяха какво се случва, когато един човек, който няма достатъчно компетентност, застане начело на властта.
1: А вие, когато така изграждахте образа на Фердинанд, какво ви водеше да покажете повече историческата личност или човека Фердинанд?
0: Тези неща са неразделими. Няма как да отделим политическата дейност на един човек от неговата физическа характеристика или от неговите постъпки спрямо хората около него. Те се преплитат. Постепенно в работа, защото работата върху филма Фердинанд Български беше само конкретно върху този филм около 4 години, постепенно в тази работа някакси се избистреше нещо, което за мен е основна тема на филма, а това е как един ярък космополит, какъвто безспорно е княз Фердинанд преди пристигането си в България, наследник на попряка линия на френските крале с една двойна френско-немска наследственост, който пристига в България без да знае абсолютно нищо за нея. И постепенно, в дългите години, които прекарва в България, той започва да приема много от качествата на българския народ. Той прелива върху българите една част от своите качества, върху българската политическа класа, особено, но и не само. Цялата тази мегаломания, цялото това отношение на това, че би могъл да завладееш света, се прехвърля върху българите, а върху него пък се прехвърлят всички комплекси на българите, които ние познаваме и до днес. И затова силно се казва и Фердинанд Български, макар че, разбира се, това е неговата титла, но има едно взаимно прехвърляне на страхове, на комплекси, на мании, на възходи, разбира се, и на ужасяващи катастрофи. И всичко това става едно неразделимо цяло. Такова нещо сме се опитали да разкажем в този филм.
1: Какви според вас са поуките от миналото, които можем да си вземем днес?
0: За съжаление, никакви поуки не си вземаме от миналото. Ние сме един изключително късопаметен народ. Какво говорим за времето на княз Фердинанд? Вижте какво става. Хората не си спомнят, да речем, хиперинфлацията от 96-97 година. Не си я спомнят. Не си спомнят времето как човек влизаше в магазина и не знаеше, докато излезе от магазина, колко ще струва една кофичка кисело мляко. Та какво да говорим за времето на националните катастрофи в 1913-1918 година? Никой не ги помни. И това е като че ли до някъде мисията на изкуството, защото в историческата наука това всичко е описано. И в България има великолепни, изключително точни научни изследвания на тези периоди. Но хората, които употребяват научна литература, са много малко. На тях това им е ясно, но до другите това не достига. И това до някъде е функция на изкуството, ако може да се говори за това, да се напомня, да се звъни някакси по този въпрос. А дали някой ще си извлече поука, това, което виждам, не ме обнадеждава.
1: Правите исторически филми, преподавател сте също така. Какво бихте посъветвали вашите млади колеги, когато решат да се заемат с история?
0: Те са много малко хората, които се захващат да правят такъв тип кино, защото то е много неблагодарно. Ако човек, да речем, реши да снима един, кавички казано, нормален документален филм, то той може да му отнеме няколко месеца и да бъде завършен. Докато ако се захване с филм, в който действието се развива в историята, това неминуемо отнема години. Така че малцина са тези, които посягат към този вид кино. Самия аз непрекъснато се заричам, че ще спра да правя такива филми, но някак си все нещо ме кара да се захвана да правя такива филми. Последния случай беше с там направихме един филм, който се казва Второто освобождение за съветската окупация на България от 44-47 година, в който аз отначало отказах да вляза в този филм. Професор Евелина Келдечева му убеждаваше да се захвана. Аз отказвах, но като влязах в архива и като видях как там съществуват огромни масиви от документи, които никой никога не е виждал, които разказват за един период от българската история, който се легендаризира в съзнанието на българите като освобождение, то тогава си казах, че някак си съм задължен да направя този филм. И така направихме Второто освобождение. И Второто освобождение има мисля, около 700 000 зрители в интернет, така че може би има някакъв смисъл от съществуването на този филм.
1: Има смисъл като мисия. Какво предстои? Последно правихте филм с Светла Цоцоркова.
0: Аз ако говорим за линията на историческите персонажи, направих преди няколко години и в момента филма все още е по кината, един игрален филм, който се казва Залог.
1: Да, точно така.
0: В който филм отново действащите лица са майор Паница, Стефан Стамболов и княз Фердинанд. Този филм доста добре върви в разпространението. Върви като добро разпространение, ще тръгне и в международно разпространение. Разбира се, да се правят исторически филми, игрални исторически филми, е сигурно още по-трудно, отколкото да правиш документални. Защото вие много добре знаете как в България няма почти нищо запазено материално от онзи свят в края на 19 век. Няма. Нито улици, нито къщи, нито вещи. И това е едно много трудно и скъпо занимание. Ние някакси се опитахме да се промъкнем през тези иглени уши и да направим Залог. Но Залог вече е готов съм. Той се върви по кината, ще излезе и по Българска национална телевизия съвсем скоро. Така че това е минало нещо. Сега аз съм се захванал с това да правя филм за освобождението на България, за освободителната война 1877-78 година, прекарани през личността на цар-освободител. И се надявам, че ще направя този филм, да речем, следващата година, защото се занимавам с него вече 2-3 години.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Монархическия въпрос продължава да буди интерес в родната публика, но вече по-отчетливо излиза от темите табу. Мнението е на професор Петър Стоянович, съавтор на книгата «Царска България 1879-1946 година».
2: Репортаж на Нина Рангелова от представянето на книгата «Царска България», излъчен по Радио Бургас.
3: Монархическият въпрос продължава да буди интерес в родната публика, но вече по-отчетливо излиза от темите табу. Мнението е на професор Петър Стоянович, съавтор на книгата «Царска България».
4: Царското или кралското, имперското, коронованото по целия свят винаги продава. Но това е най-малкият му проблем в България. В България царската тема беше тема табу. Тя беше до 89-та година много странична, много някакси случваше се паралелно на всяка друга българска история. А както отлично знаем, което е забранено, то е и много по-сладко. И затова, ако добре си спомняте, като избухна така наречената демокрация, се нароиха страшно много книги, които изведнъж не беше добро качество, най-малкото книжното тяло. Се нароиха разни спомени. Без да искам да хваля тази книга, все пак ние седнахме с моя колега Ивайло Шалафов, който управлява двореца Врана в София, и решихме да направим един опит да съберем наличното знание за Третото българско царство в една своя города енциклопедия. Ние не сме я кръстили така, разбира се, но тя идва да покаже един опит, в който да съберем основните аспекти на царското в България от освобождението до 46-та година референдум.
3: Книгата съдържа биографиите на регентите, генерали, хора от царската свита. Проследява както политическата част, така и личните характеристики на владетелите.
4: Вкарахме вътре ежедневния живот в царските дворци, нещо, което досега практически не е правено. Как изглежда цялата субординация, целият дворцов апарат от царя до последния ловец, прислужник, коняр, каквото искат. И разбира се, не на последно място, отличия, разбира се, униформи. И не на последно място, нещо, което има да се попълва, разбира се, през годините, да носме живи да го направим, ако не след нас ще го продължат, да опитаме да съберем онова, което е знайно за биографиите на хората, на всички онези, които са работили за българските монарси. Всички. Примерно, Иван Иванов, Лесничей, Кричим. Толкова знаем, толкова сме писали. Или ако знаем нещо малко, къде е женен, кога е отишъл, кога е. Ако имаме пък и снимка, още по-добре. Ще видите, това е наистина опит да се направи едно пълно изложение за времето от освобождението до малко след Втората световна война.
3: Между българския и европейския монархизъм има съществени прилики и разлики, но безспорно периодът на Третото българско царство е свързан с нашата европеизация, подчертава Стоянович.
4: Историята на Третото българско царство, на Третата българска държава, аз наричам царство, защото ми е по-удобно, е всъщност историята на европеизацията на България. Сега, дали това е било удобно по време на соца на някой, ясно, че не им беше удобно. Но то няма как да го заобиколиш. То е това. По времето на княз Александър, така наречения Батенберг, леко тръгване, голямото европеизиране по време на Фердинанд, него и без това всички страшно го мразат, така че погребахме покрай Фердинанд и европеизацията, забележителната дипломатическа игра по време на цар Борис, са пък покрай граждани на Сакско-Бургоцки, всички пък намразиха последните години на неговото детско управление.

0: Е, въобще не е много лесна тая тема. Тя колкото повече я ровиш, става все по-сложна. И затова това е все пак един опит за един достатъчно обективен разказ, така че всеки един от вас, който ще придържава или ще прочете тази книга, да добие една обективна представа за това време.
1: Книгата проследява владетелите ни от третата българска държава, първият от които е Александър I Батенберг. Той идва от германска провинция, но е племенник на руската императорска двойка.
0: Александър е в облака на симпатично младо момче, готин офицер, германско младо момче, дошло тук на някъде на края на света, в една азиатска тогава провинция на бившата Османска империя и бастисан за 7 години от обстоятелствата и от своята лична неопитност. Но много симпатичен, победител в сръбско-българската война, оглавил Съединението, то това не се казваше до преди една-две години, разбира се, че оглавил Съединението, нали, участвал в Съединението. Има ли желание да направи някаква сериозна крачка в модернизацията на тогавашната много изостанала България? Да, има такъв. Противопоставя се на руснаците, бие се доста така, по-скоро горещо, отколкото смислено. Но във всички случаи ние до днес всъщност свързваме неговия образ с една изключителна симпатия. Дали тя има политическа и държавническа аргументация за това е друг въпрос. Но общото българите го симпатизират.
1: Притиснат в международен план и в клещите на българската политическа действителност, монархът пада жертва на българо-руските и българо-европейските обстоятелства, казва професорът. Идва съвсем нова школа – внука на краля Слънце на Франция – Фердинанд.
0: Глезен, проклет, с 28 езика, интересува се от пеперуди. Нерде Ямбол, нерде Стамо в България, пристига един, целите му пръсти в пръстени – майка му била дъщеря на френски крал, обучен като ловджийско куче да разпознава всичко и навсякъде. Аз от много се занимавах с него последните години, мога да ви кажа, забележително интересен човек. Колкото е интересен, толкова е и отблъскваш. Идва този френски принц. Той е френско-австро-унгарски, магнат на Унгария, семейство му е едно третото по богатство в Европа. И представяме ли си въобще какво представлява това нещо? А майка му е една 16-та наследница на френското национално богатство като Орлеанка, което и изплащат освен това. Почва следващия момент на монархическото. Започва абсолютистския период на българската политика.
1: С края на ерата на Фердинанд идва и края на Първата световна война и краха на България след нея. Начело на страната застава нов типаж монарх и като психология, и като характер, и като начин на управление – Борис III.
0: Вероятно от всички тях най-обичани и с пълно право, разбира се, български владетел, при когото монархическото съвсем се променя. Премахва се френски абсолютизъм. Всичките пера, всичките злата – то първо, че няма злато, нали? Но се премахва, опростява се, очовечва се. Демократизира се, да българина умира да е демократично. Той управлява от 1918 година до 1943, по-малко от баща си. За това време той има две много ясни фази. Първата фаза, практически той царува без да управлява. Започва с... Целият проблем започва с Стамбулийски, минава през Септемврийското въстание, двата вида терор, ляв и червен и бял, както ефемистично се нарича вече напоследък. Всъщност една действаща гражданска война в България, която никой до сега не иска да признае, че съществува, но тя, общо взето, от края на 20-те години, си е факт. Бурната македонстваща дейност, в която се изтрепват по улиците на големите български градове като бройлери, македонските апапи, и всичко свършва 34-та година, след което чак оцелелият едвам Борис III поема властта. Едни благодатни години от 35 до 43-та, не и много, 8, за които България отново стига със своите параметри от 1912 година. Пак прави този втори голям, съвсем различен, разбира се, като генезис, но същия този голям европеизационен подем.
1: Българският монархизъм с неговите възходи и падове, през погледа на професор Петър Стоянович и доцент Ивайло Шалафов, може да проследите в книгата «Царска България».

0: След като направи впечатляващ дебют на световната литературна сцена, американската писателка Коко Мелърс се завръща на българския пазар с втория си роман «Сестрите Бло». Новата книга затвърждава репутацията и на автор, който умее да изследва съвременните човешки отношения с изключителна прецизност и деликатност.
1: За да разберем стила на Мелърс, трябва да се върнем към нейния първи роман «Клеопатра и Франкенщайн». Той се превърна в глобален феномен, улавяйки духа на младото поколение в космополитния Нью-Йорк.
0: Разговорът е на Белослава Димитрова с Темс Рабаджева в Артефир по програма Христо Ботев.
2: «Сестрите Блу» е вторият роман на Коко Мелърс, авторката на «Клеопатра и Франкенщайн». Този път в центъра на историята са три сестри, които се връщат в Нью-Йорк година след смъртта на четвъртата им сестра Ники. Започвам да разплитам тази, бих казала, семейна сестринска история, но ако трябва да бъда честна, скъпи слушатели, започваме отзад напред, защото може би Клео и Франкенщайн също заслужава това обговаряне. Но ще отделим нужното време. Тук сме с Темса Рабаджиева, която знам, че така на нея дължим до голяма степен Коко Мелърс на български език. Защо обаче избрахте тази авторка Коко Мелърс? Знам, нашумяла е, за нея се говори от 2022, когато всъщност излезе Клеопатра и Франкенщайн. Та до ден днешен, включително и следващия роман, ти ми спомена, че тя го е обявила. Как я избрахте? Малко повече за нея. Самата и биография много интересна. Израснала е в Лондон, но се премества в Нью-Йорк. Води се американска писателка. Коко?
3: Но с европейска душа. Здравейте! Как я избрахме? Коко Мелърс привлече вниманието на екипа на издателството първо по сърце, като читатели. Една от нашите колеги ни препоръча книгата на английски, след като тя я беше прочела. Разбира се, аз се влюбих в нея и успяхме да убедим отговорния редактор Христо Блажев, че има смисъл тази книга да се появи и на български, тъй като, за съжаление, все повече книги, които стават популярни в социалните мрежи, в BookTok и в Bookstagram пространството, стига до читателите първо на английски език, разбираемо, заради нуждата от превод най-вече, и читателите предпочитат да ги разлистят точно на английски език.
2: Може би тук е момента да благодарим...
3: Особено по-младите.
2: Да,
3: особено
2: които по-младите. Си читат така или иначе на английски. Специално благодарности в такъв случай към Ирина Димитрова, която прекрасно е превела и предала и сленга, и английския, и високия, и всички нюанси, както трябва и в «Сестрите Бу», и в случая пък от на Клео и на Франки, на Франк, ето сега обърквам се, мата грешката е вярна, защото така да е, героите се наричат Клео и Франк, имената им, но Клеопатра и Франкенщайн е от английски е превела Габриела Кожухарова. Сега казахме за тази нашумялост, за това, че вие в крайна сметка гледате и литературно на нещата, как са предадени, как са представени. Това е една авторка, която засяга много силни теми, много теми, много така теми, за които хем говорим, хем обаче нямаме все едно езика да ги обясним. В случая с сестрите става дума за сестринската връзка, която е доста особена. Още в началото на «Сестрите Бу» става ясно, и особено една трагедия, която е свързана с зависимостите. Едната им сестра загива, те се обединяват да се видят с цялата скръб, но и обич, която все пак има останала. Какви са тези теми, които така най-добре засяга тя, най-силно поставя на преден план, защото отново «Сестрите Бу» има от много. Много от темите са и различни, и контрастни.
3: Когато говорим за «Сестрите Бу» на Коко Мелърс, най-лесно е да обобщим, че това е един роман за сестринството и за семейството. За мен обаче тази книга надскача тази рамка. Тук бих се осмелила да кажа, че «Малки жени» на Луиза Мей Олкът среща непорочните самоубийства на Юджинидис в една великолепна

проза, съвременна проза, която се превръща в хроника на болката. Хроника на болката на съвременния човек, докато в Клеопатра и Франкенштайн акцентът беше проблемът на младите, красиви нюйоркчани, които все още търсят себе си и не могат да се намерят. Проблеми, които съвременния човек има, особено представителите на поколението Милениал и Джен Зет. А в Сестрите Бу Коко Мейер задълбава погледа си върху много сериозни проблеми. Освен това търсене на себе си, тя стига до корена на, може би, на злото или на доброто, семейството. И изследва това вълшебно пространство, сестринството. Има един цитат: да си една от четири сестри винаги създаваше чувството, че си част от нещо вълшебно. Само че Коко Мейлърс успява да обедини сестринството, цялата тази магия, да бъдеш част от нещо такова, надскачащо приятелството, просто обяснение за приятелство, просто обяснение за семейството и задълбава в теми, които засягат всеки един от нас. Нашата сестра, която всъщност губим още в самото начало, сърцето на семейство Бу, Ники страда от едно заболяване, което е бич на нашето съвремие, особено за съвременните жени, но много рядко говорим за него – ендометриоза. И всъщност през нейната загуба ние преживяваме съдбите на останалите три сестри. И всъщност чрез техните грешни решения стигаме, може би, до правилния път, до намирането на себе си. Великолепна е Коко Мейлърс в изследването на човешката душа. Прави го по един изключително достъпен начин. Книгата е ужасно лесно четивна, без това да я олекотява. Мисля, че на това се дължи нейната популярност в социалните мрежи.

0: начин. Книгата е ужасно лесно четивна, без това да я олекотява. Мисля, че на това се дължи и нейната популярност в социалните мрежи. Само преди дни тя обяви наистина своя следващ трети роман, който предстои да се появи и на английския пазар.
1: Заглавие?
0: Надявам се и на български. Не бих се ангажирала да го цитирам коректно, но темата отново е в центъра на съвременната жена и проблемите, които тя има. Спонтанния аборт. Поне това издава анотацията. Разбира се, предполагам, че романът ще бъде много по-многопластов. Действието ще се развива в Париж. А в сестрите Блу пътуваме по целия свят. Защото една от сестрите е най-малката Лъки. Има необикновена красота. Тя е супермодел. Пътува по целия свят. Токио, Париж, Лондон, Нью-Йорк, разбира се. Виждаме света на моделите и всички характеристики, които той има, неговите радости и болки. Виждаме една изключително сериозна сестра, Ейвори,
1: която обаче е преживяла
0: доста сериозна зависимост,
1: да.
0: И въпреки това е успяла да се преодолее, подредила живота си. Но ето, че загубата на Ники, средната сестра, всъщност преобръща живота й, и само за няколко седмици виждаме как цели живот и семейство устои се разпадат. И Бони, може би най-чувствителната, която пък е намерила начин да скрие своите емоции и тъги зад спорта. Тя е професионален боксьор, но след загубата на сестра си спира да

0: Разбира се, няма, то винаги е строго индивидуално и е адхок. Така че, колко Мелърс успява да обрисува чрез микрокосмосите на тези сестри една много по-голяма картина. Доста психологически нейния профил. Ние виждаме света през призмата на всяка една от сестрите, чрез тяхната психология, начина по който те самите гледат и се
1: И
0: преживяват света
1: реагират
0: и
1: на
0: реагират
1: събитията, да.
0: на събитията. Имаше една максима, че всичко е 10% реалност и случващо, обективни фактори и 90% как реагираме ние на това. И
1: Да,
0: това
1: това
0: е
1: за
0: реалността.
1: контрола и да,
0: Да,
1: чувството за вина също много
0: за
1: по.
0: вина, абсолютно. Чувството за вина е много силно заложено в сестрите Бул. Благодаря ти, че повдигна тази тема. Чувството за отговорност, защото сестринството винаги включва и това. За мен, като по-голяма сестра,
1: Да, също щях да
0: всъщност,
1: кажа, ти имаш по-малко
0: аз
1: сестра
0: имам
1: и сте
0: по-малка сестра.
1: свързани, приятели.
0: Успях да се припозная в един от персонажите на книгата. И чрез тази книга се преживях едни от най-големите си страхове и всъщност конфликти с сестра ми. Сестринството е отговорност, както казах, страх, понякога конкуренция, любов. Така че тази книга би се харесва на абсолютно всеки, който има сестра или брат, разбира
1: Да,
0: се,
1: изобщо е в такива
0: е в
1: взаимоотношения.
0: такива взаимоотношения, но погледът на Коко Мелърс разтваря, разгръща фунията и да

0: Колко съм убедена, че тази книга би се харесала на всеки, който харесва красивите истории и би искал да съпреживее съвремието през погледа на едни малко по-различни, може би, герои, но и същевременно много близки.
1: Да, и за финал бих искала все пак да подчертаем, че това е роман не само за загубата, но и за възможността човек отново да намери радост и смисъл. И да уточним на нашите, може би, бъдещи читатели, че тази история не е само за тази непоправима загуба, която така или иначе се случва, но и за тази възможност да продължиш.
0: Точно така, Коко Мелорс ни показва, че дори да вземем няколко грешни решения, в края все пак можем да намерим правилната пътека. И това тя обяснява, това свое решение тя обяснява и в следговора на книгата, когато признава, че пишейки книгата, тя открива, че е бременна и някакси е искала наследството, което оставя за своето дете, което очаква да бъде ценен урок за това, че винаги можеш да намериш път към
1: А
0: щастието.
1: колко има ли сестра? Знаеш ли?
0: Това не зная.
1: Това е любопитно, трябва да проучим. Отново Клеопатра и Франкенштайн, първият роман на Коко Мелърс, преведени на български, и вторият го имаме тук вече в ръцете ни, сестрите Бу. Потърсете ги, скъпи слушатели, заслужава си.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Живко Василев е музикант, композитор и педагог, който доказва, че фолклорът ни не е музеен експонат. Той съчетава автентичното звучене на кавал със съвременни музикални стилове.
2: Василев вярва, че музиката е жив организъм.
1: Интервю на Снежана Иванова за Живко Василев по програма Хоризонт.
3: Какво означава независимост за един музикант, който носи тежестта, да кажем, на вековната фолклорна традиция?
4: Отговорност до голяма степен. Тъй като този инструмент е много специален, не само за мен, и за много българи. И е много отговорно той да се представи адекватно в всеки нови среди, т.е. независимостта носи много свобода, но и много отговорност.
3: Това, че се смесва с джаз, фънк, различна електронна музика, освобождава ли българския корен или рискува да го размие в глобалния звук?
4: Не, аз така, не мисля, че нещо се размива. По-скоро от всичко, което се случва, то се развива. И може би това е по-правилната дума, тъй като не мисля, че трябва нещо, включително музиката, да стои статично и да не се случва нещо с нея, тъй като тя не е, както вече споделихме, не е експонат.

0: Той не е просто там запазен във времето да стои. Той е жив организъм. Музиката е жива и тя трябва да диша, тя трябва да се развива, тя трябва да се движи в някаква посока. И аз вярвам, че ние сме следващото поколение, което трябва да определи къде да отиде в посока. И разбира се, не трябва да става в никакъв случай, както вече казах, безотговорно. Трябва да бъде направен с много вкус, с много знание, с много да, добри намерения.
1: Как се приема? От ето вие съвсем наскоро ще имате отново концерт. Как се приема от западноевропейската публика, която, да, можем да кажем, че не познава или пък бъркам нашите ритми?
0: Ами, да, вие между другото сега ме изпарвате в Нидерландия, където имам няколко концерта. И действително така много интерес към този инструмент в Западна Европа, въобще в целия свят, където съм свирил. Тъй като е много, може би не е правилно да използвам екзотичен, тъй като това по-скоро има друга анотация, но по-скоро интересен, да кажем, за тях, тъй като това е етническа флейта. Това е флейта, която действително, ако си затвориш очите, може да звучи като флейтата, която всички ние познаваме, но същевременно може да излезе и да звучи като инструмент, който много малко хора са чували и да ги отнесе в тотално друга посока. И това е, може би, специалното на този инструмент и смятам, че не само в чужбина, но и в България, хората, които ценят музиката, ценят и този инструмент и успяват да открият себе си в него.
1: Има ли граница в музикалните експерименти, която вие самия никога не бихте преминал от уважение към инструмента? И всъщност получавали ли сте критики от различни фолклорни пористи?
0: Аз съм от хората, които вярват, че ако не получим критика, значи нещо не правим правилно.
1: Да.
0: Тоест, да, критика, разбира се, че трябва да получаваме. Тя трябва да бъде градивна, разбира се. Няма смисъл от критика, която няма стойност в себе си. Ние като музиканти трябва да се самоопределяме. Аз всъщност съм се научил да не слушам нито негативните, нито позитивните коментари, а просто да правя нещо като резюме на всичко и да си дам сметка всъщност дали посоката е правилна. Тоест, никой не се фокусира върху нещо, едно само нещо. По-скоро трябва да се отдалечи човек, да погледне картината малко по-далеч и наистина да разбере дали това е правилната посока. Първо за него и второ и за хората, защото ние реално музиката първо, че я правим за нас самите, но я правим и за публиката.
1: А как се променя самия музикален инструмент? От едно парче е дърво, нали, някога?
0: Да.
1: И сега?
0: Да. Интересното е, че кавала не от тези инструменти, които много са се променили. Всеки инструмент, може би, който така познаваме от класическата музика, се развива много, докато кавала се развива, но много, много по-бавно темпо и не е мръднал много от момента, в който е създаден. Той все още е тръба с дубки и няма нищо, кой знае колко по-софистицирано в изработката на един такъв инструмент.
1: А има ли много желащи млади, които да се учат на този инструмент? Видях, че преподавате също.
0: Да, ами, как ви кажа, има, но в момент, в който стана, че това е, то изглежда много по-лесно, отколкото действително е, така да го кажа. И човек, като не го е пробвал, си мисли, че всичко е, това ще го и засвирва и за ново време ще стане. Всъщност, като всеки един друг инструмент, той изисква да се посветиш на него, да му дариш голяма част от времето си. И това е цена, която е доста висока. Не много хора успяват да платят. Но да, има интерес към инструмента. Хората го слушат, хората го харесват. Това си е, особено така в България, много познато. Но както вече споделих, и не само в България, тъй като хората, има хора, които преди мен на този инструмент са направили така, че този инструмент да бъде много по-популярен, отколкото е бил, и сега аз просто продължавам тяхната мисия.
1: Ако приемам, че кавалът е някакъв глас на България, какво точно казва този глас на света днес през 2026 година?
0: Да, за да не звуча псевдопатриотично, аз не знам дали глас на България. По-скоро глас на моя кавал е глас на мен. И той има част, аз съм българин, и има част от мен в този кавал, има част от България, но има много повече. И вярвам, че всеки инструмент е просто това, което липсва на музиканта в говора да се изрази. Тоест, това, което не се изразява с говора, той може да го изрази с инструмента си. И това е кавал за мен.
1: Социалните мрежи помагат ли?
0: Разбира се, да.

0: време, не мисля, че има по-добра реклама от социалните мрежи, тъй като всички млади хора са там.
1: Казахте, че сега имате няколко концерта в Нидерландия. Какво следва за вас след това? Какви са плановете? Има ли смели музикални колаборации, които все още не сте осъществили, но пък искате?
0: О, да, да, разбира се. Като всеки музикант, аз също не се, не се деля много. Имам много амбициозни и грандиозни цели и работя лека по лека по тях. Ами сега не знам дали мога да обобщя всичко в рамките на няколко минутки, но може би най-лесно е да, който се интересува от това, което правя и на който му харесва това, което правя, да ме следи в социалните мрежи, както вече казахме, съм активен там и може би в моя уебсайт живковасилев.com, там има много неща и там споделям постоянно, като имам някакви нови събития или нещо ново се случва около мен.
1: Какво е вашето послание? Трябва да завършим на 22 септември към всички българи. Как да пазим културата си, културната си независимост, ако искате, в един, може би на моменти, еднакъв свят?
0: Да, моето послание не само към културата, ами към това, просто да уважаваме всичко и да се докоснем по някакъв начин, за да може наистина да го оценим. Тоест, докоснете се до музиката, до изкуството, за да може наистина да го оцените, да видите, че е много трудно и че е много специално и нещо, което не всеки може да прави, и тогава наистина разбираме колко наистина стойност има там.
1: Успех ви желая, много благодаря за този разговор.

0: Лютнистът Явор Генов изследва основите на музикалното образование през 16 век.
1: Новата му книга беше представена на фестивала Софийски музикални седмици.
0: Интервю на Ирена Гаделева с Явор Генов по Хоризонт.
2: Ясно и леко въведение в практическата музика. Един трактат от самия край на 16 век на Томас Морли, за който сега може да ни разкаже съвсем от извора Явор Генов, който гостува в Алегро Виваче. Добре е дошъл.
3: Здравейте и благодаря за поканата.
2: Знанието за музиката, според ясно и леко въведение в практическата музика на Томас Морли, е озаглавена книгата, която беше представена в рамките на Софийски музикални седмици. Научен редактор е професор доктор Горица Найденова, но може би разговора ни в Алегро Виваче конкретно би бил не толкова за научния труд, колкото за това, доколко научаваме за културата и образованието по музика през 16 век от тези трактати. Томас Морли, доколкото разбирам, е оставил достатъчно следи. Може ли човек сега ясно и леко да бъде въведен в музиката по Томас Морли?
3: Поначало трактатите, които се пишат по време на Ренесанса, имат преди всичко педагогическа функция да насочват, да наставляват начинаещите и да им дадат цялата панорама за музиката според разбирането в съответната епоха. В този смисъл трактатът на Морли не е изключение и той е по-скоро една много пъстра панорама на това, що е музика през този период, защото, както самия казва в увода си, за да подготви текста, се налага да препрочете и да прелисти множество разработки на свои колеги от предходните десетилетия, така че да събере достъпното на него знание, това, което самия той е преценил за необходимо, така че да го поднесе на английска територия, на английски език. Между другото, това е най-обширният, най-задълбочен първи трактат, написан на английски език, а не на латински или на някой от академичните езици от периода. Да, разбира се, че може човек в 21 век да учи от тези трактати. Това е всъщност една от причините, поради която ние се занимаваме с тях. Тъй като известно е, че стълбовете, на които стъпва въобще историческото информирано мислене за ранната музика, не са твърде много. И един от тях са именно писмените свидетелства на музикантите от онази епоха. Тези писмени свидетелства биха могли да са трактати, биха могли да са уводи и предговори към нотни издания, биха могли да са ръкописи или най-различни кореспонденции и документи, които са останали до днес. Но разбира се, че трактатите са може би един от най-основните първоисточници.

0: Те, които дава картина не просто за конвенцията на музиката в този период, а въобще за начина, по който се мисли тази музика, как тя функционира в съответното време. Едни метапластове на това как присъства тя въобще в съзнанието на хората и съответно в обществата през тези години, което за нас днес е изключително важно, защото реконструирайки една музика, тя реконструкцията не се базира само на голия нотен текст, който е останал. Винаги е необходима една много широка историческа картина и широк исторически контекст, в който да бъде осмислено дадено явление. Всъщност, единственият начин парче минало да бъде повече или по-малко адекватно оценено и разбрано е, когато бъде поставено в съответния му контекст. Мислейки с днешните категории и според днешните конвенции, разбира се, би било най-грешното нещо, което може да ни послужи за една отминала епоха.
1: Точно това, между другото, си мислих да попитам Томас Морли на какво се опира тогава през онази епоха, защо

0: Защото за нас сега едва ли е лесно да си представим разликата между това, което е била музиката в живота на хората тогава, в сравнение с това, което е сега.
1: От една страна Томас Морли, разбира се, опира на едни общо човешки представи, категории, ценности и мотиви, които движат една в по-голяма или по-малка степен. От друга страна обаче самата музика е поставена в един друг социален и така мисловен контекст, бих го нарекал, в който самия той ни подсказва, тъй като трактатът е оформен традиционно като диалог между учител и ученик, следвайки още Платоновата традиция на изложение на определени знания посредством диалог. И в този диалог началният мотив на ученика, когато пристъпва към учителя, да започне да изучава основите на музиката, тъй като попадайки в една аристократична среда с образовани домакини и така достатъчно добре поставени в обществото, след като преминала официалната част, масата била раздигната и били поставени музикални ноти, от които всички музицирали заедно, докато той се оказа в невъзможност да се включи в тази компания. И там въпросът, който е поставен от Морли, е: ти къде си расъл, че не разбираш нищо от музика? В този смисъл музиката, разбира се, е един белег и признак първо на високо образование и на това да бъдеш част от един по-висок слой на обществото. Конкретно в 16 век и края при това, което е една значителна промяна с началото на 16 век, когато музиката е била повече елитарно изкуство, оградено от стените на замъци и дворци, аристократи и кралски фамилии, докато вече към края на века тя по-скоро е излязла, оттам е навлязла широко в градските среди. До голяма степен заслуга за това има и ното печатането и широкото разпространение на музикалните инструменти, т.е. тя е станала атрибут на по-високите етажи на широки кръгове от хора в градовете. Така че това е един от мотивите на Морли да се занимае с това да преподаде знанието, което започва всъщност от най-елементарните базови постановки, като например мензорална нотация и хексахордово организиране, т.е. височиното и времевото организиране на тоновете, като крайната цел на занятието е умението да се композира собствена музика. Разбира се, всички през онази епоха са изпълнявали преди всичко своята собствена музика, не толкова на своите колеги или на други музиканти.
0: Определено е било различно. Въобще цялостното възприемане. Чуде се дали личи в тези трактати, дали композиторите са имали изобщо идеята, че биха искали да поставят музиката на по-важно място в обществото, да има повече тежест, повече уважение, ако щеш.
1: Тя е имала такова място със сигурност, тъй като музиката върза дълги векове, много повече, отколкото музиката. В следващите векове всъщност е по-скоро функционална, отколкото изкуство заради изкуството. Тоест тя изпълнява конкретни задачи в определен културен, социален контекст. Самия той прави една много специфична, първа за мен е въобще като изложение, класификация на музикалните жанрове. 20 и няколко години по-късно Преториус стъпва на нея, моя теза е това, и я разгръща малко по-широко. Именно какви са жанровете, било инструментални или вокални, различни типове композиции, и всъщност белега, който ги определя по-високо или по-ниско в йерархията на музикалното мислене, е именно това каква функция изпълняват. Те не случайно за Морли най-високата тежест и най-високото място в всички музикални композиции заема мотетът. От една страна, благодарение на това, че в изработването на композиционните форми на мотета всъщност се влага най-много музикален ресурс и композиционно умение, но от друга страна там е заложен сакралният компонент, музика, която съдържа сакрален текст, предназначен да възвисява, да повдига хората и наистина да поставя слушателя на едно по-високо вътрешно състояние, отколкото да кажем един злободневен текст или лековат, еротичен дори, каквито биха били виланели или някои мадригали. Ето защо примерно той казва, че веднага след мотета най-много умение и майсторство изисква мадригала, но е много важно неговият текст да бъде благочестив, а не отдаден на лековати теми или непристойни, каквито примери има достатъчно много всъщност в музикалната литература. Така че той изгражда една достатъчно от една страна ясна, от друга страна многоетажна система, по която оценява жанровете и ги поставя иерархично в стълбицата на музикалната тежест.
0: Разбирам, че този научен труд е част от по-голям проект. Ще има и превод на трактата на Морли. Къде може да се намери?

0: ако сме заинтригували някои слушатели.
1: Системата е до известна степен затруднена с разпространението на нашите продукти и следователски най-прекият път е контакт с мен.
0: Не мога да не се възползвам от присъствието ти в студиото да те попитам. Бяхте гости с твои колеги, с Ерик Босграф, видях Сабина Йорданова също на фестивала за старинна музика в Утрехт. Поне в моето съзнание това е един от най-престижните форуми в тази сфера.
1: Така е, най-престижен и може би най-голям в Европа. Наистина много сериозен форум, на който се събират колеги от целия свят и публика от целия свят, следяща събитията, свързани с ранната музика. Наистина е една допирна точка на много-много хора, посветени на тази идея.
0: Какво представихте този път? Не за първи път си на тази сцена.
1: Далеч не за първи път. Аз лично имах достатъчно дълъг период, в който не бях посещавал Утрехт. С Ерик Босграф, Сабина Йорданова и Анна Дмитриева Цигулка свирихме репертуар, преди всичко съсредоточен около Фрескобалди и негови съвременици, Соломоне Роси, един много интересен дулцианист, професионален и автор на музика за този инструмент. Селма и Салаверде от Испания, може би най-интересни от всички в програмата. Между другото, българската публика имаше възможност да чуе същите тези пиеси в Русе миналата година, отново с мен, Сабина и Ерик. Цялата програма беше фокусирана около този тъй наречен ранен барок, ранния 17 век, в който всъщност се превърта ключа на музикалното мислене и то тръгва по нови пътища и нови траектории, които по-късно са наречени барок като цяло, но тогава, разбира се, не са мислени така. Концертът ни беше, според мен, успешен, с сериозни овации от страна на публиката и отразен от критици, от любители, което, разбира се, е най-голямата радост за един свирач, когато застане пред публиката си.

0: предстои 20-то издание на изкуството на барока, отново и с това участие. Какво за теб е най-интересното в следващите концерти, които ще имаш тук в София?
1: Трудно е да кажа кое е най-интересно, защото аз съм много селективен към концертите, които свиря, и далеч не свиря всичко, което се задава на хоризонта. В този смисъл всичко е интересно за мене, тъй като си ги избирам. 20-то издание на фестивал Изкуството на барока е наистина знаменателна дата. Това за нас тук в България е гигантски успех, според мен. Трябва да бъде отчетен. Да. Самото начинание, всички сме свидетели как започна, как се разгърна. Това е наистина подвиг при условията, в които живеем, и културната среда, в която се намираме, че цели 20 последователни години, дори в най-трудните години на тъй наречената пандемия, нещата не спряха и под една или друга форма продължиха да съществуват. Аз самия съм изключително привилегирован и благодарен съответно на факта, че за всичките 20 години съм имал издание, в което да не свиря. Може би след Зефира съм единственият човек, който е свирил на абсолютно всички издания на фестивала, с най-различни формации, всевъзможни конфигурации от музиканти и със самата Зефира, което е едно изключително сътрудничество, което общото обхваща целия ни професионален път до момента. Моето участие в рамките на фестивала тази година е една доста необичайна програма, необичайна конфигурация от музиканти, която включва отново Ерик Босграф, също един от първите свирили на самото начало на фестивала, и Георги Димитров Жожо, който дебютира като бароков китарист. Този път не е като модерен китарист, както е широко известен по света. Изключително успешен млад музикант. Двамата с него ще представим много рядко свирени дуети за две барокови китари, оригинално композирани от късния бароков период, които са също една находка, изнамерена неотдавна, поне за мен. Но до така ли че не са и свирени композиции, както и ще акомпанираме заедно с него на солови композиции за блокфлейти с басо континуо, които, разбира се, ще свири Ерик. Програмата е организирана около късния 17 век, началото на 18, една по-късна барокова епоха. Ще има изненади, разбира се, които публиката би могла да се почувства изкушение да проследи.

0: Йожен Ионеско е, френски драматург от румънски произход, един от създателите на театъра на абсурда. Автор е на прочути пиеси, играни по цял свят. Като Плешивата певица, Носорози, Столовете, Картината, Двама в делириум, Човекът с куфарите и други.
1: Пиесите на Ионеско изглеждат налудничави, но всъщност говорят за много реални неща. За самотата, за конформизма, за страха.
0: Слушаме част от предаването Teen Time по програма Христо Ботев.
2: Чували ли сте за Йожен Ионеско? Това е човекът, който решил, че театърът е твърде скучен и го обърнал с главата надолу. Роден в Румъния, живял във Франция, той пише пиеси, в които хората говорят глупости с много сериозен вид. Абсурдно! Точно това е идеята. Пиесите на Ионеско

0: кратко, изглеждат налудничави, но всъщност говорят за много реални неща. За самотата, за конформизма, за страха. Ако светът понякога ти изглежда безсмислен, ЮНЕСКО го е разбрал преди теб. Малката пиеса фарс «Момиче за женене» е написана през 1953 година, след което е играна с много голям успех в Европа и Америка.
1: «Момиче за женене» – пиеса в едно действие от Южен ЮНЕСКО, превод от френски Огнян Стамбулиев.
0: Мога да ви кажа, че моята дъщеря завърши учението си само с отлични оценки.
2: А, не знаех, но го очаквах. Сигурен съм. Тя е много смело момиче.
0: Да, нямам основания да се оплаквам от нея, както правят повечето родители. Винаги съм била доволна от нея.
2: Блазеви, значи добре сте се грижили за нея и добре сте я възпитали. В наше време рядко се срещат такива деца.
0: Ама, наистина ли?
2: Да, по мое време децата бяха много по-послушни и по-привързани към своите родители. Разбираха жертвите, които се правят за тях, въпреки материалните трудности. От друга страна, е по-добре децата да не знаят за тези трудности. Но...
0: Така е. Децата бяха много повече.
2: Наистина изглежда, че във Франция вече спада раждаемостта.
0: Така ли? Не зная нищо по този въпрос. А и каква е сега раждаемостта?
2: То спада и то се повишава. В настоящия момент има рязка тенденция към покачване. Но във всеки случай, утре може да спадне.
0: О, изглежда имате право.
2: Наистина, трудно е да гледаш деца днес.
0: Така е. Животът става все по-труден, все по-скъп. А едно дете се нуждае от доста неща, нали? Всичко поскъпва.
2: Днес само човешкият живот е евтин и не струва почти нищо.
0: Така е. Много е вярно това, което казвате. Да, ама имате пълно право.
2: Да, освен това има и други неща. Толкова други неща, освен поскъпването. Катастрофите, земетресенията, епидемиите, пожарите, убийствата, самоубийствата, атомната бомба.
0: Напълно сте прав, господине.
2: Ще кажете ли сега, че имате добър прогрес и лош прогрес? Като добри евреи и лоши евреи. Или добри германци и лоши германци. Както има добри филми и глупави филми.
0: Опазил ме Бог! Не мога да кажа подобни неща.
2: Защо не? Можете да го кажете. Имате пълно право.
0: Добре, ще го кажа.
2: Да, все пак има някои добри англичани.
0: Но повечето от тях са лоши. Да, те са едно необходимо зло.
2: Злото никога не е необходимо.
0: Имате пълно право, господине.
2: Да не си помислите сега, че презирам пощальоните.
0: А всяка професия заслужава уважение.
2: Когато не изпитваш уважение, значи, че не държиш на думата си.
0: Така е. И аз реших да дам на моята дъщеря солидно образование, уважавана професия, за да може тя сама, само със свои сили, да постигне нещо в живота и да накара хората да я уважават.
2: Постъпили сте много добре. Съвсем правилно. И какво е учила тя?
0: Да. А тя напредва твърде много в науките. Аз винаги съм мечтаяла да я направя машинопистка. Тя мечтаеше от дете за тази престижна професия. И тези дни получи диплома за това. Другата седмица ще я назначат в една канцелария.
2: Трябва да е много горда с успеха си.
0: Да. От три дни тя просто танцува от радост и пее милата от сутрин до вечер, та дори през нощта. Същинска птичка. Толкова съм щастлива с нея. Милото ми момиче. Не остава нищо друго, освен да й намеря сега един добър и почтен съпруг.
2: Да, след като казвате, че е толкова умна, работлива, образована, добра и мила.
0: Ах, ето я и нея. Идва моето малко сладко момиче. Сега ще ви я представя.
1: Влиза дъщерята на госпожата. Това е мъж на около 45 години. Много едър, дебел, с гъсти, сключени вежди и огромни мустаци. Облечен е в син спортен комбинезон.
2: Добър ден, майче! Ах, колко прилича на вас, госпожо! Направо ви е удрял кожата.
0: Миличка, кажи добър ден на господина.
2: Добър ден, господине!
3: Добър ден, мила госпожице! Госпожо, поздравявам ви! Много добре сте възпитали това мило момиче. На колко години е?
0: На 93.
3: А, значи вече е големичка.
0: А, не. Тя ни дължи 80 години. Така че сега е всъщност на 13. Да, моето момиче е точно на 13 години.
3: Е, ще минат бързо и останалите 80. Животът лети по-бързо, отколкото можем да си представим. Госпожице, значи сте още малка, непълнолетна.
2: Да, господине, аз съм малка. Но знам и умеем доста неща. Искате ли да ви покажа някой от тях? Сигурна съм, че много ще ви харесат. Не бягайте, моля ви се, не бягайте.
1: Бързо се спуска да прегърне господина, но той ужасен успява да избяга. Париж, 1953 година.
4: Това беше всичко от среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов.
5: Аз съм Алекс Янев.
4: Музиката избира Елена Цветкова, а звукорежисьор беше Боян Тодоров.
5: Благодарим ви, че бяхте в нашата компания и отново ще се срещнем през следващата седмица.
4: Лека нощ!
5: Лека нощ!

0: Slovenije slušate Benetton Top 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. Top 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium, Милена Цанова Лен.
1: Скок от 8 на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента «Любовта».

0: И тази седмица 17-то място е за Михайла Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: Отзвучава 16-то място «Вярвай» Терфел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче «Химера», което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва «Химера», гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. Ако е под номер 14...
1: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, отбелязва Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от Сатен».
1: А 11-то място е за Маги Джанаварова «Лудо».

0: Това беше 11-то място в БНР ТОП 20, Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост».
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Спомени в изпълнение на Поли Генова
1: и Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР Топ 20 и на 10-то място намираме

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица директно на 8-то място Маргарита Хранова «Отпечатка».

0: Седми в крайното класиране е Васил Петров с песента «Как красиво умират листата», една песен по музика на Русалин Наков и текст на Джина Дундова-Панчева.
1: Два места назад за Д2 и Део и Свобода.

0: Това беше шестото място, D2 и Део и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР ТОП 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То отново е за Фанданго, Къде зимува лятото. Номер едно.

слушайте Benelli Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Еврокласик Ноктюрно, нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. В днешното издание на предаването ще слушаме концерт на датския национален бароков оркестър Концерто Копенхагер с диригент Ларс Улрик Мортенсен, състоял се на 15 август миналата година. Програмата започва с овертюра към операта Изоставената Дидона от Джузеп Песарти. Изпълнява ансамбъл Концерто Копенхагер с ръководител и солист на клавесини орган Ларс Улрик Мортенсен.